0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Калкырда 7 күндүк жаандан жели өткөн суу жакшы деген накыл кеп мурундан бери айрыкча дыйкан калк арасында айтылып келген. Мында жөнү бар, анткени айрым жер ээлери мына 2 күндөн бери жаңбыр жаады. Эми суга суу ишке ашыбай койсок болот деп айтышыктымал. Андай эмес. Суга суунун да өзүнчө ыкмасы бар. Кандай гана тал өсүмдүгү болбосун, анын маалында кандыра сугарган өзүнүн акыбетин, берекесин берерин чыныгы баба дыйкандар жакшы билишет. Так бир белгилекис жагдай акыркы учурда ички чарбалар сууга көзгүчү көңүл буруп жатышы жөн жеринен эмес чыгат. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин суу чарба кызматы эскерткендей, быйыл суга суунун акысы тариф менен эсептелет. Ага ылайык, шарты Катаал районунун тургундары 1 гектарга 250, калган райондордуку 500 сом төлөйт. Министрликтин божомолунда дан эгиндери айдалган 1 гектар жерге орточо 1100 метр куб суу керек. Мекеме суга суудан чыккан каражатты ички каналдарды казуу, айыл чарба техникасын сатып алуу жана ураптардын маянасын көтөрүү үчүн жумшоого белсенүүдө. 4 саатта секундасына 75 литр суу кое берилсе, 1 гектарга 1080 метр куб суу жетет. 8 саатта секундасына 100 литр суу берилсе, анда ал 2880 метр кубка жетет. Бул көлөмдүн баасы 500 сом болот. Эгер 2 саатта 75 литр суу кое берсек, ал 540 метр куб болуп, нормага жетпей калса, анда дыйкан 500 сом эмес 250 сом гана төлөйт. Көлөмгө жеткирүү үчүн дагы кийин 2 саатка 75 литр суу берсек, 540 метр куб суу нормага жетет. Эки жолу сугаруу аркылуу тиешелүү көлөм берилет. Ошондо жалпы бир жолку суга суусу деп эсептелип 500 сом төлөнөт. Тактап айтканда, эки жолу сугаруу менен бир көлөмдүн акысы төлөнөт, дейт суу ресурстары кызматынын жооптуу адиси Абдывали Кадырбеков.
3: Мурда бир түшүндүрүп кетейин, бизде мамлекеттин карамагында жана ички чарбалыктар бул СПАлардын карамагында болчу да. Анан мамлекеттин карамагына деп 3 тыйындан сугат мезгилинде, анан калган маалда 1 тыйындан. Ал жерде дагы климаттык шарты оор жана климаттык шарты ыңгайлуу райондорго бөлүнгөн болчу да. Анан бүгүнкү күндө биз ушул жылдан жылга ушул ички чарбалык каналдардын акыбалы начарлаганын себебинен жана көптөгөн суу пайдаланчулардын айткан жалобтарынын негизинен ошол 2 жылдан бери бул маселе көтөрүлүп аткан. Биз ушу мамлекеттин карамагына алабыз деген ой болуп, мына быйыл 29-апрелде биздин министрлер кабинетинин номер 207 токтому чыккан да. Бул токтом боюнча негизинде ушул тарифтерди аныктап тактоо суу ресурстар кызматына жүктөлгөн. Андан кийин ушул жергиликтүү бийлик органдарына бүт Кыргызстандагы жалпы ички чарбалык ирригациялык тармактардын инвентаризация жүктөлгөн. Ошол эле айыл өкмөттөр ушул өздөрүнүн территориясында ички чарбалык ирригациялык тармактарды инвентаризация жүргүзүп, ал боюнча ошо райондук администрацияларда буйругу менен жумушчу топтор түзүлүп ошол тактоо жүрүп атат азыркы күндө. Быйылкы жылы ошол тактоолор жүрүп аткандыгына байланыштуу бүткө кечең дедик, анан быйылкы жылы ушул өткөрүү мезгил деп биз мына февраль айында тарифти кабыл алдык. Мына Бактыр кечке айтып кетти, кабыл алынган тариф боюнча эми райондордо климаттык шарты татаал райондордо 1 гектар суугат жерге 1 гектар суу кеткен сууга биз 250 сом деп койгонбуз, ал эми жакшы райондорго 500 сомдон деп. Ошону менен бирге эле ушул тарифти каралган. Биз баардыгын өткөзүп алыш бул чоң жүк, бирок биз баарын этап-этап менен өткөзүп атабыз. Ошондуктан биз ушул тарифти дагы юридикалык жактарды да караганбыз. Юридикалык жактарыбыз ким? Ошол эле азыр муниципалдык менчигинде бар ички чарбалык каналдар бар, муниципалдык ишканалар түзүлүп, АОПлар бар, ошол АОПлар азыр муниципалдык менчикке өтө элек АОПлар бар. АОПлар бул коомдук уюм, өзүңүздөр билесиздер. Ошолор бар. Ошондуктан ал юридикалык жактарда алар менен. Эгерде мына климаттык шарты жакшы райондордо быйылкы жылы АОПлар же муниципалдык ишкана өзүбүз тейлеп өзүбүз иштеп турабыз деген болсо, анда райоткозго 250 сомдон төлөйт. Калган 250 сомду өздөрү сарпташ керек өздөрүнүн керегине. Климаттык шарты оор жерлерде 250 сом эмес, ал жарымы каралган райоткозго 125 сом, райондук суу чарба аркылуу 125 сом, 5 сом өздөрүнүн керегине жаратыш керек. Ошол анан мына көрүп атасыздар, акыркы жылдары мамлекетибизде бир топ жакшы экономика өсүүдө жакшы ийгиликтер болуп, акыркы 3 жылдан бери да биздин суу чарбасына президентибиз тарабынан, өкмөтүбүз тарабынан аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Бюджеттен ушул мамлекеттин карамагында каналдарыбызды оңдоп, анасынан башка дагы биз ушул БДРлерди куруп, жаңыларын, жаңы каналдарды куруу боюнча көптөгөн программаларыбыз бар, ал этап-этап менен ишке ашып атат. Анан бул жагын ишке ашырып келсек, биздин экинчи жагыбыз мына ички чарбалык каналдарыбыз аксап. Ички чарбалык каналдарды биз оңдогон сайын биз дыйканга жеткиликтүү суу жеткире албашыбыз, көзүбүз жетти да. Эчтекке кетпөш үчүн ошон үчүн биз азыр көп жерлерде ушу өзүбүзгө алып бул жумуштар комплексин аткарылса, ушул акыркы дыйканга чейин суу жеткиргенге толук кандуу мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошонун негизинен ошол ушундай тарифтер кабыл алынды. Кабыл алынган тарифтер эми баягы АОПлар кезинде коомдук уюм бул жалпы чогулушта кабыл алчу да. Анан ал жерде билесиз, бир эле райондо аябай эме көп да, разница ортодочу. Кээ бир АОП мисалы үчүн 1 гектар жерге жылына 500 сом төлөсө, кээ бир АОПлар 5000 чейин төлөгөн АОПларыбыз бар. Жылына 1 гектарына ушундай алышкан. Эми баягы бардыгына тең болуш үчүн, суу бардыгына бирдей болуш үчүн биз быйылкы жылы мына республика өзү боюнча ошолордун баарын карап чыктык. Карап чыгып жерлерде дыйкандар менен сүйлөшүп, анализ кылганбыз. Ошолордун негизинен биз эми дыйканга күч келбесин деп ушул орточосун алдык. Орточо тариф бул ошол эле АОПлар колдонуп жүргөн. Жөндө жерден калган жок. Биз инфляцияны эсептедик. Мисалы үчүн ушу 99 жылы алынган тариф боюнча жүргөн. Ошол 25-30 жылда өзгөрүү жок болгон. Андан дагы бир эмеси, мына бизге азыр айтып атпаймынбы, райондук суу чарба башкармалыктарга кудай буюрса мына техникалар келип атат. Биз техникалар менен толук камсыз болгондон кийин биз ошо техникаларыбыз менен ички чарбалык каналдарын да оңдобуз деген ойлор бар. Ушул жерде дагы бир кошумчалап коеюн. Мисалы үчүн ошол ар бир райондо топтолгон каражат райондук суу чарба башкармалыгынын шотуна топтолуп, ал жерде биздин дагы биздин министрликтин чоң бир максаты ошол топтолгон акча каражаттын жарымын ушул биздин мураптардын айлыгын көтөргөнгө жумшайбыз деп атат. Себеби дегенде биздин мураптардын айлыгы бүгүнкү күндө 7000-12000 чейин ашып барса, ушундай аз айлык алышат. Анан кадр маселеси да куруштурат жылдан жылга. Анан ошолордун айлыгын көтөрөбүз. Анан калган жарымын биз именно ушул ички чарбалык каналдарын ремонт. Ички чарбалык ремонт ошол райондо топтолгон акчанын ошол жарымын ички чарбалык ремонт кылыш үчүн ошол биздин акимчиликтер, райондук администрация, ошол эле биздин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары, биздин райондук суу чарба башкармалыгы, айыл өкмөттөр жөнүндө ошол кайсыл ички чарбалык каналды ремонттоо оңдойбуз, калыбына келтиребиз, ошол чогуу отуруп алып чечилип, ошол жарым каражатты булар ошол ички чарбалык каналдарга бөлүп ремонт кылыш. Каражатка көчөмөл маселеси эң туура суроо бердиңиз. Мына ушул эле бир бизге өтсө, биз ар бир дыйкан менен келишим түзөбүз. Ар бир дыйкандын ошол жерде канча жери бар, фамилияси, инанын алып, биз райондо база данныйларды түзөбүз. Биз мына ушул бизде мына свет боюнча төлөп атпайбыз, барыбыз эле ошондой системага өтөбүз деген оюбуз бар. Ан үчүн биринчи ар бир менен түзүп, ар биринин жерин такташыбыз керек. Анан бизге дагы мына структура деп коебуз, суга жерлерде кандай өсүмдүк эгилгенде биз көйгөй жаратып келет да. Ошон үчүн ар бир дыйканга биз жаз мезинде мисалы бир дыйкандын бир гектар жери бар, ошол жериңе быйылкы эмне эгесиң? Анан бизде так болот, ар бир райондо мисалы үчүн 100 гектар буудай эгилди, 1000 гектар жүгөрү эгилди деген эгиндердин структурасы так болот да. Ошондо биз сууну дагы так эсептей алабыз. Мисалы үчүн буудай, башкалар канча суу ичет, нормалар бар. Ошол нормалардын негизинде биз быйылкы жылы райондо мынча суу керек, биз прогноз кылганга да жакшы болот. Жылда мына климаттык шартты көрүп атасыздар, жылдан жылга ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошон үчүн биз дыйкандарга бир маалымат берип, дыйкандарды эме кылыш үчүн дагы ушул маселелер эң биринчи очередь керек болуп атат. Мисалы үчүн дыйкандарга биз быйылкы жылы суу аз боло турган болсо, дыйкандарга сууну аз талап кылган эгинди эккиле деп рекомендация беришибиз керек. Суу талап көп талап кылган эгинди болсо, эгини болбой калса дагы күнөөлүү болобуз. Ошон үчүн ушундай маселелер бар. Бул менен бир комплекстүү чоң маселелер чечилген атат. Бул эми конечно убакытты талап кылат, аябай чоң жумуш. Эми аракет кылып баштап атабыз быйылкы жылы. Шарттуу толугу райондорду билесиздер да, эми толугу райондордо мисалы үчүн эгин ар кандай эгин эле боло бербейт. Көбүнчөсү эле мындай эгин же бышпай калат, толугу райондо шарты катаал. Сугарса бир сугарат, же эки сугарат, ашып барса мындай. Ушундай шарты катаал эгин немесе түшүмү начар болот мисалы. Ал толугу райондо начараак болуп калышы мүмкүн. Ошондой шарт катаал райондорго ошондой биз эме бердик да. Анан экинчи да бир айтып койгон, бул тарифте дагы мына биз азыр жаңы технология, жаңы эмелерди киргизип аткандарга, мисалы үчүн мына тамчылатып суугарууну колдонуп аткандарга ушул тарифтин жарымын аларга бир жардам катары кылып, ушул тарифтин жарымын төлөй турган кылып ушул эмеде киргизгенбиз. Стимул болуп ушул элдерибиз ушу сууну экономдоп, ушу тамчылатып суугарууга өтсө жакшы болот эле. Ну кандай эгин эксе гектарына ошондой эсептелет, бирок 500 сом эмес 250 сомдон төлөйт алар. Чындыгында биздин кээ бир дыйкандарыбызда түшүнбөстүк маселе болуп атат. Биз мына бул 500 сом бир сугатка дегенибиз ар бир сугат нормасына деп атабыз. Себеби дегенде ар кандай өсүмдүк ар кандай суу ичет. Мисалы буудай бир сугатка 1000 куб ичет мисалы. Андан башка пахта 1200 куб ичет. Же болбосо жер шарт. Мисалы үчүн ошол эле ысык жактарда ушул бир поливке деген 1000 кубду алар 2-3 жолу берет, тез тез берет. Ошол жерден акса басат. Мисалы үчүн мен буудай аксам, бул мындай башка райондо, башка областтарда 2 жолу сугарып 1000 сом төлөй турган болсо, алар түштүктө ысыкта 4-5 жолу сугарат да, 4-5 жолу сугарса меники 3000 чыгып кетет деп атышат. А бирок ал туура эмес. Мисалы үчүн түштүктө ошол көп ысык болгон үчүн, мисалы үчүн ошол норманын жарымын алат. Жарымын тез тез сугарып, жарымын 5-10 күндөн кийин дагы алат. Ошондо бир сугат болуп эсептелет. Ушул жеринен түшүнбөй жатат. Анан экинчи бир маселе чыгарып аткан жери, мына биз 500 сом деп атпайбызбы? Тиги биздин мурунку АОП же муниципалдык ишкана болсо, булар штаттары көбөйүп кеткен. Көпчүлүгү эле ушул бул чыгымдарына кетет алардын, өздөрүнүн чыгымдарына. Каналдын ремонтуна аз эле акча бөлүнөт да. Негизинен эле ички чарбалык каналдарды бул ашар жолу менен эле эл чыгып тазалап, анан эми анча мынча гана техникалык иштеткен жери болбосо, так көпчүлүк жеринде ошондой. Анан ал өздөрүнүн эле күнүмдүк айлыгы, жанагы чыгымдары, эми бензин, солярка дегендей, ушундай чыгымдарына кетип эле көпчүлүк акча ошол өздөрүнө эле кетет. Ошол жерде штатын эле багып калып. Анан ошону азыр жеке биздин мамлекетке өтсө, ошол ортодогу чыгымдар жок болот. Айлык болот, и жарымы ремонтко кетет. Эми мындай да, бул биз 93-жылы жер реформасына баргандан кийин бул колхоз совхоздон бизге калган бесхозный болуп калган да. Жерди берип, а бирок каналдар калган. Эч ким кароос. Илгери бул ички чарбалык каналдарды колхоз совхоздор өздөрү тейлеп. 95-жылдан баштап уже проблема чыга баштаган. Ошол проблемалар чыгып, анан акыры спа түзүшкө туура келген да. Бирөөнү бир хозяин кылайлык деп. Буйруса бул жерде эми суу чарбасын өткөндөн кийин бир эле адамда бири бирине өткөзгөндө билесиз да, тигиге шылта, буга шылта чыгып, анан мына Эсенгул Исакович мына депутат кезинде даже биз менен аябай тыгыз эле иштештик, мына эң туура нерселерди айтты. Ошол маалда эле ушундай вопросто маселелер көтөрүлгөн, бирок ал кезде эми өкмөт өзүн мындай кандай десем бюджети аз, ушундай мамлекеттин карамагында турган биздин мешкос каналдарга акча каражат жетчү эмес да. Анан унут ички чарбалык каналдарды алганга вообще возможность жок болчу. Анан ошентип эми иштеп келди 30 жылдын ичинде. Эми мына буюрса бюджеттер көбөйүп, жана айтып кеттим, бул маселелерди чечкенге убакыт келди го дейм. Анан мураптар маселеси боюнча эми бул негизинен кадр маселеси, мына көп жылдан бери билесиздер, кадр маселеси азыркы күндө аябай оор. Сугаруу режими деген бар. Ошол сугаруу режиминде ушул айыл ичиндеги немелер присадный участок деп коет да, алардын өзүнүн нормасы бар. Ошол норманын негизинде мисалы үчүн 10 сотик жерде үй болсо, анын бир 2 сотик жеринде болушу мүмкүн. Эми 2 сотик жер бир сугарып канча сугарат, анын нормасы бар. Ошол нормага байланыштуу эле эсептеп коюшат биздин мураптар. Өздөрү эле эсептеп коет, ал эч канча акча болбойт. Может быть 100 сом тегерегинде болуп калышы мүмкүн, 500 сом төлөсө гектары аз, немеси аз, сотиги аз. Аябай эле, может 50 сом болуп калышы мүмкүн бир жылгачы. Эми конечно бул нерсе мына жана сөздүн башында айтпай калыптырмын, биз Кыргызстан боюнча өзү 27 миңден ашыгыраак 28 миңге жакын километр каналыбыз бар. Ошонун 5880 гектары бул мына биздин Оостордун балансында турган, Ваткоздордун балансында турган, мамлекеттин карамагында турган 5000. Анын 22 миңи бул ички чарбалык каналдар, 22 миңге жакын. Ошол 22 миңден жанагы тактоо иштери да жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Анан эми ошол нерсе такталгандан кийин бул баягы биздин мамлекеттин карамагында каналдардын 4 эсе чоң, 4 эсе көп. Мындайча айтканда бул эми аябай чоң жумуш. Аны эми баягы карышкырдан корккон токойго барбайт дегенде, эми ушинтип отуруп эсе көп деген максатта ушул бул жумуштар жасалып атат. Биздин суу чарба кызматкерлеринде абдан оор, быйыл бир топ эле оорчулук жыл болот деп ойлоп атам. Анан буларды кабыл алгандан кийин жана антип дыйкандар менен бир 2 жылдын ичинде бул өзүнүн жолуна түшөт. Биз азыр уже эмелерди кое баштадык, баягы умный счетчиктерди. Биздин баягы гидропост дегендерибиз бар, ошолорго умный суу эсептерин коюп атабыз. Азыр бул биздин жанагы мамлекеттин карамагында турган каналдарга, дарыядан алган чоң каналдарыбызга ошолордун баарына сууго ошондой учетчиктерди кое баштадык. Бул дагы бирге эле келе атат да, бул жумуштар дагы аткарылыпчы. Анан буюрса эми 1-2 жылдын ичинде ошондой эмелерди коюп алсак, биз дагы суунун учетун тиги компьютерде отуруп карап, же болбосо планшетте отуруп карап, кайсы суу берүү каналыбыздан канча суу кетип атат, канчасын элге кетип атат деп карап турганга өтө чоң мүмкүнчүлүк болот. Баарыбыз адам баласыбыз, мен баардыгы жакшы деп айта албайм. Чындыгында мына АОПлардын ичинде мураптар, ошондой колу таза эмес мураптар, может биздин райоткоздун ичинде суу бөлүп берип аткандар да бардыр. Эми колунан кармак алгандан кийин бирине деп эмес кыйын, а бирок действительно андайлар мындай эсептеп келсең, мына Бактыркешти айтып кетпеди, 1 миллиарддан 1.5 миллиардга чейин жөн эле жок да. Эмиларына кетти, мага кетти, тиги кетти дегендей эле маселе да. Мисалы ошондой приложенияларды киргизип кеме кылып, банктерден да мынау связь байланышып атабыз, ошондой байланыш операторлору, анан мынау банктар аркылуу төлөнүп атат го. Ошондой операторду биз уже макулдашып койдук, бирок Биз аларга жанагы дыйкандардын эмесин бере албай атабыз. Бунун байланышка мындай бири-бирин эметиш үчүн алардын ийнени биз ошол мисалы үчүн дыйкан Ахматовдун ийненен алып 1 гектар жери бар деп ошону киргизишибиз керек. Анан киргизип, анан тиги Ахматовго келип турат, акчасын төлөп кой. Же болсом деп алар обычно сууалардын алдында барып төлөп, мына көрсөтүп, мен төлөдүм. Мага суу бер деп эскертип туруш керек. Ушул максат ушул нерселерге жетиш. Ошон үчүн биринчи очередь биз база данныйды жасап алсак, канча дыйканыбыз бар, канча гектар жерибиз бар, ушуну тактап алсак, анан бул шыр кетет. Азыр мен билгенден кээ бир айыл өкмөттө, мисалы Кыргыз Ата деген айыл өкмөт бар эле, ошонун айыл өкмөт аябай жакшы эми бала экен, ушул ушундай бир системаны киргизиптир. Уже ал дыйкандар менен ушундай системада иштейт экен. Абдан жакшы да, ушундай системада иштейт экен. Кечээ күнү жетегүздөгү бир представительдер келип, алар менен сүйлөштүк. Ал эже дагы ошондой ошол системаны угуп, ал эже дагы ошол айыл өкмөткө ошол системаны киргизип аткан экен. Туура түзмө түз ошо райоботко менен түзгүлө. Анчалык алар менен түзүп данныйлар болсо эртерээк ошол жакшы болот деген нерсени жазып. Анан жана айтып атпайбызбы, мына мисалы үчүн ушул неме жаратып аткандар ушул кээ бир биздин муниципалдык ишканадын кызматкерлери, кээ бир АУПларыбыз эми иштеп жүргөн, анан булар жок болуп кетсе айлыгы жок калат дегендей мындай биз айтып атабыз, эми баарын албайбыз, бирок ошол жерге керектүү ошол эле кишилерди алабыз, сүз калбайт алабыз, алардын айлык акысын төлөп беребиз деп атабыз. Баягы күнү бир ошондой бир АУПнун директору чыкты эле, 11,000 сом айлык алат экен. Анан эми 11,000 сом айлыкты ичип мен АУПуна калтырам деп эндөн көрөк, анда эл менен сүйлөшүп айтыңыз, прямой өткүлөп, прямой договор болсо сиз жумуш кылайлык. Эми биз келечекте мураптарыбыздын айлыгын 20,000-30,000 чейин чыгарайын деген оюбуз бар. Бул эми айыл жергесинде жакшы эле айлык деп ойлойбуз. Ушуну айлыктар көбөйсө, бир жагынан биздин кадр маселелерибиз да чечилет. Айлык көбөйсө жакшы-жакшы биздин гидротехниктер кайра кайтып жумушка келет. Алар жакшы эле окууну бүтүп көндөр ошо башка жерлерде иштеп жүрүшөт. Башка бир частный компанияда эле иштеп жүрөт, өзүнүн эмеси менен болбосо да стройкада иштеп жүргөндөр канча. Эми айлык көбөйсө мен ойлойм, бир жагы кадр маселеси дагы ушул чечилет го деп. Эми мамлекетке өткөндөн кийин мамлекет өзү жооп берип калабыз, мамлекеттен иштегендер, ошо суу чарбасы. Биз эми ал жоопкерчилик алып ички чарбалыкты алгандан кийин ошол эң аягындагы суу ичип аткан дыйканга чейин суу жеткизип беришке милдеттүү болобуз. Ошондой мандем бар, эми айыл жергесинде бир топ баягындай жылдарды өтпөдүкпү? Анан 5-6 айылдагы 5-6 бир неме көзгө көрүнгөн немелер эле жакшы экен деп эл алып өздөрү каалагандай калчап жанагындай кылып келишкен. Карапайым эле 1 гектар жер үчүн бир жылда 1,000 сом же 2,000 сом төлөп коюш алар үчүн эле эмес. Кээде айтам, мындай бир мындай грубый эле мындай эсеп, буда 2 жолу сыгарсам максимум 3 жолу 1,500 сом. 1 гектар бир жерден суугат жерден жок дегенде 2,5 тонна буудай алат. 2,5 тоннадан 20 сомдон эсептегенде эле 50,000 сом. 50,000 сомдон 1,5 сом дыйкандар судого эстем буга чейин деле төлөп атат ошол акчаларды. Эми ошону биз азыр райоткозго өткөзүп акчаны топтоп өз багыты менен иштетели деген эле максат.
4: Абдан жакшы экен. Анан айтсаңыз жана баягы сизге бул суроону бербей калбасак болбойт го, анткени баягы суу чарба кызматы болуп жаткандан кийин мындай алдыдагы анализ дейбизби, кандай суу мындай тартыштыгы болбойбу, дыйкандардын баарына суу жетеби деген маселе токтолуп кетсе.
3: Эми чындыгында акыркы жылдары мына көрүп атасыздар, суу таңкыстыгы дүйнө жүзүндө байкалып атат, анын ичинде бизде деле байкалып атат. Акыркы жылдары мына дарыяларыбыз мурункудай саркыраган суу берген жери жок. Мына Чүй өрөөндө билесиздер, буга чейин мына 16-жылы бир болду, 14-жылы бир болду, көбүрөөк таңкыс болгончу. Чүй өрөөндө суу жөнүндө маселе болгон эмес буга чейин, ага чейин. Ошондон баштап Чүй өрөөндө биртке болуп келатат. Бул дагы климаттын бир өзгөрүшү шарты. Мисалы үчүн биз суу алар кезде дарыяларыбызда суу жок болгон, ушундай моменттер болуп атат. Эми анан бул маселелерди чечиш үчүн дагы азыр бизде чоң программалар иштеп атат, мамлекеттик программалар БСР, БДРлерди куруу боюнча. жактан биздин суу чарбасында министрликтин алдында, суу чарбасынын алдында биздин атайын техникалык бөлүмдөрүбүз бар. Ошолор даярдап, ошолор ишке ашырат. Колдон келишинче биз жылда ошо ошондой БСР жаңы БДРлерди курабыз деп үмүт тилектерибиз бар. Мына кечээ күнү ушуну дагы бир нерсени айтып кетейин бул суроого жооп бериштин алдында. 24-түнөн бери күндө баягы видео конференция менен сүйлөшүп атабыз. Ошол эле дыйкандар менен, айыл өкмөттөр менен, ошол айыл өкмөттүн депутаттары менен, суу пайдаланчулар менен ушундай суу тариф маселеси боюнча болсо чыгып прямой жоопторун алып атышат. Анан шаар ичиндеги болсо шаарда биздин горводхоз деген бар. Азыр мен Бишкек шаарын эле айтайын, эми Бишкек шаарында азыр горводхоз деген бөлүндү эле мурда Зеленхунстрой менен бирге эле ошол горводхоз менен договор түзүлчү. Негизинен Аламиддин районунан суу алат. АТРдин негизинде Новопавловка, Эме деген айыл өкмөттөр шаарга кирбей, алардын дыйкандарында өткөндө чыгышкан маселе бар. Аларга дагы айттык, горводхоз менен макулдашкыла. Горводхоз менен биз договор түзөбүз силердин жериңерге. Горводхоз бизге 250 сомдон төлөйт. Калганын горводхоз өзү силер менен эсептешет деген маселени койгон. Эгерде горводхоз быйыл аларды алып даяр эмес болсо, анда прямой биздин райондук суу чарбалык өкмөт прямой договор түзгүлө деп атабыз. Биздин скверлер, башкалардын баарын суугарат, парктарыбыз бар. Алардын баарына да договор түзүп алат. Аларга дагы ошондой эле эмеде берип. Эми дыйкандарыбызга биз туура жолдорду көрсөтүп турушубуз керек. Эң негизгилеринин бири мына климатты биз прогноз кылып, гидромет менен жакшылап прогноз кылып, ошолорго биз негизи баягы суу таңкышчыл болгон жылдары суу аз ичкен эгинди эккиле деген маселелерди дыйкандарга көрсөтүп турушубуз керек. Анан кээде биздин дыйкандар дагы клубника эгем жок, жүгөрү эгем деп анан клубника ээп коюшат. Өкө ар кандай суу ичет деп, если электронный болсо ошонун баардыгы өз ордуна келет деп ойлойбуз да. Анан дыйкандарга ошо быйылкы жылы белди бууп биргеликте баардыгыбыз суу сугат мезгилин өткөзөлү дейт элем. Эми бул боюнча бизде управление бар. Негизинен эле биз бул маселе боюнча эме менен байланышып турабыз. Гидромет менен. Анан ошолордон маалымат алып турабыз. Быйылкы жылы ошо водность кандай болот деген прогноздорду алып турабыз. Анан ошонун негизинде анан биз баягы бизде план водопользования дегендер бар. Ошол прогноздун негизинде план водопользования жасайбыз. Анан эми азыр эми дыйкандар менен прямой иштесек, дыйкандарга ар бирине түшүндүрүлөт жана эмеде. Мурда биз АОПлар менен иштешебиз, АОПга түшүндүрчүбүз, эми директор келет да анан ошолорго түшүндүрүп айтчубуз, анан канчалык ал аткарат белгисиз болчу. Анан прогноз жана баштап кетип айтпай калдым. Ошондой эме климаттык шарт ошондой болуп атат. Ошол себептен быйыл биз мына пресс курантта дагы киргиздик. Тамчылатып суугаруу маселелерин колдойлу деп. Биз мисалы үчүн тамчылатып суугарууга бир гектарына 2 эсе аз деп 500 сом эмес 250 сомдон. Эми тамчылатып суугарууну суу экономдогон технологияларды киргизсе 250 сомдон аларга колдоо иретинде 250 сомдон дедик. Ошондой. Анан тамчылатып суугаруу маселеси дагы бир программабыз бар. Ал дагы уже иштеп атат. Даже мына мамлекеттен тамчылатып суугарууну өркүндөп жасайм деген дыйкандарга кредиттик линиялар дагы бар. Банктагы шарттары кандай экен мен билбейм, но ошол кредиттик линиялар ачылган, условиялары жеңил эле, ошол жардам катары да. Ошол эмени киргизгендерге биз тарабынан жардам катары деп ошо суусун 2 эсе азайтып бердик. Анан биздин азыр эми ар бир райондо элдер көбөйүп атат жылдан жылга. Ар бир райондо биз ушул тамчылатып суугаруу министрлик тарабынан тапшырмалар коюлган. 20 000 гектардан бир жерде эме кылып ошолорго тамчылатып суугарууну биз тараптан көрүп элге үйрөтүп көрсөткөнгө ошондой эмелер кетет и параллельно эл менен иштешип ошону тамчылатып суугарууну үйрөтүп бул жумуштар да кетип атат.
2: Сиздер Шарбекер программабызга ортоктош болдуңуздар. Уктурууну даярдап, обага алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу радио огурмандар, биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде баштайбыз. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Максат Мамыралиев. Бүгүн 13 май, аптанын 3-чү иш күнү, шаршемби. Алды менен бүгүнкү программадан кыскача тааныштырабыз. Президенттин тапшырмасына ылайык бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары уланууда. Бүгүн 3-чү күндөгү жолугушуулар өтөт.
1: Биз эми Бишкек шаары республика бою саясатты же бир өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүлбөйт.
0: Кыргызстанда минералдык жер семирткич баасына жана жеткиликтүүлүгүнө мониторинг күчөтүлдү.
2: Учурда республика боюнча жалпы 61 ашым түйүнгө жалпы мониторинг иштери жүргүзүлүп.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланды.
3: Кыргыз футболунун деңгээлин көтөргөнгө дагы мен бардык күч аракеттеринде жумшайм.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы бир саат ичинде кеңири токтолобуз. Урматтуу угармандар, ошондой эле таңкы Кыргызстанга даярдалган атайын түрмөктөр бар. Дүйнөдөн, аймактан алынган Борбор Азия жаңылыктары жана коомдук пикир рубрикасын уга аласыздар. Таңкы Кыргызстан программасы саат 9:00 чейин уланат. 8:00 кийин кесиптештер Айдар жана Назир

0: маалыматтарды окуп көрсөңүз болот. Азыр жаңылыктар түмөгү менен тааныштырабыз.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

Бүгүн 13 майда аймактарда жетекчилердин эл менен жолугушуусунун 3 күнү. Жолугушуулар май айынын аягына чейин уланат. Жергиликтүүлөр көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, айрымдары жеринде чечилүүдө. Жолугушуулар президенттин көзөмөлүндө өтүп жатат. Мамлекет башчы буга чейин ар бир жолугушууга байкоо салып турарын белгилеген. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун баштайт. Анын алкагында мамлекеттик жетекчилер журналисттер менен ачык форматта иш күнүн өткөрөт. Бүгүн 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдөгү объектилерди кыдырат. Ошол эле күнү юстиция министри бүгүн Аяз Байетов журналисттер менен бирге иш күнүн өткөрүп, реформалар жана санариптештирүү боюнча жолугушууларга катышат. Аяз Байетовдун бүгүнкү жолугушуусу биринчи радиодо саат 8:00 башталат. Ал эми 15 майда президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев аймактагы өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүгүн тааныштырат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев студенттерди аймактар аралык мобилдүүлүгү жана жатакана куруу боюнча кеңешме өткөрдү. Илим жана жогорку билим берүү министри Гүлзат Исаматованын маалыматына ылайык, программа боюнча 8000 квота каралып, өлкөнүн 5 областында, Бишкек жана Ош шаарында 7000 ашык орунга ылайыкталган 9 студенттик жатакана куруу пландалган. Ошондой эле жогорку окуу жайларда кеңейтилген автономия берүү жана билим берүү кредиттерин киргизүү маселеси талкууланды. Жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Ээрлист Акумбеков Бишкек жылуулук электр борборундагы планды оңдоо ишинин жүрүшү жана келерки жылдын жылытуу мезгилине даярдыгы менен таанышты. Ал көмүр кампасын, диспетчердик пункту жана оңдоо ишин көрүп чыгып, тиешелүү жетекчилердин маалыматын укту. Алдыда күз кыш мезгилине даярдык алкагында жабдууларды, имараттарды жана курулмаларды оңдоо иштери график боюнча жүрүүдө. Бишкек жебине кыштан чыгуу үчүн 1,600,000 тонна көмүр, 75 млн м³ куб газ жана 1000 тонна мазут керектелери айтылды. Акунбеков калкты жана социалдык объектилерди үзгүлтүксүз жылуулук жана электр энергия менен камсыз кылуу башкы милдет экенин белгилеп, бардык ишти өз мөөнөтүндө сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын тапшырмасы менен Ош шаарындагы Барпы Алыкулов атындагы мектепке 1200 орундук кошумча корпус курулууда. Жаңы имарат 4 кабаттуу 5 блоктон турат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залы каралган. Учурда курулуш иши 2 нөөмөттө жүрүп, объектте 100 жакын жумушчу эмгектенип жатат. Белгиле кетсек, мектептин азыркы имараты 87 жылы курулган жана анда бүгүнкү күндө 2000 жакын окуучу билим алат. Кыргызстанда гене чагууга байланыштуу кайрылуулар өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. 11 майга карата өлкөдө 600 жакын адамды гене чаккандыгы катталды. Эң көп учурлар Чүй областында, Ысык Көлдө жана Бишкек шаарында аныкталган. 3 адамдан гене аркылуу жугуучу инфекция табылып, алар дарыланып сакайды. Адистер жарандарды жаратылышта этият болууга жана гене чаккан учурда дароо дарыгерге кайрылууга чакырууда. Чет элдик кабарлар: Түштүк Корея Ормуз кысыгында кореялык жүк ташуучу кемеге жасалган чабуулду кескин айыптады. 4 май күнү кемеге чабуул жасалып өрт чыккан. Түштүк Корея бийлиги кеме эл аралык эрежелерди бузбастан жүрүп жатканын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи окуяны коммерциялык кемеге карата негизсиз чабуул деп атап, жооптуу тарап аныкталгандан кийин тиешелүү чара көрүлөрүн айтты. Азырынча чабуулга Ирандын тиешеси тактала элек. Тегеран бул окуяга тиешеси жок экенин кабарлаган. Ал арада Америка президенти Иранды айыптап, Түштүк Кореяны Ормуз кысыгындагы коопсуздук аракетине кошулууга чакырды. Спорт жаңылыктарынан: Бишкектик дзюдочулар өлкө кубогунда 14 медаль жеңди. Спорттук иш-чара 8-10 май күндөрү Ош шаарында өткөн. Мелдешке өлкөнүн бардык аймагынан спортчулар катышкан. Машыктыруучулар спортчулардын даярдыгын жогору баалап, эл аралык мелдештерде дагы ийгиликтер күтүлөрүн белгиледи. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87.45, евро 102.94, орус рублу 1.16, кытай юаны 12.86 болсо, түрк лирасы 1.93,

0: Теңге 18 тыйынды түздүм. Кыргыз гидромет бүгүн 13 майда Баткендин айрым жерлеринде Ош облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөй турганын маалымдады. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жол тайгак болот. Абанын температурасы бүгүн чүйдө 26 градус жылыйт, Таласта 25 градус, Ош Жалал Абад Баткен областында 28 градус нөлдөн жогору болсо, Ысык Көл нарында 20 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болуп 26 градуска чейин жылыйт.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 7:00 8 мүнөт өтө. Ардактуу угармандар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын 13 майдагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Азыр бизди УТРК YouTube каналынан дагы угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтабыз. Жана улуттук каналдын расмий сайтында радио ук деген бөлүмгө кирип уксаңыз болот, же болбосо УТРК мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алып, онлайн каалаган жериңизден интернет бар жерде угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эске салып өтөлү. Жана биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына катталыңыз, жазылыңыз. 8:00 кийин болсо биз Ала Той 24 менен чогуу түз эфирге чыгарыбыздагы айтып өтөлү. Анда биз спорт жаңылыктары менен программаны уланталы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланды. Чечим уюмдун кезексиз 12 майдагы жыйынында кабыл алынды. Буга чейин кыргыз футбол биримдигинин шайлоо комитети бул орунга министрлер кабинетинин төрагасынын талапкерлигин бекиткен. Уюмдун буга чейинки президенти Камчыбек Ташиев өз ыктыяры менен ордун тапшырып берген болчу. Кененирээк алдыда сөз болот.
2: Уважаемые делегаты Конгресса, позвольте перейти к вопросу утверждения повестки дня.
0: 12 майда Бишкек шаарында кыргыз футбол биримдигинин кезексиз конгресси өттү. Жыйындын алкагында уюмдун жаңы жетекчилигин жана аткаруучу комитеттин мүчөлөрү шайланды. Кыргыз футбол биримдиктин уставына ылайык президенттик кызматка жалгыз талапкер катары көрсөтүлгөн Адылбек Касымалиевдин талапкерлиги ачык добуш берүү аркылуу бир добуштан колдоо алынды.
2: Избирательный комитет, по-моему, единогласно. Спасибо большое. Кто против? Нету. Спасибо большое. Уважаемый Адылбек Алешевич, мы поздравляем вас с избранием на должность президента Кыргызского футбольного союза.
0: Ал эми аткаруучу комитеттин жаңы мүчөлөрү болуп Акылбек Маматов жана Джохан Эралханов шайланды.
2: Прошу моих коллег по избирательному комитету также проследить за ходом голосования и прошу делегатов проголосовать за две кандидатуры, которые озвучил избирательный комитет. Эралханов Джохан Булотович и Маматов Акылбек Абдимуктарович, члены исполнительного комитета. Кто за?
0: Министрлер кабинетинин башчысы конгресстин делегаттарынын алдында сүйлөп жатып, анын талапкерлигин көрсөткөн футбол уюмдарына ыраазычылык билдирип, көрсөтүлгөн ишенимдин маанилүүлүгүн белгиледи.
3: Бул мен үчүн эми чындыгында бул президенттик орун чоң ишеним, биринчиден, экинчиден чоң жүк, чынында айтсам, үчүнчүден чоң жоопкерчилик. Мен сиздердин алдыңыздарда убада берип кетет элем. Бул мага бүгүнкү берген ишенимиңиздерди мен толук аткарам. Анан бул жерде эми дагы жакшылап кийлигишип, жакшылап дагы таанышып кетем. Бул кыргыз футболунун деңгээлин көтөргөнгө дагы мен баардык күч аракеттеримди жумшайм.
0: Жаңы шайланган президенттин жана аткаруучу комитеттин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2030 жылга чейин созулат. Аткаруучу комитет мүчөсү Аскар Салымбеков Адылбек Касымалиевди куттуктап, тандоо туура болгонун белгиледи. Анткени бул тармакка өзгөчө көңүл буруу абзел.
4: Сиздин кандидатураңыз келгени туура болду деп эсептейбиз. Анткени бул должность, аябай административный ресурс, финансовый ресурс керек болот бияка. Билесиздер аны. Ана биздин президентибиз, премьер-министрге уруксат бергени ушул уюмду жетектегенге, ушул Садыр Нурожоевичтин баягы тандаган кандидатурасы, мен ойлойм, аябай туура болду азыркы кезектечи. Биздин футбол адамы мынакей баардыгыбыз мына жерде бир футболный семья отурабыз. Ушул азыркы темпибиз жакшы. Ушу темпти кармап калганга бир ушундай туура кандидатура керек болчу. Анан сиздин шайланышыңыз эң эле туура болду.
0: Кезексиз конгресс аяктагандан кийин дароо Адылбек Касымалиев уюмдун жаңы жетекчиси катары Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитетинин жыйынына катышты. аткаруу комитетинин жыйынында союздун биринчи кезектеги милдеттери, оперативдүү ишмердүүлүк маселелери жана футболду жайылтууга багытталган масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу планы талкууланды. Эске салсак, 15 апрелде уюмдун жыйыны болуп, анда УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев кыргыз футбол биримдигинин президенти кызматынан кеткенин жарыялаган. Ал 2024 жылдын 19 февралынан тартып биримдикти жетектеп келген. Уктурубузду улантабыз. Эми маданият темасына кайрылсак, Түркия элинин улуу акыны Мехмет Акиф Ерсойдун Сафакат аттуу ырлар жыйнагы кыргыз тилине которулуп, өзүнчө китеп болуп чыкты. Ырларды түрк тилинен кыргыз тилине акын Алтынбек Исмаилов менен Жылдызбек Турсунбаев которгон. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев баштаган кыргыз интеллигенция өкүлдөрү Мехмет Акиф Ерсой өз заманынын ойчул, улутман акыны экенин, анын ырлары адамзат үчүн маанилүү экенин белгиледи. Иш чарадан кененирээк кабарчыбыз Сайра Батыркулова айтып берет.
5: Чыгыш адабиятынын көрүнүктүү өкүлү, улутман акын, Түркия Республикасынын мамлекеттик гимнинин автору, бир кылым мурун жазылган ырлары бүгүнкүгө чейин актуалдуулугун жоготпой келе жаткан Мехмет Акиф Эрсойдун тандалган ырлары кыргыз тилине которулду. Аны учурдун мыкты акындары Жылдызбек Турсунбаев менен Алтынбек Исмаилов кыргызчалаган. Филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева котормочулар түрк тилин, түрк маданиятын жакшы билгендиктен Мехмет Акиф Эрсойдун ырлары кыргыз тилинде сүйлөп турат. Бул маанилүү окуя деп белгиледи.
6: Булардын которгон ырлары окурманга жетерлик кыргыз тилинде сүйлөп турат да. А котормодо бул башка нерсе. Бул биздин кыргыз адабияты эмес, кыргыз маданиятында абдан маанилүү окуя катарында кабыл алышыбыз керек деп. Эгемендүүлүк алган 30 жылдан ашык убакыттын ичинде түрк дүйнөсү бири-бирибизге дарбазаны ачып, анан ошонун негизинде маданий, экономикалык, башка-башка толтура багыттарда иш алып барылып атпадыбы? Ошонун эң натыйжалуу бир жемиши катарында баалашыбыз керек.
5: Кечеде Мехмет Акиф Эрсойдун кыргыз тилине которулган ырлары котормочулардын окуусунда калкка сунушталды. Акын ар бир чыгармасында калктын аң сезимин ойготууга жана окурмандардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө далалат кылган ойчул даанышман акын болгон дейт котормочу акын Жылдызбек Турсунбаев.
7: Бүгүнкү биз жашап жаткан көзүрмөмдөрдү 100 жыл мурда эле жазып алган. 1912-1913 жылдары жазган ырларын котордук да. А котормого келгенде мунун ырлары мисалы 14 муундук, 13 муундук, 11 муундук ырлары болду, бирок бир куплет ырына батырган ойду биз которгондо 13 муундук кылып же 11 муундук кылып батыра албай калган жагдайыбыз болуп калат. Ошол себептен биз 18 муундук форматты тандап алдык дагы, көбүрөөк тигил кишинин айткан ойлорун кыргыз тилине которгондо көбүрөөк ой батсын деп ошол 18 муундукту тандадык. Бир куплетин бир ай котора албаган, бир сабын бир ай котора албай жүргөн жагдайларыбыз да болду да.
5: Котормочулар түрк акыны Мехмет Акиф Эрсойдун Сафакат аттуу 7 китептен турган ырлар жыйнагынын ичинен эң мыкты 40 ырды которушкан. Алтынбек Исмаилов мекенчил калемгер коомчулукту руханий биримдикке чакырган, аз жазган, бирок саз жазган улуу акын болгон деп белгиле.
8: Алкым дебей калкым деген, кулкум дебей журтум деген, чет эл дебей мекен деген, өзүнүн улутун ашкере сүйгөн улутман акын Мехмет Акиф Эрсой жасап жазбай жашап жазган, көзүнө көрүнгөндө эмес жүрөгүнө урунганды жазган. Кыргыз тилине биринчи жолу ырлары которулду.
5: Кечеге чыгармачыл чөйрө акын жазуучулар катышты. Бетачарга келген мамлекеттик катчы Арслан Койчиев Сафакаттан тандалган ырлардын кыргыз тилине которулушу түрк дүйнөсү үчүн дагы зор мааниге ээ. Себеби бул чыгармалар бордош элдердин тил, маданият жана дүйнө таанымдарынын бири-бирине жакындашына өбөлгө түзөт. Мындан сырткары маданий чек араларды ашып, руханий аң сезимди курчутуп, жалпы адамзаттык баалуулукка айланып, бир туугандык мамилелердин бекемделишин шарттайт деп белгиледи.
9: Кыргыз түрк адабий байланыштарынын тарыхында дагы бир барак ачылып атат. Себеби кыргыз тарыхында, кыргыз адабиятында түрк адабиятын которуунун өзүнчө бир чоң тажрыйбасы бар. Буга чейин мисалы Назым Хикметтин ырлары которулган, Ырматлы Салижан жигит тармакка көп салымын кошту. Азиз Несиндин чыгармалары которулган, анан калса Яшар Кемалдин чыгармалары которулган. Мына ошол айдын кудай берсе кеңейип атат. Биздин горизонт кеңейип атат. Мына Осмон түрк тилинен которулуп атышы бул кыргыз адабияты үчүн жаңылык. Бул жөн гана акын эмес, бул ойчул да болгон да. Ислам маданиятынын, ислам салттарын улаган ойчул болгон. Ошол жагынан ойчулдугун кыргыз элине таанытуу биз үчүн бир чоң окуя.
5: Ал эми кыргыз түрк Манас университетинин окутуучусу Мухиддин Күмүш Акиф Эрсойдун ырлары атайын долбоордун алкагында түзүлгөн топтун демилгеси менен ишке ашканын, эски түрк тилинен ырларды которуу түйшүктүү болгонун, башкысы түрк элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан улуу акындын ырлары кыргыз тилине которулганын, ал эми бул эки элдин биримдигине жана ынтымагына өзүнүн зор таасирин тийгизгенин айтат.
10: Ошондуктан буга чейин Сафахат деген чыгармасы бар Мехмет Акиф Эрсойдун. Сафахаттын ичинде бир гана жөнөкөй жөн эле ырлар эмес, бардыгы улуттук духту жогорулаткан, патриоттук сезимди көтөргөн мааниде сөздөр бар. Анын бир гана адабий эмес, маданий иштер жана башка иштерде дагы өтө салымы көп түрк элине.
5: Китептин бет ачары Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук драма театрында өттү. Маданий жана тарыхый жактан тамырыбыз бир экенин далилдеген бул котормо боордош эки элдин адабий айдыңында алакасын тереңдетип, адабий айдыңдагы алакасын тереңдетип, бири бирин өз ара түшүнүүгө жана орток баалуулуктарды аздектөөгө үндөйт. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Бишкекте саат 7:19 өттү. Урматтуу угармандар, биринчи радионун таң Кыргызстан программасын улантабыз. Эми коомдук пикир рубрикасына кезек келип жетти. Кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдаган. Жумакан, сөз сизде.
11: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
12: Президенттин облустагы өкүлдөрү, аймактагы кызмат жетекчилери, Бишкек жана Ош шаарынын мэрлеринин күн сайын эл менен болгон жолугушуусу уланууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта аймактарда жыйындарга катышкан халктын пикирин сунуштайбыз.
13: Шарабидин Такуров, ветеран облустук жетекчилердин, райондук жетекчилердин Учкоргон айылынын тургундары менен жолугушуусу абдан жогорку деңгээлде өттү. Себеби абдан ачуу, кычуу сөздөр, суроолор берилди. Бирок жетекчилер бардык берилген суроолорго туура жооп табышка аракет кылышты. Сыра тапшырмаларды берип жатышты. Бар, көр, текшер, чеч деп. Ушундай чогулуштар өтүп турса, элдин көп көйгөйлөрү чечилип калат эле. Ошондуктан биз областтык, райондук жетекчилерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эл менен көп учураша бергиле, көп нерселерди билип аласыңар.
14: Мен Жыргалбек уулу Эрлан Атбаш районуна курултайга делегат болуп келгем. Кечээ Нарындын дубан башчысы Нурбек Бешиналиевич эл менен жолукту Атбашты Чатыркөл кинотеатрында. Атбашынын акими Мухтар мырза да болду, жана башка мамлекеттик кызматкерлер бардыгы тең катышты. Мекеме жетекчилери катышты, эл катышты. Ал жерде элдин суроолору берилди, ар тараптуу суроолору берилди. Анын ичинен биз дагы ушул Атбаш районунда чартердик же болбосо жеке мектеп ачуу боюнча сунуш көтөрдүк. Андан сырткары таза билим туризми боюнча сунуштарды айттык. Жана биздин айылда китеп аябай көп окулгандыктан, окуучулар китепканабызга батпай аткандыктан биздин айылга китепкана салуу жөнүндө демилге көтөрдүк. Облус жетекчиси президенттин ыйгарымдуу өкүлү Нурбек мырза колдоп, дагы көрүүнү, биздин долбоорлорду карап көрүүнү жакшы болсо буюрса колдоп берүүнү айтты. Эл дагы көптөгөн маселелерди айтышты. Буга чейин айтылган маселелер кээ бирөө чечилгенин, элдер ыраазычылык билдиришти. Кээ бирөө болсо ошо чоң көйгөйлөр көтөрүштү. Ар тараптуу болду. Инфратүзүмдүк, кадрлык маселелер, юридикалык жактар бардыгы тең ушул дубан башына суроо берип, тапшырмаларды ошол жеринен эле сразу тапшырмаларды берди. Кудай буюрса чечилет деген жакшы ойдобуз.
15: Биздин Новоосеновка айылындагы эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири деп мен өзүм ушул айылдагы оорукана маселесин көтөрүп айттым. Себеби буга чейин бизде аябай жакшы оорукана бар болчу, бүт жогорку квалификациялуу дарыгерлер иштеген. Анан мезгил талабына ылайык келбегендиктен ооруканабыз жабылып калып, врачтардын жоктугуна байланыштуу биринчиден, экинчиден шарттын жоктугуна байланыштуу. Бүгүнкү күндө ал жайда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштеп кызматын кылып келе жатат. Анан биз бир нече жолу өкмөткө ушул биздин айылыбызга бүгүн заман талабына жооп берген оорукананы куруп берүү маселесин көтөрүп келгенбиз. Дайыма чоң ишенич менен күтүп келгенбиз, бирок ушул мезгилге чейин ар кандай ситуацияларга байланыштуу эле оорукана курулбай келет. Бүгүн бетме бет абдан жакшы жолугушуу болуп атат. Анан мен ушул бийликтен ошол биздин айылга жакшынакай оркананын курулуп калышын күтөм. Элдин атынан сүйлөдүм мен, эл дагы ошол ишеним менен күтөт деген ойдомун.
16: Ошол ирригация жагынан эң биринчи сугат суусу, ошо көптөгөн жерлерге суу жетпей, ошо жайкысын суу талаш тартыш болгондуктан ошо бизде канал бар эле, дүргөн бозчук. Ошону сурандык бүтүрүп беришин. Ошо союз учурунда башталып бүтпөй калган. Жана ошондой эле ошол биздин ички арыктарыбыздагы ошо бөлүштүрүү системаларын кайра калыбына келтирип союз учурунда болгузулуп коюлган боюнча. Ушул эки ушундай сыяктуу жана ички жалпы бизде дагы көптөгөн көйгөйлөр бар болчу. Ошол эле жайыт маселеси, жайыт маселелерине да кайрылдык. Рахмат ушул эки президентибиз ушундай элге ишенимин көргөзүп ар бири биздер бизди күйгөйлүбүз угуп турганда.
17: Мен Көк Жанак шаарынын аппарат жетекчиси Ашимов Жанарбек Жанышевич. Бизде кечээ 11 май күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областына ыйгармуктуу өкүлү Тилек Текебаев Көк Жанак шаарынын тургундары менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушууда эң көйгөйлүү маселелерибиз көтөрүлдү. Анда основной жер маселелери, таза суу жана башка көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү.
1: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Америкада токойдо ири өрт чыкты. 10 жылда дүйнө жүзүндө 40 миллион гектар токой аянты кыскарды. Жасалма интеллект айынан жакынкы жылдары айрым кесиптер жоюлат. Ушул жана башка жаңылыктарга кенен токтолобуз. Американын Флорида штатында токойдо ири өрт жайылып жатканын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Өрт дээрлик 5000 гектар жерди каптап, өрттүн 20% гана өчүрүлгөн. Тилсиз жоону өчүрүү жана куткаруу бөлүмү окуя болгон жерде иштеп жатканы, ошондой эле учактар менен суу чашылып жатканы кабарланды. Коюу түтүн айрым аймактарда көрүүнү азайткандыктан тургундарга ал аймактан алыс болууга чакырылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында өрт турак жайларга абдан жакындап, эвакуациянын жалгыз жолун тосуп калган. Учурда жабыркагандар тууралуу маалымат берилбей элек. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму круиздик кемедеги жүргүнчүлөр арасында 9 кишиден хантавирус инфекциясы аныкталганын билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык, анын ичинен 7 лабораториялык тастыкталган 3 киши каза болгон. Буга чейин Нидерландка таандык кемеде хантавирус жайылганы маалым болгон. Кеме Аргентинадан Кабо-Вердеге багыт алган. 10 майда кеме Тенерифеге келип, жүргүнчүлөрдү жана экипажды эвакуациялоо башталган. Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги хантавирус аныкталган круиз кемесинен кайтып келген 3 жарандын анализ жыйынтыгы терс чыкканын билдирди. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги жарандар сунушталган мөөнөткө ылайык карантинде болоорун маалымдады. Алардын абалы дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, ден соолугу тыкыр байкалууда. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына ылайык 2015-2025 жылга чейин дүйнөдө токой аянты 40 миллион гектардан ашыкка кыскарган. Негизги себеп катары климаттын өзгөрүшү, өрт, мыйзамсыз кыюу жана жер пайдаланууунун өзгөрүшү айтылды. Дүйнөдөгү токойлордун көбү Россия, Бразилия, Канада, Америка жана Кытайга туура келет. Ошол эле учурда айрым өлкөлөрдө токойду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы белгиленди. Украина президенти Владимир Зеленский Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коста менен Украинанын Европага интеграциясы, дипломатиялык аракеттердин жүрүшү жана Американын ортомчулугу аркылуу Россия менен миңге миң форматындагы аскер туткунун алмашуу боюнча келишимди талкуулады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Зеленский Украина Евро биримдиктин толук мүчөсү болорун билдирди жана жаңы сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдык көрүлүп жатканын айтты. Америка президенти Дональд Трамп Иранга карата аскердик басымды күчөтүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Дүйнөлүк басылмалар жазган билдирүүлөрдө Вашингтон жаңы сокку жасоо жана Ормуз кысыгындагы кемелерди коштоо операциясын талкуулап жатканы айтылды. Ошондой эле Америка аскерлери мурда белгиленген айрым буталар боюнча аракеттердин вариантын карап жатканы кабарланды. Буга чейин тараптар ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен менен соңку сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыккан эмес. Трамп Иран сунуштаган акыркы шарттарды кабыл алды деп баалаган. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Дүйнө өзгөрүп жатат, бирок адам башка орунда кала берет. Дүйнөлүк экономикалык форумдун маалыматы боюнча автоматташтыруунун таасири менен 85 миллионго жакын жумуш орду түзүлөт. Бирок ошол эле учурда 97 миллионго жакын жаңы кесип пайда болот. Бул адамзаттын массалык жумушсуздукка карай бара жатканын билдирбейт. Тескерисинче, эмгек рыногунун глобалдык кайра түзүлүшү жүрүп жатат. Жасалма интеллект ишти тездетип, эбегейсиз чоң маалыматтарды талдап жана күнүмдүк суроо талап болгон тапшырмаларды аткара алат. Бирок чыгармачылык, эмоция, сын, көз караш менен ой жүгүртүү, жоопкерчилик жана баарлашуу сыяктуу нерсенин баарын машинага толук өткөрүп берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан келечектин негизги көндүмү технологиялар менен күрөшүү эмес, алар менен биргелешип иштөө жөндөмү болоорун адистер белгилеп жатат. Эксперттердин пикири боюнча, жакынкы жылдарда кассирлер, колборбор оператору, айдоочу, өндүрүш линия кызматкери, бухгалтер, банк кызматкери, котормочу, фармацевт жана төмөнкү жана орто деңгээлдеги менеджер кесиби өзгөрүүгө учурайт же акырдык менен жок болушу мүмкүн. Францияда 79-чу эл аралык Канн кинофестивали старт алды. 12 күнгө созула турган фестивалда белгилүү режиссерлордун жаңы тасмалары көрсөтүлүп, Кызыл килем аземи жана ири премьералар өтөт. Быйылкы калыстар тобун Түштүк Кореялык режиссер Пак Чхан Ук жетектейт. Канн кинофестивали дүйнөлүк киноиндустриясындагы эң абройлуу иш-чаралардын бири катары эсептелет. Ардактуу радио кугармандар, сиздер биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан программасын угууланыңыздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Аймак жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
18: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөтө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Алардын катарында президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев, Төлөс айыл аймагында жергиликтүү турундардын көйгөйүн укту. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
19: Ошо ар бир суроолорго так жооп бергиле. Мынабы болот, болбойт же, мынабы стадияда деп туруп.
18: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Төлөс айыл аймагынын Муркут айылында элдин маселесин жеринде укту. Додон айылынын тургуну Кубанычбек Жанбилов учурда аймакта сугат суунун жетишсиздиги негизги көйгөй болуп жатканын билдирди.
20: Сугат суунун маселеси бизде өтө орчундуу негизги проблема болуп жатат азыр. Бирде мына 1 май болду, болгону 1 же 2 күн суу келип Төлөскө айынан айтат. Мынакты карасаңыздар мына эгиндер эмне болуп атат? Эң негизги проблема ушул болуп атат азыр.
18: Жыйында сугат суу тартыштыгы бардык аймактарда орун алып жатканы айтылып, үнөмдүү пайдалануу зарылдыгы белгиленди.
21: Силер дагы бизге жардам бергиле. Тамчылатып, жамгырлатып суугаруу системасын орнотпосок, суу жылдан жылга тартыш болот. Биз муну жашырбай, ачык айтып келе жатабыз. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Сууну атайын башка жака буруп салып атканыбыз жок. Суу тартыш болуп атат бардык жерде.
18: Ал эми Айтамга айылынын тургуну 12 жылдан бери үйүн мыйзамдаштыра албай жүргөнүн айтып жардам сурады. Көйгөйдү уккан президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тиешелүү кызматтарга маселени 3 күндө чечүүнү тапшырды.
20: Токтом барбы?
22: Токтом бар. Бары жок айыл өкмөттүн бары жогу бар. Налогтору полный төлөнгөн.
23: Колунда токтом жок болсо биз архивден алдырабыз.
20: Азыр мынакей жолуккула 3 күн ичинде бүтүрүп бересиңер деп токтому болсо.
23: Келсин.
20: Эмнеге 12 жылдан бери документ бүтпөйт атанда?
23: Бизге келген эмес экен.
20: Келген эмес экен, келбесе силер келгиле анда жолуккула. Азыр мынакей жолуккула гостиничтин начальниги бүтүрүп бересиңер.
18: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Ош облусун өнүктүрүү багытында бир топ иштер алып барылып жатканын айтып, буларга токтолду.
20: Ош облусу боюнча өтө көп жакшы жумуштар кылынган. Былтыркы жылга өзүңөр билесиңер, Ош облусуна 8 миллиарддан ашыгыраак соц объекттерге акча бөлүнүп берилген. Андан тышкары 7,5 миллиард сомго былтыркы жылы Ош облусу боюнча мына асфальт төшөө жумуштарын бүтүрдүк 450 километр. Быйылкы жылга дагы мына биздин титулный диске ошол жол салуу боюнча сплошной асфальт боюнча 500 километрге чейин жол бөлүнүп берилип атат.
18: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Таласта учурда миң батир курулууда жер тилкеси берилбейт. Бул тууралуу президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев жергиликтүү эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында эл жылдан жылга көбөйүп, жер тилкеси жетишсиз болууда. Андыктан ар бир төрөлгөн балага жер бериле бербейт. Эрмат Жумаев президенттин жеке тапшырмасынын негизинде Талас облусуна ири суммада акча каражаты бөлүнүп, бир топ жумуштар аткарылып жатканына дагы токтолду.
24: Мына 1995 жылы курулганда ушунчалык чоң бир курулуш жүргөн Манас ордодо хан Манас атабыздын төрүндө чоң курулуш иштери жүрүп жатат. Ал жерде 1 миллиард 200 миллионго реконструкция иштери жүрүп жатат. Андан сырткары Баластан курулуп атат, Бешташ эс алуу борборунда аркан жолдор орнотулуп атат. Талас мамлекеттик университети бул биздин область үчүн бул чоң утуш болуп атат. Ушул Талас мамлекеттик университети түптөлгөндөн бери эң биринчи жолу университет курулуп атат. 5 кабаттуу 6000 квадрат метр мына ректор өзү отурат. 6000 квадрат метр бизде ошол жерде мугалимдер ушунчалык сүйүнгөндө мына ыйлагандары да болду да.
18: Ош шаарындагы Барпы Алыкулов мектебине 1200 орундук кошумча корпус курулууда. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдирди. Долбоор мамлекеттик казынанын эсебинен ишке ашырылып, аймактагы мектеп тартыштыгын жоюуга багытталган. Башкы план боюнча жалпы аянты 13610 чарчы метрди түзгөн, 4 кабаттуу 5 блоктон турган мектеп салынат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы, эмгек жана компьютердик класстар, ошондой эле бардык шарттары каралган спорт зал болот. Учурда курулуш иштери тынымсыз жүргүзүлүп, объектте 2 нөмөт менен 87 жумушчу эмгектенүүдө. Белгилей кетсек, учурдагы мектеп 1987 жылы курулган. Москва шаарында Нарын эркин экономикалык аймагы башкы дирекциясынын өкүлчүлүгү ачылды. Жаңы өкүлчүлүктүн ишмердүүлүгү, бизнес өкүлдөрүнө эркин экономикалык аймактын артыкчылыктары боюнча кеңеш берүү, экспорттук аракеттерди колдоо, ошондой эле инвесторлор жана өнөктөштөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
0: Аймактарда жетекчилердин эл менен жолугушуусу бүгүн дагы уланат. Үчүнчү күн облус жетекчилери, район акимдери калк менен жолугушууларды улантып жаткан маалы. Бишкек шаарында дагы деги эле ири шаарларда дагы жолугушуулар өтүп жатат. Алсак, мэр Айбек Жунушалиев Борбордун Свердлов районунун тургундары менен жолугушуусунун экинчи күнү дагы уланып, аймак тургундары турак жай, коммуналдык чарба, транспорт, балдар аянтчаларын куруу, башкы план, жер мунапысы жана башка маселелерди көтөрдү. Шаар башчысы тиешелүү кызматтарга маселелерди чечүү жана ыкчам чара көрүү боюнча тапшырма берди. Кененирээк кийинки репортаждан угабыз.
2: Бишкек шаарындагы Свердлов районунун тургундары менен болгон экинчи жолугушууда жергиликтүүлөр көтөргөн маселелер жер, коомдук транспорт, канализация, жол, бала бакча жана башкалар болду. Бишкек шаарынын азиз тургуну коомдук транспорттун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүүлүк маселесин көтөрдү. Ал майыптыгы бар жарандар үчүн Борбордогу коомдук транспортта аялдамаларды жана каттамдардын номерлерин эскертүүчү автоматташтырылган үн системасы өчүрүлүп жатканын айтты. Мэр көйгөйдүн бар экенин айтып, мэрия талаптарды аткарбаган айдоочуларды жумуштан кетирип жатканын кошумчалады. Тиешелүү кызматтарга маселени чечүүнү жана үн чыгаруу системасынын бар жогун текшерүүнү тапшырды.
3: Автобустар келсе түм эле лайнерде ушундай жакшы шарттарда келе атат. Ал жакта силер программисттериңер менен шарт түзүп берсиңер азбучкасыны. Бирок көпчүлүгү азбучкасыны дагы деле өчүрүп коюп атат. Департаментке андан сырткары өзүбүздүн замыңыз болгон Алиев Рамиз Мырзат келсе керек, ага жолуктук. Ал менен кошо водительский сообществолор менен жолугушайлы деди. К сожалению, сөз бойдон калды алчы. Бул жакта майыптар биз Бишкек бизге бул жактан доступность аз болуп атат. Чыксак аялдама каякта экенин сүйлөбөйт, хотя шарттар бар. Ал эми биз аялдамада турсак, ал транспорт болсо канчанчы номер экенин айтпайт.
4: Эмнеге десек, көп айдоочулар эми биз күйгүзгөндө дейт. Ошол маршрутка чыкканда кайта-кайта сүйлөп атып, биз ошодон чарчап атабыз дейт. Бирок биз айтып кетелик, эми анын баарын биз киргизгенибиз алардын дагы күнүмдүк көрсөткөн кызматы да. Ошондо көнүштөр бар тилекке каршы. Биз өткөн ушул жылдын биринчи кварталында эле канча мына Уланбекежан кызматтан кетирдик. Ошондо көрүнүштөрдүн негизинде биз айдоочуларды мына кызматтан да кетирип атабыз. Эми мен дагы ойлойм, сиз айткандай айдоочулардын маданияты бара-бара түздөлөт жана түптөлөт деп.
2: Энес Айконушунун жашоочусу жол жана газдаштыруу боюнча суроосун узатты. Мындан тышкары бала бакча жана медициналык пункттун тиешелүү документи жок экендигин айтты.
6: Жол маселебиз бүтпөй, эмнеге чейин Оркон көчөсүнүн тротуары бүтпөй келе жатат. Ошондон бери канча кишилер алмашты, мына быйыл болот, быйыл болот деп атып, 19-дан бери мына 6-7 жыл болуп кетти. Ушул Оркон көчөсүнүн маселесин чечип берсеңиздер. Анан газ маселеси. Быйыл Свердловский райондон Энесай коюшуна эле жалгыз газ кирет дедиле. Анан баягы эле көйгөйүбүз биздин 2008 жылдан берки келаткан спорт аянтчабыз. Спорт аянтчабызды сиз деле уксаңыз керек, сатылып кетип, балдар ойноочу жерибиз жок.
5: Мен сизге жооп берип коеюн. Жолдор боюнча Оркон көчөсүнүн тротуары киргизгенбиз титулга, андан сырткары Энесай 7-чи көчөсү асфальтка кирди титулга. Светофор боюнча эки жолу буга чейин тиешелүү өкүлдөр менен кызматкерлер чыгып келишкен, ал жака болбойт деп заключение чыгарып беришкен.
7: Аты жөнүм Турапбаев Нурбек. Энесай конушундагы жайгашкан спорт площадкалар боюнча биякта 8 жер, алтоосуна кызыл китеп берилип кеткен, экөөсү бош турат ошо боюнча. Ал алтоосунун кызыл китеп алып кеткендиги боюнча бул сот иштери гана азыркы кезде жана 130 статья менен бул только сот тарабынан гана чечилет. Биз аны жокко чыгарабыз экенбиз, бирок элдер тарабынан футбол талаш
8: корулуп
7: сотто каралган, бул анан кайра возврат болуп калган да.
2: Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай жолугушуулар эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдап, көйгөйлөрдү ачык талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө. Тургундар өлкө жетекчилигинин элдин үнүн угууга көңүл буруп жатканына ыраазычылыктарын айтууда.
9: Уже мага тааныш билиштерим чалышып, ай бизде уже чечилди, моментине, секундунда чечилип аткан учурлар болгон үчүн биз дагы мурда биз үмүтү үзүлүп калган болчу. Ушул жерден дагы бир биздин ажообузга жакшы сөздөрдү айткым келет. Сизге чоң рахмат, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевич, сиздин чоң-чоң инициативаңыздын аркаңыздан карапайым халк ушул муниципалитетке дагы үмүт артты, үмүт күйгүзүлдү десем болот. Эл менен эсептешпейт деп калган деп түшүнүп атсак, азыр биз жеринен чечилип, ошо эффективностун көрүп аткандыктан сизге биринчиден рахмат айтам, и экинчисинен ушул нерсени көп-көп ирет уланса дейм. Адилбек улу Бакай.
10: Бул чындыгында элдер баардыгы уже суусап калгандай күтүп аттык ошол учурду. Мына бүгүнкү кечээки күндөн рабочий ден башталгандан биз мына чуркап келип туруп бүгүн өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айттык. Биздин шаардын мэри элдерге жооп берип атты. Анан ар бир службанын өзүндө тургузуп ошолор кайра-кайра өздөрү жооп берип көпчүлүктөр өздөрүн ынандырды. Андан сырткары дагы биз ошо көйгөйлөрдү айтканыбыздан сырткары дагы жазуу түрүндө да калтырдык, арыз түрүндө да калтырдык. Буюрса мунун жыйынтыгы аябай жакшы болот деген ойдомун.
25: Жолугушуу сөзсүз түрдө керек, эми бул мындай болуп атат да, кандайдыр бир алдын ала бир нерсе болордо жолугушууну уларды уюштуруунун кереги жок, кажети жок да. Ошол жолугушуунун болсун, бул аябай жакшы, түздөн түз элге жеткирүү менен эл ошо түздөн түз ошого айтып, анан ошо аткарылган результатын тыянагын чыгарып сурамайынча ошол унутулуп калат экен.
2: Мэрия өкүлдөрү көтөрүлгөн маселелердин айрымдарын жеринде чечүү үчүн тиешелүү структураларга тапшырмаларды берди. 13 майда Бишкек шаарынын мэри 1 май районунун тургундары менен жолугат.
0: Программаны улантабыз, урматтуу радио каармандар. Эсиңиздерге салалы, саат 8:00 кийин 1 радио жана Ала Тоо 24 телеканалы биргеликте түз эфирге чыгат. Бүгүн биздин студияда юстиция министри, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Аяз Байетов, мына ушул ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында 1 радиодон эфирди баштайт. Андыктан биз менен болуңуздар. Азыр Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат, жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
26: Кыргызстан чет элдиктер үчүн виза жана иштөө тартибин убактылуу өзгөрттү. Ашхабадта 9 өлкөнүн студенттери эл аралык мамилелер боюнча конкурска катышууда. Тажикстандын президенти мамлекеттик сапар менен Кытайга барды. Өзбекстанда армияга онлайн чакырыла баштайт. Алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын министрлер кабинети чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн визаларды жүрүүгө жана эмгек ишмердүүлүгүнө бирдиктүү уруксатты. Ошондой эле Кыргызстандын резидент картасын тариздөө тартиби жөнүндө убактылуу жолоону бекитти. Бул жолу күчүндө турган мезгилде чет өлкөлүктөргө иштөөгө уруксат берүүчү документтерди тариздөө жана берүү функциялары Тышкы иштер министрлигине өткөрүлүп берилди. Документ 2026 жылдын 31 декабрына чейин иштейт. 15 майда түрк дүйнөсүнүн руханий борбору Түркстанда Түрк мамлекеттери уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин жасалма интеллект жана санариптик көнүгүү темасына арналган бейформал саммит өтөт. Бул тууралуу уюмдун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев билдирди. Лидерлер санариптик доордогу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын талкуулашары кабарланды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон мамлекеттик сапар менен Кытайга барды. Эмомали Рахмонду Кытай Республикасынын расмий өкүлдөрү тосуп алышты. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысынын тышкы иштер министри, президенттин тышкы байланыштар боюнча жардамчысы жана бир катар министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери коштоп жүрүшөт. Буга чейин Тажикстандын президенти Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата Борбор калаадагы жеңиш паркына гүлчамбар койгон. Түркмөнстанда тышкы иштер министрлигинин эл аралык мамилелер институту тарабынан уюштурулган эл аралык мамилелер тыштык диалогунун маданияты аттуу эл аралык конкурс башталды. Иш чарага 9 мамлекеттин Россия, Тажикстан, Өзбекстан, Грузия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Улуу Британия жана Ирандын өкүлдөрү катышууда. 13 алдыңкы жогорку окуу жайдан 40 ашык чет элдик катышуучу. Ошондой эле Түркмөнстандын жогорку окуу жайларынан 117 студент катталды. Катышуучулар тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоодогу эл аралык аракеттердин негизги ролун баса белгилешти. Өз ара алгылыктуу чечимдерди иштеп чыгуу жана жалпы тынчтыкты камсыз кылуу үчүн саясий дипломатиялык механизмдердин жана Бириккен Улуттар Уюмунун кадыр баркын пайдалануу артыкчылыктуу милдеттердин катарына кирди. Конкурстун аянтчасында Түркмөнстан саясат, экономика, энергетика, азык түлүк коопсуздугу жана экология тармактарында кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң маани берери белгиленди. Өлкөнүн тышкы саясаты туруктуу бейтараптык статусуна таянуу менен глобалдык тынчтыкты жана туруктуу өнүгүүнү чыңдоого багытталган. Маданий программанын алкагында катышуучулар Түркмөнстандын мамлекеттик маданият борборунун мамлекеттик музейине барып, өлкөнүн тарыхын жана жетишкендиктерин чагылдырган уникалдуу экспонаттар жана экспозициялар менен таанышты. Өзбекстан биринчи жолу армияга онлайн чакыруу өткөрөт. Электрондук чакыруу кагаздарын киргизүү жана процесстерди санариптештирүү күтүлүүдө. Президент аскердик кадрларды даярдоо тутумун өркүндөтүү жана армияны санариптештирүү пландарынын бет ачары менен таанышты. Жаңы чакыруу электрондук маалыматтык тутуму жарыяланды. Анын алкагында 39 түрдөгү маалыматты онлайн форматка которууга жетишилди. Кийинки аскердик чакыруу толугу менен электрондук түрдө өтөт деп күтүлүүдө. Теория жүзүндө бул чакыруу чөйрөсүндөгү коррупцияга жана терс адамдык факторго олуттуу соку урат. Аскер комиссариаттарынын башчыларынын аскердик билеттерди сатуу ыктымалдыгын азайтууга жардам берет. Буга чейин парламент жалпы аскердик милдет жана аскердик кызмат жөнүндөгү мыйзамга түзөтүүлөрдү кабыл алган. Түркмөнстандын Балкан облусунда 2 бала бакча, 2 жалпы билим берүүчү мектеп жана саламаттык сактоо мекемеси пайдаланууга берилет. Ошондой эле эне жана баланы коргоо борбору реконструкциядан кийин ачылат. Бул тууралуу өкмөттүн көчмө жыйынында маалым болду. Учурда балдардын жана өспүрүмдөрдүн алдыдагы эс алуусун уюштуруу боюнча пландуу иштер улантылып жатканы кабарланды. Бул багытта Абазадагы балдар лагерлери жана ден соолукту чыңдоо борборлору жайкы сезонго даярдалууда. Өлкө президенти тиешелүү министрликтерге кызматкерлердин кесип бөлүгүн жогорулатууга, ошондой эле спорттук объектилердин ишин талаптагыдай жолго коюуга өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Ардактуу угармандар, эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Соода өнөр жай палатасы ак ниет ишкерлердин реестрине каттоо үчүн арыз кабыл алууну жарыялады. Арыз 1 июнга чейин кабыл алынат. Ак ниет ишкерлердин тизмесинде болуу кандай артыкчылык берет? Кийинки репортаждан угабыз.
8: Кыргыз Республикасынын ак ниет ишкерлеринин реестрине киргизүү үчүн арыздарды кабыл алуу башталды. Ак ниет ишкерлердин тизмесинде болуу ишкердик абройду расмий тастыктап, бизнести өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан бир катар артыкчылыктарга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы, эл аралык көргөзмөлөргө жана форумдарга акысыз катышуу, салык кызматтарын кезексиз алуу, 3 жылга чейин пландуу текшерүүлөрдөн бошотулуу, мамлекеттик программалар аркылуу жеңилдетилген каржылоо алуу, мамлекеттик телеканалдардан эфирдик убакыт бөлүнүшү, ак ниет ишкер макамын колдонуу укугу. Ак ниет ишкерлердин реестрине юридикалык жактар жана жеке ишкерлер арыз тапшыра алат. Негизги талаптар бул салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздын жоктугунун болушу, каттоо документтеринин болушу, акыркы 3 жылдагы ишмердүүлүк жана салык боюнча маалыматтар. Реестрге киргизүү тууралуу чечимди ведомстволор аралык комиссия кабыл алат. Белгилей кетсек, экономика жана коммерция министрлигинде ак ниет ишкерлердин реестрине киргизүү үчүн тандоо боюнча туруктуу жумуш алып барган ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов реестрге кирген ишкерлер өздөрүнүн продуктуларына, таңгака жана жарнамалык материалдарга ак ниет ишкер маркалоосун колдонуу укугуна ээ боло турганын маалымдады.
11: Товарларына же кызматтарына атайын ишенин белгисин колдонуу укугу берилет. Негизги максат көмүскө экономиканы азайтып, таза жана жоопкерчиликтүү бизнес жүргүзгөндөргө артыкчылык берүү болуп саналат.
8: Ак ниет иштеген ишкерлердин реестри мамлекет тараптан аларды колдоо максатында түзүлгөн. Бизнес канчалык таза иштесе, мамлекет да аларга карата жеңилдиктерди берип жатат. Тизмеге киргенден кийин бизнес бир катар сезилерлик жардамдарга ээ болот деп билдирди ЖИЯ'нын аткаруучу директору Аззамбек Жээнбай уулу.
1: 41 жылдан бери атайын комиссия иштеп атат. Бул комиссия мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошол эле учурда бизнес коомчулуктан түзүлгөн. Кварталда бир жолу чогулуп, арыз калтырган ишкерлердин тизмесин карашат. Мындагы эң негизги критерий ишкер салыкты убагында төлөп, карыздары жок, ошол эле учурда жумушчулар үчүн жакшы айлык маяна төлөп, жакшы шарт түзгөн компаниялар. Менин оюмча бул абдан туура демилге, кээде атаандаштыкка каршы болуп калып аткан жокпу деген дагы суроолор болуп атат, бирок андай эмес. Бул тизмеге Кыргызстандын аймагында бизнес жасаган баардык компаниялар арыз калтырууга укуктуу. Бул жерде эч кандай чектөө жок. Мунун максаты ошо ишкерлерге стимул берүү. Канчалык таза иштесе, ошончолук мамлекет дагы ага карата жеңилдиктерди берип, анан колдоо көрсөтөт деген маани. Чет өлкөдөгү көргөзмөлөргө катышат, президент менен чогуу түзүлгөн делегацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү бар.
8: Бул реестрге республикадагы баардык ишкерлер каттала алат. Ал үчүн компания же жеке ишкер бир катар талаптарга жооп бериши керек. Анын ичинде кеминде 3 жыл иш жүргүзүүсү, салыктардын жана камсыздандыруу төгүмдөрдүн өз убагында толук төлөнүшү, бюджетке карызынын жоктугу каралган деп кошумчалады ишкер Калыгул Салиев.
12: Бул тизмедеги ишкерлер эл аралык көргөзмөлөргө чыгууга, мамлекеттик телеканалдардан акысыз түрдө жарнама берүүгө, ошондой эле салыктан башка мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдөн бошотулууга 3 жылга чейин ушул сыяктуу бир топ артыкчылыктар берилет. Бул негизи ишкерлер үчүн жакшы ак ниет болууга шыктандыра турган жакшы механизм деп эсептесек болот.
8: Белгилей кетсек, кайсы ишканалар реестрге киргизилгени тууралуу маалымат экономика жана коммерция министрлигинин жана соода өнөр жай палатасынын сайттарына чыгарылат. Арыз берүүчү ишканалар тиешелүү документтерди, бул каттоо күбөлүктөрүн, карызы жоктугу тууралуу маалыматтарды, каржылык жана салыктык отчетторду тапшырышы керек. Документтер атайын комиссия тарабынан каралып, текшерүүдөн кийин реестрге киргизүү боюнча чечим кабыл алынат. Мындай колдоолор бизнеске кошумча дем берип, экономиканын өсүшүнө өбөлгөт түзөт. Ишкерлер арызын 1 июнга чейин Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасына тапшырышы керек. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Өлкөнүн башкы маалымат радиосун угуп жатасыздар. Таңкы Кыргызстан программасынын 13 майдагы түз эфирдеги чыгарылышы. Аны мен Урмат Жээнбеков алып баруудамын. Ал эми урматтуу угармандар, бүгүн саат 8:00-16:00 чейин Бишкек чүйдө профилактикалык иштерге байланыштуу радио тартпай турганын айтып өтөлү. Ал эми башка аймактарда адаттагыдай эле радионун өзүнүн тартиби менен уга аласыздар. 8:00 кийинки учурду болсо Ала Тоо 24 каналынан да көрсөңүздөр болот жана интернет аркылуу угууга чакырабыз. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетовду биз күтүп жатабыз. Суроолор болсо түз байланышка чыгып өз оюңузду билдирип, суроо сунуш пикир айтсаңыз болот. Анда дагы бир маанилүү жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстанда минералдык жер семирткич баасына жана жеткиликтүүлүгүнө мониторинг күчөтүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
13: Андай көтөргөн жоксуңар?
14: Жок, андай.
13: Келечекте да ушундай эске алып.
8: Талас облусунун Айтматов районунда минералдык жер семирткич саткан ишкананын координатору Бакыттан Алиев учурда жер семирткичтер дыйкан фермерлер үчүн жеткиликтүү баада сатылып жатканын айтты.
15: Удобрение сатабыз. Аммофос, диамфос, нитрамфос, калий содержащий удобрениелер бар. Азыр айдап себүүгө. Токо азотный содержащий карбамид менен селитра убактылуу жок болуп турат. Буйруса бир жумада чечилип калар. Анан өкмөт берген баадан үйдөп эле сатылган жок. 200 керек, 300 чейин сатылып атат. Ал бар түшүргөнүн, жүктөгөнүн диамфос деле ошол болду. Токо карбамиддер калбай калды, килограммды эле сатып атабыз. Нитрамфос деле ошондой. 20 тонна диамфос, 30 тонна аммофос, 30 тонна нитрамфос бар. Айдап себүүгө даяр.
14: өлкөгө минералдык жер семирткичтердин 80%дан ашыгы Өзбекстандан, 15% Россиядан келсе, 5% Казакстандан алынат. Бүгүнкү күнгө чейин республикага ташылып келген минералдык жер семирткич 54,3 миллион тоннаны түзгөн. Бул тууралуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин агрохимия бөлүмүнүн башчысы Гүлзар Султанбек кызы маалымдады.
16: Республикада минералдык жер семирткичтерди өндүрүү боюнча бизде өздүк өндүрүш жок. Толугу менен импортко көз карандыбыз. Импорттун 80%дан ашыгы бизге Өзбекстан Республикасынан, 15% Россия Федерациясынан жана 5% Казакстан Республикасынан ташылып келинет. Үстүздө жылы жалпы республиканын жер семирткичтерге болгон керектөөсү 182,4 миллион тоннаны түзүп, бүгүнкү күнгө карата ташылып келгени 54,3 миллион тоннаны түздү.
14: Учурда өлкө боюнча минералдык жер семирткичтердин баасына жана жеткиликтүүлүгүнө масштабдуу мониторинг жүргүзүлүүдө. Анын алкагында республиканын бардык аймактарындагы соода түйүндөрүндө минералдык жер семирткичтердин ассортиментин жана баасын текшерүү, фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн минералдык жер семирткичтер менен жеткиликтүү камсыз кылуу, баалардын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча чекине сатуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат.
16: Мониторинг иштери учурда жүргүзүлүүдө. Негизги максаты ошол сатылып жаткан минералдык жер семирткичтердин баасына көзөмөл жүргүзүү, алардын ассортиментин аныктоо жана ошондой эле дыйкандар арасында, сатуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө багытталган. Учурда республика боюнча жалпы 61 ашым түйүнгө жалпы мониторинг иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында республика боюнча аммиак селитрасынын орточо баасы 42,44 сомдон, бул Өзбекстан Республикасынан өндүрүлгөн жана Россия Федерациясынан өндүрүлгөн 50 сомдон сатылып жаткандыгы, карбамид өзбекстандыкка 60-65 сом, орусияныкка 65 сом, ал эми амафос 69 сом, диамофоска 60 сом баада сатылып жаткандыгы аныкталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу жогору, бирок сатуучулар арасында баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баа ошол завод баасынын ташып келүү чыгымдарынан ашпай эле да.
14: Быйыл дыйкан фермерлер үчүн минералдык жер семирткичтер боюнча тартыштык жаралып келүүдө. Бул дүйнөлүк рыноктагы мунайдын баасына байланыштуу экенин Гүлзар Султанбек кызы кошумчалады.
16: Быйылкы жылы ошол негизи эле дүйнөлүк рынокта минералдык жер семирткичтердин баасы өтө жогорулаган. Ошол себептен Кыргызстандагы биздин дыйкандар жер семирткичтерге болгон тартыштык жана алардын баасын көтөрүшүнө дуушар болушууда. Учурда дүйнөлүк рынокта жер семирткичтердин негизги сырьёсу болгон суютулган газдын жогорулап кеткен да. Ошол себептен өндүрүүчү заводдор газдын тартыштыгы, анын кымбаттыгынан азоттук жер семирткичтердин баасы жогорулаган.
14: Буга чейин эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такымбеков социалдык тармактагы баракчасында минералдык жер семирткичтердин баасынын жогорулашына байланыштуу дүйнөдө тартыштык жаралып, Кыргызстанга алар керектүү өлчөмдө келбей жатканын айткан. Бул багытта сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакынкы күндөрү белгиленген көлөмдөгү жер семирткичтер келе турганын билдирген.
17: Баарыбызга маалым болгондой, Иран мамлекетиндеги кырдаалга байланыштуу дүйнөдө кымбатчылык байкалууда. Ал кымбатчылыктын негизги себеби бул күйүүчү майдын кымбатташы, күйүүчү май кымбаттаганда калган тармактарга да зыян келет. Ошондой эле бүгүнкү күндө жер семирткич боюнча да дүйнөдө дефицит байкалууда. Бизде да Кыргызстанда да кээ бирки райондордо жер семирткич жетишпей атат. Бүгүнкү күндө жер семирткич Кыргызстанга келип атат, бирок бизге керектүү өлчөмдө келбей атат. Министрлер кабинети 2 айдан бери бул багытта жумуш алып баратат. Импорттоочу компанияларды чакырып, алар бир топ маселелерин чечип, ошондой эле Өзбекстан мамлекетинин жооптуу министрлиги менен иштери жүргүзүп, кийинки жумалардан керектүү көлөмдөр келе баштайт. Ошондой эле биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, жер семирткичтер боюнча импорттон көз карандысыздыктын жоюу боюнча бир топ долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз.
14: Адистердин айтымында айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоо, ички рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу, өлкөнүн агрардык тармагындагы кырдаалга мониторинг жүргүзүү боюнча системалуу иштер улантылууда. Улмас Кайумова, Биринчи радио.
0: Урматтуу радио кугармандар, таң Кыргызстанды улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактардагы кызматкерлери тарабынан табигый кырсыктардын кесепетин жоюу иштери аткарылууда.
19: Коктук колоттон түшкөн селдин жолунан кездешкен акыр чикирди кошо айларлай каптап өткөн көрүнүшү бир канча жылдардан бери өлкө аймагында кездешкен кадимки көрүнүшкө айланып барат. 30-апрелден берки жазгы нөшөр адаттагыдай эле республиканын бардык жеринде бир катар жаратылыш кырсыктарына себепкер болуп жаткан кезе. Бул көрүнүш кечээ жакында эле Жалал Абад облусунун Аксы районунда катталып, селден улам пайда болгон ташкынга унаада келаткан бир үй бүлө кездешкен. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч келген жоктугун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы жарандык коргоону бөлүмүнүн башчысы Айбек Акулов билдирди.
21: Аялы анан 3 баласы менен автоунаасы менен өтүп жатканда сел келип калып, автоунаасынын маркасы бул Жигули автомашина болгон. Булардын жолу дагы сел кетүүчү сайдын ичи менен ошо бир экен да, селдин суусу дагы ошо жолдогу ошо бир жерден аккан үчүн ошо булар ошо жолго чыккан маалда селдин суусу келип калган. Селдин суусу көйгөчөндү бул аялы анан үч баласы менен ошо жээкке чыгып кеткен.
19: Катуу аккан селдин агымы жолду каптаган көрүнүштөр да карбын кездешип жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Улан Садыков республиканын түштүк аймагындагы көрүнүштөрдөн кабар берди.
3: 30-апрелден тартып болуп өткөн жаан чачынга байланыштуу айрым эл аралык маанидеги автомобиль жолдорунда сел түшүп жол каттамы айрым учурларда бир нече убакыттарга чейин жабык учурлар катталган. Ош Сарта Ширкиштам жолу 42-69-70 чакырым аралыктарында кеге ош автомобиль жолунун 250-390-427 чакырым аралыктарында ошондой эле 430 чакырымдан 440 чакырым аралыктарында ошол эле учурда түндүк түштүк альтернативдик жолунда андан сырткары эл аралык маанидеги Баткен облусунун аймагындагы Ош Баткен Разаков автомобиль жолунун 152-153 чакырым аралыктарында жана 273-280 чакырым аралыктарында сел жүрүп жол каттам убактылуу жабылып бирок ошол эле учурда жол эксплуатациялоо ишканаларынын жардамы менен жол каттама ачылып калыбына келтирилген.
19: Өлкөнүн түндүк регионунда деле абал ушундай дейт. Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын башкы директору Замир Искаков.
4: Майдын биринен бери болгон аба ырайынын кескин өзгөрүшү боюнча Талас облусу боюнча биздин жолго зыяны көп деле тийген жок. Кара суу айыл аймагында болду, бирок жолго залакасы тийген жок. Биздин жол чарба ишкерлери тарабынан чара көрүлдү, чыгып тазалоо иштерин аткардык. Ысык Көл облусу боюнча биздин карамагыбыздагы жолдордо сел жүрүү учурлары катталган жок. Чүй облусу боюнча айта кетсем Токмок Шамшы жолунда жана Бишкек Ош жолунда болду. Бишкек Ош жолунда сел жүргөн жок, бирок таш түшүү катталып жол чарба ишкерлери тарабынан сазаланды. Токмокто болсо сел жүрдү, бир эле жерде эки ирет жүрдү. Эки жол тең бир саат ичинде тазалоо иштери аткарылып транспортко проезд берилди. Нарын облусу боюнча айта кетсем биздин карамагыбыздагы жолдордо сел жүрүү жолго зыян келтирүү катталган жок. Бирок ар бир аймакта ар бир жол тейлөө ишкана тарабынан жыжырстоо уюштурулган, техникаларыбыз баары даяр турат.
19: Ал арада Кыргыз гидромет бир аптага карата, тагыраагы 11-майдан 17-майга карата аба ырайынын божомолун таратты. Анда 11-12-май күндөрү тоолуу райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүндүгү эскертилген. Мындан тышкары бул күндөр аралыгындагы жаан чачынга жана күндүн жылганына байланыштуу тоолуу аймак тарда жана ашуулуу жолдордо кар көчкүтүшүүсү дагы ыктымалдыгы жогору.
0: Таң Кыргызстандын 13-майдагы чыгарылышын угуп жатасыздар. Бизди угууну улантыңыздар. Саат 8:00 кийин Алатоо 24 каналынан дагы түз эфирге чыгабыз.
18: Жаманын жашырып, жакшысын ашыргайсың. Айткан азыгыңа алкыш, берекет өккөн талаа түзүңө таазим. Уңгу жол улуу тоонун урпактарын улуу тарых жаратууга баштаган жол.
20: Кутмандуу таңыздар менен ардактуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, ошондой эле YouTube жана Facebook колдонуучулары, сиздер биринчи радиодо ачык кабинет программасын угуп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорун ишке киргизди. Анда аткаруу бийлигинин ишин мүмкүн болушунча ачык көрсөтүү жана мамлекеттик башкаруунун жаңы маданиятын таанытуу көздөлүп жатат. Ага ылайык бийликтин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрөт. Анын алкагында бүгүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Баятов келди. Кутмандуу таңыздар, таңыз менен. Ошондой эле министрдин орун басары Кубан Казаков да биздин студиябызда. Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бизди түз эфирде угуп жатасыздар. Байланыш телефондорубуз.
22: Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, бүгүн биздин студиябызда кесиптешим коноктор менен тааныштырды. Ушул юстиция тармагына, юстиция жаатында кандайдыр бир суроо, пикирлериңиздер болсо берсеңиздер болот. Анын үчүн биздин түз эфирде телефон номерлери иштеп жатат. Шаарыбыздын коду менен 0312392090 жана 0502392090 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот.
20: Аяз мырза, алды менен студиябызга кош келипсиздер. Биринчи эле баштаганда мына бүгүн ушул ачык кабинетке келе жатканда кандай ойлор менен келдиңиз? Мына сиз аткаруу бийлигинде ополтоодой ишти аркалап бара жаткан министрсиз. Андыктан баягы ой топтогон учурда дароо эле ушул ачык кабинет дегенде оюңузга эмне келет экен? Эл менен ачык болууду биз түшүнүп атабыз, анын тереңинде дагы кандай максаттар жатат?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу таң. Биринчиден чоң рахмат бизди чакырып мынакей ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берген силерге. Эми сиз айткан суроо боюнча деле чындап эле бул долбоор, ачык кабинет, ачык кабин долбоору менин оюмча

0: платформалар керек да. Ошондуктан биз ушундай мүмкүнчүлүккө өзүбүз кубанып турабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, эң маанилүү жагы бул долбоордун, мен ойлойм, биздин жетекчилик ар дайым ушул тапшырманы коюп келет да, ачык форматта иш алып барышты. Ар бир кылган иш боюнча маалыматты тартып туруп, түшүндүрүп берип, жана жаңы кылынып аткан иштер боюнча дагы ар бир тийиштүү жаранга өз убагында туура жеткирип бергиле деген бизде ар дайым ушундай мындай максат коюлган. Анан ушу долбоордун аталышында эле экинчи жагы бул жоопкерчилик аймагы деп атпайбы? Анткени ар бир министрлик азыр өз багытында жоопкерчилик алып, ар бир жетекчи да ошол жерден реформа да кылып иш алып барат. Ошондуктан ачык сүйлөшкөндө, ачык айтып бергенде деле бул бизге өтө маанилүү. Мен ойлойм, ушул долбоордун максаты ушундай депчи.
1: Эң жакшы, мындай алганда аткаруу бийлигинин элден жашыра турган эч нерсеси жок, баардык чечимдер ачык эл менен кеңешип, ушу талкууланып кабыл алынып атат деп түшүнүп атабыз да. Эми адеп айтканда эле ушул ачык кабинет дегенде буга чейин дагы ачыктыкты мындай камсыз кылуу үчүн аракеттер көрүлүп келди. Бул санариптештирүү. Ушул өлкөдө баардык мамлекеттик органдарды санариптештирүүдө сиз башында туруп атасыз. Эми ушул кайсы деңгээлге келип калды? Жалпы ишти баштаганда сиздер өлкөдөгү мыйзамдарды анализге алып, андан кийин ушул системанын өзүн анализге алып баштадыңыздар эле. Арадан мына 5 жылдан ашык убакыт өтүп калды. Бүгүн мындай сиз бул жөнүндө кандай деңгээлге келип калдык? Сөздү ушундан бир баштап берүүңүздү суранат элек.
0: Рахмат, абдан жакшы суроо. Бирок мурунку суроого да бирге кошуп кетсем, сиз айткандай эле ачык түс, коомчулук менен түс диалог болуу, бул абдан маанилүү. Анан сиздер билгендей, азыр биздин президенттин тапшырмасы менен дагы ар бир облустун президенттин өкүлчүлүгүн, губернаторлор деп коебуз, жана шаардын мэрлери дагы түздөн түз мындай диалогту алып баратышат. Анан мен коллегалар менен сүйлөшүп калсам, алар айтышты, эң жакшы экен депчи. Анткени кээ бир маалымат, кээ бир сунуштар мисалы ушуга чейин жетпей калып атса областтын жетекчилигинечи, же бир абал боюнча азыр түздөн түз жетип атат деген мындай комментарий келди да. Бул абдан жакшы формат экен деп, анан ошо губернаторлор, мэрлер дагы ошондой позицияда турат. Министрликтер болсо чындап эле, мен ойлойм, ушундай ачык форматта аракет кылып келген иштегенге, бирок азыр ушу уланта берет деп эми азыр биз жаңы деңгээлге чыгабыз деп ойлойм. Эми эң бул деле санариптештирүүнүн бир жагы деп айтсак болот, бир багыты деп айтсак болот. Анткени коомчулук менен түздөн түз байланыш бул жалаң арыз кат менен эмес, мындай суроо берип бат жооп алган деле бул санариптештирүүнүн бир жагы. Эми санариптештирүү боюнча айтып кетсем, бул жерде билесиздер, бул юстиция министрлиги гана эмес, бул бир нече мекемелер ушу менен алек болот. Бул чоң реформа негизичи. Бул бир министрликтин реформасы эмес, бул чоң мамлекеттик деңгээлдеги реформа. Биздин улуттук стратегияларды да карап көрсөңүздөр, санариптештирүү биринчи орунда турат ар дайым. Анткени эмне дегенде, санариптештирүү аркылуу биз негизи эле мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатсак болот, жоопкерчиликти жогорулатсак, мындай жаңы деңгээлге алып чыксак болот, анан натыйжалуулукту дагы камсыздасак болот да.
1: Чыгымдарды да азайтат экен да.
0: Азыр ошого барып атабыз да, биз аны сездик да, биз аны көрдүк да мындай практикалык түрдө. Бул багытта администрациянын тарабынан атайын бөлүмдөр бар, алар иш алып барат. Билесиздер, санариптештирүү министрлиги бар, азыр болсо президенттин иш башкармалыгы жана юстиция министрлиги, баарыбыз кошулуп мындай бир багытта баратабыз. Анан биз эмнени көрдүк? Ар кандай бир эң кээде күтпөгөн натыйжага жетесиң да ушу санариптештирүү жолундачы. Чыгымдар боюнча дагы, ылдамдылыгы боюнча да, натыйжалуулугу боюнча дагы. Биз өз үчүндө айтып кетсек, мынакей биз жаңы реформаны баштаганда юстициянын ичинде нотариат боюнчабы, жанагы каттоо боюнчабы, юридикалык жактарды каттоо боюнча биз бир нече мындай проблемаларды көрдүк да. Жөнөкөй сөзүмө айтып кетейин, мындай түшүнүктүү болсун депчи. Мисалы, мурун мына жанакы доверенность деп коебуз го, ишеним каттарды жарандар бири бирине берет эмеспи,

0: Ошонун артынан канча соттордо иштер болду. Мынакей мен 4-5 жыл мурун ушу министрлике келгенде карасак, ар бир ошо ишенин катынын артынан канча жарандарыбыз жүдөп соттон чыкпайт да башы. Анткени ошол жердин баардыгы жанакы бир кээде бир ар кандай иштер болот экен да, кээде
1: далилдеш да кыйын абдан.
0: Анткени анын баардыгы кагазда болчу, кагаз түрүндө болчу, бир кишинин колунда болчу, бирдиктүү система жок. Анан биз ошону киргиздик. Азыр биз ошолдор сотто болгон иштерди жана бизнесменин ортосунда, эки жаранын ортосунда болгон иштер мындай түшүп баратканын көрүп атабыз санын. Эмне дегенде, анткени азыр деле бирке бар иштер, бирок ал иштер мурун кагаз түрүндө берилген ишеним каттарынан болуп атат да, алардын уже мөөнөтү бүтөйүн деп калды. Жаңы качан баштадык эле биз?
2: 2024 жылдын 1-февралынан баштап жаңы система киргизгенбиз. Ошол системага киргизгенден бери мына 5 миллиондон ашык иш аракет болду, нотариалдык иш аракет. Азыркы күндө бир дагы мындай арыз келип түшкөн жок, ушу жасалмалы болду депчи. Анткени мурун арткы дата менен каттап койгон учурлар болгон, же болбосо башка кишинин колу менен каттап койгон, ишеним катты берип койгон учурлар көп болчу да. Азыр болсо жана эки эмеме кылдык, азыр кээ бир иш келишимдерди видео фиксация кылып койдук. Эгер жанагындай завещание деп коет эмеспи, ошол боло турган болсо, же болбосо мындай кыймылсыз мүлккө байланышкан бүтүмдөрдү милдеттүү түрдө ошо видео фиксация, фото фиксация кыла турган болуп атат. Анан жанагындай колдун отпечаток жанагы ошону дагы киргизип койгонбуз. Азыр бир дагы мындай эме болгон жок да, мындай арыз
1: талаш тартыштар мындай кийин чечүүдө кынтыксыз болот турбайбы?
0: Бул бир эле мисал. Санарий тештери жолу бир, эмнеге ушул мисалды келтирдим? Бул бир эле мисал, ушудан баштаган, анан бүт багыттарда азыр ошол иштери алып барып биз алып баратабыз. Бирок ушул бир эле, бул жөн эле чыгымдар жөнүндө эмес. Бул керек болсо чоң компаниялардын, жарандардын мүлкү боюнча, бизнестери боюнча жанакы ар кандай бир соттошконго барганга чейин мындай ар кандай бир спорлорду да жокко чыгарат да. Бул бир эле мисал, жанагы ар кандай жакшы эффекттер болот деген маселе боюнча да. А биз аны нотариатта, каттоодо, сот отурумдарда бүт жерге колдонуп баштадык мамлекетте. Анан биз көрүп атабыз, жарандарга дагы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мындай чындап эле санарий тештирүү көп көйгөйлөрдү чече турган реформа экен. Ошондуктан бүт министрликтер кошулуп бирге алып баратабыз буну.
1: Ушул жерден айта кетсеңиздер, ушул жана электрондук нотариалдык кызмат ушул өзүнүн кандай корголгон, ал сырттанчы системага мындай сырттан коркунуч туулбайбы? Ошол эле учурда ушул системага түшкөн маалыматтардын коопсуздугу кантип сакталат? Мына бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлк, бул жеке тарап, юридикалык тарап, ушул мамлекеттик объектилердин деле ичинде бири биринде ушул маселелер барбы? Ушул санариптештирүүнү ушул тармакта алдыга жылдырыш керекпизби, же бул система, же болбосо ушул мүлктү каттоо дагы мындай санариптеш толук бүтүп калдыбы?
0: Санариптештирүү ар бир багытта алдыга жылдырыш керек, токтобош керек. Нотариат жөнүндө айтып кеттиңиз, эми нотариат жөнүндө дагы бир маалымат берип койсок, бул багытта биз башында эмнени көрдүк? Биринчиден, жана биз айткандай, кээде жасалма документтер болгонун көрдүк. Кээде биз документтер жоголуп кеткенин көрдүк, сиз айтып атпайсызбы? Ошол электрондук система бирөө кирбейби деп, кагаз түрүндө болгон документ керек болсо анын аягында изине таба албай каласың,
1: өздөрү жоготуп алат да.
0: Ооба, ошону керек, кагаз түрүндөгү документтер. Бир эле экземплярды элестетип көргүлө, бир архивте, бир жерде бир эле экземплярда ошол бир документ жатат. Ал жоголуп кетсе ал даже көрүнбөй калат. Канча документти биз таппай калдык. Ошондуктан бүгүн биз ар бир кагаз нотариаттан өткөн, ар бир кагаз атайын АИС архив деген системага калат. Ар бир кагаз. Эми каттоо боюнча биз юридикалык жактарды каттайбыз да. Ал жерде биз чоң реформага барганбыз 2 жыл мурун. Биз ошондо коркуп турганбыз, бул алдыга жылабы, жылбайбы депчи. Биз айтканбыз, эми бирөө бир жана ОСО деп коебуз, жана чектелген жоопкерчилик менен коом, ошо ОСОлорду башка бир юридикалык жактарды бирөө каттаса онлайн гана каттайт деп, кагаз түрүндө эми бере албайсың мисалычы, юстицияга келип. Ошону биз коркконбуз, кандай болот депчи. Бирок жакшы иштеп кетти. Эми болсо ар бир берген документ архивте кагаз түрүндө эмес, электрондук түрдө бар. Ал даже билбейм кандай бирдеке менен жоопкоп кетсе, анын уже дублирующий сервери бар, анын изи калат. Ошондуктан мен ойлойм, санариптештирүү форматында ошонун сакталганы мындай жогорку деңгээлде мындай
1: коопсуз сакталган турбайбы?
0: Ооба, анткени кагаз түрүндө болгон жоголуп кетет. Бул жанакы эмне боюнча, нотариат менен каттоо боюнча. Урматтуу кунакканыштардан сурант элем, жанакы каттоо боюнча, АИС архив боюнча жана биз сайткан жана мүлктөр боюнча документтерди, бизде келген документтер жана компаниялар боюнча документтер же нотариатта жанакы мисалы башка документтердин сакталышы боюнча АИС архивтин иши боюнча да бизге маалымат берип кетсеңиз жакшы болот эле да.
2: Азыр ошо Аяз Батыркул чатып кеткенде биз уже каттоо жаатында онлайнга өткөнбүз. Азыр баардык республика боюнча онлайн тапшырышат. Документтер корголгон ал жагынан, эч кандай жерден эме болбош керек, камсыналбаш керек. Нотариат боюнча да деле ошондой, баардык жеке маалыматтар корголгон. Ал жерде атайын системалар бар, бар бүт жагынан корголо турган эмелер бар. Жана эч кандай камсыз эме болбош керек да. Камсыздана болбош керек.
1: Негизинен тармакта сизге иш алып баратканда сан алиптештирүү же ушул бюрократиядан арылтуу маселесин иш алып баратканда кайсы тармакта бир көйгөйлөр өтө куруштурган, ушу кайсы тармакты сиздер жумшартып сан алиптештирип ошону бюрократиядан арылтууда мындай үлгү катары айта турган мамлекеттик органдар барбы? Сиздер ушул кайсы тармакты мындай биринчи алдыга жылдырдыңыздар?
0: Эми ошо сан алиптештирүүнү көп айтпадыкпы? Бул эң жакшы инструмент да. Көп көйгөйлөр чечет. Ушу бюрократиядан арылтуу тапшырмасы бизге түшкөндө биз бир нече нерсени бир нече мындай кадамдарды сунуштадык да. Биринчиси сан алиптештирүү, экинчиси бул биз нормативдүү бюрократия деп коебуз, өзүбүзгө өзүбүз жана эрежелерди киргизип алабыз жөн элечи. Мамлекеттик мекемелер киргизип алган ушуга чейин жана 30 жылдын ичинде бир кадам кылам десең 15 кадам кылыш керек да. Ошонун баарын жокко чыгаруу, анан психологиялык бюрократия деп көп нерсени киргизгенбиз да. Анан ошондуктан бюрократиядан арылтуу бул сан алиптештер менен параллелдүү кеткен бир иш да. Эми сиз берген маселе боюнча мен мындай мисалдар чылы көп да. Мен бирөөсү жакшыраак, бирөө жаман деп айта албайм, анткени бизде чоң команда иштеди да, ал жерде чоң комиссия бар. Адылбек Алешевич өзү төрагасы, ал жерде президент администрациясынын орун басары комиссияда, жанакы НИСИ улуттук демилгелер стратегиялык институту, юстиция министрлиги, анан ар бирөөсү бизге жакын, өзүнө жаккан тармакты эң жакшы деп эсептейт да. Бирок биз азыр мынакей мен бүгүн кечээ эле сурандым, бир эле тизмени бергилечи десе, бир эле баракты эле кылып бергиле десем, айрыкча 10 барактан ашып кеттир уже, ондогон эмес, жүздөгөн
1: мисалдар толтура.
0: Мисалдар толтура да. Мынакей азыр ошондо эң жакшы деп айта албайм. Мисалы бирөөгө соц тармакта жакшыраак жагы жана социальная защита жактан, бирөөсү жана сот, жогорку сотто жанакы жергиликтүү соттордо болгон цифровизациясы жакыныраак, бирөөсүнө илим жагы жакыныраак, бирөөсүнө аутсорсинг, ушундай да. Бирок 2-3 мисалды айтып кетсем, анан мисалдар көп да. Мисалы мага сиз суроо бергенде биринчи оюм эмне кетти да, кайсы жерден биз өтө көп каршылык көрдүк,
1: ооба, кыйынчылыкка
0: калдык, түшүнбөстүк көрдүк дегенчи. Анткени каршылык көп болсо ошол эң жакшы реформа ошол экен да. Өзгөчө түшүнбөстүк менен каршылык бир келет да, кээде кээ бир убакытта биз түшүнүп туруп каршылык көрүшкөндү көрүп атабыз да. Анан ошондо көп болсо анда эң жакшысы ошол реформа экен. Анда биз жетекчиликке барабыз, биринчи жанакы Азамат Сактанбековичке барабыз, анан ал чече албасак биз кошулуп алып Адылбек Алишевичке барабыз, төрагабызга. Ошол жерден чечпей, даже кээде уже президенттин деңгээлине чыккан маселелер бар да. Бирок мисалдар көп. Мисалы кээде ойлойсуң, мындай ушул жерге да каршылык болобу деген. Мисалы жанакы билесиздер, Кыргызстанда бизде 200 миңден ашык майыптуулугу бар жарандарыбыз бар. Алар мурун жыл сайын мындай өтө татаал бюрократиялык процедураны өтүп турчу.
3: Медициналык кароодон.
0: Ооба, медициналык каттоо деп коет, жана МСЭК депчи, медицина социальный экономика.
1: Майыптуулугун аныкташ үчүн ошол далилдеп берип улам-улам барып турчу деп баратат.
0: Ушул майыптуулук статусун элестет көргүлө, жыл сайын тастап туруш керек болчу да, өтүп жанакынан. Ал өтүш үчүн документ эле чогултуш керек кайра. Жарым жыл эле жүрөсүң да ошо менен. Анан биз ойлогон, анан ушундай тапшырма бизге Адылбек Алиевичтен түштү, кабинет төрагасынан. Анан биз ойлогонбуз, эми төрага ушундай тапшырма койду, эми комиссия бекитип берди, ал жерден эми кандай маселе болуш керек деп. Ошо мөөнөттөрдү биз 1-2 жылдан 2-4-7 жылга чейин көтөрөбүз деп, жана 200 миң киши ушундай сезет деп, ошол чечимди кабыл алганда биз кандай каршылыкты көрдүк да, тим эле системдүү түрдө. Анан кийин чечим кабыл алынгандан кийин ишке ашканга чейин да канча убакыт кетти? 2-3 ай. Анткени биз ушу система каршылык болуп турду. Бирок аягында биз эмнени көрдүк? Жарандар тарабынан да мындай ыраазычылыгын көп киши айтты. Анткени чындап эле бул жакшы эмес практика болчу. Анан керек болсо эң жакшы жагы медициналык кызматкерлер тарабынан да жакшы сөздөр келди. Анткени алар жана комиссияда убакыты көп кетчү экен да ошол жерге отургангачы. Ошондуктан бул абдан жакшы реформа болду. Бул деле ошо бюрократиядан арылтуу комиссия аркылуу болду. Экинчи мисал, башканы секирип кетсем мынакей айтып атпаймынбы? Кайсысы жакшы деп айта албайм, эң жакшысы деп, анткени көп жүздөгөн мисалдар да. Жанакы колония поселения деп коебуз, жана жатак абаларды, абактарды жокко чыгаруу. Кандай каршылык болду? А бүгүн болсо мынакей сонун иштеп атат. Ал жок, баардыгы пробацияда жүрөт. Мисалычы, сотто болгон санариптештер башында электрондук браслеттерге баары каршы болчу, электрондук билериктер. Биз Борбордук Азия региондо мындай жаңы деңгээлге, ушу колдонууну жаңы деңгээлге чыгардык да, өзгөчө бөгөт жана өзгөчө мера пресечения болупчу. Бул жанакы мурун үй камакка чыкканда инструмент катары колдонсо, азыр өзүнчө бөгөт коюу чарасы катары колдонуп башталат да. Ошондуктан мисалдар көп, өтө көп. Кээ бирөөсү миң кишиге тийиштүү, кээ бирөөсү бир мекемеге тийиштүү, бирок мисалдар өтө көп. Азыр мен убакыттын баарын ошого алып кеткенге кыйыныраак болот да.
3: Бул Кубан Каленовичке суроом. Ушул электрондук билериктер тууралуу айтпадыкпы? Бул дагы баягы санариптештирүүгө кирет. Электрондук билериктер кимдерге, кайсыл учурда колдонулат? Ушул боюнча толугураак айтсаңыз.
2: Электрондук билериктерди биз 3 категорияга колдонобуз. Эң биринчи эле биз ушул пробация департаментинин кардарларына карата колдонуп баштадык. Бул май айында, 24-жылы май айында башталган. Аны жакшы өзүнүн натыйжасын бергенден кийин электрондук байкоо жанагы кылмышка мындай шектүүлөргө колдонуп баштадык. Андан кийин жакында эле ушул жанагы үй бүлөлүк зомбулукка каршы соттун чечими менен, же болбосо ошо тергөөчүнүн чечими менен ошолорго да колдонуп баштадык. Азыр өзүбүздүн программалык камсыздообуз бар, мониторинг борборубуз бар. Ал жерде күнү түнү биздин кызматкерлер иш алып барышат. Биздин өзүбүздүн кызматкерлер ал билериктерди тагып өздөрү чечишет. Аны өздөрү чечип коюуга мүмкүнчүлүгү жок. Ошо канча убакытка тагыла турган болсо, ошол убакытта биздин картадан көрүнүп турат да, биз онлайн режимде аны көрүп тура алабыз.
1: Чечип коюуга аракет жасаса,
2: аракет жасагандар болот албетте, кезип ал жерде сразу эле сигнал келет бизге, тревога сигналы келет. Ал жерден анан биздин кызматкерлер анан же өзүлөрү барышат, же болбосо милиция кызматкерлери менен байланышып аны тез арада ошол эме кылышат.
3: Ошондой учурлар катталдыбы? Ошондой учурлар катталса, аларга андан ары кандай чаралар колдонулат?
2: Эми катуу жазалар эметиши мүмкүн. Биринчиден эми эгер шектүү болсо, аны кайра ошол эле тергөө абагына камап коюуга толук мүмкүнчүлүк бар да. Эми аны сот чечет, же болбосо прокурор тергөөчү чечет да.
1: Биз ушул чөлкөмдө электрондук браслетти биринчи колдонуп атпайбызбы? Мына ушул тажрыйбаны сурагандар болдубу? Бул система эмнеси менен башкаларга кызыктап атат? Кошуна өлкөлөрдөн деп коелучу.
2: Бул системага аябай эле кызыккандар көп болду. Биз мисалы үчүн ошол пробация департаментинен жүргөндө башка ошол эле Казакстан, Өзбекстандан келип көрүп кетишти. Биз башка мамлекеттерге дагы чыгып атпайбы? Хорватияга барганда да аябай кызыгуу жаратты. Европа өлкөлөрүнөн келген биздин үстүбүздө биздин кесиптештерибиз аябай кызыгуу жаратып, биздин программалык камсыздоону көрүп, жакшы натыйжаларын бергенин көрүп аябай эле кызыгып жатышат.
1: Жана үй бүлөлүк зомбулукта тилекке каршы көп болуп атпайбы? Мына ошондон кантип коргойт?
2: Бул жерден жанагы эки эмеге да колдонот да, тиги жабырлануучуга дагы, анан жанагы зомбулук көрсөткөн адамга дагы өкөнө тең тагылат. Айырмасы гана тиги эле өзү чечип койгонго мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо телефонуна дагы программалык камсыздоону колдонсо болот. Ал жакындаганда сигнал берет да. Мисалы үчүн 300 метр же 500 метр анын өзүнүн жанагы аралыгын коюп койсо болот. Картадан да көрүп турат, а тиги эмеге дагы сигнал келет да, жакындап атат дегенчи. Баягы бири бирине жакындатпаштын эмеси да бул.
0: Мында кошуп кетсем, башка мамлекеттерден өтө көп суранышта. Биздин тажрыйба боюнча мен айтып кетейин, бул чындап эле Кыргызстан эл аралык деңгээлде өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөн мындай бир жакшы реформа болду. Керек болсо ошол пробация, электрондук көзөмөл бир кетет да. Ошо кошкондо биз ООНдо жанакы Нью-Йоркто же Венадабы, Европа мамлекеттеринен үлгү катары башка мамлекеттерге дагы мындай тажрыйбасы көзөтүптөбүз азыр ушул жактан. Эмне үчүн Россиядан көп запрос болду, Россиядан, Казакстандан бүт коллегалардан кандай киргиздиңер деп. Мындай Таджикстан, Өзбекстан азыр ушул пропаганда жөнүндө көп ойлонуп жатат. Эмне дегенде? Биринчиден биз мындай жөнөкөй сөз менен айтканда бат кылдык бул реформаны. Экинчиден көп акча кеткен жок ага. Үчүнчүдөн бул эмнеге алып келди? Бизде ушу пробация менен көзөмөлү кошо атам да. Биринчисинен бизде ошо тюрема населения деп коет ошо түрмөдө отурган жарандардын саны жыл сайын азайып келди.
1: Мамлекет аларды чыгымга оротуп бага бербейт.
0: Анан негизи эле жаранды мындай оор эмес кылмыш үчүн кармаганга деле мындай керек жок да. Ошондуктан бул биринчи жакшы результат болду. Буну ООНдун деңгээлинде азыр көзөтүп атат Кыргызстандын үлгү катары. Экинчиси жана уже мен жөнөкөй сөзүн айтып отурмун кайрачы, жанакы бөгөт коюу чарасы катары жана СИЗОдо биз жаңы киргизип атканда буну кандай каршылык болду? Кандай каршылык болду? Канча жогорку кеңеште прокуратура менен башкалар менен канча биз ушуну көзөтүп атканбыз 2.5 жыл мурунчу керек керек санап иштештирип элепчи. Аягында баардыгы азыр жакшы колдоп атат. Эмне дегенде биз дагы жанакы иш башталганда СИЗОго киши барат эмеспи? Ошо бөгөт коюу чарасы катарычы ошол жерде дагы сан да түштү. Түрмөдө да тиякта дагы түшүп баштады. Жыл сайын 8000ден мисалы азыртан 6500 чейин түшүп калды да жыл сайын санаганда. Эмне дегенде анткени ушул электрондук билериктер жакшы түрткү болду. Камакка кишини албай ошол эле билерик менен карап турса болот деп. Ошондуктан бул уже жанакы үй бүлөлүк зомбулук иштерине да колдонуп башталды. Ал жерде Кубан Каленович айтып кеткендей мисалы жакындаганга мындай уже болбойт да, анткени уже сигнал келет. Эми өзгөчө жана көзөмөл жөнүндө айтсак пробациянын ичинде бирөө чечкенге аракет кылса анда чаралар көрүлөт. Бир жолу эскертүү берилет, эки жолу эскертүү берилет, бирок киши кайра эле деле кезип салса бир жол 2-3 ушундай болду да, 2-3 эмес көлү болду ушундай. Мисалы акыркы жол эсимде нарындабы канча айтылып алса да кезип салды, анда пробациядан кайра
3: түрмөгө
0: кайра кетти.
3: Кошумча суроо ушул Аяз Батыркулу, электрондук билериктер бул ата мекендик продукция деген маалымат да бар да, ушул боюнча айтып берсеңиз.
0: Эми биз айтып атпаймынбы, биз жаңы баштаганда биз биринчи жолу болуп аттык да. Башка мамлекеттер ушул реформаны кылганда алар башка жолдон кеткен да. Биз болсо аны биз түздөн түз биринчи билерик гана эмес, биз көбүнчө тиркемени колдонобуз. Биз телефонго байлап салдык да. Телефондо жана билесиздер да, Face ID деген бар, ал жакшы текшерет го баардыгын. Ошондуктан тергөөчү өзү тандайт, 1 саат сайынбы, 2 саат сайынбы телефонду алып кете албайсың, сен текше карап турушуң керек. Бул биринчи жол, экинчи билериктер. Жаңы алганда биздин мынакей кызматкерлер, юстиция, пробациянын системаларынын кызматкерлерине ыраазычылык, алар ошонун баарын карап чыгып, ошол эми программаны өздөрү жазып башташты. Биздин жазып, жакшылап, жакшы деңгээлге чыгарып мынтипчи. А билериктер дагы бүгүн дагы биз көзөтөбүз, аны канчада бир 10:30 бизде дагы бир чоң иш чара бар.
1: Бүгүн анткени мындай ишиңиздин баарын жалпыга маалымдоо каражаттары менен чогуу өткөрөсүз да бүгүн күнүңүздү.
0: Ошондой күн экен бүгүн. Уже ушу билектердин өзүн жана механизмин жанакы бүт жагын өзү чыгарганга уже даяр болуп калдык. Азыр ошондо бүгүн көзөтөбүз.
1: Аз
0: чыгарып баштады уже.
1: Аяз мырза, негизи эле ушул санариптештирүү, бюрократиядан арылтуу маселесинин баардыгы эле өлкөнүн жарандарынын жашоосун жакшыртуу, алардын карата адилеттүүлүктүн болушу үчүн жасалып аткан иш да. Ошонун арасында мына дагы өлкөгө инвестиция тартуу, Кыргызстанды бир өнүктүрүү улуттук программабызда жазылды башкы максаттардын бири. Ошон үчүн бул экономикалык жагынан алганда сиздер мындай ишкерлер менен ишти кандай жүргүзөсүздөр? Мамлекет менен ишкердин ортосунда кандай бир системаны, санарип системаны кура алдыңыздар? Сиз эми бир эле юстиция эмес, жалпы республикадагы ушул санариптештирүүгө жооптуу бир инсан катары, кызматкер катары айтсаңыз.
0: Эми жооптуулардын бири дейин.
1: Бири.
0: Анткени ал жерде бир нече мекемелер, чылы чоң иш бул. Бир мекеме үчүн баардыгыбыз кошулуп биргеликте иштеп атабыз, бири бирибизди колдоп. Мисалы өзгөчө бизнес үчүн бюрократия деген бул жарандар гана үчүн эмес, бул бизнес үчүн дагы кээде мындай татаал иштегенге татаал шарттарды түзүп коюш мүмкүн да. Ошондуктан биз бул багытта өтө чоң өтө мындай маанилүү иш чараларды алып бардык, алып баратабыз дагы. Администрация президентсы менен экономика министрлиги менен ошо мисалы 2-3 мисалды келтирип кетсем. Биз президенттин жарлыгы чыккандан кийин бюрократияны арылтуу боюнча 2-3 багытты алганбыз. Бул багытта биринчи кадамдардан болуп биз нацстатком менен иштедик. Нацстатком жана жанагы лицензияларды берүү системасы менен иштедик да. Эмне дегенде Кыргызстанда кээде лицензия дебесе дагы уруксат бир кагаздар деп коебуз бизчи. Ошондой көп криз болуптук да бизчи системага. Ну эми 30 жылга кирип калган да, ар кандай юстиция министрлигинде деле көп болчу. Биз аны баарынан жок кылдык. Мисалы мурун ар кандай бир документтерди талап кыла берчүк да, кагаз түрүндөбү же кереги жок документтер делечи. Ошонун баарын жокко чыгарганга аракет кылдык. Мисалы нацстаткомдо улуттук статистикалык комитетте билесиздер, статистикалык форма деп коебуз. Биз бизнес компаниялар ошонун баарын тапшырыш керек. Биз анын санын 60%ке 50%ке азайттык. Чоң иш болду. Башында биз көп кишилер айтты, бул кандай болот деп. А натыйжасы жакшы болду. Аны азайттык, бизнеске аны тапшырбайт уже. Экинчисине жанагы санпин снип деп коебуз. Биз сразу бизнес компанияларды баарын чогултуп сүйлөшкөндө алар могу санпинди, могу бул санитардык эпидемиялык эрежелер да. Ушулар уже 40-50 жылдан бери өзгөргөн жок, өзгөртүп бербейсиңер деди. Аны баарын өзгөрттүк. Бул мындай көп пиарылганган же жокпуз. Бирок бизнес берген сунушту биз чындап эле ишке ашырдык да.
1: Бизнес сезип баштады. Азыр сөзүңүз каралчы, биринчи радиодо соңку жаңылыкты угуп алалы, андан соң маегибизди улантабыз.
4: Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 май аймактарда жетекчилердин эл менен жолугушуусунун 3-чү күнү. Жолугушуулар май айынын аягына чейин уланат. Жергиликтүүлөр көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, айрымдары жеринде чечилүүдө. Жолугушуулар президенттин көзөмөлүндө өтүп жатат. Мамлекет башчыбыга чейин ар бир жолугушууга байкоо салып турарын билдирген. Аткаруу бийлиги менен элдин диалогу санариптештирүү саясатынын бир багыты. Бул тууралуу бүгүн биринчи радио эфиринде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетов билдирди. Ал санариптештирүү бир эле министрликтин иши эмес экенин, бул жалпы стратегиялык реформа экенин баса белгиледи. Белгилей кетсек, бүгүн 13 майдан тарта ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору старт алды. Анын алкагында бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдөгү объектилерди кыдырат. Ал эми юстиция министри бүгүнкү журналисттер менен иш күнүн өткөрүп, санариптештирүү реформалар тууралуу маалымат берүүнү УТРКнын биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан баштады. Бишкекте 13-20 май күндөрү саламат жүрөк чекаптан өт аттуу акысыз акция өтөт. Анын алкагында жарандар кан басымын, кант жана холестерин деңгээлин текшертип, кардиологдордон кеңеш ала алат. Акция соода борборлордо жана базарларда уюштурулат. Иш чара жүрөк кан тамыр ооруларын эрте аныктоо жана алдын алууга багытталган. Чет элдик жаңылыктар. Нидерландда хантавирус жуктурган бейтапты дарылоодо кетирилген процедуралык катадан кийин 10 ашык медицина кызматкери 6 жумалык карантинге алынды. Маалымат кылайык, бейтап круиздик кемеден кийин клиникага кайрылган. Кан анализи кадимки тартипте иштетилген менен вируска байланыштуу атайын коопсуздук чаралары толук сакталган эмес. Ошондой эле биоматериалдарды утилдештирүүдө жаңыланган эл аралык талаптар эске алынбаганы аныкталган. Учурда 12 кызматкер алдын алуу максатында карантинде экени маалымдалды. Спорт жаңылыктары. Бишкектик дзюдочулар өлкө кубогунда 14 медаль жеңди. Спорттук иш-чара 8 майдан 10 чейин Ош шаарында өткөн. Мелдешке өлкөнүн бардык аймагынан спортчулар катышкан. Машыктыруучулар спортчулардын даярдыгын жогору баалап, эл аралык мелдештерде дагы ийгиликтер күтүлөрүн белгиледи. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 70 тыйын, орус рубли 1 сом 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 93 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Бүгүн 13 майда Баткендин айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаап турганын Кыргыз гидромет маалымдады. Чүйдө бүгүн 26 градус жылы, Таласта 25 градус, Ош Жалабат, Баткен облусунда 28 градус жогору, Ысык Көл нарында 20 градус, бийик тоолордо 8 градуска чейин жылыйт. Бүгүн 13 майда Бишкекте күн ачык болуп, абанын температурасы 24-26 градуска чейин жылыйт. Менде болгон жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан мен сөз кезегин кесиптештерим Назира жана Айдарга узаттам. Таңкы Кыргызстанды угуп көрүүнү улантыңыздар. Кесиптештер, сөз сиздерде.
1: Рахмат, ардактуу радио кагармандар. Сиздер бүгүн биринчи радиодо ачык кабинет атайын чыгарылышын угуп жатасыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун ишке киргизди. Анын алкагында бүгүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Байетов жана министрдин орун басары Кубан Казаков суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары сиздер бизди Ала Тоо 24 каналы ошондой эле YouTube каналынан, Facebook баракчасынан көрүп жатасыздар. Эми Аяз мырза, жогоруда биз экономикалык бир чечимдер санариптештирүүнүн ага тийгизген оң таасирлери жөнүндө айтып жаттык элек, сөздү улантасызбы?
0: Өзгөчө белгилеп кетет элем. Бүгүн саат 2:00 өтө маанилүү, өтө кызыктуу жыйын болот. Бул экономика министрлиги, юстиция министрлиги, улуттук демилгелер стратегиялык институту жана дүйнөлүк банк кошулуп жакшы жыйын өткөрөбүз. Бул жанакы мэриянын алдында болгон эл аралык университетинин инновациялык борборунда да ал жерде биз бизнес өкүлдөрүн чогултуп атабыз. Анан бир жакшы жаңылыкты айтып берейин деп атабыз. Анткени биз жарым жыл мурун бизнести чогултуп дүйнөлүк банк менен экономика министрлиги менен бир өзгөчө ишти баштаганбыз да. Ошо уруксат кагаздарды бизнес үчүн лицензияларды азайтуу боюнча биздин президентибиздин ошол жарлыгы чыкты. Ошо май апрелдин аягында мындай өзгөчө жарлыкта, ал 160 барактагы жарлык болуп атат. Ал жерде 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыгып атат.
1: Шунча кагаз бар экен да, болчу экен да.
0: Эми ошо лицензия деп коюңуздар, уруксат кагаздар деп коюңуздар, уруксаттар деп коюңуздар, лицензионный разрешительный документ деп коюсуз да бизчи. Ошол бизнес бир кадам кылам десе ошону алыш керек болчу да, 95%-ден 45% жокко чыгып атат бир убакытта жарылып. Калган ошо 55%нын жарымы полностью санариптештирүү же оптимизациялоого
1: кетип атат.
0: Ошол жарлык чыкты, биз кубанычта болдук. Ошондо апрелдин аягында президенттин жарлыгы. Бүгүн биз бизнести чогултуп саат 2:00 айтып беребиз баарыңыздарды. Ошо бизнестен эксперттер болобу, алар да келет, бирок баарын чакырабыз саат 2:00. Бул ошол чоң иш чара болот, биз ушул жөнүндө дагы айтып беребиз бүгүн саат 2:00.
1: Ушул мисалы учкай, мисалы үчүн бул бизнес үчүн жагымдуу болот турбайбы? Сиздерге жанагы буга чейин талкуулоолорду жүргүзгүңүздөр да.
0: Албетте.
1: Бизнестин үнүн угуп туруп кабыл алынган чечимдер.
0: Бул чоң комиссия, бул знаете, жарлык бир күндө чыкпайт да. Элестет көрү, 160 барак. Бул комиссия канча жолу отурум өткөздү. Ошо бизнес өкүлдөрүбүз чогултук, алардын сунуштарын алдык. Анан министрлер келди. Кээ бир министрликтер жок, бул лицензия керек деп туруп алды. Биз бизнес жок деп, анан ал жерден критерий бар да, методология. Ошо менен экономика министрлиги жакшы иш алып барды, бизди да чогултуп, анан биз ал жерден бул калат, бул жокко чыгат деп туруп, анан Алыбек Алиевичке көрсөтүп төрагабызга кабинетинен, анан ошол жарлык даяр болду да. Элестетип көрүлө, 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыкты. Бул дүйнөлүк банк бул тим эле өзгө эл аралык деңгээлде болгон жакшы мисал деп айтып атат. Бүгүн алар да өзү башчысы келип ал да ушуну мындай жакшы мындай белгилеп кетет да. Анткени бул тим эле чоң кадам болду. Эми экономика жөнүндө дагы, экономика тийиштүү маселени айтып кетсем, экономика бул жалаң бизнес эмес да. Бул ар бир жарандын өзү да экономикага салымы бар, өзүнүн бизнестери, бизнес болобу же башка адамдар менен экономика салымы бар. Бул жерде биздин улуттук инструмент түндүк жаңы деңгээлге чыгып атат. Бул жерде биз көрүп атабыз, жакшы иштер болду акыркы жылдачы. Мисалы, бир жыл мурун биз мындай эмнеге барганбыз да, рискованный шаг деп, жанакы 50 жашка чейин жарандар эми кагаз түрүндө кагаз ала албайт деп, справка ала албайт деп. Ошондо биз корккомбуз, кандай иштеп кетет деп, бирок жакшы иштеп кетти. Ошонун негизинде, башак адамдар негизинде жакшы реформаны иш башкармалыгы алып барды. Түндүк азыр жаңы деңгээлге чыкты. Азыр биз жаңы мыйзамды кабыл алайын деп калдык, жогорку кеңешке кетти. Кабыл алынса, мамлекет менен бизнес ортосунда, мамлекет менен жаранын ортосунда 90% иштер ошол түндүк система аркылуу бүтөт. Бул эмнени көрсөтөт? Бат болот баардыгы, коррупция болбойт, человеческий фактор болбойт, эми билсет көрөт. Түндүктөн кагазды алсаңар бат эле келет да. Бир жака барып, ошол жерде турбайсың. Ошондуктан ошо түндүк бүгүн өзгөчө стратегиялык деңгээлге чыга турган убакыт келди. Мен ойлойм, ошо түндүк бизнеске жарандарыбызга дагы мамлекет тарабынан бюрократияны бир 80% жокко чыгарат.
1: Өздөн өз кыскарат турбайбы?
0: Анткени эми уже телефон аркылуу баарын чечип каласың. Нотариатты деле телефонго өткөрүп атабыз азыр. Ал деле бүттүгү ошол жака кетет. Нотариал конторага, офиске баргандар
3: убакыттан үнөмдөйт.
1: Азыр бизге Айдар мырза, угармандарыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчымды кийип суроону кабыл алалы. Мүмкүн болушунча сурооңуздардагы кыскараак берүүңүздөрдү өтүнөбүз, анткени алдыда биздин сурооруубуз дагы абдан көп. Көп тармактар боюнча жүрүп аткан реформалар боюнча маалымат алуу аракетин көрөлү. Амансыз бардыктуу угарман, угуп жатабыз сизден.
5: Алло?
1: Угуп атабыз. Сурооңузду узатыңыз. Ооба, ооба.
5: Саламатсызбы?
0: Саламатсызбы.
5: Менин суроом Аяз мырзага. Мен тиги жаза аткаруу кызматынын ардагеримин. Жашым 70'te, 46 жылдан бери чечилбеген маселе бар, бирок Садыр Нургожоевко рахмат, бизге үй салы деп тиги жер участогун бөлүп берген. Эми тиги аскер кызматы катары закон бар, өкмөт квартира менен жер менен же үй салууга жардам берет деп, ошо үй салууга, суу алууга, ажого үйү жеткирип атат, ошо сиз аркылуу ажого үйү жеткирсек болобу деген суроодо.
1: Рахмат. Телефонуңузду мүмкүн болсо дарегиңизди студияга калтырып койсоңуз болот. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсыздар.
1: Кутмандуу таңыңыз менен.
6: Бизге болсун. Атым Бейшеналы, Бишкек. Эми азыр мына угуп атабыз, мырза министр Аяз мырза сүйлөп атат. Көп жакшы сөздөрдү айтып атат, бирок мен жөнөкөй гана бир жарандын маселесин айтайын. Мына цифровизация, санаптештирүү дегенде биз өзүңөр айтып атасыңар, ачыктыкка алып чыга турган инструмент. Эми бул инструментти бүгүн колдонуп атканым мен мисалы үчүн жаран катары көрбөй турам. Себеби жараткандын кудурети менен ошондой мүмкүнчүлүгү чектелип турган адаммын, убактылуу деп Кудайдан тилейм. Бирок 10 жыл болуп калды, көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап турам. Анан жана сот защита деген жактан бизге жана андай бир 5 жылда болсо дагы бир жардам дегенди көрө албай койдук. Поликлиникадан болсо бир да жолу 10 жылдын ичинде бир жолу дагы стационарына бир обследование өтө албай койдук. Эми ушунун баардыгы Бишкекте туруп ушундай болуп атса жана айтып атышат, бир жылда 2 жолкудан көпкө дагы деген сөздү этиң менен уктуп, ал 2 жолдон дагы көп эгерде шарт ошондой болсо колдонулат, дарыланат дегенди уктуп, ушунун баарын цифровизациянын жокко эсеп болуп турганын көрсөтүп атканы жокпу министр мырза? Муну мен баардык данныйларды азыр айтпай эле коеюн, республикага телефонумду калтырайын.
3: Айтыңыз.
6: Телефон 0-502-01-07-00.
1: Рахмат. Ден соолук тилейбиз сизге. Эки суроого бирдей эле жообуңузду берип кетесизби?
0: Рахмат. Биринчи суроо боюнча азыр билесиздер, эки жол менен ушул көйгөй чечилип атат. Эми ачык айтыш керек, ушуга чейин мындай сөз да болгон эмес квартиралар боюнчачы же ушул маселе чечилиши, систем үтөөдө чечилиши боюнча. Акыркы жылдары биз жаңы деңгээлге чыктык. Миңдеген батилдер таратылып берип атат. Бул мамлекеттик ипотекалык бир жолу ипотекалык компания аркылуу, экинчиси бул мекемелери аркылуу, мисалы агайыбыз жанакы ГИСИНде иштеп келип турушу жана жаза аткаруу системасында алар мурунку 450 батирди таратышты. Мисалы юстиция министрлиги кызматкерлери 50 батир. Ушундай ар бир министрлик бул бир жолу батирлерди берет.
1: УТРКга мисалы 20 зарыл болгон адамдарга берип атат.
0: Же мамлекеттик ипотекалык компания берет. Мурун андай кагаз түрүндө эле болчу, иш түрүндө жок болчу. Бүгүн иштеп атат, бирок бир жыл эле баарына мындай бүттүн жапканга мүмкүнчүлүк жок, бирок темп өтө жакшы. Агайыбыздын азыр биз контакттарын алайык.
3: Бул ардагер экен, алып алат да.
0: Азыр биз ошону тактайык. Анткени бул көбүнчө ГИК менен жана ГИСИНдин маселеси да, ГИСИН юстицияга кирбейт да мисалычы. Бирок биз агайыбыздын контакттарын алып туруп номерлерин, сиз анан Кубанкалинович ошо ГИСИН менен сүйлөшүп, ГИК менен сүйлөшүп, тактап берип бүт маалыматты бергенсиз суранабыз. Бирок билесиздер, ушул жылы бизге маалымат түшкөн боюнча рекорд болот. Канча миңдеген батирлер ушул жылы берилет, берилип атат.
3: 20 000.
0: Да, элестетип көргүлө. Анан ушул темп менен кете берсе система, анда батирле ар бир мындай ким муктаж болсо батирлерге жетет деген ойдобуз. Бирок ушул суроо боюнча маалыматты берүүнү суранам.
1: Ушул жерден белгилей кетсек, мамлекет башчы өзүнүн сөзүндө айтпадыбы эле, мына Кыргызстанда 2028-30 жылга чейин ушул бир да адам сыртта калбагандай өнүгүүнү максат катары коюп атабыз. Ошондой эле өлкөдө социалдык объектилердин курулушу, аны менен катар турак жайы жок адамдардын да санын эскин кыскартып, негизги мүдөбүз да ушул деп айтканы бар да, анан жогоруда белгилегендей азыр үйлөр абдан тез салынып атат, анан курулуш тармагы дагы санариптештирилип жатабы, и угармандысында сурообуз бар да.
0: Суроо. Бирок сиз айткандан кийин мен да кошуп кетейин, мындай эле кызык иши бар, кантип башталган. ГИКтин эң башы албетте көп жылдан бери, бирок массалык түрдө жанакы 47-чи колониянын жаза аткаруу мекеменин ордунда болбодубу?
1: Ооба.
0: Ошону жокко чыгарып атканда, юстиция министри чыгарып атканда жана өкмөт тапшырмасы менен кандай бир процесстерди өткөнбүз да. Ошондо да баары ишенип ишенбей, ал жерде мекеме жокко чыкса да болобу болбойбу деп, ошондо мисалы оон таң калган. Бүт мамлекеттерде ошол жаза аткаруу системасында баары тыргыз болсо, то есть орун жок болсо, сиздерди наоборот бошотуп алсаңар депчи. Биз ошондо баардыгын башкаларга, анткени бошоп калды да колониялар, жанакы пробацияга өтүпчү кишилер. Ошону жокко чыгарып, шаарын борборунда 8 гектар актан табылмак эле. Ал ошо табылгандан кийин ошол жерден мындай, азыр билесиздер, канча миң киши уже батир алды да. Бул деле жакшы кадам санариптештирүү жолунда болду да башы. Эми жанагы суроо боюнча, агайыбыздын суроосун биз түшүнүп атабыз. Чындап эле мин состурут деп коебуз, бул жанакы соц өнүгүү министрлиги, социалдык тармак тейлеген министрлик боюнча көп маселелер бар. Биз дагы алар менен башында айттык, сиздер ушул санариптештирүүнү бүт жагын такыр эле мындай унутуп калып туруңар, планыңарга киргизбей коюп туруңар деп биз айтканбыз. Биринчи кадам бул жерде бир нече кадамдарды кылдык, бирок дагы иш көп. Жаңы министр келгенде, мисалы Канат Латипжанович, мен дароо эле ал менен жолугуп айткам, мынакей сроктор боюнча эң негизги көйгөй ал жерде сроктор болчу. Жанакы жыл сайын майыптуулу бар жарандар келбей, азыр 2 жылда бир, 4 жылда бир же 7 жылда бир келет да, деңгээлге жараша. Биз ошону чечтик. Ошондо дагы жаңы министр келгенде анын министрдеги бир жетекчилер бул туура эмес деп ушундай маалымат берип коюптур да, анан мен ага айткам, Канат Латипжанович, кеңесте биргеликте кылабыз деп, ал азыр акыл ишти жылдырды. Сроктор уже чечилди. 083 мисалы жанакы освидетельствование справкада ал да жакшы реформа болду. Бирок сектор боюнча ага айткан жанакы медициналык төлөө боюнча маселелер бар. Биз аны министрликке айтып келип атабыз, сунуштарды берип атабыз. Алар азыр санариптештирүү жолунда да жакшы иш чараларды даярдап коюшту. Эми мынтип чечилген көйгөй болсо, анда баарыбыз эле мынтип ушундай кылбак керек.
1: Кээ бир жерде ой жеткен менен кол жетпей аткан, убакыт жетпей аткан жерлер бар.
0: Кээ жерде инфраструктура, кээде НПА укуктук ченемдик акты даярдаш керек, кээде адамдар даярдаш керек, кээде система жок, кээде учет жок. Мисалы Минсоцтруктун эң чоң көйгөйү, аны биздин кабин төрагасы көп айтып келет да, Минсоцтруктун эң чоң көйгөйү ал санариптештирүүгө да көйгөй болуп турат. Бул база данных, учет. Бул учет мындай ар бир ар кандай бөлүнүп турат да. Кээде поликлиникалар көрбөйт тиги база данныкты. Бул же мекеме тигини көрбөйт. Ошонун баарын азыр биз түндүк аркылуу жана башка система аркылуу
3: бириктирип
0: атабыз. Ага койгон көйгөй боюнча да биз телефон бербедиби, урматтуу Кубанкалинович? Мен суранат элем, байланышып тактап эмне үчүн мындай болду, бул санариптештирүүнө тийиштүүбү же база данынын бөлүнгөнүнө тийиштүүбү маалыматты таап туруп бизге берип, анан ага да ошо Минсоцтрудту байлап бергенсиз суранам. Рахмат.
1: Биздин программабыздын аталышы дагы ачык кабинет болуп аткандан кийин канчалык бийлик мындай элге ачык экенин мына сиз дагы башында белгилеп өттүңүз. Бүгүнкү күндө президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөр жер жерлерде жолугушууларды жүргүзүп, ошол жерде жергиликтүү бийликтин айрым кетирип койгон шалаакылыктары ачыкталып атат да. Баягы актан күйүп кеткен адамдар деле бар экен да. Ошо мисалы үчүн арыз таштаган учурда санариптештирүү базасына кирбей калып, айыл өкмөтү менен шаар бийлигинин ортосунда арыз калып жоголуп кеткен учурлар бар экен. Мына андыктан биздин дагы угарманыбыз байланышка чыгып атат. Биз угармандар үчүн иштеп аткандан кийин суроосун кабыл алалы. Биздин угармандарыбыз дагы мындай суроосун кыскараак берсе деген өтүнүчтөбүз. 10 эле минут убактыбыз калды. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
5: Саламатсыңар, ишиңерге ийгилик.
3: Рахмат, сурооңузду бериңиз.
5: Менин суроом, мен 4-чакырылышта курултайга делегат болуп бардым эле. 6 министрге 6 кыр сунуштарын бердим. Айыл чарба министри, энергетика министри, анан эми 1-2 министрлик жооп берип эмне кылды. Анан мен айта турган нерсем, бүт мынагы Кыргызстандагы илим изилдөө институттору, айыл чарба институттору мындай изилдөө иштери менен болбойт да, анан шуну түз эфирге чыгарсаңар, биз министрлер менен түз сүйлөшсөк телефон аркылуу, анан бизге сунуштарды тез берет элек. Анан ушуга кандай көз карашыңыз?
1: Рахмат.
5: Анан Кыргызстанда мисалы үчүн мына бензин көтөрүлдү, бизде запас жок. Ошого мынабы Кыргызстанга электротехникалык Кытайда тракторлор бар, ушуну алып келсе Кыргызстанда резкий баягы бензинге, соляркага көз карандылык азаят болчу, өнүгүү жакшы болот эле. Ушундай сунуштарды курултайда бердик, бирок эч кандай жооп жок.
1: Рахмат сурооңузга. Анан
5: түз эфирге чыгарсаңар, ар бир министрлик түз эфирге чыгып эл менен сүйлөшсө.
1: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атат, мүмкүн болсо дагы кыскараак берүүңүздү өтүнөбүз. Сурооңузга кайра жооп алып берип да үлгүрөлү. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Арманыңыздар мемишке китенесен.
1: Саламатсызбы Эсен агай.
7: Рахмат. Сиздин конокторуңузга бере турган суроолор өтө эле көп. Мен Аяз мырзадан бир өтүнүчүм эле айтайынчы, убакыт аз калганына байланыштуу. Мен сиздин орун басарыңызга жазылып кабыл алам дегенде 2 ай убара болуп жүрүп бара албай, кире албай калганмын да. Сиздин ушул чек адамдарды кабыл алуу графигиңизди айтып койсоңуз, мүмкүн болсо мени бир угуп койсоңуз жакшы болот эле да. Рахмат.
1: Рахмат сен агай.
3: Жарандарды кабыл алуу графигиңизди айта кетиңиз, кайсыл күндөрү, кайсыл убакыттан, кайсыл ушул боюнча
0: сурашчу. Рахмат. Суроолор боюнча айтып кетсем, сиз да айтып кеттиңиз жана арыздар келе жетпей калат деп. Азыр чоң реформа баратат. Мыйзам жогорку кеңеште биз ойлойбуз ушул каникулга чейин кабыл алынат деп. Бүт арыздарды мурун система жок да, ал сет аркылуу бирөө мэрге жазат, бирөө министрликке жазат, керек болсо подведкага жазат же областтык деңгээлдеги министрликке жазат. Ушундай анан контроль жок да. Азыр биз бүт жарандардын арыздарын көзөмөл системасына киргизип атабыз түндүккө. Түндүк аркылуу болот деп, азыр мыйзам кабыл алынса түндүктө да өзгөртүп жакшы функционал киргизилет. Ошондо кайсы министрлик арызга жооп берген жок, өз убагында караган жок деген көрүнүп турат эми жетекчилерге.
1: Жетекчилердин жоопкерчилиги болуп турбайбы?
0: Ал жерде прокуратура да карап турат, администрация да карап турат. Анткени кайсы министрлик өз убагында арызды карады, караган жок деген азыр жалпы система кирип атат. Ошону азыр мыйзамда кабыл алайын деп калды, жазылып кирген уже. И түндүктө даяр болоюн деп калды, аны да даярдап отурат. Мыйзам кабыл алынганда эле ушу арыздар түндүк аркылуу барат деген ойдобуз. Обязательно болуп калат да, анан бүт көзөмөл болот, бир да арыз жоголбош керек болот ошондочу.
3: Жоопторду деле ошол түндүк аркылуу берилет.
0: Ооба, ооба. Бирок ал жерде биз мындай кылып атабыз кайрадан эле, 50 жашка чейин болсо только түндүк, калгандар эми
3: кагаз аркылуу болот депчи.
0: Биз ушундай этап менен ошо өтөнүп атабыз да, бул туура кадам деп ойлойм. Ошондо жана агайыбыз курултай бензин боюнча берген да жакшыраак көзөмөлү болот. Мен бирок дагы биз ушул боюнча даярдап туруп өзү жооп беребиз. Анткени бензин боюнча жана курултайда мисельхозго берген сунуштар боюнча менде маалымат жок. Эсен агай берген суроо боюнча биз ар дайым кабыл алып турабыз. Минюска кишилер көп келет, эмне дегенде билесиз да, жана каттоо боюнча, нотариат боюнча кенде жана соттук иштер көп, ар кандай анан бүт тараптар келет да. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүккө карата кабыл алып атабыз. Менин графигим 3-чү күн. Биз жума сайын кабыл алып иштейбиз. Албетте Эсен агай дагы мен дагы тактайын кимге жазылган, кандай маселе боюнча. Аны да биз кабыл алып ичебиз. Бирок айтып кетиш керек, Минюска жарандарыбыз көп келет жанагы иштер боюнча. Нотариат, соттук иштер, апостилирование, пробация. Бизде прием жакшы эрежелер менен. Анан жана ошондуктан бүт кимдер жазылган, бүт маалыматты мага бүгүн берип текшерип көрөйк. А так, конечно, кабыл алабыз.
3: Кубанганович, сизге биз дагы бир суроом бар эле. Бул юстиция үйү тууралуу айтып берсеңиз, азыр жарандарды кабыл алуу пункттары деп түшүнчөлөбү, юстиция үйлөрү кайсыл жактарда кандай иштерди болушу?
2: Юстиция үйү деп биз азыр чоң бул иш-чараларды, масштабдуу проекттерди жүргүзүп атабыз. Акыркы эле бир 5 жылда ала турган болсок, биз 10дон ашык ушу юстиция үйүн ар бир областтык деңгээлде, областтын борборлорунда, чоң-чоң райондордо, кайсы жерде жана биздин өзүбүздүн жер тилкебиз болсо, же болбосо ошол жерде элдерге керектүү жагымдуу шарттарды түзүү үчүн биз ушу азыркы күндө 14 юстиция үйү салынып атат. Анын ичинен быйыл эле биз уже 3-тү ачтык. Баткен шаарында ачтык, Манас шаарында жана Талаш шаарында ачылуулар болду. Жакын арада дагы бир уже 6-ны ачкан атабыз быйылкы жылдын эсебинен эле. Кийинки жылдарда ошонун баарын бүтүрөбүз. Жалпы эгер суммасын айта турган болсом 650 миллион сомдук ушу курулуш иштери жүрүп атат да, ошол суммага барып калат баардыгычы.
1: Эң жакшы. Эми мына ушул алдыда, чукул арада дагы кайсы мындай тармактарда реформалар болот? Мисалы, биз маалыматка учка эгедер болуп калдык, эркин экономикалык аймактар дагы бар да өлкөбүздө. Мына ушундай тарапта маалыматыңыз кандай болду экен? Деги эле мына чукулдан биз алдыда күтө турган дагы кандай өзгөрүүлөр бар алдыда?
0: Эми жана айтып кетпедимби, реформалар көп.
1: Ооба,
0: мындай көрүп атпайсызбы? Бизде мындай тизмеси деле жүздөн болуп кетти. Баарын айтып бергенге биз убакытыбыз да жетпейт. Анан биз анды
1: биз турмушта көрүшүбүз керек, аны сезишибиз керек.
0: Ошондуктан реформалар мисалы көп болуп атат. Мисалы бүгүн миңдеген жарандарыбыз балдарына паспорт алганда билесиздер, экөөлөп барып чык соңго турабы. Азыр бир эле жараны, бир эле ата апасы же атасы барат, бүттү. Ушундай кээде жөнөкөй эле көрүнгөн нерсе чындап эле, бирок ишке ашып атат,
3: жеңилдеп атат.
0: Ооба, биз аны көп болуп атат, ошону баарын айтпай эле коеюн. Бирок экономикабыз, экономикага тийиштүү маселе эң маанилүү. Ошондуктан дебюрократизациянын алкагында ошо экономика бир 30% алат да реформаларчы. Анткени алар бүт жарандар көрүнбөсө дагы бизнеске көрүнөт, инвесторлорго көрүнөт. Анткени ал жерде маанилүү маселелер, техникалык маселелер көп экен. Ошо баарын тазалап атабыз. Бүгүн 2:00 чоң жыйын болот. Эми жанакы аймактар боюнча билесиздер, Кыргызстандын стратегиялык улуттук деңгээлдеги бир проекти бул тамчы инвестициялык аймак. Мен ачык эле айтып кетейин, көп мамлекеттерден, көп эл аралык деңгээлдеги консультанттардан сунуштар, суроолор жана кызыкчылыкты көрсөткөн мындай кадамдар болуп атат. Жакынкы убакытта биз ойлойбуз, документтер кабыл алынып, бул аймак ишин баштайт деген бизге тапшырма коюлду президент тарабынан. Биз ойлойбуз, бул проект дагы мына жакшы чоң кандай десем, экономиканын бир бөлүгү болуп берет, экономика өнүгүшүндө жакшы багыт болуп берет деген биз ойдобуз. Ал жерде иштер көп, ишти алып барып атабыз. Бүт кабмин ушул экономика тарабындагы бүт реформаларга биргеликте жакшы алып баратат.
1: Ошонун макамы кандай болот? Ушул жерде кандай мыйзамдар колдонулат?
0: Сиздер билесиздер, мыйзам кабыл алынганда мурунку жылда июнь айында сот иштерине же бир жана контракттарга англис системасынын, англис укугу деп коебуз да, англис бул англиянын гана эмес, бул негизи система общего права деп коет. Ошо англис укуктун негизиндеги принциптеги эрежелер колдонулат.
1: Астанага
0: жок, биз ооба Астанада
1: ошо борбору барбы эле? Финансы борбор э?
0: Астанада да бар, көп мамлекеттерде бар, Ташкентте, Дубай. Бирок биздин проект өзгөчө болуп атат. Азыр башка даже мындай жакында ушул региондогу мамлекеттер дагы азыр ошону өзүнө алып атат биздин кээ бир кадамдарды. Биздин проект бирке башкача, биз бирке мындай
1: Кыргызстан жана аймактык хаб куруу максатын коюп атпайбы стратегияда? Мына ошону толуктаган бир канат болот экен да ал өзүнчө.
0: Ооба, бул өзүнчө чоң проект болот. Планга жараша ишке ашса, буйруса, азыр уже көп иштер болуп атат. Бул өзгөчө чоң проект болот. Бул хаб гана эмес, бул чындап эле ошол областтык жана улуттук деңгээлдеги экономика жакшы салым бере турган проект да,
1: инвестиция тарта турган. Рахмат сиздерге, атайын убакыт таап келип биздин угармандарыбыздын суроолоруна жана биздин суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жооптуу мындай иш чараларды аркалап жүргөн ар бир мындай мамлекеттик кызмат адамдары жалпыга маалымдоо каражаттарына ачык болуп маалымат берүү мындай жөрүлгөсүн баштап отурат. Андыктан биз бул иште дагы канчалык элге жакын экениңиздерди көрсөтөсүздөр деген ойдобуз. Бүгүнкү дагы журналисттер коштогон иш күнүңүз ийгиликтүү улансын. Ардактуу радио угармандар, бүгүн биз ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында сөз кылдык. Программаны Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып бардык. Биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Байетов жана министрдин орун басары Кубан Казаков суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эмесиздер Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле ютуб каналынан дагы көрүңүздөр. Ал эми мен кайрадан сөздү Алатоо 24 каналындагы кесиптешим Тутан сизге узатам. Биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар.
0: Рахмат. Чоң рахмат.
2: Чоң рахмат.

0: бойынша социалдық маңыздағы мәселелер айтылды. Алыстағы аймақтағы жол ашудан хабарчыбыз генерал айтып береді.
1: Ақталаның Алабуға айыл аймағы 4 айылдан тұрады. Чолок Кайын, Когорчок, Чергетал жана Коштөбө. Бул айылдар район борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Андыктан көйгөй аз эмес. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровтун эл менен жолугушуусунда 4 айылдын тең башкы маселеси жаңы мектеп куруу экени белгилүү болду. Чолок Кайын айылындагы 534 окуучу 50 жыл мурун курулган мектепте билим алып келет. Эски билим уясында талаптагыдай шарт жок. Дуалдарынан жарака кетип, кооптуу. Айылга жаңы мектеп 2015 жылы курулуп баштаганы менен али күнгө чейин аягына чыкпай турат.
2: Ошол кезде 1-чи класска кирген балдар азыр 11-чи класс болуп бүтүп кетүүдө да. Айылдарга ушундай көйгөйлөрдү угуш үчүн жыйындар өткөрүп жатканы абдан маанилүү болуп атат.
3: Быйылкы жылы президентибиз бизге тапшырма койду. Жаңы курулуш баштабастан ошо мурдагы башталган объекттердин бардыгын быйыл эмнеги жылы 2 жылдын ичинде бүткөргүлө деп. Азыр акча каражатына маселе болбойт. Кудай буйурса, көзөмөлгө алабыз бардык курулуштарды.
1: Акталалыктардын тиричилиги малчылык, талаачылык менен болгондуктан ирригация тармагында суроо арбын болду. Сугат көйгөйүн чечүү үчүн өткөн жылы 31 миллион сомдук иштер аткарылса, быйыл 38 миллион сомдон ашык жумуштар жасаларын жыйында облустун суу чарба башкармалыгы билдирди.
4: Күздө баштап Алабыга каналы жалпы 32 километр реабилитация болот. Ошондой эле башка

0: нәрсе емес та. Екі күннің бірінде справка алып кел деп жіберші жер емес та. Баяғы айдаушылық өкіліктен пәшті кейін алмаштырып алсақ, өмірімізде бір жол аламыз та, барымызды. Ошондуктан ошол анализдерге да карап атса керек. Мен да карап көрөйүн анализдердин. Анан жалпы муктаждык канча болуп атат? Кишинин саны канча? Эгер де чын эле ошондой көп болуп аткан болсо, анда биз сунуш кылабыз.
1: Менде жерим бар, документи жок.
2: Кийинки жолугушуу Кара Бүргөн айыл аймагында өттү. Ак чий, жаңы тилек, Кара Бүргөн айылынын тургундары дээрлик жеке маселе менен кайрылышты. Жер тилке бөлүп берүү, пенсияга чыкчу документ иштерин жеңилдетүү сыяктуу суроолор түштү.
3: Башында биз кызыл красный зонага кирдик эле биздин айылыбыз. Азыр ошондо красный зонадан чыгарыш үчүн атайын эмчесине деген булардын катышуусу менен акимдин дагы өздөрүнүн маалыматтары бар. Азыр ошол жерге дамба, канал казылган да коргоо үчүн. Азыр ошол канал азыркы учурда коркунучтуу абалга келип калды да, аны мындай турукташтыруу керек болуп атат да.
4: СПЛМге кирген 4 объект бар Актала районунда. Муну кошумча кылып сунуштадык. Азыркы бүгүнкү могу жыйындын негизинде дагы протоколду кылып дагы сунуштайбыз. СПЛМдин техникасы жаратат бүгүнкү күндө нарында. Майдын аяк жагында Акталар
5: районунда. Бул эмне дамба?
4: Бул канал селятводный. Тоодон түшкөн сел сууларын
5: аны тазалап эле коюш керек.
4: Аны тазалап жанагы айтып аткан жеп аткан жерлерин мекемдеп беребиз.
2: Жергиликтүү мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлердин калкты тейлөөдөгү мамилеси да сынга алынды.
6: Мен кечээ да айттым, жалпы жетекчилерге, өзгөчө тейлөө мекемесинин жетекчилерине, кызматкерлериңерге бүт эскертүү айтып койгом. Мындай жарандарды жакшы мамиле менен кабыл алып, мамлекеттик муниципалдык кызматкердин этикасын сактоо менен түшүндүрүп, жөнөкөй тил менен мындай кылабыз, тиндей кылабыз деп, тиге бар, буга бар деп канча кишини ора кылып атасыздар да. Бүт мекеме кызматкерлериңер чогулду жыйын кылып эскертип айтып койгула. Эгерде мындай элдин андай талабына чыдабаса, анда иштебей эле койсун. Мамлекет ошон үчүн айлык төлөп берип атат.
2: Ар бир кайрылууга жооп айтылып, тийиштүү мекемелерге, күч органдарына болгон кайрылууларга жеринен арыз алууга шарт түзүлдү. Кийинки жолугушуу 14 майда Ат Башы районунда уланат. Норзабаев Дастан Талантов, Алатоо 24, Нарын облусу.
7: Аймактарда бир топ маселе бар экенин жетекчилердин эл менен болгон жолугушууларында ачык айкын билинүүдө. Топтолуп калган маселелерди чечүү максатында президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев алгачкы жолугушуусун Манас районунун Кыргызстан айыл аймагынан баштап, ал эми түштөн кийин Үч Коргондогу Кызыл Жылдыз айылына барды.
8: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, ар бир облус жетекчиси элет калкы менен жеринде жолугушууларды өткөрүп, көйгөйлүү маселелердин чечүү аракеттерин колго алышы керек эле. Бүгүн Манас районундагы Кыргызстан айыл өкмөтүнө караган Май айылынын эли менен облус башчысы Эрмат Жумаев жолугушууда.
9: Машиналар азыр каттуу жүрөт.
10: Азыр бир күн иштесе, бир күн иштебей калат.
8: Манас районунун Кыргызстан айыл өкмөтүндө 9365 адам жашайт. Белгилүү болгондой, бул аймак коңшу Казакстан менен чектешет. Тургундар облус жетекчисине жергиликтүү маанидеги бир катар корч маселелерди көтөрүшүп, суроолорун узатышты.
10: Нотариуста жанагы көрсөтүлгөн кызматтардын прескуранты жазылган кагаз жок. Анан алган, мисалы, справкасы, справкасына жазылат экен, анын баасыч 100 сомдон жазылат экен, бирок ал жактан 100 сом эмес, анан көбүрөөк алынат да. Ошол негизи мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи, ошону да бир карап берсеңиз да.
8: Жергиликтүү тургундар айылдагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири катары бала бакча маселесин көтөрүштү. Жыл сайын жашоочулардын саны өсүп жаткандыктан бала бакчага кезек күткөн балдар көп. Ал эми заманбап, көп орундуу балдар бакчасы жок.
11: Заман талабына ылайык билим берүүнү өнүктүрүү бала бакчада башталгандыгына байланыштуу, биздин бала бакча эски болгондуктан мектепке даярдоо жагы бизге татаал болуп атат.
8: Айылдын дагы бир көйгөйү катары канализация түтүктөрүнүн жоктугу жана айрым чарба аралык каналдардын өз убагында тазаланбагандыгы айтылды. Бул маселелерди ушул айылдын тургуну Токтомуш Аксакал облус башчысына суроо иретинде узатып, тез арада чечип берүүсүн суранды.
12: Ошол эле суу кайта эле сиңип өзүбүзгө зыян тийип атат да. Ошол үчүн ушуну суранат элем, ушуну бүтүрүп бергенге. Андан кийинки сурообуз канал. Каналыбызды бүт балдар басып калган, камыш басып калган. Ошону тазалаганга бизге техника керек.
8: Кыргызстан айыл аймагынын тургундары соода иштерин коңшу Казакстандын Жамбыл облусунан жүргүзүшөт. Бирок чоң капка

0: Birinci Radyo'da. Bişkek'te saat 10. Ağlamda bolup çıtkan akırkı canlıktar bizdin tolkunda. Dünyadögü orçundu okuyalardı ısık kezinde birinci radyodan uğumuzdar. Düğünü canlıktarı nazarınızdırda. Birinci radyo ıkçam cana takma almaz.
1: Америкада токойдо ири өрт чыкты. 10 жылда дүйнө жүзүндө 40 миллион гектар токой аянты кыскарды. Жасалма интеллект айынан жакынкы жылдары айрым кесиптер жоюлат. Ушул жана башка жаңылыктарга кенен токтолобуз. Американын Флорида штатында токойдо ири өрт жайылып жатканын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Өрт дээрлик 5000 гектар жерди каптап, өрттүн 20% гана өчүрүлгөн. Тилсиз жоону өчүрүү жана куткаруу бөлүмү окуя болгон жерде иштеп жатканы, ошондой эле учактар менен суу чачылып жатканы кабарланды. Коюу түтүн айрым аймактарда көрүүнү азайткандыктан тургундарга ал аймактан алыс болууга чакырылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында өрт турак жайларга абдан жакындап, эвакуациянын жалгыз жолун тосуп калган. Учурда жабыркагандар тууралуу маалымат берилбей элек. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму круиздик кемедеги жүргүнчүлөр арасында 9 кишиден хантавирус инфекциясы аныкталганын билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык, анын ичинен 7 лабораториялык тастыкталган 3 киши каза болгон. Буга чейин Нидерландка таандык кемеде хантавирус жайылганы маалым болгон. Кеме Аргентинадан Кабо-Вердеге багыт алган. 10 майда кеме Тенерифеге келип, жүргүнчүлөрдү жана экипажды эвакуациялоо башталган. Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги хантавирус аныкталган круиз кемесинен кайтып келген 3 жарандын анализ жыйынтыгы терс чыкканын билдирди. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги жарандар сунушталган мөөнөткө ылайык карантинде болоорун маалымдады. Алардын абалы дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, ден соолугу тыкыр байкалууда. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына ылайык 2015-2025 жылга чейин дүйнөдө токой аянты 40 миллион гектардан ашыкка кыскарган. Негизги себеп катары климаттын өзгөрүшү, өрт, мыйзамсыз кыюу жана жер пайдаланууунун өзгөрүшү айтылды. Дүйнөдөгү токойлордун көбү Россия, Бразилия, Канада, Америка жана Кытайга туура келет. Ошол эле учурда айрым өлкөлөрдө токойду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы белгиленди. Украина президенти Владимир Зеленский Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коста менен Украинанын Европага интеграциясы, дипломатиялык аракеттердин жүрүшү жана Американын ортомчулугу аркылуу Россия менен миңге миң форматындагы аскер туткунун алмашуу боюнча келишимди талкуулады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Зеленский Украина Евро биримдиктин толук мүчөсү болорун билдирди жана жаңы сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдык көрүлүп жатканын айтты. Америка президенти Дональд Трамп Иранга карата аскердик басымды күчөтүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Дүйнөлүк басылма

0: жүрүп жатат. Жасалма интеллект ишти тездетип, эбегесиз чоң маалыматтарды талдап жана күнүмдүк суроо талап болгон тапшырмаларды аткара алат. Бирок чыгармачылык, эмоция, сын, көз караш менен ой жүгүртүү, жоопкерчилик жана баарлашуу сыяктуу нерсенин баарын машинага толук өткөрүп берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан келечектин негизги көндүмү технологиялар менен күрөшүү эмес, алар менен биргелешип иштөө жөндөмү болоорун адистер белгилеп жатат. Эксперттердин пикири боюнча, жакынкы жылдарда кассирлер, колборбор оператору, айдоочу, өндүрүш линия кызматкери, бухгалтер, банк кызматкери, котормочу, фармацевт жана төмөнкү жана орто деңгээлдеги менеджер кесиби өзгөрүүгө учурайт же акырдык менен жок болушу мүмкүн. Францияда 79-чу эл аралык Канн кинофестивали тарталды. 12 күнгө созула турган фестивалда белгилүү режиссерлордун жаңы тасмалары көрсөтүлүп, Кызыл килем аземи жана ири премьералар өтөт. Быйылкы калыстар тобун Түштүк Кореялык режиссер Пак Чхан Ук жетектейт. Канн кинофестивали дүйнөлүк кино индустриясындагы эң абройлуу иш-чаралардын бири катары эсептелет. Урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радиодо дүйнөлүк өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды уктуңуздар. Азыр биринчиде музыка, андан кийин өнүгүү 2030 программасын угууну сунуштайбыз.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Көрөрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
3: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. 2030 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында аймактарда өсүүнүн таяныч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү программасын ишке ашыруу региондорду өнүктүрүүнүн негизги кадамы болору белгиленген. Кыргызстандагы өнүгүүгө багытталган иш-аракеттер тууралуу бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө сөз кылабыз. Аймактарды комплекстүү социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн алкагында программалар иштелип чыкты. Бул программалар өлкөнүн бардык аймактарында жашоо шартты жакшыртууга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган. Негизги максат аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү, жумуш орундарын кеңейтүү жана элдин жашоо деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Программалардын алкагында жолдорду оңдоо, таза суу менен камсыз кылуу, электр энергиясын жакшыртуу, мектептерди жана ооруканаларды жаңылоо иштерине өзгөчө көңүл бурулууда. Мындан тышкары чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүлүп, инвестиция тартуу боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканы тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов биринчи радиого билдирди.
2: Программалар иштелип чыгып, аларды ошол кандай деңгээлде туура алып барып атабы, методологиянын негизинде иш жүрүп жатабы, биз ошонун атайын коомдук уюм бар, өнүктүрүү саясаты институту. Биз ошолорго кайрылдык, алар бизге ошол жарым жылдыктын жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүп, канчалык деңгээлде ошол жериндеги биздин айыл өкмөттөрүбүз, шаарларыбыз, райондорубуз канчалык деңгээлде ошол программаларын иштеп чыгышты, канчалык ошол мамлекеттик саясатка ишин жүргүзүүнүн ошонун аракетке ашыруу боюнча туура иш чаралар колдонулубу, ошолорду туура пландаштырылдыбы, жыйынтыгын чыгарабыз деген ойдобуз. Андан тышкары билесиздер, биз бул программаны ишке ашыруу боюнча даярдыктарды атайын ЭГЭТ программасынын негизинде иштелип чыккан методологиянын алкагында алып барганбызда, бул методология бүгүнкү күндө жаңы инновациялык подход менен жасалган десек болот. Себеби биз ошол жумушчу топторго жеринде жашаган калкыбыздын ар түрдүү катмарынан, анын ичинде жардамга муктаж, мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды дагы кошуп, жеринде жашаган адамдарыбыздын бардык катмарынын, алардын тилектерин, ойлорун, алардын ошол коомдук турмушка катышам деген маселесин толук каралсын деп жумушчу топтор түзүлгөн. Андан тышкары райондук деңгээлде жана облустук шаарлардын деңгээлде координациялык кеңештер уюштурулган. Ага да ошондой эле райондо жашаган элибиздин ар түрдүү камтыган жумушчу топтор иштеп, өзүнүн жыйынтыгын берип жатат десек болот. Биз мурдагыдай эле баягы бир экономикалык көрсөткүчтөргө кантип жетебиз, ага биз кандай болобуз деген бир мурунку формалдык подходторду кетип, биз азыр ошолорду жеринде реалдуу ишке ашыра турган, реалдуу көрсөткүчтөрдү, реалдуу кыймыл аракеттерди, ошол ким кайсы деңгээлдеги кызмат кандай жумушту алып барыш керек, и негизинен эле бул жеринде биздин кичи чакан орто ишкерлерге жардам берүү, алардын муктаждыктарын карап көрүү, аларга ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүктү жолго салуу, ошол эле шаарлардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча иштерди бүгүнкү күндө жүргүзүп келатабыз.
1: Ала Бука жана Гемин райондорунун 8 айыл өкмөтүн, Гемин, Орловка шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн окутуу ишке ашырылат. Мындан тышкары өсүүнүн таяныч борборлорун өнүктүрүү программалары иштеп жатат. Анын алкагында 2025 жылы Өзгөн жана Ысык Ата райондору пилоттук долбоор катары тандалып алынган.
2: Быйыл чыккан жылга программага биз планга кабыл алганбыз да, ушул 10 өзүн өзү башкаруу органдары ушул жеринде активдерди уюштуруп, өзүнчө бир жамаат уюштуруп, анан биз ал жамааттарды ошол өнүктүрүү саясаты институтунун адистери, эксперттери менен биз окууларды, биргеликте окууларды өткөрүп, аларды даярдадык. Өздөрүнүн долбоорлорун иштеп чыгып, ошол долбоорлорун жергиликтүү кеңештер жактырса, аларга өнүктүрүү фонддорунан акча каражатын бөлүп берүү каралган да. Биз ошону ишке ашыралы деп атабыз. Жакшы эле жыйынтыкка жетебиз деген оюбуз бар, себеби окутуулар жакшы деңгээлде өткөрүлдү. Адистер жеринде уюштурулуп, жакшы даярдыктар көрүлдү. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз ушуну өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуралы, ошолорду өнүктүрөлү деген атайын программа иштеп чыкканбыз. Ал программада бүгүнкү күндө иштеп жатат. 2025 жылы биз Өзгөн жана Ысык Ата райондорун пилоттук деп кабыл алып, ошонун иш жүргүзүлгөндө ошол эки райондун борбору болгон Өзгөн жана Кан шаарларын пилоттук өсүүнүн таяныч борборлору деп кабыл алганбыз. Ошол жергиликтүү кеңештердин, жергиликтүү эксперттердин, адистердин, депутаттардын, экономика жана коммерция министрлигинин колдоосу менен, уюштуруусу менен ошо былтыр эки шаар 30 жылга чейин программаларын кабыл алынган, мастер пландарын иштеп чыгышкан. Ошол мастер пландарды биз жакында методология иштеп чыкты да, мастер пландарды кантип иштөө боюнча методология иштеп чыктык. Бул 6 облустук борборлордун жана 2 ошо Өзгөн менен Кант шаарларынын мастер пландарын иштеп чыгабыз дегенбиз. Окутууларды жүргүзөбүз деп атабыз. Окутууларды биз ушул июнь айында баштайбыз. Биринчи эле ушул 8 шаардын өкүлдөрүн чакыралы деп атабыз. Ага ошол тикелей ошол иш алып барган жетекчинин орун басарын, бөлүм башчысын, адисин, жок дегенде 3-4 кишиден адамдарды даярдап, алар өздөрүн ошол мүмкүнчүлүктөрүн арттыралы деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол бардык даярдыктар бар. Биз ошол 8 шаардан окутууну баштайбыз. Кийин жалпысынан бардык биздин 34 шаарыбызда анан каалоочу тиги биз ушундай өнүсүүнүн таяныч борборлоруна айланабыз деген региондорду дагы окутканга даярбыз.
1: Учурда ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программасын иштеп чыгып, дээрлик бардык аймактардыкы кабыл алынды. Арасында Баткен облусунун программасы иштей баштады.
2: Ал программа бүгүнкү күндө иштеп жатат. Квартал сайын аларга мониторинг жүргүзүп, алын кандай деңгээлде иш алып барып атканын карап атабыз. Ал ошонун негизинде 500 миллион сом республикалык бюджеттен бөлүнүп келип атат. Бүгүнкү күндө өздөштүрүү маселесин жолго салынды деп айтсак.
1: Тоолуу жетүүгө кыйын болгон алыскы аймактарды өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, жаңы документтин үстүндө иш жүрүп жатат. Анын өзгөчөлүгү катары атайын индекстер иштелип жатканын Искандарбек Маматов кошумчалады.
2: Программаны иштеп жатабыз да, былтыр баштаганбыз. Биздин министрликтин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Ага биз ошол өнүктүрүү саясаты институтунун эксперттерин ошолорун пайдаланып, ошолордун жардамы менен биз мындайча айтканда биз жаңы программа түзүп атабыз да. Жаңы программанын өзгөчөлүгү индекс УЗИ-бизди түзүп атабыз да. Суу боюнча, жол боюнча, мектеп боюнча, саламаттык сактоо маселеси боюнча, байланыш маселеси боюнча ошол кандай муктаждыктар бар, кандай жетишпестиктер бар, ошолордун баарын бир эсептеп чыгалы деп бир атайын индекстерди иштеп чыктык да. Бүгүнкү күндө ошол биз өзгөчө жол менен баралы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө бизде айрым жерлерде эчтекеси жок жер бар экен да, же суусу жок, же жолу жок, башкасы жок, шарты жок. Биз ошону ошол аймактарды өзүнчө биринчи группа деп алалы деп атабыз да. Ал ошондой шарты жок жерлерге биз мамлекеттин эсебинен алгачкы шартты түзүп берели деп атабыз да. Анан экинчиси аймактар бар экен, анча мынча мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок толук пайдаланылбайт. Биз аларга мамлекеттик жеке өнөктөштүктү колдонуу менен алып баралы деп атабыз. Анан үчүнчү аймак бар, алыскы чек ара деген аймактарга туура келет, бирок ал жердин өзүнүн багы тарыхый, чек арага жакын болгон үчүн, коңшулар менен мамиле болгон үчүн, соода жакшы жүргөн үчүн алардын шарттары дирги эле жакшы да. Биз ал 3-чү участокка, 3-чү категориядагы жерге инвестиция тартууга шарт түзүп берели деп атабыз да. Ошондой 3 тармак менен алып кетели деп атабыз.
1: Аймактарды өнүктүрүү бул өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыты. Кыргызстанда акыркы жылдары жүргүзүлгөн алгылыктуу саясаттын натыйжасында аймактарда социалдык жана экономикалык активдүүлүк жогорулады. Аймактарды өнүктүрүү боюнча жүргүзүлгөн иштер өлкөнүн туруктуу өсүшүнө жана жарандардын жашоо сапатынын жогорулашына салым кошот. Улуттук программа менен катар кабыл алынган өлкөнүн ар бир облусунун аймактагы социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү пландары дагы четинен иштей баштады. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
4: Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз валюта курсу кантип аныктала турганы жөнүндө маалымат менен бөлүшөбүз. Маектешибиз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын дилинг операциялары бөлүмүнүн башкы экономисти Азамат Кулмурзаев. Азамат мырза, алды менен улуттук валюталык саясат кандай? Мына ушуга кеңири токтолуп берсеңиз.
5: Негизги валюталык саясатты айта баштасак, Кыргыз Республикасында улуттук валюта жүгүртүүгө киргизилген маалдан баштап 1993 жылдан баштап Кыргыз Республикасында кандайдыр бир чектөөлөрдөн эркин болгон валюта алмашуу системасы кабыл алынган. Анын аталышы өзгөрүлмө алмашуу курсу деп. Бул режимде алмашуу курсу рыноктук механизмдер аркылуу аныкталат. Башкача айтканда, чет өлкө валютасына суроо талаптын жана сунуштун негизинде аныкталат. Жөнөкөйүнөн айтканда, валюталык рынокта кимге канча, мисалы, чет өлкө валютасы керек болсо, анан кийин кимде канча бар болсо, ошону сатам деп экөө бири-бирине кандайдыр бир баа менен дал келишет. Ошондо ушул өзгөрүлмө алмашуу курсу деп эсептелет. Мында алмашуу курстун өзгөрүлмөлүүлүгү бул мыйзам чегинде болот да. Кени рынокта кээ бирөө көбүрөөк айтат баасын, кээ бирөө ылдыйраак айтат. Ошентип мындай баланс болуп, рынокта сатуучу бар, сатып алуучу бар. Экөө кандай баада келишсе, ошондой баада болот. Ошондой курс базар баасы. Жөнөкөй айтканда базар баасы кандай болсо, ошондой болот. Анан ушул мен айткандай Улуттук банк ага кийлигишпейт. Бул жерде мыйзам ченемдүү болот да, кээде өйдө болот, кээде ылдый болот, анан ар кайсы убакта эле Улуттук банк кийлигише бербейт. Бул текшерүү гана максатында Улуттук банк кийлигиши мүмкүн. Анткени кээде абдан бийик болуп кетип же абдан ылдый болуп кетпес валюталык интервенциялар болуп, сатып алуу же сатуу болуп ошол убактарда. Анан ошол өзгөрүлмө Кыргыз Республикасы тандаган өзгөрүлмө алмашуу курсу ушунча жылдан бери өзүнүн натыйжалуулугун көрсөттү. Башка дүйнөлүк рынктардагы өзгөрүүлөргө, экономикалык кризистерде, ар кандай көйгөйлөрдө ошол өзүнүн туруктуулугун, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сому өзүнүн ушундай туруктуулугун көрсөттү.
4: Улуттук банк сомдун туруктуулугун камсыздоо үчүн кандай чараларды көрөт?
5: Албетте, Улуттук банк ички валюта рыногунда, ошондой эле тышкы финансы рыноктарындагы түзүлгөн жагдайларды тынымсыз көзөмөлдөп турат жана зарыл болгон учурда гана алмашуу курсун кескин жана айтып кеткендей өзгөрүүсү болуп кетпеш үчүн жанагы кескин өзгөрүүлөрдү жумшартуу жана валюта рыногун турукташтыруу максатында ар кандай чараларды көрөт. Ошонун бирөөсү интервенциялар болот, валюталык интервенция. Бул валюта курсунун кескин өзгөрүүсүн токтотуу үчүн.
4: Жыл башынан тарта Улуттук банк канча жолу интервенция жасады?
5: Ал жөнүндө токтоп кетсек, жыл башынан баштап 23 апрелге карата алмаштыруу курсун кескин өзгөрүүсүн жумшартуу максатында Улуттук банк 6 интервенция өткөрдү. 6 интервенция тең сатуу боюнча болуп, 893,145 миллион АКШ долларын саттык. Сатып алганда учурлар болот. Тактап айтсам, мурдагы жылдары бизде 13 интервенция сатуу, 13 интервенция сатып алуу. Интервенция боюнча бүт маалыматтар ачык айкын биздин расмий сайтта жарыяланат. Ошол жерден көрсөңүздөр. Мен айткандай эле суроо талап жана сунуш. сунуш абдан көп болуп кеткенде улуттук валютага болгон чет өлкө валютанын курсу абдан төмөндөп кескин төмөндөп кетпеш үчүн улуттук банк чыгып ошол ашыкча валютаны сатып алат.
4: Азамат мырза, Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан кайсы чет өлкө валюталарынын курсу аныкталат? Валюта курстары кандай мезгилдүүлүк менен аныкталат жана маалымат кайда жарыяланат? Бул эмне үчүн керек бизге?
5: Эми мисалы, башынан Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын башкармасынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын чет өлкө валюталарын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелери деген эки документ бар. Ошолорго ылайык, чет өлкө валюталарын сомго карата расмий курсу күн сайын төмөнкү 5 валюта боюнча аныкталат. Бул доллар, евро, Кытай юани, орус рубли, казак тенгеси. Андан тышкары 40 валюта аныкталат. Алар жума сайын аныкталат. Чет өлкө валюталарын расмий курстары күн сайын жанагы аталган 5 валюта. Андан кийинки 40 валюта ал жума сайын, адатта жуманын аягында аныкталат.
4: Чет өлкө валюталарынын сомго карата курсун аныктоо процесси тууралуу айтып берсеңиз, мисалы доллардын курсу кантип аныкталат?
5: Расмий курстар бул бухгалтердик эсепте, эсептөөдө, эсептешүүдө, салык салууда, баж төлөмдөрүндө, статистика жана башка расмий максаттар үчүн колдонулат. Баж төлөмдөрүн эсептегенде улуттук банктын курсун алып, ошого ал жерде билсеңиздер жана бажда мынча евро же мынча доллар, мисал алсак, автоунааларды алсак, бир куб сантиметр кыймылдаткычтын кубуна мынча доллар деп эсеп жазылган болсо, ошону анан кийин расмий курска которуш керек. АКШ долларын кыргыз сомуна болгон курсу бул күнүгө автоматташтырылган торук системасы деген бар. Ошол жерде банктар бири бирине сатып алуу жана сатуу операцияларын жүргүзөт. Ошол жерден анан кийин орточо эсеп менен ошол торук системасы аркылуу аныкталат да. Средневзвеш автоматташтырылган торук системасы бул деген улуттук банктын системасы. Ал жерде бүт коммерциялык банктар катышат. Анан ошол валюта рыногунда сатып алуу жана сатуу өткөрүлөт. Суроону улантып айтып берейин, жана курс кантип аныкталат? Ал эми калган валюталар, доллардан тышкары валюталар, бул кросс курс деп аталган. Сомдун долларга болгон курсу жана ал улуттук валюталар башка чет өлкө валюталардын долларга болгон дүйнөлүк рыноктордагы курсу. Ошон менен кросс курс деп аталган механизм менен аныкталат. Автоматташтырылган торук система АТС деп коет. Бул деген мындайча айтканда банктар аралык валюта биржасы. Ошол жерден бири бирине сатып алуу мамилелеринен кийин, мына мисалы күнүгө бир кандайдыр бир белгилүү убакта биз ошол жерден көрөбүз. Бир суткада мынча сатылды, мынча сатып алды деп. Кросс курс мындай жөнөкөйлөп айтканда, мисалы биз карайбыз. Кыргыз сомдун валюта долларга болгон курсун, анан кийин казак тенгесинин долларга болгон, башка валюталардын долларга болгон курсун, анан кийин ошону менен кыргыз сомунун казак тенгесине болгон курсу аныкталат. Мисалы Россиянын рубли же Кытай юани же казак тенгеси, евронун мисалы ошол долларга болгон курсу. Бизде автоматташтырылган жана торук системасында эмнеге доллар, анткени доллар бул дүйнөлүк валюта, анан кийин ошол көбүнчө ошол соода болот.
4: Алмашуу курсу эмнеден көз каранды?
5: Алмашуу курсу ар кандай факторлордон албетте. Алардын бирөөнү айтсак, бул ар бир мезгилде валютага болгон суроо талаптын жана сунуштун балансына таасир этиши мүмкүн. Андан тышкары сезондук факторлор дагы бар. Мисалы жаз, жай мезгилинде экономикалык активдүүлүк көбүрөөк болсо, ошого жараша көбүрөөк суроо талап болот. Туризм катуу иштеп баштаганда туристтер көбүрөөк валюта алып келип, анда сунуш көбөйөт. Жалгыз гана жаз жай эмес, эми экономикалык активдүүлүктөн. Мисалы, бул көбүнчө суроо талап, эгерде кандайдыр бир чоң суроо талап көбөйгөндө, ошондо көбүрөөк рынокта суроо талап болот. Анан эми тышкы факторлор дагы бар, арасында дүйнөлүк финансы рыноктарынын өзгөрүүлөрү, геосаясий жагдай жана белгилүү бир мезгилдерде Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүндө түзүлгөн кырдаалда дагы ошол дагы таасир этиши мүмкүн.
4: Урматтуу радио кугармандар, бүгүн биз валюта курсу кантип аныкталат деген суроого жооп издедик. Аны бизге Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын дилинг операциялары бөлүмүнүн башкы экономисти Азамат Кулмурзаев маектешип айтып берди. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
6: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Перемирие между США и Ираном на грани срыва. Об этом заявил Трамп после того, как получил ответ Тегерана на последнее по счету мирное предложение Вашингтона, передает Reuters. По словам американского лидера, Иран не намерен обсуждать отказ от ядерной программы. Также Исламская Республика требует снять блокаду, выплатить компенсации за ущерб от войны и признать контроль страны над Ормузским проливом. При этом, как отметил президент США, перемирие продолжает действовать, по крайней мере, до его поездки в Китай. Ожидается, что во время встречи в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке. В Вашингтоне считают, что эти переговоры могут помочь заключить сделку с Ираном. В Тегеране заявили, что их требования законны, а в случае агрессии страна готова дать ответ. В Судане резко выросло число жертв из-за атак беспилотников. По данным ООН, только с января по апрель этого года в результате ударов дронов погибли как минимум 880 человек. Это более 80% всех гражданских жертв конфликта за этот период. Напомним, там продолжаются бои между армией Судана и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования». Самая тяжелая ситуация в регионах Дарфур и Кордофан. Правозащитники предупреждают, атаки беспилотников препятствуют доставке гуманитарной помощи. Большая часть страны уже сталкивается с повышенным риском голода и угрозой продовольственной безопасности. Лесные пожары охватили несколько округов американского штата Флорида. Огнем уничтожено почти 2000 гектаров растительности, сообщает Reuters. По последним данным, экстренные службы локализовали очаги возгорания на 40%, но угроза дальнейшего распространения огня сохраняется. В тушении пожара участвуют более 10 бригад. Чтобы обезопасить жилой сектор, спасатели установили защитные барьеры вдоль домов. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало, эвакуация не объявлена. Власти перекрыли прилегающие к зоне бедствия трассы и зоны отдыха. Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие дни, что может положительно повлиять на борьбу с пожарами. Мировой спрос на золото может снизиться на 9%. Это приведет к падению стоимости драгметалла на 15%. По прогнозам аналитиков, такой сценарий возможен, если граждане Индии последуют призыву своего премьер-министра. Напомним, Нарендра Моди обратился к нации с призывом отказаться от покупки золота для свадебных церемоний как минимум на год. Ежегодно Индия потребляет до 800 тонн драгметалла, при этом больше половины приходится на ювелирные изделия. Из-за отсутствия собственных месторождений государство тратит на импорт золота от 40 до 60 миллиардов долларов в год. Это вторая по величине статья расходов после энергоносителей. По прогнозам аналитиков, если население последует призыву премьер-министра страны Нарендры Моди, мировой спрос на золото может снизиться на 9%, что приведет к падению мировых цен на 15%. В Германии усиливают борьбу с домашним насилием. По данным Deutsche Welle, депутаты приняли законопроект о введении электронного мониторинга для преступников. Согласно документу, суды смогут обязать виновных в бытовом насилии носить специальные браслеты, которые будут отслеживать местоположение агрессоров и уведомлять полицию при приближении к пострадавшим. Такое решение предусмотрено при высоком риске повторного насилия. Для вступления в силу новых мер необходимо одобрение Федерального совета и президента страны. Генеральная прокуратура Техаса подала в суд на стримингового гиганта Netflix. Власти штата обвиняют компанию в незаконном сборе персональных данных и манипулятивном удержании зрителей у экранов. Об этом сообщает агентство Reuters. По версии Генпрокуратуры, сервис тайно отслеживал предпочтения пользователей и перепродавал эти сведения рекламным брокерам, зарабатывая на этом миллиарды долларов в год. Кроме того, платформу обвиняют в использовании теневых приемов, в частности, функции автовоспроизведения, которая вызывает психологическую зависимость. Особое беспокойство прокуроров вызывает влияние таких алгоритмов на детей. Техас требует от Netflix немедленно удалить незаконно полученную информацию и выплатить штрафы до 10 тысяч долларов за каждое нарушение. В самой компании ситуацию пока не комментируют. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
7: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
8: Биринчи радио берүүлөрүн улантат, эфирде жаңы долбоор үй бүлө институту деп аталат. Өткөн биринчи чыгарылышта биз философия илимдеринин доктору, эл аралык Алатоо университетинин профессору Мариям Идилова менен бирге үй бүлөнүн бүгүнкү абалы, кризистин себептери жана жубайлардын жоопкерчилиги тууралуу кеңири сөз кылганбыз. Эфирден кийин угармандардан көптөгөн суроолор жана пикирлер келип түштү. Бүгүнкү чыгарылышта дагы биз ошол талкууну улантып, тереңирээк аспектилерине токтолууну чечтик. Өлөдөгү эмоционалдык климат, балдардын коопсуздугу, ажырашууну алдын алуу жана практикалык чечимдер тууралуу кеп болот. Маекте өткөрүп жибербеңиз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы?
7: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
8: Саламатсызбы?
9: Саламат.
8: Негизи эле үй бүлөнүн сактоондагы бир кандайдыр бир принциби же болбосо баалуулуктары болот болуш керек э, ар бир үй бүлөнүн эрежеси болобу, алдагы негиз түз алабы сактап калууга?
9: Албетте болот. Ар бир үй бүлөлөр бар, андан жакшы эле бир үлгү кылып эле көрсөтүп эле жазып эле теле радиодон эле көрсөткүм келип кетет да. Бир үй бүлөлөр бар, абдан эле үлгү боло тургандайчы. Анан мындан алганда бул абдан көп андай үй бүлөлөр. Ал мынтип байкап отурсаң ошо ата тегинен бери келаткандар да. Дароо эле момунтуп эле кокустан эле ушул калыптанып калган эмес. Чоң ата, чоң атасына, берки атасына, анан кийин азыркы муунуна чейин атүгүл ушул айылда жашаш керек. Ушул кемпир чал менен десе кичүүсү калып, баягы кичүү калат деген эреже бар да, баягы жазылбаган эми ал мыйзамда жазылбайт. Анын да жакшы жактары бар да. Эми ошол мал кели бар, катышы бар, анан кийин тигилерди менен жашап, ата энеси менен ошол мал мүлк сенде калат дегил болгон дегенде жакшынакай эле калып жашап аткандар болот эле да. Эми андайлар дагы эмне үчүн мен каламын дегендер да чыгып атат да азыр. Эмне үчүн мен калышым керек деп, башкалар эмнеге болбойт депчи. Бул дагы чоң маселе болуп атат да. Эми үй бүлө абдан мындай алганда татаал да. Ар бир үй бүлө өзүнчө, кандай десем, өзүнчө бир история, өзүнчө тарых, өзүнчө роман. Жок эле дегенде өзүнчө бир аңгеме да кыскача.
8: Ушул жубайлар ортосундагы конфликттер дагы болушу дагы бир ар кандай факторлордон улам баягы келип чыкса керек. Эле белгиленген ошол эле пикир келишпестик, же болбосо экономикалык, социалдык жагдайлар, ошол эле миграция маселеси дагы таасир бериши мүмкүн. Бирок негизи эле кээ бир учурларда баягы жаштарыбыз билбестиктенби, же болбосо бир үй бүлө курсам эле бир жашоо жакшы жомоктогудай болот деп элестетип алгандан улам болобу? Сиздин оюңузча негизи эле никеге даярдык маселеси дагы бир маанилүү болуш керек э?
9: Өтө маанилүү да. Бул эме да, үй бүлө курганда жанагы мындай формасын эле элестете берет болуш керек жаштар көбүнчө элечи. Ак көйнөк кийип, кара костюм, ак көйнөк кийип жолдошу, анан эле ошо меткенде эле анын артында алар аны менен бирге өздөрүнө өтө чоң милдетти алып атат да. Канчалаган адамдардын үмүтү тилеги бар аларгачы. Андан кийин алар балдарды жаратат. Анан кийин ал балдардын тарбиялаш керек. Эми албетте эми момундай дагы эми таптакыр эле жашаганга мүмкүн болбогон да үй бүлөлөр бар да. Эми анын сөзсүз эле такыр эле ар бир окуяда, ар бир көрүнүштө эмеси жакшы тараптары да бар, анан начары дагы болуш керек сөзсүз эле. Анан эми сөзсүз эле 100% үй бүлөңө 100 үй бүлө ошол бойдон эле калыш керек деген болбойт. Мен дагы ошентип ойлочумун баягы социализм убагында. Эмне үчүн ажырашып кетишет? Баары сакталып калыш керек да депчи. А бирок кээ бир үй бүлөлөргө сөзсүз ажырашыш керек, себеби дегенде туура келбейт. Алар өздөрүн кыйнап аткан болот, анан балдарын да кыйнап аткан болот да. Анан бул жагынан алганда мынгу Европа, орустар дейбизби, европалыктар дейбиз, мына түрктөрдө деле бар азыр, мына Түркиядан байкап жүрөм да, биз менен чогуу иштегендерди эле ажырашып алышат. Күндө кыйналып бири бирин кыйынчылык түзүп балдарына дагы жакшы тарбия бере албагандан көрө мындай маданияттуу түрдө эле эки башка жашап, анан кийин балдарды колго алышат алар сөзсүз. Бир ай менде болсун, бир жума менде болсун, бир жума сенде болсун, момундай кылалы, булардын мунун келечегине кам көрөлү экөөбүздүн эле деп элечи. Анан бирөөсү башка күйөөгө тиет, дегениси башка аял алат. Бул мындай кандай десем бир маданияттуу жолу да. А биз болсо эмне үчүн ал аял алып алды, эмне үчүн эметти деп аны дагы чыр кылып элетип эле бүтпөс окуяга айландырып алабыз да. Андайлар болот албетте. Анын ар бир көрүнүштө оң тарабы, сол тарабы болот. Бүт баардыгын эле идеальный кылабыз дегенде болбойт.
10: Негизи эң башкысы ошол жаштар баягы үйлөнүү алдында кээ бир учурларда иллюзияга жолусу, ошол жомокко берилбей реалдуу ар жакта жашоо бар экенин, жоопкерчилик бар экенин дагы түшүнгөнү маанилүү болсо керек.
9: Сөзсүз.
10: Сүйлөшүп жүргөндө такыр башка да.
9: Ооба да.
10: Ал эми бири бирин жакшы биле элек болот, бири бирине жакшы белектер тартуулайт, жакшы сөздөрдү арнашат, анан чыныгы жашоо башталганда такыр эле башка жагдайда.
9: Андан кийин кыйынчылыктар башталат да. Баарыбыз эле ошондойду өттүк да, ошо башыбыздан өттү да.
10: Ошону негизи жаштар жеңиш керек да.
9: Ошону жеңиш керек да. Наны жок болуп калышы мүмкүн. Туурабы? Бияктан балаң жатат, жалайыгы жок болуп калышы мүмкүн. Азыр деген памперстешип жалайык болдонбойт да. Биздин заманда жалайыкты жууп алып эле кургатып эле кайра үтүктөп эле жакшынакай эле жашап атсак, кыйынчылыгы жок. Чыңгыз Төрөкулович айткандай, азыркы жаштарга кыйынчылыгы жок кыйын болуп атат да. Бир четичи. Биз болсо баардын жеңип эле, эми биз болсо мындай дегенде эле туура эмес. Ар бир
10: замандын өзүнүн
9: ар бир муун өзүнүн заманында жараша жакшы жашоону кечириш керек, өткөрүш керек. Анан бизде мындай болчу, силер деле ушундай болуп жалайык жуугула деп эле биз келиндерибиздин баарын эле жалайык жуудуруп койсок да болбойт. Колдонушсун мейли, убактысы үнөмдөлө, колдонуш үчүн өзү да тапсын, иштесин дегендей сөз да.
10: Негизи эле үй бүлө институтун бекемдөөдө баягы мамлекеттин ролу кандай?
9: Мамлекеттин ролу бул мындай да. Болсо жанагы эң эле жаңы үй бүлөлөрдүн эле бул көкөйү кескен эле маселеси ошол жанагы жашай турган бир үй маселеси да. Эми мындай, бул азыркы заманга көп туура келбейт. Патриархальный чоң үй бүлө деген болот, муну социологияда ошентип айтылат да. Анда бир үч муун жашайт да. Үч муун жашайт дагы, чоң атасы, андан кийин атасы, анан кийин небереси. Алар ушинтип эле жанагы эмеден, спектакльдерден деле көрүп жүрөбүз. Азербайжан башка элдердин эмесинен эле жакшынакай эле жакшы жашап эле. Анан кийин эме бир эле үй бүлө мындай эле өзүнчө жашаган бул эме деп коет, жалгыз эле бир эле. Ошого эле баратат да. Анан кийин мындай да ойлош керек. Азыр кыздар мен турмушка чыксам эле ошо окумуш эле ошолордун үйүнө барып эле кызматкер болуп эле чачым өрттөнүп эле оттон башым чыкпай эле ушинтип эле калам деп ойлошот да көбүчү. Андай заманен эмес да азырчы. Анан азыр менин байкашымча муну дагы бир изилдөө жүргүзүш керек да. Мен өзүм мындай өзүмдүн сеттер менен байланыш тармактарымда кошуна улуңдордон байкагандан, өзүмдөн байкагандан кайнене деле ал келиндетим эле жумшап отурайын деген кайнене жок азыр. Билимдүү кайнене дагы, кайнене дагы иштейт, кайнене дагы ошол балдардын мындай жакшы жашоосун каалайт. Анан эле бизге дагы ал жаштардын турмушу мындай жашоого болгон көз карашы, анан кийин өздөрүнүн жүрүм туруму дагы туура келбейт. Себеби дегенде тамактын эмесинен баштап кандай тамак ичишет алар? Куурулган фаст фуд тез даярдала турган тегиндей мындай ал кемпир чалга жакпайт. Биринчиден биз болсо кемпир чал болсо кичинекей бир жылык этти эки кабырганы кошуп алып туруп анан кайнатып анан жумшак эметип анан кийин тез эме ичип алып туруп анан кийин томпоюп жатып алганды каалашат убагында. Туурабы? Тигилер болсо жанагыдай ачуу таттуу анан кийин телевизор көрмөй бир жактарга бармай мындайчакын жашоо ыңгайлары режимдери башка да. Ушуну эске алышыбыз керек да. Режимдери башка, анан аларды биз өзүбүздүн режимге көчүрөбүз деп алар болсо бизди кандайдыр бир эске албай ушундай болгондон көрө мындай эле азыр ушундай бир мындай модель пайда болду. Өзгөчө могу шаар жеринде байкап атам да. Ата энелер бөлүнүп кеттик дешет, балдарыбызды бөлдүк дебейт. Ошентип айтышат. Ушундай сөздөр пайда болду да, терминдер.
10: Баягы балдар ынтымактуу жашаш үчүн ата энелер өзүнчө кетет экен.
9: Биз абышкан экөөбүз бөлүнүп кеттик. Алар өздөрүнчө жашап атат, анан катышып турабыз, анан балдарын кээде ойнотуп турабыз. Аябай жакшы экен дешип анан аябай мындай эметип калабыз да. Ошо бөлүнүп кеткендерибиз мактанып сүйлөп калган байбичелер пайда болду да. Анан ушундан алганда анан эми жаштар дагы ойлонуш керек да, бирок албетте анан катнашып туруш керек. Эми мындай бөлүнүп кетүү деген бул Европа, Америка элдерин илгертен эле бар булардачы. Себеби дегенде экөөнүн айттым го, күн тартиби эки башка,
10: жашоо образдары да
9: жашоо образы эки башка. Бирөө сериалды жакшы көрөт мисалы үчүн, просто Мария же Изаура дегенди кемпир чалдар көрө берет, а биркилер балким мүмкүн башка эме кинофильмдерди көрүш керек, анан башка болот да. Анан алар мындай байкасам суббота воскресеньени келип турат ата энесине, көтөрүнүп алып тортун көтөрөт, продуктасын көтөрүп келишет, же болбосо эмеге чакырат, ресторан столовойго чакырып чогуу тамактанып бири бирине мындай сүйлөшүп неберелерин менен кичине эме кылышып сагынганын таратып анан кийин тарап кетишет.
10: Эс алуу күндөрдү чогуу өткөрүшөт.
9: Ошол модель бизде да пайда болуп атат азыр.
10: Ушул модель аркылуу деле кандайдыр бир деңгээлде жаштарга өзүнчө мүмкүнчүлүк түзүп, ал өлкөнүн ынтымагын бекемдеп, өзүнчө жашаганга да мүмкүнчүлүк бергенде дагы кандайдыр бир деңгээлде сиздер дагы улуумун баягы алардын жашоосуна мүмкүнчүлүк берип, кийлигишпестен алардын бекем ынтымакта жашаганына дагы бир себепкер болот деп айтсак болот экен да.
9: Ооба да. Анан мындай болот, мисалы үчүн мен өзүмдүн мисалыман, мен азыркы жаштар могул кийинки тез жасала турган тамактарды башканы, а биз болсо мындай классический тамактарды плов дейбизби, беш бармак дейбизби. Менин балдарым мисалы үчүн ушул бөлүнүп кеткендери дагы, апа беш бармак жасасаңыз, күлчатай жасасаңыз, таластын күлчатайын сагындык деп мисалы үчүн чоң балам ошентип турат да. Анан атайын бир жума өткөндөн кийин болсо дагы атайын ошон үчүн жасап чакырып турам да. Себеби ошону жакшы көргөн тамактарын эметип турсаң, бу дагы кандайдыр мамилени эметип алардын келип кеткенине
10: шарт түзөткенсизде көрүшүп бири бирден. Эми жыйынтыктоочу сөз болсун сизден, эркин микрофон ошо жалпы жаштарга, биринчи радионун угармандарына, мына биздин жаңы долбоорубузга кандай пикириңизди билдиресиз? Үй бүлө институту бекемделсин деген максатта, ушу жаштар арасында ажырашуулар азайсын деген максатта биз ушул программаны чыгарып жатабыз, буюрса өзүнүн жемишин берет деген ишенимдебиз. Кандайдыр бир деңгээлде бир жаштарга акыл насаат болбосо дагы, бир ушундай биздин сиздей болгон даражалуу үлгүлүү инсандарды чакырып, алардын пикирин эфир аркылуу билдирсек дагы, бир аларга дагы үлгү насаат болот деген ойдо чакырып жатабыз да.
9: Бул эми ким абдан жакшы маселе, абдан жакшы берүү экен, мага жагып атат. Себеби дегенде бүт турмуш ушу үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн адам тарбияланат, үй бүлөдө адам төрөлөт, үй бүлөдөн өсүп жетилет, анан кийин калк ушундан үй бүлөдөн келип чыгып түзүлөт да. Анан эми үй бүлөсүз эле мындай десе эми анда болбой калат, анда өзгөчө биздин элге бул туура келбейт да. Анан мында жакшы, эми мен баягы өтө эле баягы чындыктын жеткен чегин эле айтып атам деп ойлобойм. Мен өзүм ошондой ойлош керек да, ар бир инсан окумуштуу болобу, жөнөкөй адам болобу, анан баягы билгенин, көргөнүн айтат да. Анан эми буга дагы чакырып муну жакшы, абдан жакшы эме экен берүү. Себеби дегенде биз азыр билип атабыз да, жанагы көйгөйлөрдү айтпадыкпы, өтө үй бүлөнүн жоготуп алышыбыз да мүмкүн, мынтип отурсакчы. Анда балдарга кыйын болот, улутубузга кыйын болот, улуттун түптөлүшүнө, улуттун өнүгүшүнө, өсүшүнө кыйын болот. Ошон үчүн мында жаштарды да чакыргыла, жаштарды да угуш керек. Биз отуруп алып эле азыр мен келип эле жаштарды жамандагандай болбой эле, мен бирок туурасын айттым да, объективдүү жаштарды дагы эми эсепке алышыбыз керек деп. Анан биз келип алып эле жаштарды жамандап эле, алар келип алып эле ата энесин ушундай дей берсе дагы болбойт. Мындай бир жалпы бир мындай бир келишим сыяктуу бир жакшы эмени иштеп чыгышыбыз керек да. Жанагы илимди айтат, методикалык бир ыкмаларды кандай болгондо үй бүлөнү сактап, жакшынакай мындай бир традициялык үй бүлөлөрдү сактап, жакшы турмушта жашай алабыз дегенчи. Себеби билебиз да, мына Кавказда такыр ажырашуу болбогон бир элдери бар. Анан башка деле элдерде, анан кийин ажырашуусу көп элдерди да көрүп атабыз. Өзүбүздө деле болуп атат андай нерселер, туурабы? Ар бир үй бүлөдө деле болуп атат. Ошон үчүн баягы проблемабызды ортого айтып, анан жакшы бир жолдорду тапканга аракет кылышыбыз керек да. Бул жакшы үй бүлө, жакшы улут. Жакшы улут, жакшы мамлекет. Жакшы мамлекет деген кайра эле өзүбүзгө жарыгы тиет да. Жакшы мамлекетте жашаган өзүбүзгө да ыңгайлуу да, туурабы?
10: Пикириңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, үй бүлө бул жөн гана бирге жашоо эмес, бул ишеним, жоопкерчилик, урматтоо жана туруктуулук. Бекем үй бүлө, бекем коомдун негизи. Мына бүгүнкү мейманыбызды аны тастыктап өттү. Эгерде ар бирибиз өз үй бүлөбүзгө жоопкерчилик менен мамиле кылсак, анда коомдогу көптөгөн көйгөйлөр өзүнөн өзү чечиле баштайт экен. Бүгүн биз үй бүлө институтун бекемдөөнүн мааниси тууралуу баарлаштык, сүйлөштүк. Бизде мейманда философия илимдер доктору, эл аралык Алатоо университетинин профессору Мариям Эдилова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин алгачкы программабызда мейманы болдуңуз. Сөзсүз түрдө алдыда сөзсүз түрдө бул коом үчүн маанилүү темаларды талкуулап, ушул биз өзүбүздүн каалаган натыйжабызга сөзсүз түрдө ушул программа аркылуу жетебиз деген ниетибиз бар. Аракет кылабыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
7: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев, президент администрациясынын ситуациялык борборунда жумушчу кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы өлкө аймактарындагы актуалдуу макроэкономикалык көрсөткүчтөр жана социал-экономикалык абал менен кеңири таанышты. Жыйын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында уюштурулду. Кырдаалдык борбордун санарип инструменттерин колдонуу менен бюджеттин аткарылышына 113 негизги өнөр жай объектисин камтыган инфраструктуралык долбоордун ишке ашышына мониторинг жүрдү. Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү маселесине көңүл бурулду. Эске салсак, президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун ишке киргизди. Бүгүнтөн тарта аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрөт. Президенттин жарлыгын ишке ашыруунун алкагында уруксат берүүчү документтер жана административдик жол-жоболор кайрадан каралып чыкты. Жалпы 905 документ талдоодон өттү. Натыйжада өлкөдөгү уруксат берүүчү документтердин саны 905'ten 495'ке чейин же 45% кыскартылды. Бул тууралуу биринчи радио эфиринде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетов билдирди.
1: Биздин президентибиздин ошол жарлыгы чыкты апрелдин аягында. Өзгөчө жарлыкта ал 160 барактагы жарлык болуп атат. Ал жерде 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыгып атат. Ошо лицензия деп коюңуздар, уруксат кагаздар деп коюңуздар, уруксаттар деп коюңуздар, лицензионный разрешительный документ деп коюсуздар дейсизчи. Ошол бизнес бир кадам кылам десе ошону алыш керек болчу да 905'ten 45% жокко чыгып атат бир убакытта. Калган ошо 55%нын жарымы полностью санариптештирүү же оптимизациялоого кетип атат. Ошол жарлык чыкты, биз кубанычта болдук. Ошондо апрелдин аягында президент жарлыгы. Бүгүн биз бизнести чогултуп саат 2:00 айтып беребиз баарыңыздарды. Бизнестен эксперттер болобу, алар да келет, бирок баарын чакырабыз саат 2:00. Чоң иш чара болот, биз ушул жөнүндө дагы айтып беребиз бүгүн саат 2:00.
0: Президенттин тапшырмасы менен ошо облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Анын ичинде Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүл Тилек Текебаев Сузактын Багыш аймагынын тургундары менен жолукту. 30,000 ашык калкы бар аймакта өткөн жыйында негизинен таза суу, жер тилке, сугатсуу жана жол көйгөйү көтөрүлдү. Текебаев таза суу менен камсыздоо багытында бир топ аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи.
2: Ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси бар экен да. Ошо кагаз түрүндө болобу, ошол жактан берилген тапшырмалар мартин берилип, ошол жактан иш кагаз мартин жүрүп, ошондой тапшырмалар болот экен. Анан бияктан ошо жана таза суу маселеси боюнча болобу. Таза суу маселеси боюнча мына 202 айылдын ичинде ушундай көйгөй бар эле. Ошонун 85 айылына мына ошол жактан жана киргизгенбиз. ТЭОлору, проектлери мартин жасалып, уже бул жылдын аягында ишке кирип калат да.
0: Жыл башынан бери турак жайды камсыздандыруу боюнча 90 жаранга 22 миллион сом төлөнүп берилди. Бул тууралуу биринчи радиого мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу департаментинин директору Актан Турумбеков билдирди.
3: Мына өзүңүздөр көрүп тургандай жаз айы келип, жер кыртышы жумшактап дегендей ошол сел кырсыктары көбөйгөнүбүз көрүп турабыз. Ошондуктан биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзүнүн эң негизги иш аракетин ошо турак жайды табигый кырсыктардан жана өрт кырсыгынан камсыздандыруу боюнча иш аракетин алып келет. Жыл башынан бери ушул мамлекетибизде эгерде официалдык түрдө баардыгы болуп 1,300,000 жакын турак жай катталган болсо, алардын 350,000 жакын ошол камсыздандыруу полисин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан алган. Эгерде ошол алардын ичинен эгер 25-жылы эгерде 247 турак жайга 92 миллионго жакын кырсык болгон учурда келтирилген чыгымдар төлөнүп берилсе, бул жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 90 жакын турак жайга ошол 22 миллионго жакын келтирилген чыгым төлөнүп берилди.
0: Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн Баткендин жана Оштун айрым аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын маалымдады. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүйдө бүгүн 26 градуска чейин жылыйт. Таласта 25 градус, нөлдөн жогору. Ош Жалал Абад Баткен облусунда 28 градус, Ысык Көл нарында 20 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте күн ачык, 26 градуска чейин жылыйт.

0: жетекчиси Адылбек Касмалиев ушул долбоордун алкагында өз ишин баштады. Буга чейин таң эртең ынтымак ордодо ошо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү барып жеринен ушул өзүнүн иш күнүнүн башталышы тууралуу маалымат берип таанышуу жүргүзгөн эле. Ал эми ушул мындан аркы ишини менен таанышуу иретинде мына калган массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү азыр чогулуп министрлер кабинетинин жетекчиси Адылбек Касмалиев менен биргеликте Чүй жана Ысык Көл областтары объектилерине барууга кам көрүп жаткан чагыбыз. Алгачкы ирет эле Кант шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайларга баруу планында бар. Ошондой эле Бишкек шаарындагы Чокон Валиханов көчөсүндөгү каналдар аркылуу курулуп жаткан көпүргө жол жүрүү дагы планы ишке кирген. Мындан сырткары Бишкек шаарындагы бир катар мектептерди кыдырып алардын жүрүшү боюнча дагы көзөмөл жүрөт. Мындан сырткары ошол Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигине жана Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр жана геодезия картография боюнча мамлекеттик агенттигине жаңы сатып алган кызматтык транспорт каражаттарын тапшыруу боюнча дагы бир катар иш чаралар камтылган экен. Мындан сырткары ушул Бишкек шаарындагы Кочункул атындагы спорт сарайынын реконструкция иштери менен таанышуу дагы планына кирген. Ошондой эле айта кетсек, профсоюз көчөсү менен түндүк айлама жолун байланыштырган жолдун курулушу менен таанышуу планына кирген. Негизи эле ушул ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун максаты калкка ошол министрлер кабинетинин жетекчилиги деги эле президенттик администрациясынын маалымат саясат кызматы жүргүзүп жаткан ишмердүүлүк менен ачык айкын тааныштыруу максаты көздөйт. Бул демилге негизи буга чейин жалпыбыз билгендей эле ошо жолугушууларды президент Садыр Жапаров областтардагы кыдырып баштаганы дагы түрткү бергенден улам дагы ушундай демилге иш чара башталып жатканы айтылат. Анан буга чейин да эксперттер муну баягы кубаттап жатышпайбы, бул ачык айкын элге көрсөтүлүп жатат, жасалган иштер бир күндүк иши болобу, андан аркы уланабы, ошолор тууралуу дагы баягы жалпы коомчулук менен ошол эле массалык маалымат каражаттары, блогерлер, башкалар дагы катышары күтүлүп жатат. Азыр биз бир нече мүнөттөрдөн соң ушул Кант шаарына жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чогулуп жылганы турабыз.
1: Рахмат сизге, бегайым ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетели, президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорун ишке киргизди. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек, Чүй жана Ош, Ысык Көл областындагы объектилерди кыдырууну баштап жатат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, Кытай юань 12 сом 86 тыйын болсо, теңге 18 тыйынды түздү. Бүгүн Кыргыз Гидромет 13 майда Чүйдө 26 градус жылуу болорун маалымдаган, Таласта 25 градус нөлдөн жогору болууда, Ош Жалал Абад Баткен областында 28, Ысык Көл аймагында 20, Нарында да ушундай эле аба ырайы болууда, бийик тоолордо 8 градус нөлдөн жогору, Бишкекте күн ачык 26 градуска чейин жылуу болуп жатат.
2: Биринчи радионун жарнама кызматы.
3: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جمهوردن گرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگه جمهورنو سیزندره بیز.
0: بگنگه جمهور بیرویمزگه گمولورمزدار.
2: Угарман достор, жөнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жөнгөдө жасанды акыл жөндөм түшүн формасы молуктур өндүрүш каражаттарын кайра уюмдаштырып, кесип турпатын жаңылоодо. Жөнгө импорт-экспорт товарлар көргөзмөсүнүн майдан сарайында туңгуш жолу жаңадан курулган акыл жөндөмдүү кийиме жана тагынма жабдуу атайын району AI котормо тыңшагыч аркылуу 52 тилди тең арымда жеткирип AI көзөйнөк

0: Garplo aylınasındak maydan görünüşlerdi ar vakit sezini akıl jündemdik olsa attı. Den soğuluk çoğun modeline jalgonu koldoydu. Xanandakı buğday ülkü görsötü aydosunda uçkuşsuz uçak mayı sabalı sandu malumatı malında çoğultu anan EI esepti varga sarıklı analiz deyip özgüçülendirilip başkaru resimini jaratat. Ulandu bardıqa gelgen jaŋı teknika, jaŋı tüşüm, jaŋı maydan görünüş. Halgaçkı mezgildeki jüngü ekonomika natı jakağızınan sayın köp akıl jündem elementin koştu. Эсептөө күчү токен жогору жыштыктагы сөзгө айланды. Быйыл 3-чү айда жүнгү күнүнө орто эсеп менен токенди колдонуу мөлчөрү 140 триллиондон ашып, сүйлөшүүдөн чечим аткарууга чейинки акыл жөндөмдү толкууга чейин. Жүнгү жасанды акыл жөндөм кесибинин атаандаштык күчү көрүнүктүү күчөдү. Жалсуудагы бир жашыл токумачылык акыл жөндөм заводунда катар-катар сынарып тешкен жабдуулар жогору жыштыкта жүрүшүп, адамсыз жетектүү автоунаалар акыл жөндөмдү жеткирүү жолунда жайбаракат жүрдү. Sandu malumatlarda görsütülüsünçü jüngünün 30% köylümünün joğuru jasuşuluk karxanaları jasandı akıl jöndöm teknikası menen kaptoonu eçek işke aşırıp 6000'den aşuunu vertikal sala modelin tundurgan eken.
1: Uçurda jüngünün jer jerleri 15 minuttuk elge oŋtoylu turmuş tegeregin kuruunu başımdatıp, karapayım elde eşik alındı ile sapattuu teylöödön baarlandırdı. 15 minuttuk elge oŋtoylu turmuş tegereginde koomduk konuş turgundarı teylö obyekti kılınıp, Karapay mel 15 minut çölkömünde jö jürsö, tobar satıp aluu, aş tamak, suu sunduk, üy bülö işteri, remont kılıu sıyaktuu toru tüyündörün jeŋil ele taap, negizki turmuş ajatın kanaattandıralat. Dagı madaniyat, tınık aluu, den soluk kütüünüsü, tabıştap tarbiyeloo sıyaktuu teylölördön baarlanıp, turmuş sapatın östüröt. Jüngönün ökmöt tarmaktarı mınavlarda aykındaştırdı. 2030 жылға барғанда елге оңтойлу тұрмыш тегерегі сынақ түйіні қылынған 100 шарды бекітіп, аймақ даражалудан жоғары шарлардың негізгі шар районы жана шарты бар одан шар жасындағы қоғамдық қоныштарды жалпы өтке қаптатып, орындаштырусы лайықту, кесіп тұрпаты толық, жөндөмі жақшы, тейлөсі сапатту, ақыл едіректу, жоғары берекетту, тез, оңтойлу, қалыпташқан, тартепту, сода менен тұрғындар ынақ болған, елге оңтойлу 10,000 тұрмыш тегереге құрылады.
0: Жакында жүнгү атмосфера чөйрөсүн күзөтүү жасанды жандоочу илим техника түшүмүн жарыялады. Ара фң үйүн жасанды жандоочу алыстан сезүү сандуу маалыматты ээлөө тору аркылуу бүт жер шарына орток баарланууну пландады. Жөрөлгүлүү ыкшуу алыстан сезүү аргасына салыштырганда бул жолу жарыяланган түшүмдөрү түндө Хойюл району жана татаал аба ырайы шартынан сайын күчтүү иштетүү курбатына ээ. Учурда бүт жер шарында климат өзгөрүүсү оорлошуп, начар аба ырайы окуялары көп көрүлүп, атмосфера курамын жогору аныктыктагы бүтүн күндүк бүт жер шарын каптаган күзөтүү чукула жатка айланды. Эл аралык колдонуучулар фң үйүн жасанды жандоочу сандуу маалыматты ээлөө тору аркылуу каттаткандан кийин мындан мурдакы жана ар убакыттагы аба ырайы жасанды жандоочу сандуу маалыматы жана түшүмдөргө аксыз ээ боло алат. Мындан башка апатка чукул тең талаштыруу ажатына карата жүнгү метеорология идарасындагы фңүн аба ырайы жасанды жандуу эл аралык колдонуучуларынын апаттын алдын алуу апаттын зыянын азайтуу чукул кепилдик кылуу механизмин куруп каттаткан мамлекеттерди аксыз чукул абалга тең талаштыруу сандуу маалыматты ээлөөсү менен камдайт.
1: Биринчи мезгилде Шинжаңдын район өндүрүш жалпынын аркы 482 миллиард 626 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 3,5% артты. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң жумуштандыруу, карахана, базар болжолду зор күч менен турактандырып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү бачым жетиштирди жана өнүктүрдү. Мында дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү менен камдоо негизинен туруктуу болгон. Өнөр жай өндүрүш туруктуулукта илгери сүрүлдү. Түйүндү кесиптердин таянчы күчтүү болду. Тейлөө кесиби туруктуу артты. Заманбап тейлөө кесибинин өнүгү тездиги артты. Тору керектөөсү тез артты. Туруктуу мүлкө салынган каржынын артуу абалы жакшы болду. Өнөр жайга салынган каржы эки орунду сан боюнча артууну сактады. Биринчи мезгилде Шинжаң боюнча туруктуу мүлкө салынган каржы зор даражада артып, Шинжаң боюнча коомдук керектөө буюмдарынан чекене сатуу суммасы 91 миллиард 897 миллион юанга жетти. Кийинки карымда Шинжаң жаңы өнүгүү түзүлүшүн курууну башымдатып, жогору сапатта өнүгүнү күч сала түртмөктөп, ички ажатты сызыл кеңиртип, камдоону кылдаштырып, артуу мөлчөрүн сапаттандырып, сакталма мөлчөрүн жандандырып, экономиканын туруктуулукта жакшыруу кырдаалын үзгүлтүксүз бекемдейт жана кеңиртет.
0: Жакында Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чөйөнү долбоорлогон атлетсиз аттыгымыз маданият мурас кийимдери парыч китеп майрамында көрсөтүлүп, дүйнөгө чыгыштын эстетикасын көрсөтүп берди. Бул жолу көргөзмөлөнгөн чыгармалары мата көйнөк, чыптама, чипао, костюм шымдан турган үч нускану камтыйт. Чыныгы буюмдар аракет турпатында көрсөтүү жана чөйгөгү кайнатуу уюну аркылуу бүт жер шаарындагы нече миң көргөзмөгө катышкан аппаратка атлет Сибек токума боёк технологиясы менен кийим кече долбоору жуурулушкан көркөмдөр тартымдуулугун көрсөттү. Кооз бедерлери, ичке назик кол өнөрү, ошондой эле жөрөлгө менен сонордун жуурулушуусу ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү менен эл аралык маалымат аралыгчыларынын жакшы баасына ээ болду. Атлет Сибеги Жибек жолунун тирүү таш катмасы деп аталган. Жөңгөнүн эл арасындагы жибек куртун багуу менен токмачылык боёк технологиясын өз ара жуурулуштуруп, ортоок жараткан акыл идрегинин табылгасы. Бул заттыгымыз маданият мурасына мураскердик кылуу жана өнүктүрүү үчүн Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техникалык чөйөнү 2015-жылы Шинжаң атлет изилдеп өнүктүрүү, жайылтуу борборун куруп, кесиптик артыкчылыгына таянып заттыгымыз маданият мурастарын заманбап турмушту жандандыруу жана жаңылык жаратууну түрткмөктөдү. Мектеп окутуучулар тобун уюмдаштырып, Котейин Кашкар сыяктуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна барып, кол өнөрчүлөрдү зыяраттап, 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү бедерлерди чогултуп ирээттеп, санарептүү бедер үлгү кампасын куруп, окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармаларын көп жолу Аз Европа сонор кийим апталыгы, жөңгү эл ара сонор кийим апталыгы сыяктуу мамлекет иши сыртындагы жарыштарда көрсөтүлүп, атлет көнлөн кийим кечелери көздүн жоосун алды. Тияншандан чыгуу маркеси акырындап калыпташып, бири сыйра жөрөлгөлүү жана сонорду жуурулуштуруп долбоорлогон чыгармаларды алып чыкты.
2: Жумгоодон келгенүңгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жакынкы жылдардан бери жаңы жумгоочу стил кишилерден назарын өзүнө бура турган жаңы сонорго айланды. Мата көйнөк сыяктуу кийим кечелердин алкышка ээ болуусунан тартып, жумгонун чай, суусундук атактуу маркелеринин алкышка ээ болуусуна чейин, анан жумгонун жөрөлгөлүү маданиятын туюна турган саякаттын гүлгөн үстүнө чейин жаңы жумгочо истел бүт жер шары моюндай турган жашоо ыңгайына айланып, мамлекет ичи сыртына кеңири таралды.
0: Англиянын Monocle журналында жарыяланган макалада тышкы дүйнөнүн жөнгөнү баяндоосу көбүнчө өнүгүү тездигине чордондош деп көрсөттү. Бүгүнкү күндө дагы бир идея ан сайын көп көңүл бурууга ээ болду. Жаңы жөнгөчү стил ал маданият кайнарына терең тамыр тарткан жөнгөнүн жөрөлгөлүү эстетикасынын азыркы заманда кайра жасалуусу.
1: Россия жасанды жандооч агенттиги жарыялаган макалада жаңы жөнгөчү стил жөрөлгөлүү жөнгөчү элементтер менен азыркы эстетика агымы биргелештирилген стил. Бул түрдөгү стил жөнгөчү эстетика негизинде замандаштырылып өзгөртүлгөн. Карапайымдуулукка жана күндөлүк турмушка ылайыкташтырууга ан сайын маани берилген. Бул өзгөчөлүк анан ан сайын көп жаштардын жактыруусун эликтирүүдөгү ачкыч.
0: Жөнгөнүн көчөлөрүндө кишилер ар кайсы жаш курактаклардан ханфу, чыптама, чипао жана эренче таңжуан кийгендерди көрүшөт. Мата көйнөгүнө жылкы жылында белги менен өздүү маани ийгерилип, сонор кийим кечеге айланды. Жөрөлгөлүү кооздук илимий элементин сактап эле калбай дагы долбоорлоочунун өзгөртүүсү аркылуу заманбап турмушка ылайыкташып, ошондон улам учурдагы жөнгөнүн сонор кесиби күчөп тааныштырган жаңы болгон жөнгөчү сонорду бардыкка келтирди.
1: Англия Monocle журналы мындай деди. Бүгүнкү күндө жөнгөнүн көптөгөн маркелери менен долбоорлоо кызмат ишканалары жөнгөнүн узун тарыхы жана маданият жөрөлгөсүнөн шык алууга маани берүүдө. Ары аны бүт жер шары эстетика татымына ылайыкташкан формага айландырууда. Маданиятта күчтүү мамлекет катары жөнгө чыныгы түрдө дүйнөгө өзүнүн аң эмесин жакшы айтууда.
0: Дүйнөнү саякаттоо жана саякатчылык журналы мындай деди. Жөнгөнүн чек арадан кирүү саякатынын жаңы жогору белеси утурулап алуусуна эрчи, кишилери жөнгөнүн бири сыйра тыныч турпаттагы байыркы изин ишан жерине ээ болуп эле калбай, дагы жашоо күчүнө толгон, шаттык бакчасына айланып жөнгө маданияттын терең туюнун издеген ошол сапарчыларды эликтиргенин байкады.
1: Бул өзгөрүүнүн көрүнүктүү өзгөчөлүгү болсо, эл аралык саякатчылардын жөнгөнү кароодон жөнгөнү туюнууга карай өзгөргөнү. Жүнгого келген саякатчылардын сапар мүдөсү накай көчмө ыңгайдагы маданият тоюносун издөөгө өзгөрүүдө. Барган сайын көп эл аралык саякатчылар жүнгонун ар кайсы жерлериндеги жөрөлгөлү устаканаларга кызыга барып, ханфу, кийипче, кагаз кыюу жана чыны өнөр сыяктуу кол өнөр жасоо кыймылдарына катышат.
0: Пакистан форум тез кезди мындай деди. Жөнгө сонор буюмдары чыныгы толку түшүмдөн билимилүк укугу жана көңүл ачуу саласына карай созулууда. Жергиликтүү кино, куурчак фильм жана санарип мазмуну барган сайын зарылдана керек айланып, айылындагы товарларды ачуу өнүктүрүү жана марке курулушун баштоодо.
1: Жакынкы жылдардан бери көнө дүкөн алтынын өкүл кылган жаңыча жөнгөчү зээр буюмдар көптөгөн керектөөчүлөрдүн аябай жактырган буюмуна айланды. Германия экономика апталык журналы адистердин карашын мисал алып мындай деди. Тек жөрөлгө, мурастык кылуу же жаратылыштык чөйрөсү салт санасын баяндоого сөөнү маркенин жеңиштүү болуусунда жетерсиз. Көнү дүкөн алтыны жүнгөнүн жөрөлгөлү маданияты менен заманбап долбоорду өз ара бирлештирип, айырмаланган түшүмдөрдү жаратууда. Ары коомдук байланыш аралжыларында күчтүү таасир күчүн пайда кылууда.
0: Америка кылда ташакай соода күзөтүү турайылдамасы мынага көөн бурду. Оюнчук өндүрүшү зарыл шаарчасы жүнгү Гуандондо өптөн өндүрүш соодагерлери жүнгөнүн классик маданияты, тарыхый имараттары жана маданият мурастарынан чыгалып, атактуу ашакайлардагы элементтерди гугун, Хуанхалоу сыяктуу белги менен өздү курулуш имараттарын өз ара таасирлешүү формасындагы курулуш жүрүштүгү жана жыйнап сактоо оюнчугуна айландырды.
1: Америка Бирлешме агенттиги мындай деди. Жакынкы мезгилде коомдук байланыш өрүштөрүндө жүнгөлүк болуу кызуу шарданы бүт жер шаарындагы кыска видео өрүштөрүн каптады. Дүйнөнүн жер жерлериндеги жаштар өздүгүнөн жүнгөчө турмуш ыңгайларын ортоп баарланып, жүнгө жумшак күчүнүн жогорулоосунун жандуу чагылдыруусуна айланды. Германия, АКШ жана Австралиядагы жаштарда жүнгөнүн жөрөлгөлү камыр тамагын жеш, жүнгө кооз катын үйрөнүү, жүнгөлүк болуу белгиси бар кыска видео тартуу сонор болду.
0: Америка илим техника маалымат аралчысы ГИК турайылдамасы мындай көрсөттү. Бүгүнкү күндө жүнгөнүн сонор буюмдары, дене аракет бут кийими, жасалга буюмдары, үй жабдуу жасалгалары, оромо долбоору, сонор музыка, санарып көркөм өнөр жана электрондук оюн сыяктуу көптөгөн салаларга кеңирди. Көптөгөн эл аралык маркалардагы арт артынан жүнгү маданият элементин жуурду.
1: Америка кылдат ашакей соода күзөтүү тор аялдамасы мындай көрсөттү. Жүнгөнүн түшүмдөрү менен туюнуусу, жүнгөнүн жөрөлгөлү маданияты менен чыныгы ары терең байланыш курууга барган сайын ажаттуу болууда. Бүт жер шары маркелери үчүн айтканда, мындагы козготуу көрүнүктүү ары көрүүгө оңой. Бул базарда бут тиреп туруу үчүн жөнөкөй түрдө жүнгөгө товар сатып берүү гана эмес, балки маданият сүйлөшүүсүндө демелгелүү катышуу. Келечектеги керектүү кырдаалы жүнгө жасаган гана эле эмес, балки жүнгө бекиткен.
2: Жүнгөдөн келген үнгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, жөнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөнгө берүүсүн улантуугасыздар. Жаз күндөрү Шинжандын жер жерлеринде чечектен өзүралуу кыймылдарынын дууманы жоорулайт. Жер жерлер мөмүлү бак кесибинин байлыгы артыкчылыгын такаанчыктап чечектен өзүралуу экономикасын жалаң көрүнүш көрүү керектөөсүнөн айыл жарба кесип челесинин алгылыктуу алкагына даражасын жогорулатып, бир чечек сансыздаган кесипти гүлдөндүрүүнү баштаган көбөйтүү таасирин кое берди.
1: Шинжаң 90 ооданы өрүк чечеги майрамы чечектен үзралуу кошулган заманбап айыл чарбанын жуурулушуп өнүгү жаңы үлгүсүн ашты. Өрүк чечеги токоюнда 2000-чи жылдардан кийинки төрөлгөн кыз Айнур Калыпжан чөнтөк телефонун көтөрүп түз баян алып барып, кыштак тургундарына жардам берип айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тордо сатып, түз баянды көргөн киши саны заматта көтөрүлдү. Көптөгөн ушул кыштактын өрүк кагы, жашаң мөмө сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн экран аркылуу айыл кыштактардан чыгып, кыштак тургундарына сатуу жолун кеңиртип кирешесин арттырды.
0: Саякатчылардын туюнуусу дагы жогорулады. Майдан ичи сыртында саякатчылар өзгөчө кийим кийген кызматкерлер менен кол кармашып, шаттана билеп, зерек, акыл курбаттуу кул темир менен кызыктуу өзара таасирлешип, коюу, чөкмө ыңгайдагы саякат бакча маанайын жаратты. Көп жыл терең жакшылоо аркылуу токсун өрүк чечек мезгили Шинжаң ичи сыртына атагы тараган маданий саякат маракесине айланды.
1: Аксу шары, Кум Там, Тилке району, Нават Алма өзөктү өндүрүш району катары саякатчылар Чечек деңизинен үзүр алуу менен бирге тордо жана тордон сырткары алма дарагын таанып, багуу түрүн чыгарып жайылтып, өлчөмдөшкөн өстүрүнү туюнууга болгон маданият саякат маркесине айландырды. Алма Чечек деңизи зор мөлчөрдөгү саякатчыларды эликтирди. Мөмө дарагын таанып, багуу түрү жакшы баага ээ болуп, алманы алдын сатууну берекеттүү баштады.
0: Коргос ооданы Жуңхуа Фошошан көрүк районунда жапайы өрүк чечеги, жапайы алма чечеги курулуп ачылып, Мала Ак Чечек деңизи эриш аркак нече 10 чакырымга созулуп, саякатчылардын кадамын токтотууга эликтирди. Көрүк району ичинде жаңыдан салынган көрүнүш жөө жүрүү жолу, Гүл Чечек деңиз арасында ири буйру созулуп, чатыр тигүү, жөнөкөй тамак сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, саякатчылар дагы ат минип Чечек деңизин көрүп, көк бөрү жарышын көрүп, казак саймасын үйрөндү.
1: Саякатчылардын кирүүсүнө эрчи кыштак кебетеси улаандуу жогорулады. Кыштак тургундары мындай билдиришти. Азыр асфальт жол эшик алдына жалгашты. Жол чырактары жаркырап жанат, таштанды ар күнү тазаланат. Кыштакта туруу шаарда туруудан жай баракат болду. Мурда кыштактын чөйрөсүн ачар, жаштар ар тартынан сыртка чыгып кетишкен. Бүгүнкү күндө кыштак кооз болуп өзгөрүп, саякатчылар менен журтуна кайткан жаштар көбөйдү.
0: Жеркен ауданында гилас чечегинин үзүр алуу кыймылы өстүрүү базасын ачып жиберилген формадагы көрүк районун айландырып, чечектен үзүр алуудан кесиптин жуурулушусун ишке ашырды. Дагы Чечек деңизи түз баяны менен чөкмө кайда тоюнун жаратып, мукам жылт этмеси, баадуу, анжын көрсөтүү сыяктуу маданият кыймылдарын киргизип, Жеркендин Чечек деңизинин кооздугу айыл кыштак көрүкү гуманитардык уйкашынан сайын көп кишиге билдирди.
1: Актоо ооданы Тар айылында тоо толгон жапайы өрүк чечек өзгөчө экология байлыгы жоон топ саякатчыларды экскурсиялоого эликтирди. Жергилик элдик конолго тижаратчысы Өмүрбек Мамет мындай билдирди. Өрүк чечеги мезгилинде саякатчылар ар күнү толтура болду. Жарым айда эле 20 000 юан акча таптым. Онун чайда өрүк дарагынын жалбырагы саргайганда саякатчылар дагы көп болот.
0: Куарла шаарында 10 000 гектар алмурт чечеги ачылып кудумгардай көрүндү. Жүнгү алмурт айыл катары жергилик алмурт багына сөөнүп, алмурт желелеш маданий саякат кыймылын жаратып, алмурт багында экскурсиялоо, айыл кыштак тыныгуусу, дыйкандарча чүйгүндам, өзгөчө көргөзмөлөп сатуу сыяктуу кесип турпаттарын жалгаштырып, айыл кыштак керектүү базарын чыйралтты. Тамак аш суусундук соодагери Түтүнү Мэрием кире мындай билдирди. Чечектен үзүр алуу мезгилинде соода аябай жакшы, ар күнү 5 000 юандан сатылат.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XGTV маймылча сина чекитком.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Эмомали Рахмон, который находится в Китае с государственным визитом по приглашению китайской стороны. Торжественная церемония встречи состоялась в Пекине на площади перед восточными воротами Дома народных собраний. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сферах зеленой энергетики, искусственного интеллекта, развития умных городов, а также вопросы безопасности и борьбы с терроризмом и сепаратизмом. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость укрепления положительной динамики торгово-экономического сотрудничества и совместных усилий по поддержанию стабильности в регионе. Также китайский лидер поздравил Таджикистан с предстоящей 35-й годовщиной независимости. Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что стратегическое партнерство между Таджикистаном и Китаем продолжает последовательно расширяться. По его словам, страны успешно реализуют совместные проекты в сельском хозяйстве, экономике и гуманитарной сфере. Президент Таджикистана также подтвердил приверженность Душанбе принципу «одного Китая». Нынешний визит Эмомали Рахмона в Китай стал уже 23-м по счету. По данным китайской стороны, с января по октябрь 2025 года товарооборот между двумя странами превысил 3,5 миллиарда долларов, увеличившись почти на 8%. В Узбекистан не зарегистрированы случаи заболевания хантавирусом, а эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по санитарно-эпидемиологическому благополучию и общественному здоровью при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Нурмат Атабеков. По его словам, Всемирная организация здравоохранения не считает хантавирус инфекцией, способной вызвать глобальную пандемию. Специалист отметил, что заболевание распространяется значительно медленнее, чем коронавирус, и случаи заражения среди людей фиксируются сравнительно редко. Как пояснил Нурмат Атабеков, переносчиками вируса чаще всего являются грызуны. Инфекция может передаваться человеку через загрязненные продукты, пыль или предметы, контактировавшие с выделениями животных. Среди основных симптомов заболевания – высокая температура, слабость, головная боль, боли в мышцах, носнота и рвота. В тяжелых случаях возможны осложнения, связанные с почками, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. В Минздраве напомнили, что специальной вакцины и отдельного протокола лечения хантавируса пока не существует, поэтому основное внимание уделяется профилактике. Жителям рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, употреблять только безопасную питьевую воду, а также избегать покупки еды в несанкционированных местах. Для защиты от лихорадки денге специалисты советуют использовать средства от комаров и закрытую одежду. Во время брифинга эксперты также прокомментировали ситуацию с распространением хантавируса в мире. В столице Туркменистана, Ашхабаде, начала работу международная выставка «Агропак Туркменистан-2026». Форум проходит в здании торгово-промышленной палаты и продлится до 14 мая. На выставке представлены современные технологии, оборудование и инновационные решения для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В мероприятии участвуют компании из Беларуси, Нидерландов, России, Азербайджана, США, Турции, Узбекистана и Туркменистана. Участники форума также заслушали приветственное послание президента Туркменистана, в котором отмечена важность обмена опытом и расширения международного сотрудничества в агропромышленной сфере. В рамках выставки запланированы деловые встречи и переговоры, направленные на развитие партнерских связей и совместных проектов. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Оорса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок Бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
2: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Отурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Кыргызстанда жугуштуу оорулар боюнча эпидемиологиялык кырдаал туруктуу тиешелүү ведомство күн сайын мониторинг жүргүзүп жатат. Белгилүү болгондой, акыркы күндөрү дүйнөлүк маалымат каражаттарында хантавирус инфекциясы тууралуу маалыматтар көбөйүп, көпчүлүктүн тынчын алып жатат. Адистердин айтуусунда өлкөгө хантавирус инфекциясынын келүү тобокелчилиги төмөн, калк жана туристтер үчүн коркунуч жок. Бул вирус канчалык кооптуу? Вирус Кыргызстанга келет деп кооптонууга негиз барбы? Кандай сактык чаралар көрүлүүдө? Бизге бул багытта ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динара Отурбаева жооп берет. Динара Сатаровна, саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы?
4: Азыр мынакей көпчүлүк мындай башка өлкөлөргө саякаттап, анан кийин ошол эле саякат кемелерине түшүп алып, жер шаарын кыдыргандар мындай көбүрөөк болуп калбадыбы? Анын ичинде биздин Кыргызстандын да жарандары көп эле барып атат. Анан кийин ушундай жагдайда ушул хантавирус инфекциясынын өлкөгө келүү тобокелчилиги канчалык? Бизде кандай сактык чаралары көрүлүп жатат? Деги эле бул вирус эмне? Мындай коркунучтуубу? Кооптонууга негиз барбы?
5: Аябай туура айтып атасыз. Акыркы күндөрү көпчүлүк жерде айтылып атат ушу хантавирус жөнүндө. Мен чын айтып кетейин, хантавирус бул жаратылыштан негизинен кемирүүчүлөр арасында айланып жүрүүчү жана белгилүү шартта адамдарга жугушу мүмкүн болгон вирустардын тобу. Анан жана лайнерде 3 адам каза болду дегенден кийин аябай көп мындай сөздөр болуп, массалык информациялар да көбүрөөк айтылып атат. Бул эми хантавирустун да түрлөрү көп экен. Жана эки курьерде ооруп калган адамдар андес деген түрү менен ооруган экен. Андес деген түрү бул бизде эмес, бул Аргентина менен Чилидеги жана чычкандар, чычкан момолойлор, келемиштер алып жүрө турган вирустардын бири экен да. Анан ушу адистер иликтеп келгенде бул ооруп жана каза болгон адамдар ооруганга чейин Аргентина менен Чилиде болгон экен. Бул аял менен күйөөсү өз жаратылышты жакшы көргөн адамдар экен. Ушу чычкан, момолой чычкан жерлер бар жерлерге көбүрөөк барган экен. Ошо булагы ошол жактан болушу мүмкүн да. Анткени ошо айлана чөйрөгө ошо чычкандар, момолой чычкандар, келемиштер, анан жанагы ошо андес деген түрүн айтып атпайсызбы? Бул андес деген түрү узун куйруктуу күрүч чычканы аркылуу жугат экен да. Ошол узун куйруктуу күрүч чычканы именно ошо Аргентина менен Чилиде болот экен. Анан алар эми айлана чөйрөнү өзүнүн заң менен булгап койгондо, шилекей менен булгап койгондо жана чаң менен өйдө көтөрүлүп, адамдар дем алганда ошо чаң аркылуу жугуп калышы мүмкүн экен да. Ошондо жуктуруп алган болушу керек деп айтылып атат.
4: Деген божомолдор, э?
5: Божомолдор болуп атат. Аны эми ал жана круизде болгон ооруп калгандар өзүңүздөр дагы мониторинг кылып атсаңыздар керек. 178 адам болгон экен ушул лайнерде. Анын ичинен 150'si жүргүнчүлөр, туристтер, 68'i жанагы экипаж, экен. Эми лайнерде өзүңүздөр билесиңер, бул аябай адам көп, тыгыз катнаштар көп. Ошон үчүн адамдан адамга жугушу мүмкүн. Анткени аднес деген түрү, бул именно ошол түрү, оказывается, көпкө чейин тыгыз катнашта болгон кишилерге жугуп калышы мүмкүн экен.
4: Карым катышта болгон.
5: Карым катыштары тыгыз болсо. Ал эми бөлөк түрлөрү, мен айтат элем, бул хантавирус өзү жаңы деле оору эмес. Муну өзүңүздөр угуп атасыздар, угуп атсаңыздар керек. Бул өзү 1970-жылдары эле биринчи жолу Кореяда ханта деген дарыя бар экен. ошол дарыянын чекесинде солдаттар ооруган экен. Ошондо биринчи жолу аныкталып, биринчи жолу коюлган экен. Ошол дарыянын атына хантавирус деп. Эми андан бери көп жылдар өтүп атат, ал мурдагы кылымда эле, быйылкы кылымдан да кийин айтылып атат. Бирок хантавирус менен ооругандар жыл сайын эле катталат. Чындыгында биздин өлкөдө жок ал вирус. Мен өз эле негизи эле биздин кошуна өлкөлөрдөн деле катталган уккан эмеспиз. Бизде мониторинг болуп анан жанагы жугуштуу оорулар боюнча кандай болуп атат деп алмашабыз да. Маалыматтарды ошол маалыматтарда деле көргөн эмесмин. Бир гана вот Россия өлкөсү, бул чоң өлкө да, анан Россия өлкөсүндө эле биринекин катталат экен бул хантавирустун учурлары, ооруган учурлары. Бирок хантавирус айтып атпайбы, эки түрү бар депчи. Бир түрү жанагы адамдын бөйрөгүн жабыркалантат экен, жүрөгүн жабыркалантат экен, экинчи түрү өпкөсүн, пульмоналдык кечки деп айтышат да. Анан жана Россияда катталган деле ооруларда башында бул оору эмнеге көптөр билбей калат. Анткени бул жана сасык тумоо сыяктуу болуп башталат экен. Температурасы аябай катуу көтөрүлөт экен, 40га чейин, көпкө чейин кармалат экен, алсызданат. Бирок адам эрте кайрылса, булар баары эле жакшы айыгып кетет экен да. Ошо биз дагы карап көрүп, мындай изилдеп карадык да, ошо караганда бир жылда 150 000-ден 200 000 кишиге чейин дүйнө жүзүндө ооругандар катталат экен. Бул ооруга деген убагында кайрылып дарыланса, адам толугу менен жакшы айыгып кетет. Бир гана жана Андес деген түрү, бул Андес деген түрү биринчи жолу 95 жылы аныкталган экен Аргентинада. Анан ошо изилдеп келгенде көп ошо илимий наукалар изилдегенде айтып атышат да, бул ошо Аргентина менен Чили деле катталат депчи. Ал эми өзүңүз айткандай, биздин өлкөгө келе турганы бул аябай эле төмөн деп айтам. Анткени бизде андай алып жүргөн чычкандар, момол чычкандар деле жок. Ал эми ооруган киши келе турган болсо, если оорусу башталып калса, белгилери бар болсо оорунун, биздин санитардык контролдук пункттар бар. Жана биздин чек араларда өзүңүздөр билесиңер, термометр, тепловизорлор коюлган. Анан өтүп атканда карап туруп, ошондой белгилери болгон адамдар болсо, алар сөзсүз түрдө биздин ооруканаларга жаткызылып, анализ алынып, анан кийин тактаганга чейин ошол жерде болушат.
4: Деги эле бизде ушундай жагдайларга даярдык канчалык?
5: Даярдык жакшы эле. Анткени саламаттык сактоо министрлигинде көп нормативдик документтер иштелип чыккан. Ошол нормативдик документтердин негизинде эгер ооруган адам медициналык кызматкерге кайрылса, ошого мындай күмөндөр деп саналса, ошол ооруга, любой эле жугуштуу ооруга күмөндөр деп саналса, ошол доктур сөзсүз түрдө шашылыш билдирүү бериш керек. Шашылыш билдирүү бизде азыр цифровизация болгон, электронный почта менен эле жана информационный системалар иштеп чыгылган, ошол менен эле отурган жеринен берип коет. Аны биз райондук санэпидкөзөмөлдө, облыстык, анан национальный уровеньде, улуттук деңгээлде биз карап турабыз. Андай болсо биз андай сразу эле кандай реакция беребиз. Анан чыккан ооруга очоктордо андан ары таркап кетпешине биздин документтер боюнча көп жумуштар жазылган, көп мындай правилалар жазылган, эрежелер жазылган. Ошо эрежелердин негизинде иш алып барабыз.
4: Анан калса ковид дагы көрсөттү да бизди.
5: Анан аябай туура айтып атасыз. Ковид маалында өзүңүздөр көрдүңөр, биз көп дайындыгыбыз жок болчу. Анан биз ойлоп туруп, биз эле экен десек, оказывается дүйнө жүзү ошондой чоң пандемияга дайындыгы аз болгон экен. Бирок ковид бизге көп сабактарды калтырды. Биз азыр көп нормативдик документтердин баарын карап чыктык. биздин лабораториялар жабдууланды, көп медиктер окутулду, эпидемиологтор окутулду. Анан саламаттык сактоо министрлиги азыр көп аракет кылып атат ушу кадрлар менен дагы жер жерлердин баарын толуктаганга. Анткени кадрлар эң башкы маселе. Кадр болсо иш жүрөт, кадр болбосо иш кичине жайыраак жүрөт, жетишпесе.
4: Анан дагы жогоруда айтылгандай, мындай сыртка чыгып саякаттай турган, же болбосо башка бир ишмердүүлүгүнө байланыштуу дагы башка мамлекеттерге чыга турган учурлар дагы болуп калат. Бул учурда жарандарга кандай кеңештерди бересиздер? Эмнелерди, кандай эрежелерди карманыш керек? Эмне кылуу керек бул багытта дагы?
5: Мен айтат элем, мынтип азыр аябай туура айтып атасыз. Биздин Кыргызстандын жарандары деле азыр көп туристтик эс алууга чыгып атышат,
4: көп өлкөлөргө,
5: көп мамлекеттерге барып атышат, ошондой эле круизный лайнерлерге түшүп атышат. Мен ушу биздин жарандарды чакырып кетет элем да, бир жака чыгарда, эс алганын чыгарда, же командировкага чыгарда, сөзсүз түрдө ошол бара турган өлкөнүн токтой турган жерлерин карап, азыр век информация эмеспи, компьютерге чыгып интернеттен карап, кандай оорулар бар, кандай оорулар жок, эмнеси менен көмөндөшсө болот, кайсерге бар эс алса болот. Мисалы жанагы токтоп жаратылышка чыга турган болсо сөзсүз түрдө ошону караш керек да. Анан бул хантавирус болбосо деле ар бир жаран бөлөк өлкөгө чыгып атканда өзүн кичине жабдуулап алыш керек да. Анткени хантавирустан да бөлөк оорулар бар да. Ошо жугуздуруп албайын деп өзүнө сөзсүз түрдө антисептик азыр бизге аябай чоң сабак болуп калды. Ковидден кийин колуңду тазалаганга бет каптоочу маска. Анткени бөлөк жака барганда эмне менен ооруп каласың? Респираторный вирусный инфекциялар көп да. Бет кап алып алсаң болот. Анан сөзсүз түрдө жеке тазалыкты кармаш керек. Анан если бир ошо эс алып жүргөндө деле туристтик жерлерге барып ошо программа боюнча бир жаратылышка чыга турган болсо, анда жаратылышка чыкканда жана эки күмөндүү жерлерге барбай, аябай жана чаңдуу жерге барганда ошо чычкандын, момулой чычкандын заңдарын көргөндө айынге эмет баспай, ошо мындай таштандалардан алысыраак болуш керек да. Анан кандайдыр оорулардын, хантавирус эмес бөлөк деле оорулардын белгилери боло турган болсо сөзсүз түрдө эртерээк ошо медициналык кызматкерге кайрылып өзүнүн белгилерин айтып, анан тезирээк медициналык жардам алганга аракет кылыш керек.
4: Анан бул хантавирус деле мынакей демек мурда эле белгилүү оору экен, айрым мындай көпчүлүк өлкөлөрдө катталат, бирок башка түрлөрү деп атасыз. Демек вирустар дагы өздөрүн мындай бир жыл сайын дагы мындай өзгөртүп туруу мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ экен да, э?
5: Эң туура айтып атасыз. Бул хантавирустун деле биз айтып атпайбызбы? Жана например жана эки түрү бар экен, тиги өпкөсүн оорутат, анан кийин бөйрөгү менен жүрөгүн оорутат депчи. Анан бул вирустун түрлөрү өтө эле көп да. Бул дүйнөдө 3000 ашык ар кандай вирустун түрлөрү бар экен. Ушул хантавирус деле ошолордун түрлөрүнө кирет. Анан вирустардын мындай өздөрүнүн жөндөмү бар да. Мисалы бир адамдын же жаныбардын денесинде эки вирус жолукса, бул ар кандай мутацияга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз айтабыз да, ооруп калган адам үйүндө отуруш керек. Жаныбарлар менен мындай кандай десем мындай ухаживать этип, тамак берип, мындай контактты токтотуш керек да, ошо байланышты токтотуш керек ошол маалда. Анткени өзүңүздөр билесиздер, жанагы бул бүгүн эле эмес, кечөө эле айтылган нерсе эмес, көптөн бери айтылган нерсе. Жанагы сасык тумоону деле айтып атпайбызбы? Сасык тумоонун өзүн негизи алып жүрүүчүлөр аябай көп экен. Мисалы жапайы чымчыктар, канаттуулар, птичий грипп деп жана куш тумоосу деп бекер айтышпайт да. Биздин жанагы акыркы күндөрү биз дагы жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайттарын карап изучать этебиз. Ошол куш тумоосу менен оорургандар жыл сайын эле катталат, бирок бизде эмес, көбүнчө Кытайда, бөлөк өлкөлөрдө биринекин. Анткени жанагы фермаларда ооруган куштар, анан аларды базарга алып чыккан убакыттарда болгондо ооруган адам ошо ооруган жаныбарды ухаживать деп жанагы байланышта болуп, тыгыз байланышта болсо, анан өздүк гигиенаны сакталса, ошо вирус адамдын денесинде жолугуп, анан мутация болуп, жанагындай жаңы түрлөрү пайда болушу мүмкүн. Жана ковидде деле айтсак болот. Ошон үчүн мындай адам өзүн ооруганда бөлөк жаныбарлар менен дагы байланышта болгонду токтотуш керек. Анткени мен мисалы кылып айтып кетет элем. Бул сасык тумоо менен бир гана адам эмес, куштар эмес, атта да бар экен. 2015 жылы мышыктан да чыгарышкан, анан 2024 жылы аябай уйдун сасык тумоосу деп уйдун дагы сасык тумоосу бар экенин аныкташты. Дүйнө жүзүндө ушундай тактоолор болду. Жана маской котик деп коебуз, ошо деңиз эмеси дагы жаныбары дагы ошо түрлөрү көп экен да.
4: А деги эле ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму хантавируска байланыштуу эмне сунуштарын берип, бул багытта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эмне деп атат азыр?
5: Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мынтип айтып атат, азыр биз да аны карап атабыз, мониторинг кылып атабыз. Мунун азыр жайылып кетишине эч кандай мындай ыңгайлар жок да. Почти ноль деп айтып атат, жайылбайт бул оору, риск аябай аз деп айтып атат да. Бүгүн окудум мен, ал нольго тетем деп атат да. Анткени бул адамдан адамга жукпайт. Бул жана эле биз айткандай чычкан келемиштерден, момолойлордон жугатып атпайт. И то ошондон адам тыгыз контактта болсо ошондо жугат экен. Ал эми жанагы аднес деген түрү, бул деле жанагы круизден айтып атышпайбы, 3 кишиден бөлөк дагы бир 7 киши кишине күмөн болуп атат депчи. Бул эми адамдар, ошол адамдар ооруганда же мындай тезирээк көбүрөөк каттамда болгон адамдар болуш керек да. Анткени аднес деген түрү айтып атат да, бул аябай тыгыз катнашта болгондо бул көбүнчө жана үй бүлөдө болот экен да. Ошондо жугуп калышы мүмкүн экен. Ал эми аднес деген түрү, эми ал жана эки ооруп калган контактта болгон адамдарды азыр көзөмөлдө турат, баары тең эки жака чыгып кетпейт. Толугу менен көзөмөл бүткөндөн кийин кое беришет. Көзөмөл бүткөндөн кийин кое бергенде бул эми ошол ачакты жабылды деген болот да, анан ары таркабайт деген.
4: Инкубациялык учур кандай?
5: Инкубациялык учуру бул хантавирустун аябай эле узун экен, 40 күнгө чейин
4: узакка
5: созулат экен аябай.
4: Анан дарылоодо дагы кандай дарылоо жүргүзүлөт экен?
5: Эми биз дарылоосун мен мындай кененирээк айта албайм, бирок айтам, бунун өзүнүн вакцинасы жок. Бирок дарылаганда ошо симптоматикасы менен ошо кандай белгилер болсо ошол белгилерине жараша дарылоону болот экен. Ошо азыр биздин дарылоочу медициналык кызматкерлер жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы айтып атат, муну белгилерине карата дарылар эметет депчи, назначение болот деп.
4: Сунушталат деп.
5: Сунушталат деп.
4: Бирок кандай болсо дагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы жанагындай санитардык эрежелерди мындай сактоону эскертип жатат да алар дагы.
5: Сөзсүз түрдө алар айтып атышат, ушу эки жака чыкканда өзүңөрдү карагыла, анан жана момолой чычкан келемиштер бар жерлерге барганда жеке гигиенаны сакташ керек. Алардын жана заңдар менен заңдар түшкөн жерлерге барганда маска кийгиле, анткени чаң менен адам жугуп алышы мүмкүн, ошенткиле деп атат. Анан өзү негизи эле мен даже дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтпаса деле келемиш момолой чычкандар болгон жерлерге өзү жыл сайын дератизация кылып туруш керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, алардан бир гана хантавирус эмес, бөлөк вирустар да чыгышы мүмкүн. Андай жумуштар бизде деле жүргүзүлөт жыл сайын. Бизде көп уюмдар ушу биздин санэпидкөзөмөлдөр менен же болбосо жеке менчик дезинфекция кылган организациялар менен договор түзүшөт дагы, жыл сайын ошонун обработкасын жасап турушат. Мындай иш чара такай жүргүзүлүшү керек.
4: Түшүнүктүү. Демек, жалпы эле Кыргызстанда эпидемиологиялык абал кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? Сиздер жума сайын мониторинг жүргүзүп турат эмесиздерби?
5: Биз мониторингди жума сайын чогултуп турабыз, бирок күн сайын ошо мониторингди жасайбыз. Биздин эпидемиологиялык абал бүгүнкү күндө туруктуу. Биз 25-24 жылдары айтып атканбыз, ошо корь аябай көбөйүп атат деп бүгүнкү күндө мына асайганын байкап атабыз. Анын токтотушуна карата көп жумуштар жүргүзүлдү. Мисалы ошол корь кызамык 23 эсеге асайды бүгүн. Бизде асайды, бирок бөлөк өлкөлөрдө көбөйгөнү байкалып атат. Мисалы Америка ошо маалыматтарды айтып атат. Мына быйыл 25 жылдан баштап ошо кызамык менен ооругандардын саны көбөйүп атат деп, жанан алдын алуу иштери такай үзгүлтүксүз болуп туруш керек да, ошо жугуштуу оорулардын деңгээли көбөйүп кетпеш үчүн. Анан ошо жугуштуу оорулар көбөйбөш үчүн ар бир жаран өзүн сактай билиши керек. Алдын алуучу вакциналарды алыш керек, убагында балдарын алып барып туруш керек, анан балдарды да кичинекей кезинен ошого тазалыкка үйрөтүш керек.
4: Мезгилдүү ооруларга байланыштуу жагдай кандай азыр?
5: Мезгилдүү ооруларга карата айта турган болсок, мына бизде жазында такай кене энцефалити тиштегендер көп кайрылат. Кене менен мындай тишти мен тиштеп алды деп, анан билесиңер, кене менен тиштегенден кийин клещевый энцефалит болушу мүмкүн, боррелиоз болушу мүмкүн, лайма болушу мүмкүн. Анан ошонун алдын алуу үчүн биз азыр күзүндө эле ошо вакцина сатылып алынат, вакцинаны жер жерлерге таркатып беребиз. Ошо токой чарбада иштегендерге таркатып беребиз дагы. Ошо ким ошондой жерлерге барып иштесе, ошолорго таркатып берип, алдын алып эки жолу вакцина алынат. Андан тышкары иммуноглобулин сатып алынат. Эгер ошо кене тиштеп алып, анан кийин ошол адамда ошол энцефалиттин белгиси пайда боло турган болсо, ошону катуулап кетпеш үчүн иммуноглобулин дагы өзүнүн программасы менен сайылат.
4: Бул азыркы учурда, демек, кене чагып алган учурлар болуп атат, а бирок кене энцефалитинин учурлары катталган жок, ай бизде?
5: Катталып атат. Кене энцефалити мына 3 адамдан ооруганы катталды, бирок баары убагында дарыланып, толугу менен айылып кетти. Аны ооруп, ошо жугуштуу оору, любой эле жугуштуу оору болгондо убагында карылганда толугу менен айылып кетет да, анан татаалдашы болбойт.
4: Ошол эле курч респиратордук вирустук оорулар же инфекциялар?
5: Курч респиратордук вирустук инфекциялар, мен айтат элем, такыр токтоп калат деп айтканга болбойт. Анткени бул оорулар жыл бою эле катталат, бирок эң эле жогору катталган деңгээли бул акыркы жылдары мен байкап атам. Биз октябрь деп айтчубуз да, бирок сентябрдын аягынан баштап ушу март, апрелдин ортосуна чейин барып атат да. Ооругандардын көпчүлүк ооругандары өзгөчө сасык тумоону биз айтабыз. Мына былтыркы сезонду карап көрө турган болсок, өтүп кеткен сезонду, былтыр ушу ноябрдын ортосунан февралга чейин сасык тумоо ооругандары катталып атты, бирок эң эле чоң деңгээли декабрда болду. Андан тышкары бөлөк мезгилдерде, айларда карап келе турган болсок, бөлөк түрлөрү катталып атты. Көбүнчө жаш балдардын арасында биздин ооруканаларга жаш балдар жатып атпайбы? Анан респиратордук синициалдык вирус көбүрөөк катталды жаш балдардын арасында.
4: Быйыл өтүп бара жаткан жылы,
5: быйыл биз быйыл ошо мониторингди күчөттүк, лабораториялык тактоолорда, мындай лабораториялык негизинде айтып атабыз да, ушул лабораториялык негизинде аныкталганда ушу жаш балдардан арасында респираторлук синициалдык вирус көбүрөөк катталат экен.
4: Ковид учурлары дагы бирин экинин бар болсо?
5: Бирин экин ковид учурлары бар, бирок баягыдай көп эмес.
4: Жалпысынан, демек, мына жогоруда адис маалымат бергендей, Кыргызстанда жугуштуу оорулар боюнча эпидемиологиялык кырдаал туруктуу экендиги тууралуу маалымат берди. Анан биз бүгүн сөз кылган хантавирустун мындай өлкөгө келүү тобокелдиги өтө төмөн экен, буга мындай кооптонууга дагы негиз жок экендиги тууралуу мынакей маалыматтарды алдык. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен радиоклиника программасы соңуна чыкты. Биздин программабызга бүгүн катышып маалыматтарды берген ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динара Отурбаева болду. Динара Сатаровнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.

Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Оорукана, сууга түшүү, мектеп жана башка маселелер бүгүн Орловка шаарынын тургундары менен жолугушууда айтылды. Жолугушууга президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары жана район жетекчилиги катышты. Кененирээк алдыдагы репортажда.
1: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Белек Сакиев Орловка шаарында эл менен жолукту. Жергиликтүүлөр сууга түшүү, оорукана, электр энергиясына байланышкан маселелерди көтөрүштү. Шаар тургундарынын көпчүлүгүнүн көйгөйүнө тийген оорукана маселесин бир катар жашоочулар баса белгилешти. Калаадагы оорукана жабылып калганын, буга байланыштуу кемин токмок Бишкекке чейин келип убара тартып жатканын айтышты.
2: Ушул Орловка шаарындагы больница кемин борборлошкон практикалык больницасына кошулуп өзгөчө ушундай оор кыйын акыбалда калды. Ош жактын юрисдикциясында болуп кийин кошулуп ушуну өзүнчө бөлүп кадрлар маселеси чечилсе.
3: Орловкада 700 киши пенсионер бар. Могу больница жакшы болчу, аябайчы. У нас тут и операции делали. Все, что было, жалоб не было. Анан жаап салды больницаны, филиалын койду. Сразу эле кеминге жиберет, кеминден принимать этпейт. Токмокко жиберет, токмоктон шаарга жиберет. Мына өзүм деле жакын деле окуя болду, уулум ооруп кеминге барсак, ой бул мындай тигиндей деп токмокко барсак, токмок, ой это очень страшно, такая болезнь не определяется деп туруп шаарга жиберди. Инфекционныйга барсак жөн эле оору экен.
4: Азыр Кемин району боюнча 33 врач жетпейт. Кадр маселе чечилсе, Орловканын больницасы ачылса болот. Азыр Орловка эмес, азыр районун больницасына врач жетпейт. Узкий специалисттер, хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог, анан дагы семейный врачтар жетишпейт. Ошо боюнча кадр маселе чечилсе, Орловканын больницасын ачса болот да.
1: Жергиликтүүлөрдүн айтымында шаарда 2 мектеп бар, бирок анын эскилиги жеткен. Балдар заманбап мектепке билим алса деген пикирлерин ортого салды. Муктаждыкты чечип берүү аракети көрүлөрүн Кемин районунун акими Канболот Тутуев айтты.
3: Бир школ керек болуп атат бизге. Жаңы школ салып бербесеңер болбой калды. Балдар 2-3 менен окуп атышат. Эки школ өкөттөн эски. Жаңы бир школ болбосо жакшы болмок ошо школ дегендечи.
5: Орловка шаарында 2 мектеп бар. Биринчи жана экинчи мектеп. Биринчи мектепте вместимости 1167. Өзү мектеп 964 орунду да. Эки смена окушат ошо бир начальный класстары. Анан экинчи мектеп полный эле эки смен. Ошондо окуучулардын саны 980, 475 орун бар. Чынында эле муктаждык бар. Бизде бюджет мындай эмне бербейт, мүмкүнчүлүк мектеп салангач. Бирок жерибиз даяр да.
6: Орловканын эки мектеби жанагы стабилизационный фонддун эсебинен капиталдык ремонттон өтүп атат. Бүгүнкү күндө ремонттор башталган. Анан жаңы мектеп боюнча жер бар деп атат. Мен буга чейин да маалыматым бар эле. Кайрадан да биз каттар менен кайрылып көрөлү. Сиздерге, жогорку органдарга кайра кайрылалы бул боюнча.
1: Мындан тышкары жергиликтүүлөр айыл чарба техникалары боюнча тартыштык бар экенин, бардыгынын эскилиги жеткенин айтышты. Канболот Тутуевдин айтуусунда жакын арада аймакка жаңы техникалар алынып келет.
6: Бүт эле биздин импулардын техникалары эски экен. Быйыл биз Кемин шаарына 2 мусоровоз, 1 экскаватор алдырып атабыз. Мына жакында келет. Кичи Кеминге погрузчик алдырып атабыз. Ал эми бул Орловка шаарына 15 миллион сом акча каражатын бөлдүк. Буларга мусоросортировочный завод салынып атат. Мусоросортировочный заводдун эсебинен Орловканын МПсы жергиликтүү бюджеттен субсидия албай өзүн өзү каржыланганга жетет деген үмүттөрүбүз болуп атат. Учурда акча каражаты бөлүнүп, ошол завод түшө турган жерлер даярдалып, мына бүгүн эртең түшөт деп күтүп атабыз, завод келет деп. Азыр эле сурадым, что чек арада турат деп атат тетиктери заводдун. Келип калса эми быйылкы жылга сиздерге техникага акча каражатын бөлө албай калабыз, анткени паркты да оңдойбуз деген пландарыбыз болуп атат. Анан эмдиги жылдын башынан буйруса сиздерге карап көрөлү техниканы.
1: Шаар тургуну Эмиль Бейшиналиев сууга түшүү маселеси боюнча тиешелүү структураларга бир нече жолу кайрылганын, бирок ага карабастан дагы деле маселе чечилбей жатканын белгиледи.
7: Сугатты чечиш керек болгон. Мэрибизге 2 жолу кайрылды. Кат жүзүндө да кайрылдым да, бирок маселе чечилген жок. Азыркыга чейин чечилген жок. Акимибизге да айткам, жыйында ушул жактан эле айтканда, ай, пожалуйста, жардам бериңизчи. Чечип бериңизчи сугат жөнүндө. Хорошо деди, но андан бери уже бир ай өттү, тишина, эч ким кайрылбайт, жайтпайт.
6: Туура эл менен жолугушууга келгенде ушул сууга түшүү боюнча суранган тезирээк бүтөрүп берсеңер деп. Биз сууга түшүү боюнча бүт тапшырмаларды бергенбиз. Бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча мэрдагы Оост начальнигинде арыктар 100% тазаланган деп мага маалымат берип атат да. Эгерде туура эмес маалымат боло турган болсо, мен бүрсү күнү как раз Орловкага келебиз, тиешелүү службалардын бардыгын алып келем мен. Жеринде маселени көрөлү дагы чечели. Эгер бүт элек болсо жеринде бүтөрөлү. Бүрсү күнү келебиз чогуу бардыгыбызчы.
1: Орловка шаарынын тургуну Светлана Дмитриева Жаңалыш Орловка жолундагы темир жол өтмөгүнө жол чырак жана атайын тосмо орнотулбай жатканына нааразы болду. Анын айтуусунда бул боюнча 2 жыл мурда атайын кат менен кайрылып, тиешелүү документтери жасалган. Мындан тышкары жума сайын электр энергиясы өчүрүлүп жатканын айтты.

0: менен жолугушуусу дагы пландалууда.
1: Жаңылыктар улантабыз. Ошондой эле президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев бүгүн Сузактын Багыш айылынын тургундары менен жолукту.
2: Ар бирөөсүнө суроо берип калганга, ар бирөөсү айтылган маселе чечилип калсында аракет кылып атабыз.
3: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуусу Сузак районундагы Багыш айыл аймагында уланды. Жергиликтүүлөр Мичурин орто мектебинин жыйындар залына чогулуп, көйгөйүн айтам дегендер арбын болду.
4: Көчөдө басышкан үткөн эмес, а четтерин айтпай эле коеюн.
5: Толук түрдө компенсация маселеси чечилген эмес ушул күнгө чейин.
3: Багыш айыл аймагынын тургундары негизинен жер тилкеси жана суга түшүү маселеси боюнча көйгөйлөрдү көтөрүштү. 7000 гектар жерге суу жетпей жатканы айтылды.
5: Көгаттын дарыясында бизге суу өтө турган дикий бир эле Кыргызстанда Көгарт дарыясынан суу алабыз да. Степан каналы, Абидняич каналы. Абидняич каналына кез тосмо кылып азыр болуп калды, бирок Зерновойдо бүгүн суу Дикий бойдон келет баягы. Келген сууну тосоп, миллион сомдор жылыга агат суу менен. Анан ошого карабай 3 тыйындан 15 тыйынга которуп койду, көбөйтүп койду сууну.
6: Азыр мына элдер болсо ушул жыйынтыктан иштейсиз деп атат. Анан бир жылдын эмгеги текке кетип атпайбы? Ошол себептен давай ошо көзөмөлгө алды жакшылар. Чогуу биргеликте иштейбиз деп алып барабыз.
3: Багыш айыл аймагы Дубандагы калкы эң жыш жайгашкан аймактардын бири. 30 миңден ашык калкы бар аймакта мектеп жана балабакча жетишсиздиги дагы курч маселе. Андыктан жаңы билим берүү мекемелерин куруу зарылдыгы айтылып, өсүп жаткан калктын муктаждыгына ылайык социалдык инфраструктураны кеңейтүү маселеси көтөрүлдү.
4: Азыркы убакта мындайча айтканда ошо балдар үйүнүн окуу зданиясында окуучулар окуйт, ал эми баягы балдар үйүнүн жатаканасында балабакча ачылган.
2: Чогулуштан кийин калып туруп ошо жака барып көрүп келинди. Көрүп туруп ошо жактан санпин бар, ошо санпин боюнча иш алып барасаңыз да. Анан жанагында 2 гектар жерге деп атат, ошо жака садик деп атат. Бул болсо азыр эмеде ар бир жерде мыйзам жазылган. Жана мен жогоруда айтып кеткени санпин деген бар да. Санпинде ошо жакта жазылат. Канча жерге, канча жана населенияга жараша ошол жерде канча садик болуш керек депчи.
3: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев эл тарабынан көтөрүлгөн ар бир маселени чечүү талабы турганын, бул жолугушуулар президенттин жеке көзөмөлүндө өтүп жатканын айтты.
7: Ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси бар экен да. Ошо кагаз түрүндө болобу, ошол жактан берилген тапшырмалар мартин берилип, ошол жактан иш кагаз мартин жүрүп, ошондо тапшырмалар болот экен. Анан бияктан ошо жана таза суу маселеси боюнча болот. Таза суу маселе боюнча мен ошо айтып кеткендей эле мына 202 айылдын ичинде көйгөй бар эле. Ошон 85 айылына мына ошол жактан жана жогоруда айткандай эле киргизгенбиз. ТЭОлору, проектлери мартин жасалып, уже бул жылдын аягында иш кирип калат да.
3: Белгилей кетсек, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Багыш айыл аймагынын эл менен жолугушуусу 5 саатка созулду. Социалдык, инфраструктуралык жана укуктук маселелерди камтыган 100 ашык суроолор берилип, тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды. Гүлнура Асманбекова, 1-чи радио.
1: Эми аба ырайы тууралуу кыскача. Бүгүн 13 майда Бишкекте күн ачык болууда, абанын температурасы 26 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
8: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
9: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
10: Первое информационное радио.

0: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
4: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган, Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
2: Бишкекте саат 14.
5: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.

0: саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин радио кагармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою ого толкунунда чогуу болобуз. Азыркы учурда биздин эгемендүү Кыргызстандын социалдык экономикалык акыбалы Кудай буюрса жакшырды. Биз алдыга карай өнүгүүнүн үстүндө баратабыз. Социалдык инфраструктура, үйлөр салынды, көчөлөр асфальтталып жатат. Элдин ушул багыттагы иш-чараларындагы бардык суроо талаптардын баары мүмкүн болушунча аткарылууда. Буга бардык биздин социалдык тармактар, министрликтер, ведомстволор. Анипече өчүрүп койсоңуз, биз түз эфирдебиз.
1: Өчүрдөйүн десем өчүрөйүн
0: азыр. Коурап сүйлөшпөсөңүз, биз түз эфирдебиз эже. Анан мына ушундай багытта болгондо, ушул багытта бизде ушул экономикалык жактан өнүгүүнү колдоочу биздин улуттук идеологиябыз керек. Улуттук идеологиябызды ишке ашырууда бизге бүгүнкү учурдагы милдет ушул мен аябай алаксып атам. Мына бул жерде бир калпакчанын аялы келип соткасын өчүрбөй келиптир. Эфирдик эрежелерди бузуп атабыз, муну үчүн кечиресиздер. Булар тоодон келген немелер экен, тоочо мамиле жасап атат. Үч күн болду айтканыма, жасаган мамилелери ушул. Анан сүйлөсө асманды, айды, жерди, космосту кошо сүйлөшөт. Ошон үчүн улуттук идеологияны колдоодо бүгүнкү тема коомдук уюмдардын ролу кандай? Бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары менин жанымда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер, саясат таануу илимдеринин кандидаты, Демократиялык Кыргызстан Аялдар комитетинин төрайымы, даңк орденинин ээси, анан бул ишинин эң негизги жакшы көрсөткүчү бар, бул мамлекеттик жана коомдук ишмер. Кичинекей инем баштап ат жалындарды мингенден бери комсомолдук, партиялык, андан кийин союз тарагандан кийин советтик чарбалык кызматтарда чогуу менен иштеп келетин акимдин орун басары, областтык губернатордун орун басарына чейин иштеген киши. Мына ушул кишини алып келдик. Себеби могу Демократиялык Кыргызстан Аялдар комитетинин төрайымы деп тааныштыруунун өзүндө чоң жүк жатат. Аялдар комитети бүгүнкү күндө эмне кылып атат? Анан чынын айтып атканда демократиянын мүмкүнчүлүгүн пайдаланышып туруп 5 киши биригип эле бирден аялдар комитетин түзө берген да фактылар бар жер жерлерде. Булардын кайсын сынап ашыбыз? Аксакалдар уюмунда да ушундай. Канча аксакалдар кеңеши бар? Алардын кайсынысы республикалык, кайсынысына кандай квота берилген, кайсынысына кандай статус берилген? Мунун баары чоң алдыдагы маселе да. Мына ушул коомдук уюмдардын бүгүнкү күндө уңгу жолго улуттук идеологияга ишке ашырууга берген жардамы жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошон үчүн Роза Ражаевнаны чакырдым. Жумаева Роза Ражаевна сиздердин назарыңыздарда болот. Мусаева Анипа Мусаевна эмелеги соткасын өчүрбөй келген тентек байбиче ушул. Демократиялык Кыргызстан Аялдар комитетинин Бишкек шаары боюнча координатору, бул иши да активдүү киши. Эми өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаары болсо бул чоң район, чоң шаар, 4 районду башкарыш, ал боюнча коомдук иштерди жүргүзүш, иш чараларды өткөрүш чоң нерсе. Ошондуктан ушул эки айымга бүгүнкү ушул коомдук уюмдардын бүгүнкү учурдагы жарандык вазифасы эмне деген суроо менен кайрылып атабыз. Роза Ражаевна, сөз сизде. Алгачкы суроо ушул бүгүнкү учурда коомдук уюмдардын коомго улуттук идеологияны ашырууда берип аткан жардамын кандай деп ойлойсуз да? Жалпы өзүңүздүн түшүнүгүңүздү айтсаңыз, анан суроо жооп менен толуктайбыз.
1: Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар.
0: Камерага карап сүйлөңүз.
1: Фейсбуктун активисттери, чыны менен абдан актуалдуу теманы көтөрүп жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө бизде башка Орто Азия, Казакстан мамлекеттеринин ичинде баягы коомдук уюмдардын же болбосо аралчасы болуп калган, өзүңүз жакшы билесиз, 20-30 миңден ашык бейкмет эмес уюмдар бар эмеспи? Анан ошолордун көпчүлүгү, бир 100 ашык аялдар маселесин көтөрүп, эми ал век алына жараша демекчи, ар ким колунан келген ишин кылып атат. Эми аларга баа бериштен мен алысыраакмын, бирок мен саясат таануучу катары ушул саясий баа бергим келет да. Өзүңүз абдан туура белгиледиңиз, 4-5 тен аялдык, мисалы бир эле аялдар кеңеши дегенди, бул элдерде түшүнүк мындай кичине толук болбогон үчүн бизде КААПтар бар. Ар бир айыл өкмөт, ар бир мамлекеттик администрация райондук, ар бир президенттин облустук өкүлчүктөрүнүн алдында КААП деген коомдук алдын алуу борборлору, буга аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши, анан жаштар кеңештери кирет. Ошого карабастан аялдар кеңештеп республикадан өткөн, илгери биз мындан бир 10 жылдан ашык мурун Алтыбаева Айнур Точина менен Чогуу, мен Арын облуста иштеп турганда бир 12 лидер

0: келгенде Кыргызстан аялдар кеңеш болуп калды. Айтпадымбы жана ар бир мамлекеттик администрациялардын мекемелердин астына аялдар кеңеши. Бул эч кандай бир дагы жанагы өзүнчө түзүлүп алган юстициядан каттоодон өтүп алган айымдардын уюмдарына кирбейт. Бул деген ошо мамлекеттик бийликтин алдындагы мамлекеттик бийликтин жүгүн көтөргөн ошолорго жакындан жардам берген аялдар кеңеши, аксакалдар кеңеши, жаштар кеңеши иштеп келет мүмкүндө. Ал эми могу биздин демократиялык Кыргызстан аялдар комиссия дегенибиз бул 200 жүздө болуп калды. Бирок мен ошол 93 жылы алгачкы колго алыш коомдук бирикмесин уюштуруп Нарын облусу боюнча. Ал колго алыш ошол баягы өнүгүү жолуна жаңы түшүп эгемендүүлүктү алып өткөн мезгилде донор баягы инвесторлор бийлик ичине өзүнүн өкмөт эмесин жоготуп коюп ишенишин анан алар жалаң ушу НПОлорду грант менен камсыз кылып калбадыбы? Ошондо мен баягы соц тармакты жетектеген адам катары, аялдар менен балдардын көйгөйүн жакындан билген адам катары, ошо донорлорду ошолордун жакынан гранттарын алып социалдык проекттерди реализация кылуу үчүн ачылып, анан көптөгөн социалдык долбоорлорду биз турмушка ашыра алдык ошол кезде.
1: Качан түзүлдү демократиялык Кыргызстан аялдар
0: комитети? Демократиялык комитет 2 жыл болду. Мен ошо мамлекеттик кызматтан кетип, ардактуу эс
1: алууга чыгып. Качан число?
0: Бул бизде 2024 жылы уюшулду.
1: 2024 жылы уюшулду.
0: Официально уюшулду.
1: Эми менде мондай суроолор бар. Биз маселени башынан ачып алалы, антпесек эгерде бизди тыңшап отурган сабаттуу адам болсо көп нерсени мындай чаташтырбаш керек да. Сиз абдан туура айттыңыз, мына эки мамлекеттик структуралардын алдында аялдар уюмдары бар. Булар комитет эмес. Кыйындары кичине комитет деп атап алышкан. Кээ бирөө кеңеш деп алышкан. Булар ошол администрацияга жардам берчү аялдар уюму болуш керек. А жерде жаштар уюму да болуш керек. А жерде карыялардын уюму да болуш керек. Аксакалдар кеңеши да болуш керек. Бул өзүнчө. Ал эми жана сиз сонун сөз айттыңыз да башында. Мына саясат мен негизинен ушул саясат таануу илимине биздин Кыргызстанда жаш илим. Биздин кыйындар буга кийин анан ушул илим боюнча жакташты илимий даражага аз баргандар. Медет Шеримкулович, Жолборс Жоробекович, анан кийинчерээк кийин башкалар жактады. Анан сиздин ушул тармакка кеткениңизге мен абдан чоң мындай кош колдойм да. Себеби саясат таануу илиминин өкүлү буга баа бере албаса анда баа бере албайт. Сиз абдан жакшы айттыңыз. Кыргызстан коомдук уюмдардын аралчасы болуп калбадыбы депчи. Өзүңүз билесиз, биз демократияга жаңыдан жеткенде эгемендүүлүктү алгандан кийин Аскар Акаевич баш болуп Кыргызстан демократиянын аралчасы деп аябай мактанбадыкпы? Демократиянын эми жакшы жагы болду, анын азабын тарткан уксус чыры болду. Эң жакшы тапкан пайдабыз бизге ЭНОстукту пайда кылып берди. Ким эмне билсе ошону билип билбей сүйлөгөнгө сөз эркиндигин берип койдук эле, каалашыбызча сүйлөдүк, азыр да сүйлөп атабыз да. Анан жана сиз айткан коомдук уюмдардын аралчасы болгондо сиз айтып атпайсызбы, 2 жыл болду мен муну уюштурганыма деп. Буга чейинки Кыргызстандагы түзүлгөн аялдар уюмуна мүнөздөмө бериңизчи. Эмне деген аялдар уюму түзүлдү бизге? Канча шумдук болду?
0: Батпайбы ошону?
1: Жок, жана структуранын алдындагыларга тийишпеңиз.
0: Ал ошол структуранын алдындагыларды туура биле айрымдары. Биз ошол структурадабыз, биз телебиз, биз билебиз деген көптөр.
1: Ошолор кимдер эми? Ошону айтыңызчы. Жок, жок, бир нечелерин айтпайсызбы? Жок, биз башыбыз айланып калды. Мисалы үчүн мен журналист катары кайсы аялдар уюмуна барып чокунарыңды билбейсиң?
0: Жок, чокунбаш керек. Эч бир коомдук
1: жок, санасаңыз эми билгендериңизди.
0: Мындай аялдар кеңеши бар, аялдар комитети бар, аялдар конгресси бар, аялдар союзу бар. Ар бир тармак өзүнчө. Мисалы айыл чарба багытында өзүнчө, туризм багытында өзүнчө. Аялдар биз аялдарда бизнес, мисалы чакан ишкерликти колдоо боюнча ассоциация предпринимателей бар, жеке ишкерликти колдоо ассоциация. Ошто өзүнчө Нарында мисалы бир эле облусту алсаңыз аялдар кеңешинен эле 3-4 уюм бар. Себеби алар облустан өтүп алган каттоодон, республикадан өтүп алган.
1: Мен ошону сурап атам да. Анан Кыргызстан боюнча республикалык масштабта түзүлгөн аялдар уюмунун лидерлерин айтып көрүңүзчү. Мен билгенден
0: Ошо мен билгенден Кудабаева эжеден азыр эми Майтикова Чынара ошону жетектеп келет бүгүнкү күндө. Аялдар конгрессине Акбакышева Замира жетектеп келет.

0: Evet. Anan Altıbayeva, Aynur Utoçi'nin ayalılar kengeşi de giyin tüskönün anı cetekteb. Bunlar giyin uçuşerik içine putayın solup kaldı da cın abidinyonlu edip bu registrasyonu ötçerle. Demek büt administrasyon, aylı hükümetin aldın ayalılar kengeşin barı bizge garayt degen tema bu turamesin erse de. Bu turames masale. Sebebi alar, eğer sen çınır lider olsun ayalılar özü seni erçit. Анан бизде адамдар мындай да, мен чыкырсам мага келе беришет, ал чыкырса ага бара беришет. Бул эми адамдын өзүнүн укугу да. Демократия деген өсө ошол. Мен сизге 100% кошулам
1: жана. Майкалар чынары азыр Кудабаева Шаткүл эженин
0: ошо айылдар кеңешинде
1: улам келат ага
0: ишинде. Ошондо төрайым, бирок ошол учурда бул шаардык билим берүү жана мэриянын алдында мурун Гранодо эчемес беле управление образования. Ошондо бир адис болуп иштейт, ошондой адис болуп иштечү мен билгендейинчи.
1: Азыр деле иштейт
0: ушул. Бул билбейм, бул булар кийинки
1: ушул. Анан эми
0: 100 жылдык.
1: Розражаевна, сиз туура айттыңыз, мен аялдар деген балдарга, балдардын жашоо турмушуна, социалдык шартка чукул болот. Ошондуктан мен мына Орекин демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин мурдагы сөз тармактагы иштеп жүргөн мамлекеттик кызматкер катары түштүм деп айтып атасыз. Эми мен сизден сурап атам, аялдардын темасы бир эле, балдарды багыш керек, аны төрөш керек, аны тарбиялаш керек, анын баягы турмуш болгондон кийин анын ичинде ар кандай топтоолор болот да, мисалы үчүн майыптар тобу болот, жардам берчиси болот, жетимдер болуп калат, жанагындай тентек жасап колго түшкөндөр болот, учетто тургандар болот, ушундай ушундайлар болот да. Эми ушуларды тейлеш үчүн багыт бир. Бирок макул Майтикова Чынара Шаткүл Исабаевнанын жасаган ишин уланткан, бул жакшы нерсе. Биз Шаткүл эжеге биз колубузду, көкүрөгүбүздү алып таазим кылабыз. Ушунчалык жакшы эже болчу, мен иштешип калдым ага иши менен. Акбагышева Замир эженин конгресси эмне багытта бул?
0: Алар өзлөрү бактын билет ошо
1: аялдар конгресс менен аялдар комитетинин айырмасы эмне?
0: Жок, эмнеде эмес. Буларды биздин
1: кандай эмнеде эмес? Экөөнүн максаты эмне?
0: Менин максатым бар. Мен аялдарды аялдардын коомдогу, үй бүлөдөгү активдүүлүгүн арттырууга эле салымды кошуп, билбегенин үйрөтүп, жардам бере албасам жол көрсөтүп берем. Мисалычы,
1: үй бүлөдөгү активдүүлүгүн
0: аялдардын коомдогу жана үй бүлөдөгү, мисалы депутатка шайланабы, башкага барабы, же бир мамлекеттик кызматка барабы, же бир эмне колумдан келсе, илимим, билимим, деңгээлим кайсыга жетсе, мен ошол багытта өзүмдүн миссияма, уставыма жараша иш алып барам. Акбагышева да ошондой, анын өзүнүн уставы бар. Алар ишкерликти да колдоп жүрөт. Мына жанагы ишкерлер биздин общественный палата менен да иштеп жүрүшпөйбү? Алар жанагы торговый промышленный палата менен. Анан эми мындай, мен бир нерсени айткым келип атат да,
1: биз булардын аягына чыгайын. Алтыбаева Айнура Тойчинованыкы эмнеме?
0: Эми аныкы
1: деле кайсы багытта?
0: Бул деген
1: бул деле ишкердикти колдойт, бул деле үй бүлөлөрдүү коомдук активдүүлүктү колдойт.
0: Бул ооба, биз экөө сөнөктөш болуп бир аялдар кеңешинде чогуу жүрөй эле, анан аялдар бул депутат, жогорку кеңеште депутат болгондо аялдардан активдүү бизге келип, бизден бизге мындай колдоо көрсөтүп, бирок бизден көп нерсени өзү да үйрөнүп, бизге да үйрөтүп дегендей, биз ушул күнгө чейин мамилебиз жакшы, саламыбыз түз, алакабыз бир. Бирок ар ким азыр мындай да, мен ушул динге киргенден кийин баягы атеист болуп эле союздун учурунда баарыбыз жүрө бериптирбиз да. Мен мамлекеттик кызматтан мени эч ким кетирген жок, мен өзүм эле жашым пенсияга жете электе эле ушул үй бүлөмө карап, үй бүлөлүк шартыма энем карган болчу, раматылык өзүм кол менен узаттым, ошого карап мен жумуштан өзүм кеткем. Ошол кеткенден кийин баягы иштеп көнгөн киши жөн жата албайт экенсиң. Анан баягы мурун деп өкмөт эмес уюмдары менен активдүү иштесем, ошолорду колдоп келсем, ошолорду өнүктүрсөм, көп кишиге жардам берсем, анан ушул демократиялык Кыргызстан аялдар комитетин, себеби комитет дегенде бул биздин азыр мисалы Турциянын Анталия шаарында да биздин өкүлчүлүк бар, жети облустун баарында бар дегендей, биздин координаторлор жер жерде иштейт. Эми социалдык опрос, сурамжылоо деген чоң нерсе да. Элдин баасы өтө чоң баа, бул мамлекеттин жанагы сыйлыктары бир тең, бул биздики бир тең болуп атат да. Анан ошол багытта мен ар бир коомдук жанагы уюмдарга эме бергенден алысмын, баа бергенден. Себеби динде деле айтылат. Мисалы, намаз окуганда умрага 4-жү жолу барып келдим. Бирөөнүн шымы кыска экен, бирөө көйнөгү сары экен, анан көк экен, ак экен дебей, ар ким билген намазын окуш керек да. Ар ким колунан келген мыйзам чегинде ишин жасаш керек. Ал 3-30 миң НПОнун ичинен жүзү көтөрүлүп, мен аялдар жетектеп кыйратам десе деле, 7 миллиондун ичинде бул биз коммерциялык уюм эмеспиз. Биз прибылды көздөбөйбүз. Ошондуктан биз бири-бирибизге бирибиз конкурент эмеспиз. Бирок бир жаман традиция, тенденция болуп калды. Азыр баягы биздин кылган ишти тууралагандар, урдагандар, кайталагандар, анан бирин-бири божомолдоп ушул биртке туура эмес иштер өтүп, бирок ал өзлөрү жоопкерчиликте. Ошон үчүн биз аларга токтолбой эле кылып аткан иштер жөнүндө, ушул аялдардын жакшылыктары жөнүндө.
1: Сиздер юстиция министрлигинен, адилет министрлигинен качан өткөнсүздөр каттоодон?
0: Биз ошо 24-жү жыл, бул акыркы демократиялык кыргызстан аялдар комитети өттү. Колго алышты, мен эл ача электе Нарын облусунда биринчи колго алыш коомдук бирикмеси ачылган. Ошол чет өлкөнүн донорлордон акчаны алып келип 17 уюмду түзүп, мен жана президенттин алдында башкаруу академиянын биринчи бүтүрүүчүсүмүн да. Ошондо раматылык биздин мамлекеттик катчыбыз Ишенбай Абдыразакович комиссиянын төрагасы болуп, биздин дипломдорубуз бүт ошо гос эме секретардын колу менен алганбыз дипломдорду, 14 бала бүткөнбүз. Анан ошондо жакырчылыкты жоюу боюнча менин жанагы саясий илимдерин, саясаттануу илимдерин кандидатым жактаганда да жакырчылыкты жоюу боюнча жактагам мен.
1: Келиң себеби. Политология. Эми мени теманы аралаштырбайлы. Мен бир багытта силердин болгон багытыңарды сурап өтөйүн. Андан кийин сиздин жекече өзүңүздүн бейнеңизге да келебиз. 24-жү жылы Адилет министрлигинен каттоодон өткөндөгү сиздер устав программаны кабыл алдыңар, туурабы?
0: Туура.
1: Негизги уставтык максатыңыздар эмне? Сиз кыскача айтып атасыз, үй бүлөдөгү анан коомдогу бүтүнчүлүктү колдоо.
0: Да, кыскача.
1: Тактап айтканда, ушул чечме деген сөз.
0: Эми чечме деп берейин. Биз мына жакында эле мына 16-нчы мына буквально 2-3 күндөн кийин 16-нчы майда Дасмия ресторанында биз чоң энелер жашоо тиреги, аталар үй бүлөнүн жүрөгү деген темада бир улуттук деңгээлде республикалык конференция өтөбүз. Ал конференцияда биз эмне кылабыз? Жети дубандан биздин
1: атын кайра кайталап койсоңуз.
0: Энелер жашоо тиреги, турмуш туткасы. Муну 9 жыл бою биз ушул эле теманы өтүп келгенбиз.
1: Энелер жашоо
0: тиреги, турмуш туткасы деген ушул уңгул жолуна биздин ажообуздун указына ылайык азыр баардык жерде ушул тема көтөрүлүп атпайбы? Уңгул жол, улуттук идеология. Бунда биздин жанагы экс мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Сапарбековичтин эмгеги зор да ушул уңгул жолду.
1: Жок, жок, аралаштырбаңыз. Мен сиздин конференцияны сурап атам. Бул эмне бул? Энелер жашоо тиреги, турмуш туткасы.
0: Ошону эмне экенин айтып берейин деп атпайбы сизге?
1: Жок, аты эмне? Аты конференциябы же?
0: Бул конференция, республикалык конференция.
1: Республикалык илимийби? Же теориялыкпы?
0: Илимий эмес.
1: Эмне конференция?
0: Жөн эле конференция.
2: Жети регион боюнча.
0: Жети облустан келген салтанаттуу иш чара конференциябыз биздин. Биз ал жерде так илимий деген башка да.
1: Көчүрүп коюңуз. Жөн эле конференция деген термин жок. Же илимий теориялык болот.
0: Теориялык
1: конференция. Майрамдык иш чара болот.
0: Жок, ал майрамдык.
1: Же салтанаттуу иш чара болот.
0: Жок, салтанаттуу.
1: Кайсысына кирет эми?
0: Салтанаттуу иш чарабыз, сыйлыгыбыз, награждениябыз, мамлекеттик катчы өзү катышуусу күтүлүүдө, ушундай бир маселелер да бизде.
1: Атын конференция деп коюп алдыңарбы?
0: Биз коюп албай эле биз өтүп келебиз. Улуттук форум кылып өтөбүз.
1: Максат эмне?
0: Максаты жети дубандан баягы аталар ардактуу энелерди бир демдерине дем кошуп өзгөчө бизде мындай болуп калган да мамлекеттик кызматта иштегендер эле 8 мартта бир майрамдайт. Энелер күнүндө бир майрамдайт, анан жаңы жылда бир коллектив бирин бири эркектер аялдарды, аялдар эркектерди. Ал эми бизде бир 10% жумуш иштейт. Калгандар бүт үйдө отурат. Туурабы? Анан ошол үйдө отурган энелер, биз көп балалуу энелер көп да, жаштар, мына жаштардын батыр энелер канча азыр? 7 баланы төрөгөндөр, 3-тен 4-тен баланы төрөгөндөр. Алардын түйшүгү бир эле баланы коомго татыктуу тарбиялап чоңойтчу, ал эмне деген түйшүк? Ошондуктан ошолорго бир аз болсо дагы Мисалы чүйөбүз мейиштешкен өтө жеңил. Себеби булар дотация демес. Айлык мүттөр колдоо берет. Алар ошолорго өзлөрү төлөп каржысын жиберет. Жакшынака келип сый көрүшөт. Атактуу артисттерибиз келет. Ушу Кызыл дорожкадан военный оркестрдин коштоосунда өтүп, өзлөрүн бир керемет сезип кеткенде анан бизге бир баталарын берип жакшынака кетишет да.
1: Сиздердин уюмдар бардык областарда барбы?
0: Бар.
1: Райондордо
0: бүт жерде координаторлор
1: бар. Эми сиздер конференция деп аты бийик өткөргөн атасыңар. Ошого делегатты ким тандайт?
0: Координаторлор тандайт. Жер жерлерде
1: ал делегаттар кандай көрсөткүчкө ээ болуш керек? Кимдер келет? Же жетип ала төрөсө эле келе береби?
0: Жок, жетип ала төрөсө эле эмес. Мындай бизде ушул бейөкмөт эмес уюмдун айырмасы ушунда. Мисалы мамлекеттик кызматтагылар канча жыл мамлекетке иштептир, эмне сыйлыгы бар экен мамлекеттик, анан эмнеси бар экен дейт. Бизде критерий бөлөк. Мейли үйдө отурсун, мейли эч жерде иштебесин, бирок татыктуу барбын төрөп, ошол үйүндө даже инвалид баласы бар, а өзү инвалид азыр эле чыкпадыбы ошол тиги кичине майып болгон балдардын ата энесине азыр эле кичине пособие бөлүнбөдүбү, туурабы? Мамлекеттен азыр ушул президентибиз келгенде, а буга чейин жок болчу дагы. Качан ал байкуш үйдө инвалид баласын карайт, ал эмне деген азап ай бул?
1: Жок, анан
0: түрү. А азыр болсо биз ошол жеринде көрөт тигилер, ошого демөрчү издейт өзлөрү, ошолор карайт. Айыл өкмөткө барат, ишкерлерге барат, башкасын кылат, анан ошентип чогултуп келип биз демдерине
1: берип, силердин жанагы координаторлор
0: мына
1: кандайт
0: окшон координаторлор
1: кандайт ошолор табат,
0: ушулар бизге
1: ошолор жиберет.
0: Ооба,
1: ошону менен канча киши чогулат? Жети областтар
0: 400-500 киши чогулат, кээде 200-300 киши, кээде 100 киши.
1: Макул, келди. Эмне кыласыздар эми? Башында буларга кандай дем бересиңер?
0: Булар мындай, биз мен жалгыз уюм өткөрбөйм. Муну мен Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети, аскер тилектештиги, генерал Чотбаев Абдулла Абдрашитович, эми эл аралык полициялар ассоциациясы Байзаков Шейшенбек Калибекович генерал, анан биздин раматылык жакында эле өтүп кетти, биз абдан урматтап сыйлаган адамыбыз Мейит Сагынович Бекбоев, 2 Манас орденинин ээси, республикалык Баткен кыймылынын республикалык комитетинин төрагасы Сатыбек Молдалиев, бизде Асылзат Нуру коомдук фондусу Гүзада Жолдошова, ушундай
1: сотканы алып кетти.
0: Ушундай жолдоштор, анан насаатчы эл аралык коомдук фонду. Кыскасын айтканда биздин эми 7-8 коомдук уюм биригип ошол уюштуруу тобу, анан ошол жогорку деңгээлде өткөргөнгө биз эме кылабыз, ошону өткөрөбүз. Ага кичине эме болбош керек да, эми жашоодо мындан көп маселелер болот.
1: Түз эфирде мындан көп нерселер болбойт. Роза, мына бирекил аскер уюмдарды кошуп мобилдик телефонду алып коюңузчу, алып чыгып кетиңиз. Эл аралык полиция ассоциациясы, республикалык баткенчилердин уюму, булар өздөрүнүн дагы делегаттарын алып келеби?
0: Сөзсүздө булардан келет. Биз мына Баткен менен Лейлекке жылына барабыз. Мына жакында деле барып келдим. 50-100 ошол баягы 22-нчи жылы өзүбүз билесиз, кок алаңда эмне деген биздин жаш балдарыбыз өтүп кетти ошол жерде. Анан
1: булар эмне кылат? Булар өздөрүнүн кишилерин алып келип алып, булар өздөрүнчө сыйлайбы?
0: Жок, биз чогуу эле ошол жерде. Алардын сыйлыктары бар, биздин сыйлыктарыбыз бар. Жети уюмдун
1: сиз конференция деп атасыз. Мына бирекил иш чаранын башында бир жалпы доклад, дем берүүчү бир багыт берүүчү докладды ким жасайт?
0: Докладды мен жасайм.
1: Канча мүнөт?
0: Эми 10 мүнөт кереги. Биз элди, ата энелерди алып келип алып, аларга мамлекеттин структурасында болуп, баштарын оорутуп, кечке доклад окуганын кереги барбы? Биз туура бүгүнкү өкмөттүн өнүгүп келатканын, өнүгүү жолунда экенин эми азыр сокур эле көрбөсө элдин баары эле көрүп атат да. Анан ошо туура багытты берип, туура түшүндүрүп, оңго жолдун идеологиясын айтып, ошолорду айтып туруп эле андан кийин генералдар чыгат, өзлөрүнүн багытын айтат, кылып аткан иштерин айтат. Ал жерден биздин улуу инсан жандар, мисалы, билим берүү тармагына эмгеги сиңген даңк, Манас орденинин ээлери, же болбосо тиги кыргыз эл акындары, кыргыз эл артисттери, ушул сыяктуу бир улуу инсандардын колунан жети дубандан келген жөнөкөй мугалим, жөнөкөй саламат сактоо кызматкерлери, жөнөкөй ишкерлер, жөнөкөй айыл чарба багытындагы адамдар бизден сыйлык.
1: Бул иш чараны жылына силер бир жолу өткөрөсүңөрбү?
0: Эми ал майрамга жараша. Мисалы, эгемендүүлүктө, эгемендүүлүктө өткөрөбүз.
1: Бул иш чара экен.
0: Бул иш чара.
1: Эми сиздер бул иш чараны өткөрүп, ошол республикадан жыйнап алып, жанагы сыйлыгыңарды берип 10 мүнөт лекция окугандан башка эмне кылып атасыздар дагы? Бирөөгө бир жардыга колуңарды сунуңарбы? Жармач адамга жардам бердиңерби практикалык?
0: Бирок мындай да, жардыга сунган колду балага анчага муну бердим деп айткан өзү туура эмес, бирок менин бул багытта эл аралык кайрымдуулук эра колгабыш деген кыймылым бар, фондум бар.
1: Эл аралык?
0: Эл аралык
1: кайрымдуулук. Эмне үчүн эл аралык?
0: Потому что эл аралык башка мамлекеттер менен алака түзөбүз, ошолордон инвестор, донор алып келебиз, ошон үчүн эл аралык.
1: Эмне деген уюм?
0: Эра колгабыш. Кайрымдуулук.
1: Эра колгабыш. Эми ошол алкагында эмне кылдыңыздар?
0: Ошонун алкагында мына биз Орозодо продукт тараттык, азыр Курман айт келатат, эт таратабыз, кийим кечээ таратабыз. Мен көп мамлекеттер менен, көп кишилер менен иштешем. Мына азыр тиягы араб мамлекети, биягы Түркия мамлекети, Кытайдан биздин өнөктөштөр, мына 16-сында кытайлык өнөктөштөрүбүз ошо кайрымдуулук фонд боюнча иштеген адамдарыбыз да келет.
1: Курман айт качан болот?
0: Июнь, май бүткөндө июнда болот го, 17-6 деп атабы, канчасы деп атышат.
1: Ошондо эмне кыласыздар?
0: Ошондо эт таратабыз. Биздин определенный өзүбүздүн кишилерибиз бар, эме адресный, ошо жардамга муктаж адамдарыбыз бар, ошолорго таратабыз.
1: Төрөйм. Урматтуу радио көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Демократиялык Кыргызстан Аялдар комитетинин жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү боюнча сөз болуп атат. Бир сөз менен айтканда, азыркы учурдагы коомдук уюмдардын коомго берген пайдасы, аткарып аткан милдеттери жакшы, жалпы идеологиялык саясатка жардам берип атышабы же жокпу деген темада сүйлөшүп атабыз. Ал эми азыр болсо бир аз биз тыныгууга өтөбүз. Тыныгуу дегенибиз акыркы кабарлар сиздердин назарыңыздарда, себеби биздин республикада ачык эшик аттуу Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин Адылбек Асмалиев жетектеген атайын иш чара болуп атат. Ошонун негизинде мен сиздердин көңүлүңүздөрдү менин кесиптешиме Урмат Жээнбековго сунам.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында Бишкек, Чүй жана Сыкөл областындагы объектилерди кыдырууда жеринен маалыматты алуу үчүн кесиптешим Бегай Абдыкадыровго байланышка чыктык. Бегай, саламатсызбы? Кандай акыркы жаңылыктар бар?
3: Саламатсызбы, кадырман угармандар, саламатсыздарбы, кесиптештер. Сиз жогоруда белгилегендей эле туура биз азыркы тапта түндүк айлама жолунун курулушу менен таанышы үчүн жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келдик. Азыр бир нече убакыттан соң Минкап төрагасы Атыбек Касмалиев дагы ушул курулуш ишинин жүрүшү менен таанышат. Азыркы тапта адистердин берген маалыматына карасак, бул 6 тилкелүү жол экен. Кыргызстанда биринчи жолу салынып жаткан экен. Ушул азыр жеринен биз Кыргызстанс долбоор ишканасынын башкы директорунун орун басары Урманов Панчбек мырзанын жанында турабыз. Ал кененирээк ушул 6 тилкелүү Кыргызстанда биринчи жолу курулуп жаткан жол тууралуу айтат. Анын сапаты, анан буга чейин алган маалыматтар боюнча 60% бүтүп калды деп атат. Дагы бир ирет биздин жалпы угармандарыбыз үчүн маалымат берсеңиз, канчалык сапаттуу салынып атат, бул неге эле ушул тыгындарды дагы азайтууга мүмкүнчүлүк түзөт деп атпайбы, ушул тууралуу айтсаңыз.
4: Биз азыр ушул Бишкекти түндүк жагынан айланып өткөн жолдо турабыз. Бул жолдун курулушу 2025 жылы январь айында старт берип башталган. Бүгүнкү күндө жалпы курулуш иштеринин 60% тегерегинде курулуш иштери бүтүп калды. Долбоордун бүткөрүү мөөнөтү ушу 26 жылдын аягына бүткөрүлүш керек. Азыр ошол 26 жылдын аягына бүткөрүү үчүн азыр жумуштар, аракеттер көрүп, жумуштар жасалып жатат.
3: Айтсаңыз, кайрдан алып тастап, колдонуп жаткан материалдар?
4: Бул жолдун курулушу эми жана айтып кеткендей биринчи категориядагы Кыргызстандагы биринчи категориядагы 6 тилкөлүү чоң жол биринчи жолу курулуп жатат бизде Кыргызстанда. Жолдун жалпы узундугу 33 километр деп айттык. Анан биринчи категориядагы жолдун негизги өзгөчөлүгү башка категориядан. Бул жолдо туурасынан өткөн кесилмелерде бир деңгээлде кесилме болбош керек да. Келген жолдордун баардыгы эки деңгээлде өтүш керек. То есть мына основной жолдо, ушул курулган жолдо машина токтобой, светофордо болбойт, эч нерсе токтобой түз өтүп кете турган магистральный жол болот да. Ошол требованиялар менен долбоорлору жасалган, долбоор курулушка параллель жасалып туруп курулуш чогу бирге өткөрүлүп атат азыр долбоорлор менен. Анан негизинен ошол жанагы мен айтып кеткен өтмөктөр жолдордун туура жолдордун кесилишинде көтмөктөр. Жалпысынан 13 ушул 33 километрде 13 жерде ушундай чоң эки деңгээлдүү өтмөктөр курулуп жатат азыр.
3: Берген маалыматыңызга рахмат. Мына кесиптеш азыркы таптагы жүрүп жаткан иштер боюнча Минкап төрагасы өзү таанышып дагы эгерде кандайдыр бир иштерде кемчиликтер боло турган болсо ошол тууралуу дагы айтат деп күтүп жатабыз. Соңку маалыматтарды сөзсүз түрдө улам чыгып маалымат берүүгө даярбыз. Мендеги азыркы мүнөттөргө болгон жаңылыктар ушулар болду кесиптешим. Кайрадан сөз кезеги сизде.
2: Сизге рахмат Бегай. Ыраазычылык билдиребиз. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы деп аталган президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын долбоору мында болсо бул аткаруу бийлигинин соңку маалыматтар менен ачык маалыматтар менен биздин журналисттер жергиликтүү атамекендик журналисттер кабардар болуп жатат. Азырынча мына түндүк айланма жолундагы иштер менен министрлер кабинетинин төрагасы таанышууда. Бул багытта кесиптешибиз жеринен Бегайым Абдыкадырованын маалыматын уктук, жаңылыктарды улантсак. Мына ушул долбоорун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетов өзүнүн иш күнүн журналисттердин жана блогерлердин коштоосунда өткөрүп жатат. Министрдин ишмердүүлүгү тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айдар Темиралиевке байланышка чыгып атабыз. Айдар, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы кесиптеш, азыр жактан чыгып
2: атам. Түз эфирдесиз.
5: Саламатсызбы.
2: Айдар, сиз түз эфирдесиз. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун алкагында мына аткаруу бийлиги журналисттерге ачык иши тууралуу маалымат берүүдө. Аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштыралы. 14 майда түнкүсүн айрым жерлерде жамгыр жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 10, күндүз 26 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 10, күндүз 25 градус жылыйт. Эртең Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 15, күндүз 30 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8, күндүз 20 градус. Нарында түнкүсүн 6 градус жылуу болсо, күндүз 21 градуска чейин жылыйт. 14 майда Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 9, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Биринчи радио жаңылыктарды уктуңуздар. Кайрадан жаңы багыт уктуруусун угууну улантыңыздар. Дүйшөк агай, сөз сизде.
6: Чоң рахмат, урмат. Биринчиден мен моуреки азыр түз эфирде алып берип аткан кесиптештериме ыраазычылык билдирем. Эми түз эфир деген түз эфир. Экинчиден мына бул жерде өзүңүздөр ачык кабинет аттуу система аркылуу сиздер урматтуу радио урмандар, биздин замандаштар түндүк айлампа жолундагы жаңылыктарды уктуңуздар. Демек узундугу 33 километр, 13 көпүрө кошумча курулган, эч светофору жок, тоскоолдугу жок транспорттор нарыдан бери бериден батыштан чыгышка, түндүктөн түштүккө өтүүчү мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айлампа жол 26 жылдын аягына чейин бүткөрүлөт деген маалыматты алдык. Мына ушундай нерселер менен биринчи радио өзүнүн мына ачык кабинет аттуу системанын негизинде сиздерди тааныштырмакчы. Биз кепкесе эң улайбыз. Биздин бүгүнкү маектештер Кыргыз Республикасынын Демократиялык Кыргызстан Айылдар Комитетинин төрайымы Жумаева Роза Аражаевна, анан аны Кыргызстан Айылдар Комитетинин Бишкек шаары боюнча координатору Анипа Мусаева. Анипаже, сиз Бишкек шаары боюнча координатор экенсиз, сиздерде кандай иштер болду? 26 жылдын башынан бери жасаган иштериңизди айтыңызчы кыскача. 1, 2, 3, 4 так деп так айтыңызчы эже. Соткаңызды өчүрүп коюңуз.
7: Өчүрүп койдум, саламатсыңар. Эми мындай да, бул маселени мына Роза Рожаевна илгертен бери колго алыштан бери иштешип келеатам. Азыр болсо координатор, бизде тиги 7 регион бар, ошолордон келген адамдарды сыйлайбыз. Биз айыл өкмөт менен иштешебиз, акимдер менен иштешебиз. Ким кандай жашап атат, эмне жашоосу бар, ошолордун негизинде Биз элдерди тандайбыз. Мисалы үчүн мени Таласта бир бай үчөн жиберип ишти. Ушул кишиге сыйлап коюңузчу. 12 баласы бар эле. Өмүр бою чабын болуп жүргөн. Азыр туулган күнү болуп атат. Берип коёсузбу дегенде мен комиссияга создавать этип бердирсек, сүйүнүп баласы жетилеп келди, баса албай таякчан келди да ошо кишиге сыйлык берсек, сразу менин сүрөтүмдү тартып алып алдыңа кетейин, мындай сыйды көргөн эмесмин. Канча жыл 12 балам бар, үйдө отургам. Деп туруп бата берип кетти. Мисалы үчүн ошондой кишилердин батасын алабыз биз. Жакшы кишилерди чогултабыз. Адамдардан суроомжула жазайбыз. Баардыгы үйгөндөн келет бизде. Баары бир жаман айткан сөздү уга элекмин. Мен көп жылдан мени Роза Рожай менен иштешип келатам. Бул Роза Рожайында бир 3 кишини азыр биз эч кимди чогулта албайбыз мисалы үчүн. Коноктой албайбыз. А Роза Рожайында 300 киши, 400 киши, 500 киши чогултуп атабыз. Бирөө да жаман айткан жок. Профессорлор катышат. Энергетик, мен өзүм энергетикмин, энергетиктин кишилерге катышып келип рахматын айтып кетип атат. Бизде силерди торжестволорду көрө эле келек деп. Бизде оркестрлер болот, генералдар болот, акындар болот, баары катышат мисалы үчүн. Аябай жакшы сөздөрдү айтып келатат. Мен көп жылдан бери мына катышып иштеп келатам. Рахмат ба, өкмөт сыйлап атат мени дагы. Эжем момундай, момундай деп үйдө отурган балалууларды, эчтекеси жок сыйлыктарларды, сыйлыгы жокторду сыйлап келатабыз.
1: Сиз мен жанагы суроомду кайра кайталап коеюн. Ошол сиздерге келген конокторду аныктоодо силерге ошол жердеги координаторлор эле жардамга келеби же дагы башка кишилерге кайрыласыңарбы? Кантип тандап аласыңар жанагыларды?
7: Биз башка кишилерге да кайрылабыз, айыл өкмөткө кайрылабыз, жашоочуга.
0: Толуктап кетейинчи. Дүйшөк Мамбет Өмүрович, бул Анипа Мусаевнаны мына 10 жылдан ашыкта өзүңүз билесиң, арын жергесинде иштеп депутат болгондо биз аялдар көтөрүлүп чуркандын арында биздин активдүү колго алыш уюму райондук кеңештин депутаты кылганбыз. Анан ошол кезден бери ушул киши мына пенсияга чыктым деп өзү баса албай бут ооруп жүрсө дагы өтө активист. Мына райондук Ленин акимияты менен иштешет, айыл өкмөттөр. Биз кандай кылабыз? Биз керек болсо премьер министрден баштап госсекретарь, губернатордун баарына, жети дубан акимдердин баарына, мэрлерге кат жолдойбуз. Ар бир иш чарада кат жолдойбуз. Ушундай өз ыктыяры менен татыктуу инсандарды определять этип анан сунуштарыңыздарды бериңиздер. Айтып атам го, Чүй облусу менен биз кенен тыгыз иштешебиз. Себеби булар дотацияда эмес, алар колдой алат. Башка облустарга барсаң мыкты акимдер бар, баардык эле жерде бейөкмөт уюмдун деле мыктысы бар, мындай солгуну бар дегенде. Ошондуктан мен саясий же жөнөкөй баа берүүдүн адамдык эме катары мен өзүм этиканы сактаган, субординацияны сактаган адам катары ар ким ал эл алдына жараша оокатын кылып атат. Энеге жардам берем, балага жардам берем. Бирок биз ал баадан алыспыз дагы, биз өз оокатыбызды кылып атабыз. Ким жардам сурап келет, колубуздан келген жардамыбызды беребиз.
1: Демек тандоону ошол коомчулук менен бирге жүргүзөсүңөр,
0: туурабы? Анан биздики мамлекеттик администрациялар, бийлик, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдар, айыл өкмөттөр, айыл башчылары, анан жарандык коом массалык маалымат каражаттары менен баягы мен өзүм Шанкай деп билесиздер да, телевидениям бар эле менчик, массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштешебиз. Биз социалдык өнөктөштүктө иш алып барабыз. Биз иштин көзүн билебиз. Мен 30 жылдан ашык 48 жыл соц тармакты аркалаган адам катары, 17 жыл балдар комиссиясын тейлеген адам катары, жүрөгүмдөн ошолордун көйгөйүн өткөргөн аял катары, эне катары, баягы жар катары дегендей, мен ошол маселелерге жакындан
1: ошол келген делегаттарга канча баскычтагы сыйлыктар, кандай сыйлыктар, кандай сыйлар көргөзүлөт, эмнелер тапшырылат, алардын укуктук ченемдери барбы силер тапшырган сыйлыктар?
0: Белектерибиз бар, жөн эле мына подарок сөз кошуп беребиз ар бир эмеде. Мисалы 8 март Орозого туш болуп калды, биз ар түрдүү белектерди беребиз. Ал белектерди бериш үчүн биз демирчилерди карайбыз. Болсо өзүбүз демирчи болобуз, ушундай жакындан жакын бир демине дем кошолу.
1: Белек бересиңер дагы.
0: Сыйлыктарды беребиз, медалдарыбызды беребиз. Генералдын медалдары бар, башкалар грамоталары бар, ардак грамоталары бар. Анан азыр колго алыш коомдук эме асыл зат нуру коомдук фондунун төрайымы Гүлзада Жолдошова ушул чоң демөөрчүлүк кылып менин эң генеральный демөөрчүм Түркия мамлекетинин Анталия шаарына былтыр 110 аялды жибердик, быйыл 200 аялга бердик бекер путевкаларды. Анан мындан ары да улантып ошол иштерди жасап атабыз.
1: Бекер путевкаларды силерге ким берди?
0: Асыл менин ошол Асылзат Нуру коомдук фондум Гүлзада Жолдошова өзү лидер, биздин главный демөөрчү. Ошол айтып атпаймынбы, 7-8 уюм барбыз, бирибиз бирөөнү беребиз, экинчибиз дагы бирөөнү беребиз, демөөрчүлүк кылабыз, белегибизди таап келебиз, ушундай иштерди кылабыз.
1: Сиздердин жанагы келгендеги белек берүү, чай берүү, отургузган чыгымдардын баарын ким көтөрөт?
0: Мен жана баштан бери эле айтып атпаймынбы, мисалы Чүй облусу айыл өкмөттөр, демөөрчүлөр, жанагы ишкерлер балдары өзлөрү көтөрөт, айрым жерде бала бакырасы көтөрөт. Кээ бир ситуацияда өзлөрү биз келет элек добровольный деп өзүктөр менен өзлөрү келет, өзлөрү көтөрөт.
1: Алипиже, аткарган иштериңизди чала айтып калдыңыз, жалпы сөздөн качыңыз, мына могул иштерди жасадым деп айтыңызчы. 26 жылдын башынан бери эмне кылдыңыз координатор катары?
7: Ошондон бери мен эми санаган
1: жанагы таластык кемпирди тосуп алдыңыз, анан дагы эмне?
0: Жок, сиз эми эмне Айбал Усаевдин отчет алып атасызбы?
1: Жок, отчет эмес, бейөкмөттүн айтыш керек.
0: Жок, бейөкмөттүн эмес уюмунун координатору. Бул биз эмне тапшырма берсек ошол ишти кылат булар.
1: Мен ошол сиз берген тапшырманы сурап атам.
7: Биз ошол комиссияга беребиз, мен энергетиктер менен иштейм, мугалимдер менен, врачтар менен иштешебиз.
1: Өткөрүлгөн иш чара, алар кайсылар?
7: Өткөрүлгөн иш чаранын көбүн эле айта албайм, мисалы үчүн көп кишиге бердик, мисалы үчүн баарынан бир жаман сөз уккан жок. Рахмат.
0: Жок, ал бергенден тышкары түшүндүрүү иштерин жерине баргандан
1: жана жыйындарда берген сыйлыктарыңар силер өзүнчө чогулуш өтүп иш чара өткөрдүңөрбү деп сурап атам.
7: Конечно, өткөзөбүз да.
1: Ошолорду айтпайсызбы?
7: Эмнесин айтабыз? Мына айтып атам, комиссия бар бизде, Роза Ражаевна эң башчысы турат мына.
1: Бул киши республикалык деңгээлде азыркы унаасына жооп берет. Сиз райондордо эмне кылдыңыз деп сурап атам, координатор катары.
7: Райондордо мен кээде собранияларда айтам, ушундай собранияларга чыгам, ушундай ким бар.
0: Жок, Анипезенин жүрөтпөчү эми ошол тиги Анипа Мусаевнан басып туруп элге мына Анипежени көргөн ушул жашта ушундай
1: басылды иштейсиз деп республикалык каналда отурасыздар. Силер өзүңөрдүн коомдук уюмдарга ушул жерге элдин алдында отчет бергени келдиңер. Жалпы сөздөн качкыла.
0: Жок, эч ким качкан
1: жок. Силер баягы элдин арасында ажылдаган манераны токтотуш керек бул жерде. Мен конкреттүү ишти сурап атам. Эгерде Бишкек району боюнча жанагынтип жолугуп чогултуп барып тисме берип сыйлагандан башка иш жок экен, туурабы? Бул ошон түшүнүктүү. Эми сиздердин иш чараларды мамлекеттик деңгээлде президенттик администрация менен министрлер кабинети менен тиешелүү министрликтер менен макулдашыңарбы? Макулдашасыңарбы? Иш пландар барбы?
7: Ооба, бар.
1: Туруктуу иш планыңар барбы?
0: Алар биздин өзүбүздүн иш пландар, ар бир иш чарага программабыз бар.
1: Жок, ал бүгүн 16-сына өткөрүүчү тойдун иш чарасы бар.
0: Жок, тойдон эмес. Конечно бар. Устав негизинде иштейт да бөкмөт.
1: Ошол боюнча жалпы иш планыңар бар.
0: Жок, бар жалпы иш планыбыз.
1: Уңгу жол боюнча эмне кылдыңыздар?
0: Ушул уңгу жол боюнча жалаң эле түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келатабыз. Мамлекеттик катчыны катыштырып, себеби ошол кишинин идеологиясы бул. Бизде идеология бүгүнкү
1: акыбызда жок болуп калды. Мамлекеттик катчы сиздердин иш чарага канча жолу катышты?
0: Бир жолу катышты, бир жолу совет менен жиберди. Бул жолку да келем деп айтты.
1: Кайсы жерде?
0: Биз мындай тагай бир ресторан, бирок биз конференциялык өтөрөбүз, ресторан эмес. Бүткөндөн алар торжественный часка катышат дагы, а тамагына келгенде региондор калат, ал кишилер баягы официальный часка катышып куттуктап элге бирдей мене дем кошуп анан кетишет.
1: Негизи уңгу жолдун багыты боюнча сиз төрайым катары кайсы багытта иш алып барып атасыңар? Кандай пландарыңар бар ошол? Канча багыты бар?
0: Уңгу жолдун багытындачы биз.
1: Канча багытында? Кайсы багыты боюнча алып
0: барып атасыңар? Биз именно ошо эни баланын көйгөйү, бул чоң багыт. Маданият тармагы, бул чоң багыт. Биз ошо жаш маданияттын кызматкерлерин колдойбуз. Ушу маданият министрлиги менен тыгыз иштешебиз. Ошолорго барабыз, жакындан жардам беребиз, көмөк көрсөтөбүз. Мына азыр бүгүнкү күндө биз көчмөндөргө даярданып атабыз.
1: Эмне кылып?
0: Ошол жободо эмне программаны берсе бардык тармак боюнча катышабыз. Ал жерде фольклор болот, ал жерде улуттук тамак ашы болот, ал жерде спорт оюндары болот, ошонун баарына катышабыз. Үчүнчү көчмөндөрдү биз биринчи ордунду алып 300 000 сом утабыз.
1: Маданият кызматкер министрлигинин кайсы тармагы менен, кайсы орун басары же кайсы адис менен иштешип атасыздар?
0: Ой, прямой министрдин өзүнө иштештик, мына Алтынбек Максутов министрдин. Быйыл мынакей Мирбек жаңы келген министрдин өзүнө кайрылып, советниктер келди эки жолу. Мынакей Муктаалы кеңешчиси фамилиясын унутуп атам, баягы мурунку департамент тиги кинонун директору, биринчи замминистр болуп жүргөн өзү келип катышты. Андан кийинки советник Секимов, өзүңүз жакшы билесиз, ошол киши келип катышты. Эми алардын ар бири келди, бул минти деп биз аларды мактанып же ошолордун бири атын саткансып, мен ойлойм эми эфирде бул
1: ал атын саткандыкка жатпайт. Мен сизден сурап атам. Силердин иштелип аткан иш пландарыңар ошол мамлекеттик органдар менен бирдикте пландаштырылып туруп, баш жагына бириктик бекитилемин деп кол койдурулуп туруп, анан алып барабы? Силер иш чараны өткөрөрдө эле барып, маданият министрлигинен бирди мамлекеттик катчыны анан чакырып коюшуңарбы?
0: Жок, андай чакырып койбойсу, анан башына силерге сөз эле мындай айтып атпаймынбы? Биз ошол жана көбүнчө бюрократиядан алыстайлы, өкмөт эмес уюмдардын бир артыкчылыгы мамлекеттин жана бюрократиясынын жети кабат кагазынан алыс кетип макулдашабыз. Министрди в известность коюбуз, билдирип губернаторду айтабыз, биз моундай иш чара өтүп атабыз, адамыбыз барбы, бирөө келип катышабы, кызыккан адам барбы. Айрым губернаторлор бар, башы доорубайт, жаранды коомду уруп да ойногон жок. А бар, айрымдары бар, акимдерге задание берет, айыл өкмөттөргө задание берет. Мыкты иштешет жана
1: көрсөтөт. Мен башында сурадым. Коомдук уюмдардын бүгүнкү мамлекеттик саясатка берип аткан жардамы жөнүндө сиз жалпы түшүнүгүңүз кандай? Жалпы коомдук уюмдар жөнүндө сурап атам.
0: Ошону айтып атпаймынбы?
1: Силер айтып атасыңар, өзүбүз ообабыз, макулдашып атабыз, губернатор менен барып атабыз, министр менен иштешип атабыз. Жалпы коомдук уюмдар жардам берип атабы?
0: Дүшөк.
1: Мектепке басып барган коомдук уюмду барбы? Жок,
0: толтура. Толтура. Азыр майып балдар менен иштеген өзүнчө толтура 100 жакын уюм бар. Бирге эмес, 10 эмес, 100 жакын уюм бар. Бир эле ишкерликти колдогон, анын эмеспи? Эми 20-30 миң МПОнун бир 10 миңи дебейин, бир 5 миң иштейт. Иштейт ал кадимкидей. Бирөө НПОлор үчкө бөлүнөт. Менин баамда да, мен саясаттан чыгып атам. Мындай да.
1: Ошолордун баары жардам берип атабы деп.
0: Ошонун 30 миңдин баары жардам бербейт. Ошонун бир 5 миңи, 4 миңи жардам берет. И то өзүнүн миссиясына жараша, алына жараша, кудуретине жараша. Мисалы, бирөөлөр мамлекеттик бийликти колдогон ошолордун астындагы баягы илгертен бери акайыктын тушунан бери келаткан уюмдар бар эмеспи, именно өкмөттү колдогон, же болбосо тиги западты колдогон, американын грантын алган тетиги ошол жакта мырмырдаган кыргызстан болгон ички дүйнөсүн саткандар деле бар эмеспи? Аны менден жакшы билесиз. Анан жөн эле бизге окшогон социалдык долбоорлор турмушка ашырган, өзү менен өзү эптеп бир жерден келишип атат, бир жерден бирдеме кылып ошол бечара элге болсо жардам берейин дегендер бар да. Мисалы, бир мектепте 100 мугалим болсо, бир жылда бир мугалимдердин күнү майрам болсо, ошого министрлик, билим берүү министрлиги бир эле жанагы отличный, бир эле почетный грамотасын бере алат. Башканы берет. Ал дагы же мектептин директорунун, же районунун таанышыгын ала алат. А башкалар эмне кылыш керек? Иштеп эмгеги сиңгенде
1: башкаларга коомдук уюмдар жардамга барып атасыңар.
0: Биз ошо жардам берген үчүн чогултуп,
1: сиз өзүңүздүкүн айтып атасыз. Сиз айтып атасыз, 30 миңден бир 5 миңи иштейт.
0: Иштейт.
1: 25 миң эмне болду?
0: Эмнин иши эмне? Мен же коомдук уюмдар.
1: Жок, ошого сиздин көз карашыңыз. Сиз кандидатты алыппын деп айтып атасыз.
0: Туура.
1: Сиз көз карашыңызды айтыңыз деп туруп
0: атасыз. Мен көз карашым ошондой. Мындай да.
1: Жок, ошо көз карашыңызды айтпайсызбы? Чечмелеп. 25 миң иштебей атат, 5 миң иштеп атат. Коомдук уюмдар коомго жардамга бере албай атабыз деп айтпайсызбы?
0: Бере албай атабызтайт, потому что биз жардам берип
1: жок, сиз өзүңүз деле ала качпаңызчы.
0: Ой, мен дейт, мен өзүмө жооп берем.
1: Жалпы көз карашыңыз кандай? Сиз илимдин кандидаты деп уктум мен.
0: Туура, мен жалпы көз карашым баардыгы бирдей иштебейт. Үйүндө 4 план болсо дүшүк, 4-4 бөлөктө
1: табыз.
0: Бирөө тентек, бирөө жетек, бирөө иштейт, бирөө иштебейт.
1: Эми кандай кылабыз? Ошонун баары түшүнүп алган.
0: Азыр
1: сиз кептенип институциядан өтүп алган койтуңуз, ала качпаңыз. Институциядан өтүп алган. Мен коомдук уюмдун жетекчисимин деп төшүн кагат.
0: Кагат.
1: Сиз айтып атасыз 30 миң деп. 30 миңдин 5 миң иштейт деп атасыз.
0: Билими жоктор.
1: 25 миңи жүрөт.
0: Жүрөт.
1: Эми ошолорду биз кантип коомго кызмат кылдырабыз деп жалпы көз карашыңызды сурап атам. Мен аны менен ишим эмне дейсиз да?
0: Оо, жок, аны мен мындай мен туура эмес болуп калат деп мен келип өзүмдүн ишим жөнүндө айтып атып элем, тиги иштебейт, мен кыйратып иштеп атам.
1: Көз караш бар да.
0: Көз карашым бар. Менин көз карашымда мамлекеттик туура саясат болуш керек. Жарандык коом менен иштеген бирөө болуш керек да. Туурабы?
1: Коммерциялык эмес уюмдар боюнча чыгарган мамлекеттин саясаты туура болдубу?
0: туура болду, эмнеге туура эмес болду? Туура болду.
1: Жок, саясат болуш керек деп айтып атпайсыз ба? Жок, болбоду анан саясат.
0: Саясат алды, сиз жанагы эмеге коомдук уюмга деп өзгөртүү керек коом мыйзамды айтып атасыз, ал жөнүндө эмес. Адамдын человеческий фактор деген бар да, адамдын өзүнүн баягы ан сезими, деңгээли, илими, билими болбосо жана тажал беш катынын бирөө деле лидермин десе ошондон коркуп эле жергиликтүү жетекчилер отуртпайбы ошонун сөзүн карап, көзүн карап, кой дегенин коюп, койбо дегенин алып эле жумуштат. Ошондой жетекчилерден арылышыбыз керек. Мамлекеттик жетекчилер.
1: Ошого карата көз карашыңызды айтыңыз деп атпаймынбы? Алага чыкпаңыз, ала чаппаңыз деп атам.
0: Алага чыккан
1: жок. Өзүңүздүн көз карашыңызды айтыңыз. Илимдин кандидатымын деп атасыз. Илимдин кандидаты коомдук түзүлүшкө, коомдо болуп аткан эйфориянын баарына баа бериш керек.
0: Биз баа бербейбиз. Ошол жанагы
1: сиз айтканы кайра баа берип кайра айтып атасыз.
0: Президентке
1: кайра жетекчилер коркуп атат бир ажаган аялдан депчи.
0: Жок, эми ошол корккон коркутат деп айтасың да.
1: Демек ошолордун баары деп айтып атам. Мен теманы ошого карата койдум. Коомдук уюмдардын мамлекеттик структураларга, мамлекеттик саясатка берген жардамы жөнүндө айталы.
0: Өтө зор. Бүгүн. Өтө зор. Себеби жарандык коомдун ролу абдан чоң өлкөдө азыр. Эгер жарандык коом жакшы жагын жакшы жакка бурса жакшы болот, жок булар отуруп алып көрүнгөн жерде жаман дей берсе жаман болот.
1: Демократиялык Кыргызстан айылдары комитетинин республика боюнча канча мүчөсү бар?
0: Бизде эми точно биз мындай да, биз членский взнос албайбыз. Баланча мүчө келдиң, ар бир келгенди катта берсе элде болупчу, жанагы мен моунча мүчөм бар деген бул туура эмес нерсе азыр. Бул мамлекеттик кызмат эмес. Моунча биз эми уюм эмеспиз, булардан взнос албайбыз, чогултпайбыз. Координаторлорубуз бар, 80 ашык координаторубуз
1: бар. Жок, канча мүчө бар экенин билбейсиңерби?
0: Мүчөбүз 80 ашык координаторубуз бар.
1: Жок, координатордун 80, мүчөңөр канча?
0: А мынча моунча мүчөбүз өтө көп.
1: Тизме жокпу?
0: Өтө көп, тизме бар координаторлорда.
1: Дагы жалпы сөз.
0: Жалпы сөз эмес.
1: Канча мүчө бар экениңерди билбейсиңерби? Эгерде мүчөнүн канча экенин билбесе, жок дегенде элементарный регистрация болуш керек да. Могу биздин мүчөбүз. Анан айтып атасыңар, биз өзүбүз ошол жерден тандайбыз биздин мүчөлөрдү.
0: Жок, дагы айтам, 80 ашык координатор тандайт. Анан ар бир тандалып келгени бар, мен мүчө, аны мүчө кылып биз элде болуп членский взнос албайбыз да.
1: Так. Сиздердин негизги девизиңиздер эмне?
0: Аялдардын коомдогу үй-бүлөдөгү активдүүлүгүн арттыруу, ар бир бийликтин бутагына өзүбүздүн айымдарды алып баруу, ар бир коомдо болуп аткан чоң иш чараларга активдүү катышуу, ошон менен бирге мамлекеттик кызматтар менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен жарандык коомдор менен бирге тыгыз алакада иш алып баруу.
1: Улуттук дем дүйнөлүк бийиктиги күнгү жолу боюнча алдыда кандай иш чараларды өткөрөсүңөр?
0: Иш чарабыздын эң чоң иш чарабыз азыр энелер жашоо тиреги, аталар үй бүлөнүн жүрөгү. Ал эми эгемендүүлүккө карата биз жылга ушул биз баштаганбыз. Мен ачык смело айта алам, себеби бизде жана символиканын авторлору бизде көбү көз өтүп кетти. Жакында эле өзүңүз жакшы билесиз, Желектин да бир соо автору өтүп кетти. Ушул биздин өнөктөштөрүбүз эле.
1: Бийикбайкебиби? Жайчыбеков.
0: Жайчыбеков. Анан Берки Мат.
1: Кечээ күнү Байбичеси өтүп кетиптир.
0: Салават болсун, эмне деген инсандар эле. Матаев өтүп кетти мына жакында эле, өзүңүз жакшы билесиз, эл сүрөтчүсү. Анан ушундай мыкты инсандарыбыз мына жанагы эменин гимндин беш автору бешөөтөн өтүп кетти, билесиз да жакшы. Эменин герптин эки авторун бирөөсү өтүп кетти, Нардын Абдыраев Асейин. Анан ушинтип ушинтип саналып ченелүү калды, ошон үчүн биз өзгөчө ошолорго көңүл бөлөбүз. Эгемендүүлүктө чогулуп мамлекеттик бийликтегилердин баарын чакырып, жети дубандын жөнөкөй элин чакырып алып, ошолорду даңазалап болгон сыйыбыз, урматыбызды көрсөтөбүз.
1: Эмне кыласыздар?
0: Сый көрсөтөбүз.
1: Кандай?
0: Кайра бир эле бир эмне менен апендеайтам, сый деген кандай болот?
1: Жок, жанагы көз өтүп кеткен кишилерге кантип сый көрсөтөсүңөр? Эмне кылып? Эми ошентип айтпайсыңар мына?
0: Эскеребиз, мына Ош калк эскерип келдик, бияктан Куран окутту, биз бардык. Азыр мына 16-сында биз жанагы Мерсаган Аличте эскерүү кылып, Куран окутуп, үйүнө барып ушундай иш чаралар. Эми андай майда чүйдө биздин иштер зачем?
1: Жок, сиз өзүңүз бирден санап атпайсызбы? Кериптин авторлору өтүп кетиптир,
0: молдор өтүп кетиптир. Эми ошолорду
1: сурап атам мен, силер кандай сый көрсөтсүңөр?
0: Биздин 3-4 эле символик ошонун авторлору жөнүндө сөз болуп атат. Анан менен Куран окутуп барган чай ичкен койсоондордун баарын айтып берем.
7: Ой, ошолордун баары катышып жүрдү да бизге.
1: Сиздердин өнөктөштөр кимдер?
0: Мен өнөктөштүм жанагы мен айткан уюмдар. Аскер тилектештиги, республикалык полициялар ассоциациясы, республикалык Баткен республикалык комитети, Асыл Зат Нуру коомдук фондусу, Насач эл аралык фондусу, ошол уюмдар. Андан тышкары жер-жерлердин мамлекеттик администрациялар, айыл өкмөттөр, мен өзүм баягы мамлекеттик кызматты өмүр бою аркалаган үчүн мен мамлекеттик бийлик менен жакшы тил табыша алам, жакшы алака түзө алам, ошолор менен иштеше алам. Менин координаторлорум да ушундай иштешет.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, мына өзүңүздөр 60 мүнөт бою көргөндөр, ортосунда 5 мүнөттү биз акыркы кабарларга бердик. 55 мүнөт Демократиялык Кыргызстан Аялдар комитетинин жүргүзгөн иши боюнча азыр көптүр тааныштыңыздар. Максат коомдук уюмдардын бүгүнкү коомго берип аткан жардамы, жарандык коомдордун бүгүнкү күндөгү активдүүлүгү, анан бир сөз менен айтканда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу боюнча эмне иштер жүрүп атат. Эми өзүңүздөр көргөндөй, ар бир коомдук уюмдун өзүнүн тиешелүү активдүүлүгү бар, ошол өздөрүнүн дараметине жараша иш жүргүзүп атышат. Бул боюнча көпчүлүк, коомчулук, жалпы орусча айтканда общественность, кыргызча айтканда коомчулук баа бериш керек. Түз эфирдин катышуучулары Жумоева Роза Ражаевна, Демократиялык Кыргызстан Аялдар комитетинин төрайымы, анан Бишкек шаары боюнча ушул уюмдун координатору Анипа Мусаева. Саламат болуңуздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорун алканда чүйдөгү объектилерди кыдырып жатат. Алдыда Ысык Көл областына да барары пландалган. Ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорун алканда Минкап төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетов да өзүнүн иш күнүн журналисттердин жана блогерлердин коштоосунда өткөрүүдө. Министрдин ишмердүүлүгү тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айдар Темиралиев маалымат бөлүшөт. Айдар, саламатсызбы? Сөз сизде.
1: Саламатсызбы кесиптеш. Кечээ 12 майда президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун ишке киргизген. Анын алкагында ушул жума ичи аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары десекпи же жетекчилери массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрүшөт деп камтылган. Бүгүн биздин чыгармачыл топ, биз дагы ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Батыркулович менен бүгүнкү иш күнүн чогуу өткөрүп жатабыз. Бүгүн иш күн алгач ушул юстиция үйүндө башталды. Ал жакта министрлер кабинетинин орун басары юстиция министри Аяз Байетов алгач санариптештирүүгө токтолуп, тармакта эки ири тутум санариптешкен бета чарын көрсөтүп берди. Анда белгилеп айтканыбызда, биринчиси бул электрондук нотариат тутуму ишке кириптир, экинчиси бул электрондук билериктер, жанагы кандай десек, электрондук билериктер бул баягы мыйзам бузуп укук мыйзам бузган адамдарга тагылат экен. Бул билерик аркылуу ал адамдын кайсыл жакта эмне иш кылып жүргөнүн онлайн форматта көрүп турууга болот экен. Ал эми электрондук нотариат бул мобилдик тиркеме аркылуу баардык кагаз документтерин электрондук түрдө алса болот экен. Мисалы баягы алыска учаарда баягы мурдагыдай балага жанагы ишеним кат, же болбосо ар кандай ушул сыяктуу документтерди юстиция министрлигинен онлайн түрүндө алууга мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Ал эми күндүн экинчи бөлүгү Кыргызстан эл аралык университетинде азыр өтүп жатат. Бул жерде экономика министри Бакыт Сыдыков, юстиция министри Азиз Байетов жана дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жана башка коомдук ишмерлер, эксперттер, блогерлер, массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү баардыгы катышып жатат. Бүгүн бул жерде эң башкы тема десек болот, бул ушул Кыргызстандын экономика жаатында айрыкча бизнес өкүлдөрүнө, бизнес ишкерлерине мурдагыдай баягы укук берүүчү, уруксат берүүчү кагаздар көпчүлүгү жокко чыгарылып, айрымдары электрондоштуруп жатат. Ушул боюнча азыр бета чаралар болуп жатат. Дагы алдыда бүгүнкү иш күн 6:00 уланат. Кандай жаңылыктар болсо кесиптешим дагы тааныштырып турам. Ар бир сааттын башында саат 6:00 биз бүгүн ушул ачык кабинетте чогулобуз.
0: Рахмат сизге, Айдар, ыраазычылык билдиребиз. Ачык кабинет долбоору президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын уюштуруусунда өтүп жатат. Буга ылайык Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев облустардагы жер жерлердеги объектилерди кыдырууда. Ошондой эле дагы бир маанилүү иш чара, мамлекет башчынын тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды улантууда. Суу тартыштыгы, мектеп, оорукана жана башка маселелер мамлекет башчынын Баткендеги кармуктуу өкүлү Рахимовдун Кадамжай районунун Мадан айыл аймагындагы эл менен жолугушуусунда белгиленди. Жергиликтүүлөр көтөргөн маселелерди чечүү боюнча тапшырма берилди. Кененирээк Гүлбүбү Үсөнова айтып берет.
2: Районго караштуу Кара Дөбө айылынын тургуну мектеп маселесин көтөрдү. Титулдук тизмеге кирген билим берүү мекемеси дагы деле курулбай жатканын айтып, аны менен бирге таза суу маселеси тууралуу айтты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов келерки жылы бардык мектептер курулат деп жооп берди.
3: Кара Дөбө айылында Темирбаев орто мектеби бар, 160 орундуу. Бирок 3 сменде окушуп атат азыркы мезгилде. 460 окуучу бар. 25-жылы Титимный списка кирди деп, эшиттик биз, ата-энелер, ушул качан башталады, мына быйылгы жылда жаз жарым болуп калды.
4: Баштайбыз мектепти. Азыр титулун листи 6 айлыктан кийин дагы жаңылайт. Шолордон карап туруп 27-28 жылы бардык мектептерди бүтүрөбүз.
2: Бак айылынын жашоочусу Тайыр Эгембердиев Сары Алтын, Арпасай, Бак айылдарына белгисиз себептерден улам таза суу киргизилбей калганын, буга жетекчилердин тиешелүү иш алып барбаганы себеп болгонун айтып нааразы болду.
5: 2003 жылы деле ответ берген. Эмне деген? Бийселерге банктын суу келет. Ошол суу менен маселе чечилет деди. Болду, калдым. Биринчи курултайда мен президенттик администрациядан 2 жол ответ келди. Губернатордун аппаратынан 11 жол ответ келди.
6: Аталган бак, Сары Алтын, бак бир, Арпасай айылдарында сайыз убагында таза суу болгон. Бирок тийиштүү жерлерге кайруулар жасаган. Айыл өкмөттүн кеңештин чечими 26 жылдын февраль айларында чыккан. Бүгүнкү күндө топ СМКсы жасалып, эскизин проект жасалып атат. Эскизин проект уже бүттү. Жакын күндөрдө архитектурага беребиз, агысы жасалат.
2: Кадамжай шаарынын тургуну Раушан Шамшиева былтыр бир тууганы наркотикалык зат табылганына байланыштуу кармалганын, бирок бул иш боюнча тергөө иштери жүрбөй жатканын айтты. Райондук прокуратуранын өкүлү бул иш боюнча экспертиза дайындалып, жакын арада сот болот деген жообун берди.
7: Тергөө иши аягына чыккан эмес. Бул иштер боюнча буга чейин дагы резонанс кылып жүргөнбүз, бирок азыркы учурда иши сотто. Сот тарабынан фоноскопиялык экспертиза берилген, бирок андай экспертиза Кыргызстанда жок. Бирок ал өтүнүчүбүздү сот отказ кылып аткан, бирок биз азыркы күн учурда 90 000 төлөп частный экспертизага бергенбиз. Бир эч кандай тергөө болгон эмес, эч кандай териштирүү кылбастан туруп, ишини сотко өткөрүп салып, азыр иши же акталбай, же караланбай турат.
8: Экспертиза дайындалды, биз соттун кароосунда турат, дайындалды. Могу, по-моему, 15 майда. Анакы частный экспертиза боюнча мен аны боюнча сот боло беребиз деп ойлойм. Биз пока соттун жыйынтыгы чыкмайынча, милиция кызматтарын чара көрө албайбыз да.
2: Каражыгач айылынан келген Бөбүнеса Карымшакова 96 гектар жерди трансформациялап берүүнү суранды.
9: 3 баласы менен бир жесир калган кызым бар. Ошо

0: окуяга баякы чоң кабаттуу ипотечный үйлөрдү салып, ошо айыл өкмөттө турабы, кайерде турат, бардыгы ошо үйлөрдөн беребиз деген пландарды кылып атат.
1: Белгилей кетсек, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Кадамжай районундагы Майдан айыл аймагынын эли менен жолугушуусу 3 сааттан ашык убакытка созулду. Бир катар маселелерди камтыган суроолорго тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды.
2: Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 акш доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, кытай юань 12 сом 86 тыйын болсо, теңге 18 тыйында түздү. Кыргызгидромет 14 майга караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдады. Эми күндүз Ош, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик толуу райондорго кар түшөт. Башка аймактарда күндүз жаан-чачын жаабайт. Чүйдө түнкүсүн 10 градус жылуу, күндүз 26 градуска чейин жылуу болот. Талас областында түнкүсүн 10, күндүз 25 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 15, күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8, күндүз 20 градус жылуу болот. Тоолуу Нарында түнкүсүн 6, күндүз 21 градус жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 8 градус суук, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 14 майда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус жылуу болсо, күндүз 23-25 градуска чейин жогорулайт.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК Чекит Кейджи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. 2030 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында аймактарда өсүүнүн таяныч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү программасын ишке ашыруу региондорду өнүктүрүүнүн негизги кадамы болору белгиленген. Кыргызстандагы өнүгүүгө багытталган иш-аракеттер тууралуу бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө сөз кылабыз. Аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн алкагында программалар иштелип чыкты. Бул программалар өлкөнүн бардык аймактарында жашоо шартты жакшыртууга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган. Негизги максат аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү, жумуш орундарын кеңейтүү жана элдин жашоо деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Программалардын алкагында жолдорду оңдоо, таза суу менен камсыз кылуу, электроэнергиясын жакшыртуу, мектептерди жана ооруканаларды жаңылоо иштерине өзгөчө көңүл бурулууда. Мындан тышкары, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүлүп, инвестиция тартуу боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканы тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов биринчи радиого билдирди.
5: Программалар иштелип чыгып, аларды ошол кандай деңгээлде туура алып барып атабы, методологиянын негизинде иш жүрүп жатабы, биз ошонун атайын коомдук уюм бар, өнүктүрүү саясаты институту. Биз ошолорго кайрылдык, алар бизге ошол жарым жылдыктын жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүп, канчалык деңгээлде ошол жериндеги биздин айыл өкмөттөрүбүз, шаарларыбыз, райондорубуз канчалык деңгээлде ошол программаларын иштеп чыгышты, канчалык ошол мамлекеттик саясатка ишин жүргүзүүнүн ошону аракетке ашыруу боюнча туура иш чаралар колдонулубу, ошолорду туура пландаштырылдыбы, жыйынтыгын чыгарабыз деген ойдобуз. Андан тышкары, билесиздер, биз бул программаны ишке ашыруу боюнча даяр даярдыктарды атайын эгет программасы негизинде иштелип чыккан методологияны алкагында алып барганбызда, бул методология бүгүнкү күндө жаңы инновациялык подход менен жасалган десек болот. Себеби биз ошолор

0: жумушчу топторго жеринде жашаган калкыбыздын ар түрдүү катмарынан анын ичинде жардамга муктаж, мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды да кошуп жеринде жашаган адамдарыбыздын бардык катмарынын алардын тилектерин, ойлорун, алардын ошол коомдук турмушка катышам деген маселесин толук каралсын деп жумушчу топтор түзүлгөн. Андан тышкары райондук деңгээлде жана облустук шаарлардын деңгээлде координациялык кеңештер уюштурулган. Ага да ошондой эле райондо жашаган элибиздин ар түрдүү катмарындагы камтыган жумушчу топтор иштеп өзүнүн жыйынтыгын берип жатат десек болот. Биз мурдагыдай эле баягы бир экономикалык көрсөткүчтөргө кантип жетебиз, ага биз кандай болобуз деген бир мурунку формалдык подходторду кетип, биз азыр ошолорду жеринде реалдуу ишке ашыра турган, реалдуу көрсөткүчтөрдү, реалдуу кыймыл аракеттерди, ошол ким кайсы деңгээлдеги кызмат кандай жумушту алып барыш керек, и негизинен эле бул жеринде биздин кичи чакан орто ишкерлерге жардам берүү, алардын муктаждыктарын карап көрүү, аларга ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүктү жолго салуу, ошол эле шаарлардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча иштерди бүгүнкү күндө жүргүзүп келатабыз.
1: Ала Бука жана Гемин райондорунун 8 айыл өкмөтүн, Гемин, Орловка шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн окутуу ишке ашырылат. Мындан тышкары өсүүнүн таяныч борборлорун өнүктүрүү программалары иштеп жатат. Анын алкагында 2025 жылы Өзгөн жана Ысык Ата райондору пилоттук долбоор катары тандалып алынган.
0: Быйылкы жылга программага биз планга кабыл алганбыз да, ушул 10 өзүн өзү башкаруу органдары ушул жеринде активдерди уюштуруп, өзүнчө бир жамаат уюштуруп, анан биз ал жамааттарды ошол өнүктүрүү саясаты институтунун адистери, эксперттери менен биз окууларды, биргеликте окууларды өткөрүп, аларды даярдадык. Өздөрүнүн долбоорлорун иштеп чыгып, ошол долбоорлорун жергиликтүү кеңештер жактырса, аларга өнүктүрүү фонддорунан акча каражатын бөлүп берүү каралган да. Биз ошону ишке ашыралы деп атабыз. Жакшы эле жыйынтыкка жетебиз деген оюбуз бар, себеби окутуулар жакшы деңгээлде өткөрүлдү, адистер жеринде уюштурулуп, жакшы даярдыктар көрүлдү. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз ошону өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуралы, ошолорду өнүктүрөлү деген атайын программа иштеп чыкканбыз. Ал программа да бүгүнкү күндө иштеп жатат. 2025 жылы биз Өзгөн жана Ысык Ата райондорун пилоттук деп кабыл алып, ошону иш жүргүзгөндө ошол эки райондун борбору болгон Өзгөн жана Кан шаарларын пилоттук өсүүнүн таяныч борборлору деп кабыл алганбыз. Ошол жергиликтүү кеңештер, жергиликтүү эксперттердин, адистердин, депутаттардын, экономика жана коммерция министрлигинин колдоосу менен, уюштуруусу менен ошо былтыр эки шаар 30 жылга чейин программаларын кабыл алынган, мастер пландарын иштеп чыгышкан. Ошол мастер пландарды биз жакында методология иштеп чыкты да, мастер пландарды кантип иштөө боюнча методология иштеп чыктык. Бул 6 облустук борборлордун жана 2 ошол Ысык, Өзгөн менен Кант шаарларынын мастер пландарын иштеп чыгабыз дегенбиз. Окутууларды жүргүзөбүз деп атабыз. Окутууларды биз ушул июнь айында баштайбыз. Биринчи эле ушул 8 шаардын өкүлдөрүн чакыралы деп атабыз. Ага ошол тикелей ошол иш алып барган жетекчинин орун басарын, бөлүм башчысын, адисин, жок дегенде 3-4 кишиден адамдарды даярдап, алар өздөрүн ошол мүмкүнчүлүктөрүн арттыралы деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол бардык даярдыктар бар. Биз ошол 8 шаардан окутууну баштайбыз. Кийин жалпысынан бардык биздин 34 шаарыбызды анан каалоочу тиги биз ушундай өнүсүүнүн тааныш борборлоруна айланабыз деген региондорду дагы окутканга даярбыз.
1: Учурда ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программасын иштеп чыгып, дээрлик бардык аймактардыкы кабыл алынды. Арасында Баткен облусунун программасы иштей баштады.
0: Ал программа бүгүнкү күндө иштеп жатат. Квартал сайын аларга мониторинг жүргүзүп, алын кандай деңгээлде иш алып барып атканын карап атабыз. Ал ошонун негизинде 500 миллион сом республикалык бюджеттен бөлүнүп келип атат. бүгүнкү күндө өздөштүрүү маселесин жолго салынды десе айтсак.
1: Тоолу жетүүгө кыйын болгон алыскы аймактарды өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, жаңы документтин үстүндө иш жүрүп жатат. Анын өзгөчөлүгү катары атайын индекстер иштелип жатканын Искандарбек Маматов кошумчалады.
0: Программаны иштеп жатабыз да, былтыр баштаганбыз, биздин министрликтин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Ага биз ошол өнүктүрүү саясаты институтунун эксперттерин ошолордон пайдаланып, ошолордун жардамы менен биз мындайча айтканда биз жаңы программа түзүп атабыз да. Жаңы программанын өзгөчөлүгү индекс уязвимости түзүп атабыз да. Суу боюнча, жол боюнча, мектеп боюнча, саламат сактоо маселеси боюнча, байланыш маселеси боюнча ошол кандай муктаждыктар бар, кандай жетишпестиктер бар, ошолордун баарын бир эсептеп чыгалы деп бир атайын индекстерди иштеп чыктык да. Бүгүнкү күндө ошол биз өзгөчө жол менен баралы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө бизде айрым жерлерде эчтекеси жок жери бар экен да, же суусу жок, же жолу жок, башкасы жок, шарты жок. Биз ошону ошол аймактарды өзүнчө биринчи группа деп ал деп атабыз да. Ал ошондой шарты жок жерлерге биз мамлекеттин эсебинен алгачкы шартты түзүп берели деп атабыз да. Анан экинчиси аймактар бар экен, анча-мынча мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок толук пайдаланылбайт. Биз аларга мамлекеттик жеке өнөктөштү колдонуу менен алып баралы деп атабыз. Анан үчүнчү аймак бар. Алыскы чек ара деген аймактарга туура келет, бирок ал жердин өзүнүн багы тарыхый, чек арага жакын болгон үчүн, коңшулар менен мамиле болгон үчүн, соода жакшы жүргөн үчүн алардын шарттары бирге эле жакшы да. Биз ал үчүнчү участокка, үчүнчү категориядагы жерге инвестиция тартууга шарт түзүп берели деп атабыз да. Ошондой үч тармак менен алып кетели деп атабыз.
1: Аймактарды өнүктүрүү бул өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыты. Кыргызстанда акыркы жылдары жүргүзүлгөн алгылыктуу саясаттын натыйжасында аймактарда социалдык жана экономикалык активдүүлүк жогорулады. Аймактарды өнүктүрүү боюнча жүргүзүлгөн иштер өлкөнүн туруктуу өсүшүнө жана жарандардын жашоо сапатынын жогорулашына салым кошот. Улуттук программа менен катар кабыл алынган өлкөнүн ар бир облусунун аймактагы социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү пландары дагы четинен иштей баштады. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Он үчүнчү майда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагында Бишкек, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы объектилерди кыдыраары маалым болду. Эш күнү башталганда алгач министрлер кабинетинин жетекчиси президенттин администрациясынын ситуациялык борборунда жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда Адылбек Касмалиев өлкөнүн аймактарындагы актуалдуу макро экономикалык көрсөткүчтөр жана социалдык экономикалык абал менен кеңири таанышып, бир катар тапшырмаларды берди. Эске салсак, ачык кабинет долбоору коомчулукту өлкө жетекчилигинин иш ыкмалары жана мамлекеттик милдеттердин аткарылышын көзөмөлдөө куралдары жөнүндө маалымдоого багытталган.
4: Өзүңүздөр билесиздер, мына түштүктө кырдаал кандай болду. Апрелдин аягынан баштап көп жерлерде сел жүрдү. Сел жүрүп көп жабыркаган эмелер болду да. Ошол боюнча азамат өлкөсүн маалымат берип койсоңуз.
3: Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
5: Ал бирок мурунтан бери эле ушундай иштерди жүргүзүш керек болчу да. Мурун баягы бир эки киши келип ушулар билет, ушулардын неме биз биянда ылдый жанында турабыз деп. Ар бир кызматта, мамлекеттик кызматта турган адам элге кызмат кылат да. Элге барып отчет берип турабы. Азыр туура ушундай кылыш керек. Отчет чыккан жакшы.
6: Эми мындай да, азыр демократия деп көп жолу айтпадыкпы? Мен ошо чет өлкөлөрдө болдум бир топ. Айылдарга барабыз, ошондо элдин мүдөөсү ачык айкын болсо, өйдө төмөндө болсо дагы ошону ачык айтса, кыйналып атса, өкмөт жакшы иштер болуп атса, эл билип турса, бул жакшы нерсе да. Эң туура, мен муну колдойм, анткени жашырганда эмне болуп атат? Бир былык да чыгып калат да кээде, ар кайсы өлкөдө, өлкөнүн деңгээлинде, дүйнөлүк деңгээлде, улус айылдын деңгээлинде. Мен ойлойм, бул самалык жакшы иш, муну кеңейтиш керек. түрдү жолдор менен мунун метеозго жактан, илимий жактан карап туруп, ушуну тажрыйба жакшы пайдаланып, ошол жолго түшсөк, менимче келечекте өлкөбүз тезирээк өнүгөт, экономикасы өсөт, элге турмуш жакшырат. Мен ошого кошулам.
7: Ошо ал элге ошондой СМИ аркылуу жеткирип жатса, жакшы иштер кылына берсин, Кыргызстаныбыз өнүгөрсүн. Толук элге туура действительно жасалып аткан болсо, анда ал жакшы деген ойдомун да. Иштерин улантерсин, ийгилик иштерин.
8: Эм бул баягы расмий тилде айтканда, они же слуги народа. Ошого алар сөзсүз отчет бериш керек. Анткени бул транспарентный болот, прозрачный дегендей. Бирде ачкын, ачык, баягындай транспарентный, прозрачный иштесе, отчет берип турса, өздөрүн деле жакшы, эртеге бир сууну алар деле түшүндүрүшөт. Биз мындай иш кылып атабыз, ачык, элдер билишет деп.
6: Мындай да бир үй бүлөдө бир чоң үй бүлө болсо, бири бирден жашырса, түбү келип ал тескери жак кетип калат. Үй бүлөдө деле жолдошу, эки жолдошу бири бирден жашырып акча катса, ошол деле жарыбайт да. А мамлекет деңгээлинде жанагындай иш кылса, ачык айкын болсо, эл ошону сезип турат. Айтса да сезип турат, айтпаса да сезип турат. Эл тараса. Анан өкмөттүн бул кылып аткан иши мактоого татыйт, арзыйт, ушуну өзүнчө бир багыт алып, өзүнчө бир мекеме чачылып, ошону көзөмөлдүк кеңешсе, менимче элдин ишениши мындан да артыгы көбүрөөк болот деп ойлойм. Мен мисалы үчүн бир топ өлкөлөрдө болдум, акыркысы ушу Хорватияда болдум. Бир чоң проект утуп алып, ошо жака барып 3 ай лекция окуп жүрдүм. Ошондо ашыктык ушул экен, тамактанып келесак, мен жетекчим айтат, Степельский деген мен жетекчим айтат, болду үйдө биздин президент турат дейт. Мен ойлодум, университеттин президенти го деп. Анан келип сурасам, Хорватиянын президенти кароосу жок эле, эчтекеси жок эле, ошол төрүнчү этажда 4 комнат үйдө турат экен. Мына демократия, мына ачыктык, мына тактык. Ошол үчүн жанагы монголдордо президент катып иштеп атат азыр. Ачык айкынды ушундай кеңейтип атат, шарт түзүп атат. Мен ойлойм, ошо жолго эртери кеч биз да барабыз, болуп атат. Ушуну өкмөт деңгээлинде кеңейтип, өзүнүн чарбачылыгын ошого багыттап эметчи болсо, бул өсү элдин ишеними шартылат дагы, элдин өнүгүшү, өлкөнүн өнүгүшүнө, элдин өсүшүнө, жаштардын ошо тарбия алышына жакшы болот менимче.
8: Бул жакшы кадам деп коем. Анткени мамлекеттик ишкерлер элге жакын болушка биринчиден зарыл. Проблемалар, көбөй проблемалар ар бир региондордо өтө көп. Бул бир жана эле кабинетте отурбай дегендей да, аны деле баягы элдерин угуп койсо жакшы болот. Бул бир тарап, экинчи жана эле мына ал чогулганы менен суроолорду, проблемаларды чогултканы деле бул жакшы. Экинчиден кабинеттен чыгып жерлерди дагы кыдырса жакшы болот эле да. Өзү менен көрүп койсо ошол нерселерди, проблемалар. Балким ошол проблемаларды бат-бат чечсе болот да. Кээркилер мисалы мына региондордо Бишкекте эмне болуп атканын өздөрү билишпейт да, түшүнбөйт. Ошондуктан алар жер жерлерге барса, ошо бат чечсе жакшы болот эле. Бирок бул эми биринчи кадам, бул жакшы.
9: Ачык кабинет негизи болушу керек деп ойлойсуз.
6: Сөзсүз. Эл аябай ушундай жакшы маанайда, мен билгенден. Мына биз достук айылы боюнча азыр ошо чарбалык эсеп менен иш жүргүзүп атабыз. Эки жолу барып акимдин катышуусу менен, губернатор орун басарынын катышуусу менен ошо чогулушуна катыштык. Ушунчалык көп суроо, жанагы президент түштүккө барып көп суроолорду көрүп, кадимкидей өз көзүмдөн көргөндөй чарбаларда ошондой иштер жүрүп атат. Биз ошо эки жолу катыштык, акыркы жолу бир өткөн жумада. Көрсө ошондо ачыктык ошондой болот экен. Билген суроолордун баарын, билбеген суроолордун баарын, көзү көргөнүн көрөөнүн баарын белди ошого жооп берип ачат. Биягында прокурор отурат, бияктан милициясы отурат, баары отурат, ошонун баары тийиштүү суроого жооп берди. Эл аябай ишенди. Ушуну кеңешсе айылдык өкмөттөн баштап министрликке чейин ошол ишти этап этап менен жүргүзсө, мына президентибиз баштап берди. Рахмат. Түштүккө барып кадимкидей өз көзүмөн көрүп ошондо көп жыйынтык чыгарып мен айтар элем, тең түшүнбөс да мара десе айтар элем, ушундай ишти өзү баштап бергенден кийин бери жактын баары ошону улаш керек. Бүгүнкү жүрүп аткан иш ошонун уландысы деп ойлойм. Мен тилегим менен колдойм, элибиз башка өлкөлөргө барганда тезирээк өнүккөнгөн шарт түшүлөт.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
10: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө: Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
11: Марага ашыккан жетпейт, машыккан жетет.
12: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
13: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
14: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.net/TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
15: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 13 майы, ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
16: Түркия жаңылыктары.
15: Президент Эрдоган Казакстанга барат. Түркиянын президенти Эрдогандын Казакстанга сапары Борбор Кала Астанадан башталат. Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жекеме-жеке жолугушуу өткөрөт. Андан кийин кесиптеши менен бирге Түркия Казакстан жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин жыйынына тең төрагалык кылат. Жолугушууларда жакшыртылган стратегиялык өнөктөштүк деңгээлиндеги эки тараптуу мамилелер бардык жагынан бааланып, эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык байланыштарды чыңдоо үчүн жасала турган кадамдар талкууланат. Сапардын экономикалык жагында эки өлкөнүн ортосунда белгиленген 15 миллиард долларлык соода көлөмүнүн максаты жана энергетика тармагындагы кызматташтык долбоорлору күн тартибинин артыкчылыктуу темаларынын бири болот. Ушул алкакта ар кандай тармактарда жаңы кызматташтык протоколдоруна жана келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Андан тышкары Эрдоган менен Токаевдин Түркия Казакстан бизнес форумуна катышып, эки өлкөнүн ишкерлери менен жолугушуу жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө баа берери күтүлүүдө. Президент Эрдоган Астанадагы иш-чараларынан кийин түрк дүйнөсүнүн руханий борбору Түркстанга барып, ал жерде ТМ'нун бейрасмий лидерлер саммитине катышат. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Өнжү Кечели Түркия менен Армениянын ортосундагы нормалдаштыр процессинин алкагында түз сооданы баштоо боюнча бюрократиялык даярдыктар 11 майдан тарта аяктаганын билдирди. басмасөз катчы кечели социалдык медиада баракчасында 2022-жылдан бери уланып келе жаткан эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди нормалдаштыруу процессине байланыштуу жүргүзүлүп жаткан ишенимди бекемдөө кадамдары тууралуу билдирүү жасады. Өз билдирүүсүндө кечели түз сооданы ишке ашыруу максатында жүргүзүлгөн бюрократиялык иштер 2026-жылдын 11 майынан тарта аяктаганын айтып, жаңы жобонун чоо жайы менен бөлүштү. Жаңы жобонун негизинде Түркиядан 3-чү өлкө аркылуу Арменияга же ошол эле жол менен Армениядан Түркияга келген товарлардын жеткен же чыккан жерин эми документтерде Түркия, Армения, Түркия деп көрсөтүүгө мүмкүн экени айтылды. Чек араны ачуу боюнча техникалык даярдыктар уланууда. Эки өлкөнүн ортосундагы кургактык чек арасын ачуу процессине токтолгон кечели жалпы чек араны ачуу үчүн зарыл болгон техникалык жана бюрократиялык даярдыктар дагы деле жүрүп жатканын баса белгиледи. Түркиянын аймактагы тынчтыкка болгон көз карашына көңүл бурган кечели Түштүк Кавказда туруктуу тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү бекемдөө үчүн колдонулган тарыхый мүмкүнчүлүктүн негизинде Түркия аймактагы баардык өлкөлөрдүн жана элдердин жыргаалчылыгы үчүн экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө жана кызматташтыкты андан ары илгерилетүүгө салым кошууну улантат деп билдирди.
16: Дүйнө жаңылыктары.
15: Израилдин камак системасында палестиналыктар кеңири таралган жыныстык зомбулукка кабылууда. Нью-Йорк Таймс гезитинин бир публисти мурдагы камактагылар менен болгон маектерге жана адам укуктары боюнча топтордун жыйынтыктарына таянып, камактагы палестиналыктардын Израилдин түрмө күзөтчүлөрү, аскерлери, отурукташкандар жана суракчылар тарабынан кеңири таралган жыныстык зомбулукка дуушар болушканын билдирди. Жекшемби күнү жарыяланган палестиналыктардын зомбулукка кабылышына каршы үнсүздүк деген аталыштагы макалада журналист Николас Кристоф Израиль күчтөрү жана мыйзамсыз отурукташкандар тарабынан камакка алынганда жыныстык зомбулукка жана башка кыянаттыктарга дуушар болгонун түшүндүргөн 14 палестиналык эркек жана аял менен маектешкенин айтты. Кристоф макаласында Израиль лидерлери зордуктоого буйрук бергенин эч кандай далил жок деп жазды, бирок буунун отчетуна шилтеме жасап, Израиль жетекчилеринин өлкөдө жыныстык зомбулук стандарттуу иштөө тартибине айланган коопсуздук аппаратын түзгөнүн жактады. Макалада мурдагы туткундардын камакта отурган учурунда зордуктоо, сабоо, жыныстык зомбулук коркутуулары жана кемсинтүүгө дуушар болгондорун түшүндүргөн көрсөтмөлөрү камтылды. Журналисттин айтымында Израиль бийлиги айрым мурдагы туткундарга бошотулгандан кийин башынан өткөргөн татаал мамилени ачыкка чыгарбоо жөнүндө эскерткен. Трамп Иран темасында Си Цзиньпиндин жардамына муктаж эмес экенин билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайга боло турган сапарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Иран согушун талкуулай турганын, бирок Бээжиндин жардамына муктаж эместигин айтты. Эки лидер соода чыңалуусунун жана АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушунун көлөкөсүндө 6 айдан ашык убакыттан бери биринчи жолу бетме-бет жолугушат деп күтүлүүдө. Трамп жаңжалды бүтүрүү боюнча дипломатиялык аракеттер токтоп калган учурда Бээжинге барат. Кытай Иран менен тыгыз байланышын улантууда жана өлкөнүн мунай сатып алуучуларынын бири болуп саналат. Иран АКШ менен жаңы сүйлөшүүлөрдүн алдында 5 кепилдикти талап кылууда. Иран 5 минималдуу кепилдик болбосо, АКШ менен сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасына кирбей турганын билдирди. Тегеран согушту токтотууну, санкцияларды жумшартууну жана тоңдурулган Ирандын активдерин бошотуусун талап кылууда. Ирандын расмий өкүлдөрү ошондой эле согуштук чыгымдар үчүн кун төлөнүшүн жана орумуз кысыгына карата эркиндик укуктарын таанышын талап кылууда. Фарс кабар агенттиги Тегеран өз талаптарын пакистандык ортомчулар аркылуу жеткиргенин кабарлады. Израилдин Ливандагы кол салууларынан 14 адам каза болду. Ууга түшүүнү токтотуу келишимине карабастан, Израилдин Ливандын түштүгүндөгү кол салууларынан кеминде 14 адам каза тапты. Каза болгондордун арасында Набати аймагындагы ар кайсы жерлердеги медициналык кызматкерлер, бир ливандык аскер жана жайкын тургундар бар. Ливандын улуттук маалымат агенттиги Кфар Дуниндеги бир үйгө түнкү кол салуудан 6 адам көз жумганын билдирди. 2 марттан бери Израилдин Ливандагы кол салууларынан каза болгондордун саны 2840 ашты. Франция хантавирустун жайылышында мутация коргонучу белгисиз экенин билдирди. Француз бийлиги Кондиус круиздик кемесиндеги жайылууга байланыштуу хантавирус түрү мутацияга учураганбы же жокпу азырынча белгисиз экенин айтты. Саламаттык сактоо министри Стефани Рист жетекчилер салыштырмалуу жеңил дегенин, бирок дагы деле толук ырааттуулук жыйынтыктарын күтүп жатышканын маалымдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырынча вирустун түрү боюнча эч кандай адаттан тыш нерсе байкалбаганын кабарлады. Бул эпидемия мурда Аргентинада аныкталган ант хантавирусунун түрү менен байланыштырылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 9 учурду ырастады жана көбөйүшү мүмкүн экенин эскертти. Кан кинофестивалинин калыс тартоонун мүчөсү Голливудду Газа маселеси боюнча позициясынан улам сынга алды. Кан кинофестивалинин калыс тартоонун мүчөсү Пол Лаверти Голливудду Израилдин Газа согушуна каршы чыккан актерлорду кара тизмеге киргизгени үчүн айыптады. Лаверти кинофестивалдагы сөзүндө Сьюзан Сарандон, Хавьер Бардем жана Марк Руфалону мисал катары келтирди. Сценарист Голливуд палестиналыктарды жактаган үндөргө жасаган мамилесинен уялышы керек деп билдирди. Лаверти Каанды быйылкы фестивалдын афишасында Сарандонду чагылдырган үчүн мактады. Сарандон 2023 жылы Палестинаны жактаган митингде айткан сөздөрүнөн кийин сынга кабылып, өкүлчүлүгүнөн ажыраган. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: This is the voice of Türkiye.
19: Hier ist die Stimme Türkiye's.
20: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
21: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
22: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
23: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: Of the Radio Blas Türkiye.
25: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
26: Qui è la radio La Voce della Turchia.
27: Esta es La Voce de Turchia.
28: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
29: Юфлет Зари и Турция.
30: 这里是 Турчи Чешен Бомбо Дентай.
31: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
32: Да, Турция радио, да.
33: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
34: Петерчия Радио Садбури Туркия Скна.
35: Овода Туркия Вину Радио Са.
36: Аич Радио Воча Туркия.
37: Говорит голос Туркия.
38: Эфирда Туркия Оваза.
39: Гиплеяр Туркияның Тети Радио Са.
40: Е Садай Туркия.
41: Аңлаватқынала Туркия Оваза Радио Са.
42: Эво Ифонетис Туркия.
43: Овди Радио Глас Туркия.
44: Гидареди Амурия Туркия.
45: Ини Адела Радио Суара Туркия.
46: Нини Дая Кисуахили Саути Я Туркия.
47: Есте Радио Вожде Туркия.
48: Коцирава Туркия на кое радио дес.
49: Зборува гласот на Туркия.
50: Ефирде Туркия Овози Радио.
51: Ит Туркия Хонгия Радио Я.
52: Oldu Radyo Glas Türkiye.
53: Türkiye Ünü Radyosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
54: TRT'nin Kırgızca berüülöründögü Kızıklar Dünyası podcast seriyasından bayandama.
55: Ola,
56: здравейте.
57: Assalamualaikum.
58: Эмне үчүн кээ бир адамдар тилдерди башкаларга караганда оңой үйрөнүшөт деп ойлонуп көрдүңүзбү? Же бала кезинде үйрөнгөн тил эмне үчүн эч качан унутулбайт? Бүгүн биз ушул суроолорго жана башка көптөгөн суроолорго жооп беребиз. Көп тил билүү мээрибизге кандай таасир этет? Бул тема боюнча токтолобуз. Даяр болсоңуздар, анда кеттик. Акыркы жылдары нейропсихология жана өнүгүү психологиясы тармагында жүргүзүлгөн изилдөөлөр көп тилдүүлүктүн мээнин түзүлүшүн жана функцияларын чындап өзгөртө аларын көрсөттү. 2023 жылы жарыяланган нейропсихологиялык изилдөөлөр буларды ортого салды. Эки тилде сүйлөгөн балдар татаал кунт коюу тесттеринен бир тилдүү курдаштарына караганда жогорку балл алышкан. Андан тышкары бир нече тилде сүйлөй билүү бойго жеткенде жана картайганда бир нече Альцгеймер жана деменция симптомдорунда кечиндетери тууралуу маалыматтар бар. Андай тил үйрөнүүнү канча жашта баштоо керек? Бул бир гана бала кез менен эле чектелүүбү? Кандайдыр бир кемчиликтери же эске алына турган жагдайлары барбы? Бүгүн биз бул суроолорго нейропсихолог Мээрби Туучу доорунун көз карашы менен жооп беребиз. Эмне үчүн эрте жашта бир нече тилди үйрөнүү оңой? Бала кезде өзгөчө төрөлгөндөн баштап 6 жаш арасында мээнин калыптануу жөндөмү, тактап айтканда нейропластикалуулугу эң жогорку чегинде болот. Ойлоп көрүңүз, бул жаштарда нерв клеткаларынын арасындагы байланыштар абдан ылдам түзүлөт жана бекемделет. Ошондуктан эрте куракта арыгандай тилдерди угуу балдардын тил борборлорун кеңейтип, мээнин ийкемдүү иштешин камсыз кылат. Нейропсихолог Мээрби Туучу доору бул мээнин эле мезгилди төмөнкүчө түшүндүрөт. 2 жаштан 11 жашка чейин үйрөнүлгөн тилдер когнитивдик өнүгүүнү колдойт. 2-нче тилди үйрөнгөн балдар 3-нче жана 4-нче тилдерди абдан кыска убакытта үйрөнөрү байкалган. Бул процессте мээнин түзүлүшүн изилдегенибизде нейрондук байланыштар жана мээнин пластикалуулугу ар бир жаңы маалымат жана тил менен бирге дагы да күчтүү ийкемдүүлүктү жана өнүгүүнү көрсөтүүдө. Тил үйрөтүүнү эң кеч дегенде 10 жашка чейин баштоону сунуштайбыз. Анткени андан кийинки курактарда мээнин синаптикалык мүмкүнчүлүгү жана маалыматты кабыл алуу күчү өзгөрөт. Албетте, изилдөөлөр тил үйрөнүү үчүн балалык кездин идеалдуу экенин көрсөтсө да, өспүрүм куракта жана чоң киши болгондо да жаңы тилди үйрөнүү толук мүмкүн. Бир гана айырмасы мээнин пластикалуулугунун азайышы менен бирге жергиликтүү акцент өздөштүрүү же тилде эркин сүйлөөгө жетишүү көбүрөөк күч аракетти талап кылат. Когнитивдик артыкчылыктар кунт коюу, эс тутум жана маселелерди чечүү. Эми келели иштин эң кызыктуу жагына, эки жандан көп тилди башкаруу мээнин көңүл буруу жана керексиз маалыматтарды чыккалоо жөндөмүн күчөтөт. Эске тутууну жакшыртат жана сөз байлыгынын арасында тез өтүүнү мүмкүн кылат. Канададагы Йорк университетинде жүргүзүлгөн изилдөө 4-6 жаштагы эки тилдүү балдардын татаал кунт коюу тапшырмаларында бир тилдүү курдаштарына караганда ийгиликтүү болгонун ортого салды. Европанын бирден көп расмий тилге ээ өлкөлөрүндө да ушуга окшогон маалыматтар бар. Адисибизде көп тилде сүйлөй билүүнүн когнитивдик тарабын мындайча түшүндүрдү. Когнитивдик жөндөмдөр өнүгөт, инсандын көңүл буруу жана топтолуу күчү артат. Мээнин ийилчээктиги өнүгөт, угуу жөндөмдөр өнүгөт. Бир нече тилде сүйлөө мээдеги когнитивдик ийкемдүүлүктү жогорулата алат. Тилдер аралык өтүүлөр менен акыл эс, шамдагайлыгы, маселе чечүү көндүмдөрү жана чыгармачылык ой жүгүртүү көндүмдөрү өнүгөт. Анткени ар башка тил түзүлүш сөздөрдү колдонуу мээнин когнитивдик жолдоруна таасир этет. Кыскасы, көп тил билүү эс тутумду байытат, көйгөйлөрдү чечүү жана чыгармачылык жөндөмдөрүн арттырат. Эки тилдүү болуу бир тилди өөрчүтүп, экинчисин өтүү процессинде мээнин башкаруу функцияларын тынымсыз иштетет. Муну мээ үчүн гимнастика деп элестетүүгө болот. Ыктымалдуу кыйынчылыктар, кодду жылдыруу жана тилдин аралашуусу. Албетте, көп тилдүү болуп чоңоюунун артыкчылыктары менен катар эске алынуучу жагдайлар да бар. Ар кандай тилдерди тынымсыз алмаштыруу кээде коддун жылышына, башкача айтканда, бир сүйлөмдүн ичинде ар кандай тилдерди аралаштырууга же сөздөрдү табууда кыйынчылыктарга алып келиши мүмкүн. Бул табигый процесс болгонуна карабастан, үй бүлөлөрдө тилдер аралашып жатабы деген кооптонууну жаратышы ыктымал. Доору бул темада да төмөнкүлөрдү айтты. Бул жердеги эң кылдат маселе когнитивдик иштеп чыгуу процесстеринин жайылышы мүмкүн экендигинде. Мисалы, ар башка тилдердин ортосунда өтүп жатканда тилдердин аралашуусунан улам сөз табуу жана аны билдирүү процесси узарышы мүмкүн. Тилди туура эмес колдонуу же сөз айкаштарын туура эмес тилде колдонуу абалы келип чыгышы мүмкүн. Тилди жаратуу жана иштетүү ылдамдыгына караганда бул деңгээлдерде төмөндөө байкалат. Себеби ми кайсы тилде кандай маалымат бар экенин айырмалоодо жана керек болгондо кайра чакыртып алуу процесстерин башкарууда кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн. Анда мындай кырдаалда эмне кылуу керек? Үй бүлөлөрдүн үйдө бир ата эне бир тил сыяктуу ыраатуу стратегияларды колдонуу же ар бир тилде үзгүлтүксүз машыгууларды өткөрүп туруу бул башаламандыктарды азайтууга жардам берет.

0: Бойго жеткенде жана картайганда пайдалары. Көп тил билүү жаш өткөн сайын да чоң артыкчылыктарды тартуулайт. Тилди активдүү колдонуу мээни тынымсыз жаңы байланыштарды түзүүгө шыктандыргандыктан Альцгеймер жана деменция симптомдорун кежеңдетүүгө салым кошо алат. Доору карылыктагы нейропластиканын уланышы тууралуу булар да айтты. Мээ төрөлгөндөн баштап тынымсыз өзгөрүп жана өнүгүп турат. Балалык жана өспүрүм кырак. Мээ жаңы маалыматтарды үйрөнүүгө жана синаптикалык байланыштарды түзүүгө эң жакын болгон мезгил. Бирок нейропластикалуулук деп аталган бул жөндөм бойго жеткенде жана картайган куракта да улана берет. Чоң кишилерде мээ клеткаларынын ортосундагы байланыштар дайыма кайра түзүлүп турат жана жаңы маалыматтарды үйрөнүү мүмкүн бойдон калат. Картайганда мээ жаңы байланыштарды куруп бар болгондорун бекемдей алат. Бул жерде тилди үйрөнүү деңгээли жана анын коргоочу таасири адамдын мотивациясына, аракетине, жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша айырмаланат. Тилдин өнүгүүсү жана бир нече тилди өзгөртүү карылык курактагы социалдык маданий мамилелер, жаңы ачылыштар жана ар кандай тажрыйбалар үчүн абдан маанилүү. Саламатта болуңуз. Бүгүн биз көп тилдүүлүктүн мээбизге тийгизген таасири жөнүндө сүйлөштүк. Бала кезибизде же чоңойгондо жаңы тил үйрөнүү мээбиз үчүн абдан жакшы көнүгүү экенин көрдүк. Ооба, кээ бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бирок пайдасы алардан көп. Эсиңиздерде болсун, эч качан кеч эмес, мээ кайсы куракта болбосун үйрөнүүгө ачык. Балким бүгүн жаңы тил үйрөнүүнү баштоо үчүн эң сонун күн. Урматтуу радио көрөрмандар, башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Урматтуу көрөрмандар, эми Кенан доолунун Тавла аттарын угуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталай кетели. Президент Эрдоган Казакстанга барат. Израилдин камак системасында палестиналыктар кеңири таралган жыныстык зомбулукка кабылууда. Трамп Иран темасында Си Цзиньпиндин жардамына муктаж эмес экенин билдирди. Иран АКШ менен жаңы сүйлөшүүлөрдүн алдында 5 кепилдикти талап кылууда.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, net-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: 2027 жылға пландаштырылған Бишкек плюс 25 екінші саммитін даярдап жатабыз. Барыңыздарды бұл іс-шараға активтүү қатысуға шақырабыз.
1: Климаттың өзгеріші, мөңгілердің еруісі, су ресурстарының азайышы. Бұл тоолай мақтарының ғана емес, бүтіндей адамзаттың көйгөйі.
0: Кыргыз Республикасы бір системаның екі уюлу болған тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
2: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүлчабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыт Ашыраханов, социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, жаздын келиши менен өлкө аймагында бир өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу багытында иштер күчөтүлгөн. Соңку күндөрдө жаан-чачындын көп жаашынан улам айрым аймактарда катуу сел да жүрдү. Андан сырткары дагы ошол аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам ар кандай кырдаалдар пайда болот. Деги эле өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, ушундай сел коркунучтарын жыл мезгилдерине жараша бир өзгөчөлүктөрдү эске алып, ага карата даярдык, ар кандай жаратылыш кырсыктарын алдын алуу багытында иштерди өзгөчө кырдаалдар министрлиги тынымсыз жүргүзүп турат. Биз соңку кездердеги абал боюнча дагы сиздерге маалыматтарды берип келебиз. Бирок ар бир жаран, ар бир адам ошол ар кандай кырдаалдарда даяр болушу керектигин, өзгөчө кырдаалдарда же болбосо аба ырайынын кескин өзгөрүшүндө жарандар өзүн кандай алып жүрүшү керектиги тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар дайым эскертүүлөрдү дагы берип келет. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы полковник Сулайманов Асан Кеңешевич. Саламатсызбы, Асан Кеңешевич?
1: Саламатсыздарбы.
0: Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жумартович студияда. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
0: Урматтуу угармандар, өзүңүздөр мурда угуп, көрүп, билип жүргөндөй эле биз түз эфирдебиз. Эгер сиздерде суроолор болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу биз сиздердин бүгүнкү темага туура келген суроолор болсо кабыл алабыз. Андан сырткары Facebook-тагы Биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздарды комментарий же билдирүү катары да калтырыңыздар. Анда биз маегибизди баштай берели. Мына соңку күндөрдө бир топ жерлерде дагы сел жүрдү жаан чачынга байланыштуу. Албетте бул соңку маалыматтарды алып алып, биз андан кийин ошол кандай чаралар көрүлүшү керек, эмне кылат жана башка деген суроолорго келели. Алгачкы суроом, урматтуу маектештер, сиздерге ушул соңку маалыматтар кандай? Мисалы таш көмүрдө, Ошто, Баткенде жана башка аймактарда сел жүрдү деп айтылып атпайбы? Анан ушулар жөнүндө бир кыскача маалыматты кимиңиздер берип коесуздар? Асан Кеңешевич, сиз бересизби?
1: Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнгө карата биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай эле жер жерлердеги жаранды коргоонун кызматтары бул тиешелүү буйруктарга негизделип күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп баратабыз. Ал эми маалымат боюнча айтып өтсөм, 11-чи

0: майга карата акыркы селдердин эсеби 72 сел каттоо жүрдү. Сел каттоодон 245 турак үйлөр, турак үйлөрдү короолорун, сарайларын, ушундай эле жер төлөлөрүнө суу кирген учурлар катталды. Бул жер катталган сел кырсыктарынан жалпы 149 жаран ошол учурда сел каптоо коркунучу пайда болгондо эвакуация иштери жүргүзүлүп эвакуацияланды. Булар Баткен облусунда болду. Андан сырткары чарбалык курулуштар дагы бир топ зыяндарга алып келди. Чарбалык курулуштар жалпы эсеби 105. Булардын негизи Ош облусунда, ошондой эле Баткен облусунун аймактарында болду. Ал эми короо сарайларын каптаган учурлар бул 344 жетти. Бүгүнкү күндө 344 короо сарайлардын негизги көрсөткүчтөрү бул Жалал Абад облусу менен Ош облусунун аймагында болду. 149, ал эми Ош облусунда 127 турак жайларды каптады. Мындан сырткары бир топ эле чыгашалар ички чарбалык жолдорго суу берүүчү түтүктөрдү, ошондой эле электр маңбычаларын алып кеткен учурлар катталды. Бардыгы учурунда тиешелүү кызматтар тарабынан калыбына келтирүү иш чаралары жүргүзүлдү. Ошондой эле залалсыздандыруу иш чаралары жүргүзүлдү. Деги эле бир топ иш чаралар оперативдүү мааниде биз өзгөчө кырдаал министрлигинин координациялоо иш чарасы, ошондой эле аткаруу иш чаралары, куткаруу иш чаралары, жардам берүү иш чаралары бардыгы жалпыланып аткарылды.
1: Албетте асан кеңешчи кырсык айтып келбейт дейт, бирок баары бир ошого даяр болуш керек да негизичи. Анан ушул багытта ишти кантип алып барасыздар? Мен сизден сурап алып, анан ошол божомолдоо мониторинг жүргүзүү боюнча кайрылайын деп турам да. Сиздерде алдын ала маалыматтар болот, ошол департаменттин корутундулары болот, анан ошого жараша дагы алдын алуу иштери жүрөт да, э?
0: Сөзсүз түрдө. Биз өзүңүз айтып өттүңүз, биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мониторинг божомолдоо департаменти
2: бар. Маалыматтар болот, ошол департаменттин корутундулары болот, анан ошого жараша дагы алдын алуу иштери жүрөт да, э?
0: Сөзсүз түрдө. Ушул мониторинг департаментинин адистерине берген корутундулары, берген ушул такталып чыккан изилдөөлөр негизинде такталып чыккан топтомдор негизинде биз сөзсүз түрдө алдын алуу иш чараларына көбүн эсе багыт жасап иш алып барабыз. Алдын алуу иш чараларына бул жерде алдын алуу иш чараларында эмнелер кирет? Жээк бекемдөө, сел сайларын тазалоо, калыбына келтирүү, оңдоп түзөө, ошондой эле жаңы курулмаларды куруу иш чаралары жүрөт да.
1: Жана дарыялардын жээктерин бекемдеп, анан жарандарга эскертүүлөрдү берип дегендей, э?
0: Ошондой эле бул азыркы мониторингден берген корутундулардын түрлөрүнө карап биз ошол алдын алуу иш чараларына жараша эле эскертүү берүү иш чаралары активдүү жүрөт. Бул негизинен жаз айларында жылышуу процесстери күчөгөн, ошондой эле жаан чачын күчөгөн учурларда бир кооптуулуктун алдын алуу боюнча биз ыкчам иш чараларды уюштуруп, бул иш чара өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын тиешелүү аткаруучулары менен бир аткарабыз.
1: Рахмат. Даурбек Жомартович, мына жогоруда айтылбадыбы, мына жаздын келиши менен жаан чачындын көп болушу менен жанагындай сел жүргөн учурлар болду. Деги эле ошо биздин Кыргызстандын аймагы, ошо сиздер ошол эле чөйрөдөгү окумуштуулар көп айтат го, ушундай нерселерге мындай ыңгайлуу болуп калган депчи. Анан сиздердин ошол божомолдоо мониторинг жүргүзүү иштери кандай жүрөт? Анан сиздер ошол багытта иш алып барууда дагы башка кызматтар менен дагы биргелешип иш алып барасыздар да, э?
3: Албетте. Кыргыз Республикасы өзү тоолуу аймак болгондон кийин кооптуу табигый процесстер бул ушул аймакта дуушар боло турган нерселер.
1: Күтүлгөн нерсе экен да, э?
3: Тоолуу аймак болгондон кийин ошого дуушар болот. Сел болобу, суу ташкыны болобу, же болбосо жер көчкү процесстери, ташкылоо процесстери бул ошо тоолуу аймак болгондон кийин ошого байланыштуу. өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, биздин адистер тарабынан изилдөө иштери бул тынымсыз жүрө турган нерсе. Өзүңүз да белгилеп кеттиңиз. Бул кооптуу деген аймакта биздин изилдөө иштерибиз тынымсыз жүрөт. Дайым жүрүп турган нерсе. Биз ошо кооптуу аймактарды изилдеп, кайсы жерде ошо динамикасы бар экенин, кайсы жер ошо дуушар болгон, кайсы зоналар, кайсы аймактардын баардыгын жылына изилдеп турган биздин иш-чаралар. Изилдөө, талаа изилдөө иш-чаралары ошо атайын ошо белгиленген аймактардын баардыгын изилдеп, атайын сунуштар берилип, өзүңүз буга чейин белгилеп кеткендей эле корутундулар жазылып, корутундунун ичинде атайын сунуштар болот. Ошо алдын алуу иш-чараларын көрүүгө боюнча. Буга чейин менин кесиптешим Асан Кеңеш айтып кетти. Ошо сел суу өткөрүүчү каналдарды же болбосо сел кампаларды, сел тосмолорду тазалоо иш-чаралары кирген ушундай иш-чаралар. Изилдөө иш-чаралары болсо, жер көчкү болобу же болбосо сел болобу, ошол жерде атайын өзүбүздүн аспап изилдөөгө багытталган инструменттерибиз менен ошолор менен изилдеп ошону аныктайбыз. Канчалык деңгээлде өрчүшү мүмкүн, кайсы аймак ошо залалын тийгизиши мүмкүн, ошолордун баардыгын бул жыл башынан дайым жүрүп тура турган нерсе. Анан ошонун жыйынтыгы менен биринчиден биз ошо корутундуларды беребиз. Ал корутундулар жергиликтүү бийликке тиешелүү мамлекеттик органдарга таратылып берет. Биздин өзүбүздүн министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүнө дагы берилет. Ал жерде алдын алуу иш-чараларын көргөнгө, атайын иш мерчемдүү пландарына киргизүүгө дагы. Мындан сырткары изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча атайын божомолдоо материалдар түзүлөт. Божомолдоо материалдын ичинде ошо кайсы аймак, ушу мындайча айтканда кайсы жерде ушу өзгөчө кырдаалдар болушу мүмкүн же болбосо ушу табигый процесстердин активдешүүсү мүмкүн экен, ошо жерде божомолдоо материалда жазылган. Ал район, айыл аймак, айыл кайсы тилкеге чейин баардыгы жазылган. Жана ошол процесске кандай ушу ошол же болбосо үй турак үйлөр болобу же инфраструктура болобу ошого таасирин тийгизе турган маалыматтардын баардыгы ушу биздин божомолдоо материалында камтылган. Мындан сырткары биз ошо божомолдоо материалында атайын ошо карталарды да иштеп чыкканбыз. Кайсы зоналар, ошо кайсы даражадагы кооптулук бар, биринчи даражадагы, экинчи же үчүнчү же төртүнчү даражадагы. Албетте биринчи даражадагы бул эң кооптуу деген аймактар. Мунун баардыгын ушул божомолдоо материалын биз жыл башында январь айында биздин министрликтерин баштап жергиликтүү бийликке чейин таратып беребиз. Атайын ушуну алдын алуу иш-чараларын көргүлө, ушул кооптуу сиздердин ар бир өзүңүздөрдүн аймагыңыздарда ушундай кооптуу тилкелер бар. Же болбосо ушу биздин кооптуу деген аймакта жашап аткан жарандарыбызды көчүрүү иш-чараларын аткаргыла, же болбосо буга чейин айтылган алдын алуу иш-чараларын көргүлө, тазалоо иш-чараларын, ирригация системаларын тазалагыла деген нерсени биз тынымсыз айтып келип, ошо божомолдоо материалында да камтылат. Бул изилдөө иш-чаралары. Албетте изилдөө жөн гана жүрбөстөн илимий негизде болот. Себеби дегенде ар бир жасалган иш илимий негизде болуш керек. Ошол эле дамба салабызбы же болбосо каналды тазалайбызбы, ошонун тереңдиги канча болот, дамбанын бийиктиги канча болот, ошонун баардыгы илимий негизде математикалык, мындайча айтканда эмпирикалык изилдөөнүн жыйынтыгы менен жасалыш керек. Антпесе ошону туруштук берүүсү күмөн болуп калат. Муну биз жалгыз гана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаменти эмес, биргеликте биз ошо илимий институттар менен, улуттук академиянын илимий институттары менен биргеликте алардын изилдөө иш-чараларын дагы колдонобуз. Мисалы суу ресурстар проблемаларын жана гидроэнергетика институту менен, геология институту менен жана көптөгөн институттардын изилдөө иш-чаралары аткарган ошо отчетторун колдонуп ошолордун баардыгын камтыган ошо материалдар болот. Ал эми азыркы бүгүнкү күндө колдонуп жаткан атайын бир өзүбүздүн дагы заманбап санариптештирүү иш чараларыбыз да бар. Баягы эски эле ыкмалар менен колдонбостон ошо азыркы заманбап жакшы эл аралык жакшы практикаларды да колдонобуз. Ал жерде жаңы программалар бар, мисалы моделдештирүү, санариптештирүү, рельефтердин түзүлүштөрүн, морфометриялык баягы мүнөздөрүн колдонуу менен жаңы мисалы аспаптар азыр көптөгөн колдонуп келе жаткан азыр баары эле колдонуп атат. Дрондор, ал жөнөкөй гана дрондор эмес, ал профессионалдуу камералар менен ошо камтылган ушул жерде коюлган да. Булардын баардыгы ушул биздин изилдөө иштердин алкагына кирет. Анан ушунун жыйынтыгы дагы болуп биз ушул жыл башынан баштап изилдеп кооптуу деген аймактардын приоритеттүүлүгүн дагы беребиз. Ал жерде атайын биздин сунуштамабыз бар. Жылдын аягында ушу биздин кесиптешибиз мына Асан Кеңешевич отурат. Ал жерде ушу биз сунуштайбыз. Кайсы объектилерди, кайсы эң приоритеттүү, кайсы жерде ушу калктуу конушка же болбосо инфраструктурага кооптуулугу жаратып атат. Азыр эртең бүрсү күнү ушу сел жүрө турган болсо же болбосо жер көчкү жүрө турган болсо ошол жерди алдын алуу иштерин аткарыш керек деген сунуштаманы дагы биз
1: ушу
3: биздин департаменттин милдети болуп саналат.
1: Жакшы экен. Асан Кеңешович, сиздер ушундай алдын алуу багытындагы жанагы айтылган аныктоолорду, корутундуларды алгандан кийин сөзсүз ошо жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш жүрөт да, э? Анткени жергиликтүү бийликтин да жоопкерчилиги чоң да.
0: Сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик менен чогуу иш алып барышыбыз бул талап. Себеби бул өзгөчө кырдаал коркунуч пайда болгон аймак участок дейли, кандай гана болбосун жергиликтүү бийликтин жашоочуларына же болбосо инфраструктурасынын бузулушуна алып келүү коркунучу болгондуктан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү сөзсүз тартылат. Бул алдын алуу иш чараларын уюштуруу боюнча биз өзүбүздүн тиешелүү жетекчилик алган укуктук ченемдик актыларды колдонобуз. Ошондой эле өзүбүз жобо иштеп чыкканбыз, жобого ылайык ошол ылдыйкы баскычтан жогорку баскычка чейин ар бир талаптары менен кылдаттык менен сөзсүз түрдө азыркы кесиптешим айткан буга чейин негизделип чыккан кооптуу деп табылган аймактарда кайсыл иш чараны жүргүзүш керек, иш чараны кандай деңгээлде жүрүш керек деген талдоону жергиликтүү комиссия болот, райондук деңгээлде, айыл өкмөттөн баштап райондук деңгээлге чыга турган, райондук деңгээлден областтык деңгээлге чыгат, областтык деңгээлден анан республикалыкка чыгып туруп республиканын жалпы республика боюнча пландар иштелип чыгат. Жылдык пландар иштелип чыгат дагы. Ошол пландардын негизинде биз иш чараларды уюштурган үчүн коргоо иш чаралары жүргүзүлөт. Дагы бир миңдеген тургундардын турак жайларын, социалдык объектилер, ички чарбалык жолдор, ички чарбалык көпүрөлөр, ошондой эле суу түтүктөрү, электр мамычалары деги эле жашоо тиричилигине керектүү болгон инфраструктурага керектүү болгон негизги кандай десем негизги баягы көрсөткүчтөрүбүз ошол багытталган коргоо иш чараларындагы багытталган мындай зыян алып келбегенге багытталган иш чараны уюштурабыз.
1: Ушул соңку кездердеги жана соңку күндөрдөгү дейличи селдин жүрүшү мисалы бир топ эле материалдык чыгымдарды да алып келди да, анан ушундай учурларда жанагы сиздер айтып аткан божомолдор болгон да, э? Ушул аймактарда ушундай сел жүрүшү мүмкүн күтүлөт деген, э? Ага чейин дагы жарандарга деле эскертүүлөр берилип атпады беле?
3: Сөзсүз түрдө бул божомолдор биз буга чейин мен айтып кеткендей эле жылдын башында биз божомолдоо материалдарын таркатып беребиз. Ал материалдар жалгыз гана айыл аймактын башчыларында же болбосо райондун акимдеринде болбойт. Биз ал божомолдук материалдарды биздин министрликтин сайтына да жайгаштырабыз. Аны биздин каалаган жараныбыз ачып көрүп кайсы жерде аймакта ошо кооптуу деген аймактарды көрүп алса болот. Мындан сырткары биздин Кыргыз гидромет кызматынын берген ыкчам маалыматына таянып биз атайын кыска мөөнөттүү божомол даярдайбыз. Мисалы эртең бүрсү күнү жаан нөшөрлөгөн жаан чачын жайт деп күтүлөт деген маалымат келе турган болсо, биз ошол кайсы зоналарда, кайсы район, аймактар ушул кооптуу экенин аныктап, ушул кыска мөөнөттүү божомолдо баардык камтыган маалыматты таркатып беребиз алдын алууга. Бирок бир нерсе бар, эми кайсы убакытта, кайсы мүнөттө сел жүрөт же болбосо жер көчкү жүрөт, ташкул деген маалымат жок. Аны үчүн атайын датчиктер, сенсорлор керек аны аныкташ үчүн. Бирок мейкиндик божомолдукту биз айта алабыз. Мейкиндик дегеним кайсы жерде болоорун биз так билебиз. Ал эми убактысын жана эффектиси, ушу сел мынча болот, мындай көлөмдө болот, могу аймакты каптайт деген маалымат ал өтө татаал маалымат. Бул божомол деген өзү деле мындай орустар айткандай неблагодарное дело деп коет. Бул өтө кыйын нерсе, буга атайын ошол датчик сенсорлор керек. Биз деле мисалы ошол жакынкы эле ошо апрель аягында Алай районунда боло турган селди деле биз кыска мөөнөттүү божомолдун ичинде камтыганбыз. Мындан сырткары жалгыз гана божомол эмес, эскертмелерди да берип турабыз. Мисалы мен цифрларга токтоп кетсем, жыл башынан баштап, январь айынан баштап биздин мониторинг департаменти тарабынан 380 атайын кат эскертме берилген. Бул райондун башчыларына, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарымдуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийликке, айыл аймактын башчыларына баардыгына такалат берген. Ал жерде кайсы кооптуу участка, кайсы тилкеге чейин баардыгы көрсөтүлгөн. Бизге дагы кайра жооп келген, баардыгы даяр, баардык техникалар, баардык каражаттар, күч каражаттар даяр деген. Бирок тилекке каршы айрым жерлерде, мына ошол эле Алай районунда же болбосо Баткен областынын Баткен районунун Актат районунда да сел жүрдү ушу май айынын ичинде. Жалал Абад областынын Аксы районунда Жол Сай айылында сайлардан келген, курук сайлардан келген селдер ошо нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен мындай бир чакан жерлерге эле, чакан аймакка жааган жаан ушундай сел пайда кылды. Таш көмүр шаарында, Кызыл Жар айылында ал жерде сел жүрдү. Таш кулоо процесстери болду Ош Бишкек жолунда, аны дагы өзүңүздөргө маалым. Бул процесстердин баардыгы биздин мындайча айтканда базада, биздин ушу божомолдо материалында камтылган. Мунун баардыгын биз таркатып бергенбиз. Бирок маселе ошо алдын алуу иш-чараларын көрүү. Көп учурда биздин ошо берген маалыматты мындай бир кайдыгерлик итебарга албай учурлар болуп атат да. Биз аны көп айтабыз, муну эске алыңыздар, биз берген эскертмелерди эске алыңыздар, алдын алуу иш-чараларын көрүңүздөр. Анан эми кооптуу процесс өзүнүн бир факторлору бар, себептери бар. Мисалы селдердин негизги факторлору бул, биринчиден бул нөшөрлөгөн жаан. Мындан сырткары мындай бир ошол атайын инфраструктуранын жоктугу, мисалы эле ирригациялык каналдардын арыктары жок болгондугу же болбосо алардын толуп калгандыгы, мунун баардыгы эле республиканын аймагында биз көрүп атабыз. Аны ал маселелерди биз чагылдырып атабыз. Анын убагында тазалап туруу керек же болбосо дагы бир акыркы учурда ошо экологиялык маселелер дагы ал жерде камтылган. Мисалы ошо деградация, жайыттардын деградациясы, мунун баардыгы себеп болот. Ошо селдердин пайда болушун, кыртыштардын бузулушу, эрозия болушу, деградация болушу селдердин ошол жааган жаандын сиңип кетпей ошол селдерди пайда кылып, ашыкча ошо жайыттарды пайдалануу же болбосо ушу токойлорду кыюу, мунун баардыгы антропогендик фактор деп коебуз, эми адам баласынын кийлигишүү менен. Жалгыз гана жаратылышка шылтоолоп койбостон, биз өзүбүздүн дагы кылган аракетибизди, жасаган иштерибизди, акыркы мезгилде өзүңүздөргө маалым болгондой, мисалы калктуу конуштар да өсүп атат.
1: Ооба.
3: Сай сайларга учурлар болуп атат, үйлөрдү салып алган болуп атат ушу сел түшкөн сайларга же болбосо жер көчкүнүн астына үйлөр түшүп аткан учурлар болуп атат. Мунун баардыгына биз чек коюп, убагында тиешелүү жумуштарды алып барып, ошол жердеги ушу жарандарыбыз менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жаздын башында эле башталат бул жумуштар. Булардын баардыгын биз айтып келгенбиз, божомолдоо материалдарында да бар. Бирок тилекке каршы айрым учурларда бул маани берилбей же болбосо көңүл бурулбай калган учурлар бар.
1: Себеп болот экен да ошондой нерсенин
3: барында.
1: Рахмат, урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар, маегибизди уланта берели. Асан кеңешич, мына жогоруда Дагырбек Жомартович баса белгилебедиби? Эскертүүлөр берилет, ар кандай учурлар болот деп, анан ошондой учурда аймактарда Кыргызстандын кайсыл аймагында кандай мындай бир кесепеттер болот, кандай кырдаалдар болот, анын баарын айта албайбыз да, аймактарда даярдык кандай болот, ыкчам чара көрүү, ошол адистердин даярдыгы, сиздердин ошол аймактардагы кызматкерлердин даярдыгы жөнүндө сурайын деп жатам сизден. Ага чейин бизде бир угарман бар экен, кабыл алып коёлу, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыз.
1: Угуп жатабыз.
4: Рахмат атыңызды улбек. Мен баатырлар угуп атам да, өлкөчө кыздан жана эметирөйбү. Психология. Мындай да азыр мына сиз айтып атпайсызбы, деградация башкан мисалы, жамгыр жаагандай деп, эки айлык нормада шундай көлөмдө деп. Ал деле билинет да. Мисалы, кайлардын азыр ташкын болуп аткан сүйгө, долбоолордо өчүп атканын карап турам, эми болушунча. Кээ жерлер муздагылай жерде эле да. Мулагыла жерде баягы көчөдөн арыктардан ашып, арыктарды бекемдеп койчу. Ошол жерден мына машинасын алып кетип атат, өздөрү түзүлгөн эң башкысы. Ошол автомобилин болот, үйлөрүн камсыздандыруу керек деген маселени караш керек. Анан кайра кайра эле болуп өргөндө деле ошол сиз айткан жергиликтүү мына президенттин буйругу менен тапшырмасы менен бетирегени кудурат. Ошолорго деле чогуу айтып деп ошондор тартипке салса болот да. Мурдагы келип аткан сууларды ошол үйлөрүн бөгөт кылып тосуп, же болбосо башка жак нерсе айтса салып койду. Салып койсо жергиликтүү бийлиги эмне иш кылууда? Ошол өзгөчө кырдаал жеген жерлерге мисалы салдырбаш керек да. Экология кайда болуп атат, башка жергиликтүү бийлиги эмне кылып атат? Ал жерде деген болбойт деген жерге алар салдырсын кереги жок. Мамлекетибиз кыйын кырдаал оор деген жерлерде кооптуу жерге бийлиги көчүрүп, мына бир жакта дал ушундай болгон көчүрүп акчасын төлөп башка жакка көчүрүп берген компенсациядан кылып. Ал биздин көпчүлүгүбүз элдер өздөрү күнөө болот да, айтсаңыз айтканда алып барып эле салып алышат да. Жок андай болбосо эртең анан бирдеке болсо чыгып сел каптап кетти, же үйүм алып кетти, же бир нерсе болуп кетти деп. Ошондуктан мен ойлойм, албетте жергиликтүү бийликтердин азыркы күндө ролун караш керек, айтыш керек, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ооруканада айтып кеп, анан бекемдөөлөрдү, арыктын каналдардын бойлорун, башкалардын бекемдөө ошоларды дагы камсыздандырууну күчкө алыш керек, ошолорду дагычы. Анан айтып коюш керек да, буларга дагы сиз айткандай түшүндүрүштөн көбүрөөк жүргүзүп, анын акыбалын, анын аягы бүткөнү эмне менен болот ушул жөнүндө көбүрөөк түшүндүрүп койсок, элибиз билсе деле билбешке салып койгон учурлар болуп атат. Анан жергиликтүү бийлик, районун жетекчилери дагы силерге кол кабыш болуп иштеп анчалык деңгээлге жеткирбешкени силерге жардам бериш керек. Президент айтып атат, иштегендер иштегиле депчи. Башка деле адамдар бар да. Анан жыл сайын эле кайтып берген менен бир жыйынтык болуш керек да, урматтуу конокто. Рахмат.
1: Рахмат сизге дагы маанилүү маселе боюнча үн кошконуңузга.
3: Чоң рахмат. Эгер мүмкүн болсо мен бир аз жооп берип, анан Асан Кеңеш дагы өзүнүн
1: оюларды
3: толуктоолорду айтабы. Абдан жакшы маанилүү нерсени айттыңыздар. Бул чоң маселе, чоң көйгөй. Министрлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалгыз бул көйгөй менен жалгыз чече албайт. Сиз туура маселе көрсөтүп атасыз. Бул ушу биргеликте жергиликтүү бийлик, биздин жарандар, тиешелүү министрлик, ведомстволор, уюмдар, ошону жалпы коомчулук чечпесек жалгыз биз министрликтин алдынан келбейт. Баарыбызга маалым, министрликтин өзүнүн чектелген бюджети болот ошо алдын алуу иш-чараларын аткарууга. Биз бул маселени дагы ушу токтобостон ушу өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы ушу бизге көптөгөн колдоосун көрсөтүп атат. Ушу биздин бюджетин көбөйтүп берүүгө, ушу кооптуу аймактарда алдын алуу иш чараларын көрүүгө, министрлер кабинетинин төрагасы дагы бул маселени кайра кайра актуалдуу экенин айтып, алдын алуу иш чараларын көргүлө деген да маселени тиешелүү токтомдор менен тиешелүү буйруктарды дагы чыгарып, жарлыктар да чыгып атат. Атайын ошол жерде иш чараларды көрүү боюнча. Бул жалпы биздин баардык коомчулуктун жумушу. Туура айтасыз, ооба, тилекке каршы ошондой аймактарыбыз бар, ошол жердеги жашап аткан жарандарыбыз бар, бирок министрликтин өзүнүн милдеттери бар. Ал жерде жарандарды колун бурап чыгып кет деп конституциялык укугунда бузганга биз андай укугубуз жок. Биз тиешелүү ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок ошол канчалык ошол баардык камтый алабыз. Ошолун баардык маселелерди камтыганга ошол ошо коомчулуктун, жергиликтүү бийликтин жардамы керек албетте. Бул жалгыз гана биздин министрликтин милдети эмес, ошо мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерселер да. Бирок биз өзүбүз аракетибизди да кылып атабыз. Мисалы, азыр асан кеңеш деле айтса керек, чектелүү мына бир жылга атайын өзүбүздүн бюджетибиз бар, ошого кирген ошо объектилерибиз да бар. Мисалы, жыл сайын бир нече объектилер кирет. Мынчал объектилер эң жана буга чейин да айтпадымбы, приоритеттүү деген объектилер кирип, ошону коргоо иш чаралары аткарылат.
1: Рахмат. Асан кеңешич.
0: Мен да толуктап кетейин. Угармандын айтканы эң негизги туура айтып атат. Себеби камсыздандыруу жөнүндө айтты, камсыздандыруу атайын камсыздандыруу жөнүндө мыйзамды чыккан, мыйзам чыккандан кийин турак жайларга же болсо автоунааларга азыркы күндө милдеттүү түрдө камсыздандыруу иш чаралары
1: киргизилген.
0: Бирок кесиптешим айткан дай биз өзүбүздүн биздин министрликтерге жүктөлгөн милдеттери жана функцияларынын рамкасынын ичинде гана иш алып барабыз да. Ошодон улам биз болгон жерде биз ушундай катталган кырсыктар катталган жерде же болсо күчөтүлгөн тартипте иштеп аткан аймактарда деги эле тынчтык күнүндө деле болгон пропаганда иштерди кошумча алып жүрөбүз. Себеби биздин башка куткаруучулар, башка иш чараларды, машыгууларды жүргүзгөндө, ушундай эле окутууларды жүргүзгөндө сөзсүз түрдө ушундай биз айтып кетүүчү жалпы эле жарандарга үгүт насаат катары айтып кетүүчү айта турган ушундай
1: түшүндүрүү иштерини жүргүзөсүздөр.
0: Түрдө аткара турган иштерди жүргүзүүсүн түшүндүрөбүз. Ал эми баягы кээ бирки жерлерде түштүк региондо көп жолу кездешет. Азыркы Баткендеги акыркы селдерде ушундай эле Ош облусунда катталган селдерде, Жалал Абад облусунда катталган селдер, Баткен облусунун кээ бирки аймактарында курук сайлар болот, жол катары колдонушат тургундар, башка жол жок.
1: Жаратылышы ошондой
0: эле, ошондой жайланышы. Релеф ошондой түзүлүп калган. Анан сел келген учурда сөзсүз ошол сел суусу суу аккан сай менен агат да. Анан тургундар качан сел кургаганда токтогондон кийин жолду кайра сайды жол катары колдонгон жерлер бар. Кечээки машина калып кеткен учурдагы ушундай сай аркылуу өткөн учурда катталып атат да. Дөңгөлөктөр тыгылып жылбай калганда анан сел күчөп анан сел агымында калган. Мындай учурлар Баткен облусунда көп. Ушундай кырдаал сел кооптуулугу бар сел сайларды жол катары пайдаланып жүргөн учурлар бар.
1: Асан кеңешич, дагы бир жана дагы айттым эле, жана ар кайсы аймактарда кандай окуя болуп кетет, эч кандай кепилдик жок да. Ошол учурдагы даярдык, мисалы, жер-жерлерде, аймактарда, ушул ар кандай учурларда, өзгөчө кырдаалдарда тез ыкчам чара көрүү боюнча бүгүнкү күндө шарт деле жакшы болуп калды го деп ишенсек болот да, э?
0: Бүгүнкү күндө салыштырмалуу
1: мурдагы
0: учурларга 10 жыл мурунку дейли салыштырмалуу бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаттары жетишерлик деңгээлде жаңыланды, күчтөндү, көбөйдү. Ушул эле иш чараларды көбөйтүп жоопкерчилик чоюлган сайын бизде дагы бир топ иш чаралар көбөйөт. Себеби баягы жогоруда айттым, окутуу жалпы эле жарандарды, тургундарды ошондой эле машыгуу учурунда өздөрүнүн өзгөчө кырдаал коркунучунда кандай алып жүрүү, анан эми түрлөрү бар да, жаратылыштык мүнөздөгүчө кырдаал коркунучу болсо же жер титирөөдө же сел суу ташкындары деген учурларда жарандар өздөрүн эмне кылыш керек, кандай алып жүрүш керек деген учурларда окутууларды жүргүзөбүз сөзсүз түрдө. Ошондой эле алдын алуу иш чаралар деп жогоруда айтып атабыз сөз башталгандан бери эле. Алдын алуу иш чараларын биз сөзсүз түрдө ықчам түрдө аткарган аракет кылабыз. Бул өзүңүз айттыңыз, өзгөчө кырдаал айтып келбейт, качан келишин эч ким билбейт. Прогноз менен биз божомол материалдар менен эскертүү берип, SMS аркылуу жарандарга жеткиребиз. Болгон маалымдоо каражаттары менен жеткирип атабыз. Ошентсе деле биз өзүбүз күчөтүлгөн жеткирүү болгон бардык маалыматтарды убагында жеткиргенге аракет кылып, даярдыкты биз сөзсүз түрдө өзүбүздөн баштаганбыз. Буюрса, салыштырмалуу мурунку илгерки салыштырмалуу биз бүгүн бир топ күчтөнгөнбүз жана оперативдүү иш алып барууга мына акыркы случайлар болуп атат. Уже биздин болгон мал неме куткаруучуларыбыз же болсо өзү курам ыкчам иш чараларды уюштуруп атат. Бул дагы ошол биздин бүгүнкү күндөгү даярдыгыбыздын бир көрсөткүчү.
1: Көрсөткүчү. Рахмат Дарбек Жомартович, мына ушул жаратылыш кырсыктары деги эле ушундай учурлар, окуялар мында айтып келбейт, анан чек арасы да жок болот да бул. Анан ушул илимий практикалык негизде жана айтпадыңызбы, илимий иштерге да көбүрөөк таянабыз деп, анан башка өлкөлөр менен кызматташып, башка кызматкерлер менен башка өлкөнүн сиздердин кесиптештериңиздер менен биргеликте эл аралык деңгээлде дагы иш алып баруу болот да, э?
3: Албетте, бул жумуш жакшы мындай бир эл аралык практиканы ушу биздин жумушка өздөштүрүп же болбосо адаптацияташтырылып ошону колдонуу бирден бир ошо биздин дагы бир өзүбүздүн иш чараларыбыз. Мисалы, эгер айтып кете турган болсом, биздин өнөктөштөрдүн Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында бирден бир компоненти болуп ушул регионалдык деңгээлде кызматташуу. Ал жерде көптөгөн иш чаралар камтылган. Биринчиден бир ушул биздин өзүбүздүн бири бирибиздин тажрыйбабызды алмашуу, маалымат алмашуу. Ал жерде ар түрдүү семинарларда, тренингтерде ушу биздин бөлөк жакын эле жайгашкан ушу өлкөлөрүбүздөгү кандай иш чаралар аткарылып атат, ушу изилдөө иш чараларында же болбосо божомолдоо до кандай ыкмаларды колдонолорун баардыгын ошол биз ушундай семинар конференцияларда дагы бири бирибиз менен маалымат алмашып, тажрыйба алмашып, алардын жакшы деген практикаларын же болбосо жаңы колдонулган практикалар эме программаларын, аспаптарын, шаймандарын ошо биз көрүп, албетте биз колдонобуз. Бул нерсе мындай бир министрликтин дагы ушу деңгээлинде дагы жүрүп аткан иш. Биздин ушу эң жакшы мындай бир практикаларды ушул жерде биздин адистер өзүнүн деңгээлин, билим деңгээлин дагы өздөштүрүп, мисалы эле ушу акыркы 5-6 жылда биздин адистер Кытай өлкөсүнө, Япония өлкөсүнө же болбосо Европа өлкөлөрүндө ушу жакшы деген практикасы бар өлкөлөрдө ушу кырсыктарды алдын алуу деген мындай бир уюмдар менен биргеликте иштеп, ушул жерге тренингтерди өтүп, атайын окууларды өтүп, өзлөрүнүн билим деңгээлин күчөтүү боюнча иш чараларды аткарылат. Муну мисалы Финляндия өлкөсүндө, Швейцария өлкөсүндө, Европаны айта турган болсок, же болбосо Япония өлкөсүндө бул дайым ушул иш чаралар аткарылат. Себеби дегенде бул нерсени, жаңы нерсени жаңы мындай бир алдыда жүргөн өлкөлөрдүн бир практикасында колдонушубуз керек. Себеби дегенде бул кырсыктар жылдан жылга күчүү, эффектиси чоң болуп келатат. Климаттын өзгөрүшү менен да байланыштуу, адам баласынын кийлигишүүсү менен да байланыштуу, ушу калктуу конуштар өсүп атабы, же болбосо жаңы инфраструктуралар түшүп атат, мисалы жолдор түшүп атат, ГЭСтер курулуп атат, жаңы калктуу шаарлар түшүп атат, аэропорттор курулуп атат. Ошонун баардыгын изилдегенге атайын бизге ошондой жаңы ыкмалар, жаңы билим дердин баардыгы керек. Аны колдонуп, ошонун негизинде алдын алуу иш чараларын аткарбасак, эртең кесепеттер чоң болуп, ушул кырда мындай өтө оорлошуп кетиши мүмкүн, ошого биз даяр болушубуз керек. Ошон үчүн биз биздин адистердин билим деңгээлине өтө чоң көңүл бурабыз.
1: Жакшы. Жогоруда ошол түздөн-түз баягы өзүңөрдүн ишиңерди аткаруу менен бирге түшүндүрүү иштерин да жүргүзөбүз деп эдиңизби, Асан Кеңешевич? Анан бул жерде ошол жергиликтүү бийлик дагы же болбосо сиздердин райондордогу бөлүмдөр дейбизби, ошол жерде кандай кырдаал, кандай бир коркунучтар бар, же болбосо кандай дагы бир тобокелчиликтер бар деген нерсе баардыгы сиздерде ыкчам, тез мындай бир маалыматтардын топтому бар да, анан калса бүгүнкү күндө санариптештирүү дагы өзүнүн бир абдан жакшы натыйжасын берип жатпайбы?
0: Сөз ооба бар. Бул Даур Жаманович айтып атты го, биз департамент мониторингге берген буга чейин божомол материалдарын иштеп чыгат. Жер жерлерде бул баардык материалдар изилдөө иштеринин негизинде жүрүп, анан топтом чыгат да. Ошол топтомдордун баардыгы жергиликтүү райондорго, район акимдерге, губернаторго деги эле жетекчиликке баардыгына бул топтомдор иш алып баруу үчүн, колдонуу үчүн таратылып берилет. Ал эми кооптуу аймактар боюнча айтып өтсөм, мисалы цифраларга тактала турган болсок, бүгүнкү күнгө 11592 кооптуу аймак участоктор бар.
1: Аныкталган э, ушундай деп.
0: Түрлөрү көп да, мисалы жер көчкү кооптуулугу 4554 жер көчкү кооптуулугу бар. Сел суу ташкындары бар 3300дөн ашуун, 307 ушундай кооптуулук жараткан участоктор бар. Бийик тоолуу көлдөр бар 2000ден жарылып кетүү коркунучтары өзүбүздөргө маалым болгондой, бул бизде жай айларынан суу карлар температура көтөрүлүп мөңгүлөр ээрип, анан тоолор суусуз көлдөр толуп, анан ашып кетүү, жарылып кетүү коркунучтары пайда болгон учурларда дагы бир топ иш чаралар уюштурат, кыйынчылыктар келип коркунучтар пайда болот. Ошондой эле кар көчкүлөрү, мына кыштын күндөрү кар көчкүлөрү 779 участок деп табылып берилген. Бүгүнкү күндө мониторинг департаментинин адистери тактап бизге маалымат катары берет. Биз бул маалыматтар менен сөзсүз айткандай эң эле райондук деңгээлге чейин түшүп ушулар менен иш алып барууга, ошондой эле колдонууга, көзөмөл жүргүзүүгө, тиешелүү иш чаралар жүргүзүүгө беребиз. Ал эми таш коло жөнүндө сөз болду. Таш коло башка жаратылыш мөзөгү өзгөчө кырдаалдарга караганда азыраак, булар 571 участокто таш коло коркунучтары бар. Бул булардын баардыгы тиешелүү адистер менен иштелип такталып, анан топтому иштелип чыккандан кийинки көрсөткүчтөр. Бул эми бул көрсөткүчтөр ушул менен токтобойт. Себеби дүйнөдө климат өзгөрүп атат, мынабу жаан чачын көп болуп атат, ушундой эле жылыш процесстери активдешип атат. Бул жылдык баягы нормадан ашыкча же болбосо нормага жетпей калган курукчулук болгон учурларда деле теж таасирин тийгизип цифралар өзгөрүшү мүмкүн.
1: Ушундай учурларда мисалы жанагы баардык эле аймактардагы инфраструктура, мисалы таш көмүрдө бир имаратты суу каптады дедик, тоңдо жолго дагы өзүнүн таасирин тийгизди дедик, ушундай учурларда мисалы сөзсүз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү кызматтары менен макулдашылган иш жүрөт да, курулуштарда, ошол эле жолдо болсун, ошол эле имараттарды курууда болсун, анткени ошол селдин нугу болушу мүмкүн, жер көчкү жүрүшү мүмкүн дегендейчи. Анткени жакында эле дагы бир интернет булактарында бир жарандын маалыматы чыккан, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жерге жашабайт десе болбойт, турак жай куруп алгандар да бар да мисалычы. Жашап алгандар.
0: Андай учурлар болушу мүмкүн, бирок кандайдыр бир жаңы курулуш курулуп жаткан учур болсо, же болбосо жаңы бир трансформация боло турган жер болсо, жайыт жерлери же болбосо өздөштүрүүгө, же болбосо турак жай куруу үчүн комплекске деген жерлер боло турган болсо, сөзсүз түрдө биз менен макулдашып бизди болот тиешелүү корутундуларды бериш керек. Себеби сиз айткандай бул башка бир адис эмес, жарандарга тегиз эле жер көрүнүшү мүмкүн.
1: Көрүнөт.
0: Анын башка жактары бар да, көзгө көрүнбөгөн жердин алдынан суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн, же көзгө көрүнүп турган эле жылышуу процесстери бар болушу мүмкүн, же ошондой эле жогорку зонадан сел топтолуучу аймактар чоң болуп, ошолордон пайда болгон сел суулары ушул сунуштап аткан жерге келиши мүмкүн деген анализдер жүргүзүп, ошонун негизинде анан корутунду берилет, макулдашат. Бирок мурундан 30 жыл мурун десек деле туура болот. Кандайдыр бир себептерден жаңы конуштар пайда болгон. Өздөрүнчө айылдык деңгээлде же болбосо көңүл бурулбай калгандан улам өсүп кеткен айылдар бар. Бүгүнкү күндөгү ошол айыл толук айыл катары отурукташып калган, бирок кооптуулукту ошол эч ким көңүлгө албай, бүгүнкү күндө тескерисинче көйгөй жаратып аткан аймактар да жок эмес.
3: Мен уруксат болсоңуз кошумчалап кетсем, ошол биздин угурман дагы аябай жакшы маселе көтөрбөйдүбү? Аларды ошо ал жерге жайгаштырбай бөлөк жака ошо көчүп салбайсыздарбы деп, ал жерде ошол менин кесиптешим айткандай, ошол убагында ошол самозахват деп коебузбу, орусча айтканда убагында ошол самозахват менен жайгашып алган дагы аймактарыбыз бар. Ал жерде бүгүнкү күндө ошол көбүнчөсүндө республиканын аймагында, өлкө аймагыбызда ошондой аймактар көбүнчөсүндө ошо кооптуу деген аймакка жайгашып алышкан. Ал жерде анан азыр андай аймактарды жөн гана калтырып койбостон, мына биз министрлик тарабынан ошо аймактарды коргоо иш чараларын аткарып атабыз. Мисалы эми айла жок да, биздин Кыргызстандын аймагы 94% ушу тоолуу өлкө болгондон кийин 6% ошо түздүк жерлер, ушу биздин жарандарыбыз жашай турганга ыңгайлуу жерлер. Анан эми аларды мына ушул жерге жашап атасыздар эми ал жерде калтырып койбостон, биздин министрлик тарабынан атайын ушу иш чаралар аткарылат, коргоо иш чаралары. Эгер керек болсо сел куруу каналын салуу болсо сел курулат, каналын салынат, же болбосо сел кампалары, сел тосмолор салынып атат. Муну пландарга кирип, иш мерчемделери кирип атат. Анын себеби баарыбир деле калтырып койбой, кайдыгер мамиле кылбай ошону коргошубуз керек. Ал биздин жарандарыбыз. Бул иш чаралар аткарылып атат. Бирок тилекке каршы ошондой аймактарыбыз бар. Мисалы ошол эле Бишкек шаарынын ылдый жагы, ал жерде жер кыртышынын алдындагы суулардын көтөрүлүшү проблемасы, подтопление деп коебуз, ПГВ деп коет орусча айтканда. Мунун баардыгы эле көйгөй. Эртең ошол дубалдардын нымдалышы, ушул жерде имаратка зыян келген бир топ эми таасири бар. Жер алдында кыртыштардын көтөрүлүшү, Токмок шаарында же болбосо ошо ошо областтын өзгөн райондорунда, Кара Суу райондорунда андай участоклар көп. Көл Ысык Көл областынын Балыкчы шаарынын айланасында андай аймактар көп. Бирок ага карабастан биздин жарандарыбызды калтырып койбостон, ал кооптуу аймактарда биз ошо өзүбүздүн коргоо иш чараларыбызды көрөбүз.
1: Рахмат. Асан кеңеш үчүн уктуруу да соңуна чыгып калды. Негизи эле ар кандай учур болгондо, кырдаал болгондо өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылабыз да, биринчи эле эске келе турган нерсечи. Анан жалпы эле жарандарга, биздин мекендештерибизге мындай адамдар өздөрү дагы коргоно билсе, эреже талаптарды сактай билсе деген дагы эскертүү керек го дейм бүгүнкү күндө.
0: Ооба, сөзсүз эле жаранды коргоо жөнүндө мыйзамда ар бир жаранга милдеттендирилген өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иш чарасын уюштуруу, жүргүзүү деп даана милдеттенип мыйзамда турат. Тилекке каршы бул талаптарды көбүнчө жарандар эмес, кээ бирки мекеме уюмдардын деле милдеттери аткарылбай калып, анан кырдаал түзүлгөндөн кийин орусча айтканда разбор кылып чыкканда анан даана көрүнөт да. Эми кайрылып учурдан пайдаланып жалпы эле журтка кайрыла турган, айта турган биздин бир сунуштарыбыз, суранычтарыбыз бул жаз айларындагы, жай айларындагы күтүлүүчү өзгөчө кырдаалдардын коркунучу деп биз SMS берип бергенде ошолорго мындай көңүл кош койбостон, анан алдын ала өздөрү дагы элементарно айтканда суу жүрүүчү, суу чыгып кетүүчү эмес, суу агуучу арыктарды дагы тазалаган эмес, толуп калган, жок болуп кеткен арыктар дагы
1: бар э,
0: сел катталган жерде көрөт. Ошолорду деле алдын ала жасап тазалап койгон учур болсо бир топ
1: жеңил болот эле.
0: Жеңил болот, мындай чаша болбойт эле өздөрү. Ушундай учурларды көңүл калса,
1: деп кайрылса,
0: биз берген сунуштарды так туура көңүл кошуп койбой аткарууга алса, бардыгыбызга жеңил болот.
1: Рахмат. Урматтуу радио кагармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай, ар бир жаран милдеттүү түрдө ушундай ар кандай кырдаалдардын болуп кетишин алдын алууга салым кошо алат. Андыктан кайдыгер болбой, ар бирибиз ар кандай жаратылыш кырсыктарынын алдын алууга катышалы. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Сулайманов Асан Кеңешович, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жомартович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү уктуруубуз өтө маанилүү маалыматтарды камтыган уктуруубуз Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп, угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссёру Бакыташ Рахманов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
5: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Бишкекте саат 17. Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо кеч Кыргызстан башталды. Анын алкагында жаңылыктар менен баштайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында чүйдөгү объектилерди кыдырды. Ошондой эле Ысык Көл областына дагы барары кабарланган долбоордун алкагында бир катар объектилерди кыдырып чыкты. Мына ушул долбоордун алкагында журналисттер менен чогуу мекемелерди кыдыруу иш-чаралары өтүүдө. Биздин кабарчыбыз Бегайым Абдыкадыр азыр маалымат бөлүшөт. Бегай, саламатсызбы? Азыр кайсы объекттерде болдуңуздар? Кайсыл жака баратасыздар?
1: Саламатсызбы кесиптер, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Биз түштөн бери ушул министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен биргеликте бир катар объектилерди кыдырдык. Ага чейин мен белгилегендей эле түндүк айлама жолу тууралуу маалымат берген элем. Андан соң Кант шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан 7 кабаттуу үйдө болдук. Анда бала бакча, ошондой эле мектеп куруудагы планына кирген экен. Андан соң Профсоюзный көчөсүндөгү жолду да көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошон менен катар эле Борбордук Ала Тоо аянтындагы иш чарага катыштык. Анда атайын кызматтык автоунаалар берилди. Агартуу министрлигине 91 кызматтык автоуна берилсе, мындан сырткары дагы бир мекемеге тагыраагы айта кетсем тагыраагы айта кете турган болсок, азырыңыз кесиптеш, мына жогоруда белгиленгендей эле кызматтык автоунааларды президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен берилип жатканы белгиленди. 20 автоуна дагы берилди. Анан ошондой эле азыркы тапта биз Кабал Уулук Ожомкул атындагы спорт ордосунун олимпиадалык бассейнинин курулушу тууралуу маалымат алуу үчүн азыркы тапта министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ушул жакта жүрөт. Муну Бишкек шаардын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы көзөмөлдөп жоопкерчиликти алган экен. Мында олимпиадалык бассейн тууралуу айта турган болсок, имараттын жалпы аянты 14500 метр квадратты түзсө, бассейндин көлөмү дагы жазылган экен. Жолдордун саны, көрүүчү залдын сыйымдуулугу 2000 орун деп белгиленип жатат. Кабаттар болсо 3 кабат, ошону менен техникалык деңгээл, негизги бөлмөлөр жана зоналар дагы бар экен. Ошондой эле жалпы баардык спорт чеберлери үчүн дагы душ, санитардык түйүндөр, кийим кийинүүчү жайлар, мырзалар үчүн, айымдар үчүн медициналык пункт бар экен. Көрүүчүлөр үчүн дагы атайын кийим ийлүүчү жайлар, дааратканы бөлмөлөрү болот деп эң мыкты инсталляциясы да жайгашылып турат. Мен азыркы тапта ушул инсталляциянын маңдайында көрүп турам. Эң сонун буюрса келечекте эң жакшы баягы спорт ордосу бул жерге туруп калат экен деп кубанып жаткан чагыбыз. Бассейнди дагы атайын сүрөттөрүн бул жерге илип койгон экен. Азыркы тапта ушул министрлер кабинетинин төрагасы Алыбек Касымалиев ичинде көрүп таанышып курулуштун жүрүшүн көрүп жаткан чагы.
0: Бегайым, бул ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун бүгүнкү күндөгү акыркы объектиси болуп атабы же спорт ордосунан андан ары?
1: Азыркы акыркы объект калды, дагы алдыда бир объектибиз бар, андан соң анан жыйынтыкталат го.
0: Жана сиз унаа тапшыруу иш чарасы агартуу министрлигине деп айтып атпайсызбы? Ошол тармактын унаалуу болгондор менен баарлашканга мүмкүнчүлүк болдубу?
1: Ошо баарлашканга мүмкүнчүлүк болбой калды, бирок аймактардын баардыгына туура бирдей бөлүштүрүлүп берилет деп айтылды. Анан сөзсүз түрдө алардын дагы кубанган жүздөрүн көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Себеп дегенде ал жерде алыскы аймактардан келген дагы ушул кызматтык унааларын алабыз деп келген мектеп директорлору атайын айдоочулар менен биргеликте келген экен. Ошондой эле министрлер кабинетине карастуу геодезия жана картография ушул мамлекеттик агенттигине дагы 21 автоуна берилди. Ошол жерден ачкычтар тапшырылды. Ушундай жаңылыктар бар. Дагы кандай сурооңуз бар кесиптеш?
0: Спорт ордосунан кийинки объектиңиздер кайсыл болгон атат ошондо?
1: Азыр мындан аркы буюрса бара турчу объектибиз ошо жолдорду же жаңы салынып жаткан жолдорду Борбор калабыздагы жаңы салынып жаткан жолдорду көрүү максат алып жатат. Анан алдыда дагы жеринен барганда дагы сизге ал жактын курулушунун сапаты, кайсыл жерде курулуп жатканы тууралуу да так маалымат берем деп турам.
0: Кечиресиз, дагы бир соңку суроону узатайын. Жанагы төрт тилкелүү түндүк айланма жолуна барбадыңыздарбы? Ал жакта иш аябай кызып жүрүп жатырбы? Техникалардын иштеши, анткени мына биз Шанхай кызматташтык уюмун дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярданып жатпайбызбы? Ошол иш чараларга чейин эгемендүүлүккө чейин бүтүрүү тапшырмасы коюлган, бүтчү дейби, кандай?
1: Ошол масштабтуу өлкөдө боло турчу иш чараларга чейин кайсы бир бөлүгүн бүткөрүп ачуу пландалып жаткан экен, бирок жалпы жонунан 60% жол бүткөн экен. Анан берүү планы боюнча 2026 жылга пландап атышыптыр. Анан негизинен баягы масштабтуу иш чаралар болот деп атпайбызбы? Ошол негизги жол жүрө турчу, ошол биздин меймандарыбыз өтө турчу жолдор, жол тилкеси ачылат деген маалымат айтылды.
0: Кайсыл бир бөлүгү пайдаланууга берилет экен да тоскоолдук болбой, э? Жол тыгыны маселеси чечилип. Рахмат Бегайым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы соңку маалыматтарыңыз менен бөлүшөсүз деген ойдобуз. Биринчи радионун кабарчысы Бегайым Абдыкадырова мына бүгүн башталган ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагындагы иш чараларга катышып жүрөт. Бул долбоордун жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев мына чүй Бишкектеги объектилерди кыдырып жүрөт. Мына ушул объектилердин алкагында кесиптешим бир катар мекемелерге барып иш чараларды өз көзү менен күбө болуп жүрөт. Биз маалыматтарды уктук. Ушул эле ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Баетов дагы өзүнүн иш күнүн журналисттер жана блогерлердин коштоосунда өткөрүп жатат. Ал бүгүн биринчи радионун түз эфиринде таңкы саат 8:00 мына ушул долбоорунун алкагында ишин баштап бир топ маалымат санариптештирүү реформалар тууралуу берген болчу. Азыр эми Минкап төрагасынын орун басары юстиция министри менен болгон иш чаралар кандай өтүп жатканы тууралуу кесиптешибиз Айдар Темиралиевке байланышка чыктык. Айдар, саламатсызбы, түз эфирдесиз?
2: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Кесиптешим айткандай, юстиция министрлигинде ачык кабинет долбоору уланууда. Ушул тапта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Азиз Батыркул

0: Биз билериктер кандай иштетет, кандай колдонот, кимдерге колдонот, өзүбүзгө, бизге дагы министрликтин атайын кызматкерлери көргөзүп берди. Азырынча тесттик режимде иштеп жатыптыр. Бул билериктер эки түрдө болот экен, бутка же колго таккан. Эки түрү, бутка такканы чоңураак көлөмдө болот экен, колго такканы кичинекей көлөмдө болот экен. Бул билериктер түздөн түз кайсыл жакта, мисалы үчүн бүгүнкү эле эмес, ал билерик аркылуу кечөөкү бир күн мурдагы, бир жума мурдагы кайсыл жактарга барган, кайсыл жакта жүргөн, ошол билерикти таккан адам кайсыл жакта жүргөн, ал жерден кайсыл жакка барган баардыгын көрүп турууга болот экен. Ал билерик менен билерикти ал тагылган адам өз алдынча уруксаты жок, аны ачып дагы ала албайт экен. Бир учурлар болгон экен, бир эки өзү билип баягы бир нерсенин жардамы менен кесип салып, же болбосо башка ушу мындай учурда уже ал адамдар андан ары дагы сотко иши кайра кайтарылып күчөтүлгөн тартипте жаза көрүлөт экен ал адамдаргачы. Ал эми биякта министрликтен айтымында бул келечекте бул билериктерди сырттан эмес, сырттан башка өлкөлөрдөн, буга чейинки тесттик режимде Кытайдан, Түркиядан, Россиядан жана башка өлкөлөрдөн алынып келинген экен. Ушул билериктер ушул сапатта, мындан да жогорку сапатта биздин Кыргызстандан өндүрүлүп чыгат деп ишенимдүү бизге маалымат беришти.
1: Айдар, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү жолугушуу мына ушул ачык кабинет долбоорунун алкагында сиздер көргөн иш-чаралар тууралуу эми биз сиз даярдаган репортаждан уксак деп турабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио көрөрмандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын жаңылыктарын улантып, биз соңунда аба ырайы тууралуу маалымат берели. 14 майга караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабайт. Күндүз Ош Ысык Көлү, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүл өтөт, күн күркүрөйт, бийик тоолор айрымдарда кар жаайт, башка аймактарда күн ачык болот. Чүйдө түнкүсүн 10 градус, күндүз 26 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 10, күндүз 25 градус жылуу. Ош Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 15, күндүз 30 градус ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8, күндүз 20 градус. Нарында түнкүсүн 6, күндүз 21 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 8 градус суук, күндүз 7 градуска чейин жылыйт. 14 майда Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 9, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Мына бүгүнкү ачык кабинет долбоору жөнүндө эксперттердин, көз каранды серепчилердин ой пикири ортого салынат. Биздин толкунда болуңуздар. Мындан аркы мүнөттү кесиптешим Мээрим Абдыраманов алып барат.
2: Рахмат, кесиптеш.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Күн өзөгүн түзгөн маселе биринчи радиодо.
5: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу Кыргызстан эгемендүү алган салыштырса болот да.
6: Жалпы реформа кайса максатта деген айтып кетейин.
7: Уңгу жолдо коомдун бардык тармактары эске алынды да.
8: Эң негизгиси, мен оюмча, ушул маселени президент өзүнүн колуна алып, жумуштар бат жүрүп калды.
4: Күн сайын саат 18:00 негизги маселе эфирде. Күнүмдүк турмуштагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
9: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, ачык кабинет бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн коомчулукка ачык көрсөтүүгө шарт түзгөн маанилүү долбоорлордун бири болуп саналат. Бул аянт аркылуу баардык министрликтер аткарып жаткан иштерин, жетишкендиктерин жана алдыдагы пландарын кеңири тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Ар бир министрликтин курамында бир катар мекеме ишканалар иш алып барарын билебиз. Бирдиктүү чоң команда катары мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп келет. Долбоорго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышууда, бүгүн бир катар объектилерди медиа өкүлдөрү менен кыдырууда. Кадырман угармандар, биз ушул долбоордун артыкчылыгы, пайдасы, деги эле зарылчылыгы тууралуу уктурууда кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Адаттагыдай эле телефон иштеп атат. 0502 39 24 90, ошондой эле фейсбуктагы баракчабызга дагы түз чыгып жатабыз. Биз болсо бүгүнкү коногум менен тааныштырайын. Экономика илимдеринин доктору, профессор, коомдук ишмер Ялкун Даутов. Ялкун Умержанович, саламатсызбы?
10: Саламатсыздарбы.
9: Сунушубузду кабыл алып, атайын убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кош келдиңиз. Урматтуу угармандар, биз карай турган маселе сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш болуш үчүн мынакей эртең менен ушу биринчи радионун түз эфирине

0: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Баетов келип, ушул долбоор боюнча кыска маалымат берип кетти эле, кыскача бирге уксак.
1: Чындап эле бул долбоор, ачык кабинет, ачык кабин долбоору менен оюнча чындап эле өтө маанилүү. Эмне дегенде бул долбоор бүт министрликтерге өзгөчө жакшы мындай бир мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Кылып аткан иши боюнча да айтып бериш үчүн мындай платформа бар экен. Эми кээ бир жаңы реформаларды баштасак ошол жөнүндө да айтып беребиз. Жана негизи эле билесиз, ар бир министрлик бул чоң команда, бул бир гана министрлик эмес. Мына ар бир министрликтин астында бир башка мекемелери бар, анан бир нече жетекчилик тапшырмасы менен биз иш алып барабыз. Ошол маалыматты кээде мындайки коомчулукка дагы, жарандарыбызга да айтып бергенге бизге ушундай бир платформалар керек да. Ошондуктан биз ушундай мүмкүнчүлүккө да өзүбүз кубанып турабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, эң маанилүү жагы бул долбоордун, мен ойлойм, биздин жетекчилик ар дайым ушул тапшырманы коюп келет да, ачык форматта иш алып барышты. Ар бир кылган иш боюнча маалыматты тартып туруп, түшүндүрүп берип, жана жаңы кылынып аткан иштер боюнча дагы ар бир тийиштүү жаранга өз убагында туура жеткирип бергиле деген бизде ар дайым ушундай мындай максат коюлган. Анан ушу долбоордун аталышында эле экинчи жагы бул жоопкерчилик аймагында отпайбы? Анткени ар бир министрлик азыр өз багытында жоопкерчилик алып, ар бир жетекчи да ошол жерден реформа да кылып иш алып барат. Ошондуктан ачык сүйлөшкөндө, ачык айтып бергенде деле бул бизге өтө маанилүү. Мен ойлойм, ушул долбоордун максаты ушундай деп.
0: Урматтуу каармандар, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Баятовдун айткандарын уктуңуздар. Биз болсо окторубузду баштай берели. Ялкын Умержанович, мынакей ушул ачык кабинет деп укканда эле кандай ойго келдиңиз? Анан мунун кандай ойлойсуз? Маани, маңызы, түпкүрү эмнеде болуп атат да? Анткени өзүңүз байкагандай, мындан тышкары дагы азыр бийлик өкүлдөрү бүт эл менен жолугушуп, көйгөйлөр угуп атат да. Алгач ушул кириш сөз баштап берсеңиз.
2: Саламатсыңарбы? Мен биринчи эле ошол айткым келет. Бул түздөн түз биздин урматтуу президент Садыр Ожо үчүн тапшырмасы. Анткени урматтуу Садыр Ожоевич бүт региондорду кыдырып жүрүп, ошол жерде элдердин көйгөйүн угуп келатат. Өзү мына акыркы жолу Ош облусуна барып, ошол жерде жергиликтүү элдер менен жолугуп, абдан көп маселелер чечилип атат да. Бирок мен жеке оюм боюнча ошол жерде көтөргөн маселелерди ошол атайын президенттин өкүлдөрү, мисалы губернаторлор, акимдер чечиш керек да. Негизичи президентке жеткирбей, анткени бул жерде баарыбыз белгилүү болгондой абдан чоң институттар иштеп атат да. Бирок тилекке каршы көп маселелер чечилбей жатат. Анткени мисалы биздин жарандарыбыз кайрылганда ушундай бир кандайдыр бюрократиялык көрүнүштөр, андан сырткары көп арыздарды мындай карабай, жакшы карабай келатат да жергиликтүү ошол жерде иштеген бийликтин өкүлдөрү жана министрликтер. Ошол үчүн бүгүнкү күндө мына ачык кабинет бул түздөн түз министр баса белгилеп кетти. Бул жерде түздөн түз менин оюмча бул жаңы ошол реформалар, жаңы кадамдар, көп маселелер, ошондой эле мисалы кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат министрликте, түздөн түз бул биздин жарандарга жеткирүү максатында да. Ошондой эле мисалы мен жөнөкөй жаран катары бир министрликке арыз менен кайрылдым. Ошол арыз толук кандуу санеттештирүү жолу менен түшүп, мына бүгүнкү күндө баарыбыз билебиз, электрондук өкмөт иштеп жатат. Ар бир министрликте көзөмөл күчөтүлгөн. Кагаздардан биз мына кагаздардан азайтып, мисалычы түздөн түз электрондук өкмөткө өттүк да. Ар бир мисалы тескеме болобу, буйрук болобу же арыз болобу, ар бирдин өзүнүн мөөнөтү бар да. Ошол мөөнөтү боюнча текшерүү болот да. Андан сырткары биз баарыбыз билебиз, ар бир министрликте коомдук кабылдамалар бар. Ошол аркылуу да иштеп түздөн түз мен жеке оюм боюнча биринчиден биз ар бир жарандын маселени чечүү максатында. Мисалы президент айтып атат, ачык акындык болуш керек да. Ачык акындык баарыбыздан, өзүбүздөн башталат да. Мисалы министрликтер, ар бир министрликте 3-4 министрдин орун басары бар, бөлүм башчылары бар, башкармалар бар, ошондой эле региондордун өкүлдөрү бар да. Ошолор ар бир жаран менен тыгыз иштешип, жарандардын маселесин чечип, келгендердин арыздарды жакшы карап, сапаттуу карап, ошолорду чечип берсе абдан жакшы болот эле да. Түздөн түз бул жерде маселе чечилмек да. Биз азыр көрүп атабыз 21-чи кылымда санаптүштүрүү жолунда Facebook аркылуу, Instagram аркылуу, башка социалдык баракчалар аркылуу биздин жарандар түздөн түз мамлекет башчы кайрылып атат. Көп маселелер боюнча бул абдан жакшы көрүнүш. Анткени бизде биринчиден демократия аябай күчтүү. Экинчиден бизде абдан коом, чынды айтканда күчтүү коом. Үчүнчүдөн бизде президент өзү баарын көзөмөлдөп турат да. Бизде аябай күчтүү президенттик бийлик. Ошол үчүн бул коомдук кабылдаалар, андан сырткары ачык кабинеттер, ачык кабинет министрлик, ушундай эле эл менен тыгыз иштеш бул менин оюмча абдан жакшы көрүнүш да. Анткени бүт маселелер түздөн түз бат-бат чечилип турат да. Ошондо менин оюмча биздин жарандар да абдан жакшы кабыл алат да. Андан сырткары бизде күнүгө өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Мисалы, мыйзамдар өзгөрүлүп атат. Андан сырткары биздин көп жарандар толук кандуу маалыматтарды же каяктан алганы билбейт, же сайтты карабайт, же болсо социалдык тармактарды карабайт. Бүгүнкү күндө мисалы ар бир министрлик Instagram, Facebook'ta büt маалыматтар бар да. Кандай кылып атат, эмне кылып атат, кандай өзгөрүүлөр болуп атат да, жана башка маалыматтар. Бирок кээ бир жарандар мисалы аны колдонгонго билбейт да. Ошол үчүн менин оюмча ошол ачык кабинет бул жерде толук кандуу ошол министрликте болгон өзгөрүүлөр дагы баса белгилеп кетсим келет да. Ошондой эле кандай жаңылыктар болуп атат да. Мисалы, агартуу министрлиги боюнча жана ошондой эле бала бакчалар, мектептерде өзгөрүү ошол боюнча ошол аркылуу жеткирип маалымат алса болот. Андан сырткары мисалы экономика министрлиги боюнча антимонополия кызматы боюнча бизде мына мисалы бааларды көзөмөлдөөчү антимонополия орган да, алар рейд жүргүзөт, бааларды көзөмөлдөйт, бүт баарын эметет да, ошол боюнча маалыматтарды алуу. Мындай коомдо көп маселелер жаралат да, ошол маселелерге көп мындай маселе жаралган темаларды ошол ачык кабинет аркылуу биздин жарандарга жеткирүү максатында да, ошол угуш керек, билиш керек да, ошондой өзгөрүүлөр болуп атат да. Биз мисалы бүгүнкү күндө мен мисалы социалдык тармакты ачык эле көрүп коем, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат да. Анткени бүт мисалы ошол биринчи радио, УТРК бүт маалыматтарды ачык айкын жеткирет да. Мисалычы бирөөлөр мисалы колдонбойт Facebook же Instagram колдонбойт, телевизор көрөт же радио угат да. Азыр көпчүлүк мына радио угуп баштады, бул абдан жакшы көрүнүш да. Ошол аркылуу мисалы бир жумада бир жолу келип министрлик тарабынан кандай өзгөрүүлөр болуп атат да. Андан сырткары абдан жакшы бул Садыр Ожоевич биринчи күндөн баштап талап койгон, бул деген коомдук кабылдаалар иштеш керек. И ошондой эле министрлер, министр орун басарлар ар бир күндө же бир жумада бир эки жолу сөзсүз жарандарды кабыл алыш керек да. Жарандарды кабыл алып ошолордун көйгөй жараткан маселелерди чечиш керек да. Бизде бүгүнкү күндө ошол маселелер да абдан жакшы. Анткени ар бир министрликте киргенде ошол кабыл алган күндөр жазылып турат, сааттар жазылып турат, коомдук кабылдама бар, ал жерде атайын кызматкерлер отурат, министр өзү отурат да. Бул ошол менин оюмча ачык кабинет бул белгиси деп эсептейм. Анткени бизде ачык эле айтканда мына Садыр Ожоевич өзү региондорду кыдырганда айтпады, абдан көп бюрократиялык көрүнүштөр бар да. Биз ачык эле айтканда бюрократия арылуу маселеси боюнча бир эки жылдын ичинде бир топ иш кагаздарды кыскартып, андан сырткары жеңилдетип, жөнөкөй жарандарга мындай жеңил болсун ошол кызматтар болуп келатабыз да. Мына мисалы бир эле мисал мен өзүм жөнүндө айтып кетейин. Менин баламдын паспорттук срогу бүтүп калган, баягы чет мамлекет чыкканга, Казакстанга чыгабыз, биздин кудаларыбыз бар. Анан мен барып атайын биринчиден түндүктү ачып ошол жерде кезекке турдум. Кезекке туруп Первый май районго байланыштуу Жибек жолуна жазылдым ошол кызматыначы. Анан жазылып мен айттым, мен убактым саат 5:30 жазылдым, 5:30 бардым, 5:31 кирдим табыл аркылуучу. Кирдим, 10 мүнөт кетти, балдарым сүрөткө тартты, бүт бар аркылуу жасады, QR-код аркылуу төлөдүм, ошондой ыраазы болдум. Ачык эле айткандачы, мына бул деген санэпиштирүү жолу менен баратабыз. Биринчиден түндүк абдан көп маалыматтар түндүк аркылуу алсак болот. Ошол эле соттолгон же соттолбогон деген справка мурун биз очередь менен турчубуз, абдан 2-3 саат кезекти күтүп, азыр болсо түндүк аркылуу заказ берип коесуң, төлөп койдуң, бүттү, эртең алдың, алып кеттиң да. Мисалы жана башка андай көп мисалдарды келтирсек болот да. Бул эмнен белгиси? Мамлекет биз абдан жакшы кадамдар менен ошондой коррупциялуу көрүнүштөрдү, бюрократиялык көрүнүштөрдү азайтканга, жокко чыгарганга аракет кылып атабыз да. түздөн түз бул президенттин тапшырмасы биринчиден. Экинчиден эми ачык эле айтканда көп мындай биздин жарандарыбыз көп маселелер бар. Мисалы кандай бул өзгөрүү болбосун, же реформа болбосун, же мындай бир алдыга кадамдар жылуу болбосун, ошол жерде иште министрликте иштегендер же биздин жарандарыбыз көп түшүнбөй, мисалы түшүнбөй, ар кандай ойлор менен эметип атат да. Бул мисалы мен оюмча, жеке оюм боюнча санаттүштүр абдан жакшы. Бул абдан керектүү нерсе. Анткени санаттүштүрүү жолу менен биринчиден коррупция көрүнүштөрү жок болот. Экинчиден баягы адам менен адам фактор жок болот. Үчүнчүдөн бул баягы биздин өзүбүздүн убактыбызды сактайт да. Мисалы азыркы заманда базар экономикада баарыбыз ошол жан талашып иштеп атабыз, чуркап атабыз, бир жумуштан бир жумушка чуркап атабыз. Убактыбыз жок ачык эле айткандачы. Эми ошол үчүн бир кнопканы бассың, стоп сотка аркылуу кирдиң, түндүктү бастың, түндүктү ачтың, ошол жерде кызмат тандадың, кызматты ошол керектүү кызматты бастың, QR код аркылуу төлөдүң, бүттү 5-10 мүнөт. Дагы бир жакшы жаңылыктар бул баягы автоунолор боюнча. Мисалы бүгүнкү күндө автоунолор боюнча биз барып кезек күтүп 2-3 саат, бир күн керек болсо ошол бирөөгө башка адамдан сатып алсаң же сатсаң ошол оформление боюнча түндүк аркылуу кылып койсоң болот. Соп сонун жап жакшы нерсе экен да. Таң калам да мен ошол абдан жакшы жаңылыктарды биздин кээ бир биздин ошол түшүнбөйбү же ошо үйрөтүш керекпи да. Ошол үчүн мына ачык кабинет түздөн түз үйрөтөт, түшүндүрмө жумуштарды жүргүзөт, андан сырткары ушундай жаңылыктарды биздин жарандарга жеткирет да. Анан мен оюмча сөзсүз абдан жакшы маселе көтөрүлүп атат. Ошол жетекчинин жоопкерчилиги кароо максатында мисалы региондорду кыдырып президент эмнен күнү көрүп атат да. Жетекчилер убагында кабыл албайт, чечимдерди кабыл албайт, ошол жерде жарандарды кабыл албайт, керек болсо акимдер кабыл албайт, чечпейт да маселе көп экен да. Ошол үчүн ошол маселени чечпеген акимдер жумуштан кетип атат. Бул жерде мен оюмча кадр саясатта президент абдан жакшы баса белгилеп кетти Сооронбай Жээнбековичтү. Аким болобу, мисалы губернатор болобу, кимиси болбосун, министр болобу, мына бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, президент өзү күнү түнү иштеп атат. WhatsApp аркылуу чалып тапшырмаларды берип атат. Мисалычы, андан сырткары мен оюмча бүт ошол бийлик өкүлдөрү, министрликтер жана акимдер ушундай иштеш керек да. Тез-тез иштеш керек. Анткени абдан жакшы иштеш керек, мобилдүү иштеш керек, маселени чечиш керек да. Жарандар маселени коюп атабы, ошону чечкенге аракет кылыш керек, мыйзамдуу жолдорду издеш керек. Мисалы керектүү биздин депутаттар да айтып атат, биз керектүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенге даярбыз, келиңиздер, айтыңыздар, бизге сунуш бериңиздер, алар да ошол боюнча иштеп атат да. Мен оюмча бүгүнкү күндө бул абдан жакшы мобилдүү болуп жатат да, бул абдан керектүү. Ошол үчүн ачык кабинет биринчиден ачык айкындыкты алып келет, экинчиден маселелер тез-тез чечилип турат да, бул абдан жакшы деп эсептейм.
0: Жөнөкөй калк үчүн да абдан жакшы экен да. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз, биз менен бирге болуңуз. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын угуп атасыз. Биз болсо ачык кабинет жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мынакей министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы өзү катышып кыдырып жүрөт, объектилерге барып ушу медиа өкүлдөрү менен бирге кыдырууда. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо экономика илимдеринин доктору, профессор, коомдук ишмер Ялкун Даутов мырза келген. Ялкун Мыржанович, мынакей сиз жана сөзүңүздүн башында белгилеген дегендей мамлекет башчы ачык иштегиле, ишкерлерге дагы ак иштегиле, ак иштесеңер сиздерге кредиттер берилет, шарт түзүлөт деп азыр мындай көмүскөдө жүргөн дагы мындай пайдасыз болуп калды окшойт да. Анан бул жерде эң башкысы ачык кабинет деп дагы белгиленип тапшырма берилип ушул иш аткарылып аткандан кийин жашыра турган эч нерсебиз жок деген белги да.
2: Сөзсүз мен оюмча биринчиден биз баягы бүгүнкү күндө эч нерсе жаша албайсың. Ачык эле айткандачы, анткени мурун эми ачык эле айтканда бир эле утырк айт же ЛТР болчу, мисалы башка теле жок болчу, социалдык тармактар жок болчу. Азыркы күндө социалдык тармактар, блогерлер ошондой эле биздин жарандар түздөн түз кайрылып атат. Андан сырткары атайын ошол журналисттердин баягы көз карандысы, журналисттер иликтөө жүргүзөт ар бир тармак боюнча же ошол мыйзам бузуулар боюнча же кандайдыр мындай мисалы министрликтер чечпесе маселени ошол блогерлерге кайрылат жана башка биздин ушундай активдүү жарандарга кайрылат да. Бул мен оюмча абдан жакшы көрүнүш. Анткени Бүгүнкүндө мамлекет тарабынан да абдан жоопкерчилик жогорулап ошого түздөн-түз атайын ошол кабылдаламалар, анан кийин ачык кабинеттер да. Бул биринчиден мен оюмча бул абдан жакшы, анткени президент өзү биринчиден баштап абдан жакшы биздин биринчи күндөн баштап, мына президент шайланып келгенден баштап, муну 5 жыл өтүп кетти. Өзүнүн баарыбызга белгилүү болгондой, мисалы кандай маселе болбосун, чоң ири базарларга барып кыдырып, региондорго барып кыдырып, баягы салык өзгөрүүлөр, салык системада өзгөрүүлөр болсо, президент өзү барып жолугуп, түшүндүрүп келе атпайбы? Мисалычы, негизи көп мамлекеттерде андай президенттер кылбайт. Президент өзү эл менен чогуу болуп жатат да, элдин маселесин чечип атат. Андан сырткары президент тапшырма коюп атат да. Тапшырма коюп атат, а мен баса белгилеп кетким келет, ошол кабинетибиз төрагасы Алыбек Алишевич өзү дем алыш күндөрдө баягы абдан көйгөй жараткан маселелер, реформалар боюнча өзү мына дем алыш күндөрдө 10 күн мисалы кыргызстандыктар эс алды да. Баары ага карабастан президент да иштеди, Алыбек Алишевич да иштеди, көп маселелерди чечип атат да. Бул эмненин белгиси? Бүгүнкү күндө эс алганга убакыт жок, ачык эле айткандачы. Мамлекетте маселелер көп, аны чечиш керек, көп-көп кадамдар алдыга барыш керек, көп маселелер чечилип атат, көп абдан жакшы мамлекетте өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошондой эле биздин чиновниктер, ошол мен оюмча министрликтер абдан жакшы темп менен иштеш керек. Дагы бул жерде жоопкерчилик да каралат, андан сырткары мисалы бюрократиядан арылуу маселеси баарыбызга белгилүү болгондой, биз деген мурунку кадамдар менен барбашыбыз керек, анткени бүгүнкү күндө абдан жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мен оюмча ар бир ошол жетекчи биринчиден өзүн жоопкерчилик сезип, орун басарлар менен биргеликте кыдырып, жүрүп, чечип, андан сырткары бир мындай жакшы азыр президент тапшырма койду. Биринчи күндөн баштап губернаторлор, акимдер түздөн түз жарандары менен ошол жерде жашаган райондон, региондон жашаган жашоочулар менен жолугуп ошол маселени чечип атат да. Анткени бул эмненин белгиси? Мисалы кандай эмне болбосун, маселе абдан көп, жарала берет да. Иштеген жерде кемчиликтер болот, алдыга жылып турган кадамдар болот, ушундай эле артыкчылар болот жана башка маселелер болот да. Ошол үчүн аларды чечиш керек да, дайыма чечиш керек да. Бул мен дагы басып белгилеп кеткен, санаттыштыруу жолу менен, мыйзамдарды өзгөрүү киргизип, ошол жеңилдеткен жолу менен, андан сырткары ошол түздөн түз бетме бет жолугуп алар менен чечип турган маселелер көп да. Ошол үчүн бул маселе бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп жатат да. Андан сырткары биз көрүп атпайбызбы, ар бир тармак боюнча мисалы электрондук нотариат, адвокатура, анан кийин сот процесстер боюнча, бул баягы сот система боюнча да, биз да абдан жакшы көзөмөл жүргүзүп келебиз да сот система боюнча. Андан сырткары ошол укук коргоо органдар система боюнча маселе көп жаралып келип атпайбы? Ошону акырындыктан баягы санэптиштирүү жол менен чечкенге аракет кылып атат да. Бул абдан жакшы менин оюмчачы, анткени бул жерде да көп коррупциялык көрүнүштөр болгон. Муну да министр урматтуу Аяз Батыр кулуч айтып кетти. Азыркы күндө акырын акырын ошол иретке келип атат да. Бул жерде абдан да жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Андан сырткары медицина жагынан бизде саламаттык сактоо министрлиги абдан маселе көп, анткени биз баарын билебиз да. Мен мына 2 жума мурун кызымды мен абдан дагы бир мисал кетирип кетейин, өзүм аябай ыраазы болдум. Бала бакчадан кызым 4 жаштан чалып калды, ошол колу ооруп атат деп дароо эле барып бала бакчадан алып колун көтөрө албай жатат да. Анан биз баягы 3-чү детский больницага алып бардык. Алып барганда эле ошол отделение хирургии баягы эметилген травматология бөлүмү бардык. Барсак электрондук табло мындай ошолдун алдык, биздин номер чыкты, анан рентген номери чыкты, анан кезек бар экен, кезекти күтүп отурабыз. Болгону эле бир 10-15 мүнөттүн ичинде кезегибиз келип калды, бизди чакырды. Биз барсак 3 жаш врачтар бар экен, анан колу улуп чыгып кетиптир да. Анан шак эле ордуна салып койду, бир мүнөттүн ичинде анан салып жазып берди, айтып берди, бүттү. Азыр 1-2 саат ичинде жакшы болот. Сразу кызым сезди, оорубай калды деп айтты да. Мен биринчиден абдан ыраазы болуп калдым. Кезек көп, элдер келип атат, бирөөнүн колу буту сынган, бирөө башы эметилген да. Бирөө ага карабастан баарыбыз чыдап отуруп кезекти күтүп атабыз. Муну кудай ишлерди салып, врачка чалып, тинтип, минтип андай деген жок. Мына санаттуштуру жол менен кезек келди, келди, биз алдык. Ушундай мен буга чейин барган жок, буга чейин 2020 жылы балам больницада жаткан, ошондо анан мына 6 жыл өтүп бардым. Көрдүм, ремонттолгон, жакшы, таптаза, ана сырткары ошондай терминал аркылуу бастың, алдың, эметтиң, и кызмат алдың да. Бекер. Бир тин акча төлөбөй. Кени биздин биринчиден прописка жана бар республика боюнча келе берсе болот да. Мен ага ыраазы болдум да. Мына бул санаттуштуруу. Мына экинчи мен сизге мисал кетирип атам, өзүм башынан өткөн, өзүм көз менен көргөн да. Бул абдан жакшы кадамдар мен ойлойм. Мен ойлойм.
0: Ялкы мырза, жана сиз жашына башында жакшы белгиледиңиз, мисалы азыр өзүңүз айткандай, бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин башчылары бардыгы эл менен жолугуп атпайбы? Анан ошол жерде дагы эксперттер белгилеп атат да, өз ишин жакшы аткара албаган, чече албаган же уюштурулбаган жетекчилер өзү эле иргелип электен өтүп чыгып калат бул жерден депчи. Бул жерден дагы баягы кандай иштейт жетекчи да кандай иштейт, ушул маселе дагы өзүнчө иргелет деп белгилеп атышат да. Анан сиз кандай ойлойсуз, мисалы ачык кабинетте дагы министрлер, жетекчилер өздөрүн кандай көрсөтүү аянтчасы болуп атат? Мүмкүн өзүн үчүн ишин мыкты көрсөткөндөр да болушу мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк пайдалана алабы деген сөз.
2: Ооба, сиз туптуура абдан жакшы суроо бердиңиз. Анткени бүгүнкү күндө кадр саясатта мисалы көп, абдан көп маселелер бар, ачык эле айтышыбыз керек. Президент да, Садыр Ожоевич бул жөнүндө айтып атат. Андан кийин биз мына бир нерсе көрүшүбүз керек. Кадр саясатта эң негизги максат, мен жеке оюм боюнча, мен да ошол иштегенмин, бул биринчиден сага бирөө келип кайрылдыбы жаран ар кандай маселе боюнча сен ошону чечишиң керек да, калтырбашың керек. Кандай маселе болбосун көзөмөлгө алышың керек, чечишиң керек. Анан сен ошол үчүн сага ишенип көрсөтүп сени ошол жакка коюп атат да. Мисалы бул кимиси болбосун, аким болобу, аким орун басары, министрлик болобу, бул биринчиден элдин өкүлү, элдин маселени чечип турган жетекчи менин оюмчачы. Ошол үчүн кандай маселе болбосун, мына азыркы күндө региондорду кыдырып президентте өзү көрүп атат. Ошол үчүн менин оюмча мына кечээ Кемин райондо ошол жолугуудан кийин мен көрдүм, бирөөнү жумуштан бошотуптур бир жетекчи. Ал картография же ошол боюнча экен, мен так ошол унутуп калдым. Бул эмненин белгиси? Жарандар кайрылган, маселени чечпеген же коррупция көрүнүштөрү болгон. Ошол үчүн менин оюмча бул абдан жакшы көпүрө, аянтча. Андан сырткары мына мисалы биз кандай десек болот да, бул ачык кабинет, бул жерде жалаң эле баягы кандайдыр өзгөрүүлөр боюнча эмес, күнүмдүк кадамдар, эң негизги максаттар жана ошондой эле кылып жаткан жумуштар боюнча маалымат берилет да. Мисалы көп министрликтер социалдык тармактар аркылуу абдан чалдырып көрсөтүп эметет да, аябай жакшы маалыматтарды берет. Кээ бир министрликтер же акимияттар ал маалыматтарды бербейт, билбейсиң да эмне кылып атат, кандай кылып атат. Бирок алар иштеп атат. Бирөө айтып атат, биз мисалы көп социалдык тармактарга чыкпайбыз, бирок биз жумушту жасап атабыз, биз аны аткарып атабыз, биз элдер менен биргеликте жумушту айтып атабыз, аткарып атабыз да. Ошол үчүн ачык кабинет. Мына мисалы бул жерде официалдуу түрдө бекитилген өзүнүн баягы иш жумушу боюнча Адылбек Алишевич айтты, эми көзөмөлдөйбүз, ошол аркылуу элге жеткиребиз, элдерден да көзөмөл болот, андай сунуштарды кабыл алабыз, ошол сунуштарды биз аткарганга аракет кылабыз. Анан ар бир министрлик бул жерде баягы атаандаштык болот да. Мисалы бир министрликте көп маселелер бар, аны да мындай туура жеткириш керек да. Мен жеке оюм боюнчачы, бүгүнкү күндө мисалы жакшы жеткириш керек, туура жеткириш керек, натыйжалуу жеткириш керек да. Ошондо абдан жакшы болмок да. Ошол үчүн ар бир министрлик мыйзам чегинде койгон максаттарына ылайык буну жеткириш керек да. Сөзсүз бул пиар болбош керек. Бизде көбү пиар кылат да, өзүнө пиар кылат. Жок, ошол кылып аткан иштерди министр өзүнө пиар кылбаш керек, министрлик жасап аткан иштерди көрсөтүш керек да. Ошол үчүн бул ачык кабинет аркылуу жумуштарды, мисалы план коюлду, кандайдыр ошол планды аткаруу боюнча кандай иштер жасалды министрлик тарабынан да. Дайыма биз бир нерсе унутпашыбыз керек, министр, дагы бир жолу айткым келет, бул ошол жерде койгон маселени чечкенге койгон да. Мисалы Садыр Кожоевич, билесиз, саламат саатын министрлик эмне деп айткан? Керек болсо күнү түнү отурасың, билесиз да. Туура эле маселе көтөрүлгөн да. дароле президент барып бул маселени көтөргөндөн кийин чечпеш керек. Мисалы мен жеке оюм боюнча министр алдын ала план түзүп, планды бекитип, ошол койгон максаттарга чечип эметиш керек да. Анан ошону элге жеткириш керек. Анан мына бул биринчиден урматтуу президент Садырова жооч, урматтуу кабинет төрагасы Алыбек Алишевич койгон максаттар, тапшырмалар ушундай эле ошолорду аткардык, жасап атабыз, элдин астында мына жооп берип атабыз, элдин астында отчет берип атабыз дегендей да. Ошол үчүн бул ачык кабинет, андан сырткары биз дагы бир нерсе баса белгилеп айтышыбыз керек. Мисалы, бүгүнкү күндө абдан көп өзгөрүүлөр болуп жатат да, ар кандай министрликте. Мисалы, биз бир эле мисал бул баягы экономика министрликте абдан көп өзгөрүүлөр, андан экономикалык баягы прогноздор, экономикалык өзгөрүүлөр болуп жатат. Андан сырткары бизде долбоорлор абдан жакшы долбоорлор болуп жатат. Мисалы, бизде башка мамлекеттер менен тышкы иштер министрлиги боюнча, андан сырткары мына каржы министрлиги боюнча, мисалы мына айлык акылар боюнча өзгөрүүлөр, биз ошол боюнча эфирге барып биз чагылдырып, айтып, түшүндүрүп, ким канча пайыз алат, ким ал жерде мындай ар бирди мындай эметиш керек да, мындай түшүндүрүп айтыш керек. 60%, 70%, 80%, анткени жарандар айлык алгандан кийин же ошол маалыматты уккандан кийин эметет да. Бул жерде жалпыдан ошол үчүн мен бир жолу 7-нчи канал эфирге барып баарын жиликтеп дегендей баарын түшүндүрүп бергенмин да, ошол баягы кандай эмне болду. Анткени релистер да ошентип жазылат да. Ошондо 60%-100% чейин болуп калышы мүмкүн, же 70% болуп калышы, же 80% болуп калышы мүмкүн да. Ушундай маалыматтарды биз туура маалымат жеткиришибиз керек да. Сиздер аркылуу, ушундай эле социалдык тармактар аркылуу биздин жарандарга туура маалымат жеткириш керек. Андан сырткары бул сапаттуу кызматты, мисалы, кайрылды, ошол кайрылгандан кийин министрликтер ошол маселелерди сапаттуу чечиш керек да, абдан жакшы чечиш керек да. Чечкенден кийин биздин жарандар, мен оюм боюнча ыраазы болуп кетиш керек да. Биздин жарандар мисалы жогорку сотто биз көзөмөл жүргүзгөндө ошол жерде жогорку сотто жеткенге чейин жеттиби, ошол жерде көп жарандар ыраазычылык билдирип чыккандар, ошол теле аркылуу жеткиргендер да болгон да. Анткени биринчи инстанция туура эмес чечим чыгарып коюп, экинчи инстанция тескерисинче башка чечим чыгарып коюп, анан жогорку сотко келгенде жакшы мыйзамдуу чечим чыгарды деген маселелер болгон да. Андан сырткары мисалы дагы бир бул калкты тейлөө кызматы да. Мисалы ал жагынан да биз унутпашыбыз керек, дайыма барганда кезек бар, бирок ошол кезектер мисалы электрондуу табло аркылуу жетет да. Тез-тез маселе чечилип атат. Санэпиштирүү күнүгө өзгөрүп атат, күндө өзгөрүп атат да. Күндө түндүктү ачсаң өзгөрүүлөр, жаңылануу, андан сырткары кандай жаңы бир мындай кызматтар пайда болуп атат да. Биз өмүр бою ойлогон эмеспиз мисалычы, ушундай болот. Ушундай кызматты акырын акырын акырын акырын биз дүйнөлүк стандарттарга келип атабыз да. Ошол үчүн бүт баары коом, анан биздин министрликтер акырын ошону туура түшүндүрүп келишибиз керек да, элдерге жеткирип. Анткени мындай элдер түшүнүш керек да ошонучу. Ошондо менин оюмча абдан жакшы болот эле деп эсептейм.
0: Абдан туура баягы маалымат алып, маалымат да жок дагы туура эмес болуп
2: калат. Ооба.
0: Анан Ялкын мырза, сиз келгенден кийин сурабасам болбойт, анткени баягы коррупцияга каршы күрөштө мындай алдыңкы сапта жүрөсүздөр, анан мамлекет башчы аёосуз күрөш жүрөт деп башында эле эскертип белгилеп баарына айткан. Анан азыр ушул ачык кабинет жана ачык иштөө, баары ачык болсун деген маселе дагы баягы коррупциялык көрүнүштөргө дагы кандайбир деңгээлде таасирин береби, анан бизде азыр абал кандай болуп калды, ушул багытта дагы айтып кетсеңиз.
2: Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз, чоң рахмат. Анткени урматтуу Садыр Кожоевич биринчи күндөн баштап ошол коррупцияны аёосуз күрөшөбүз деп айткан. Баарыбызга белгилүү болгондой, ошондой эле мына бүгүнкү күнгө чейин коррупцияны күрөш токтогон жок. Тескерисинче көп тармактарда көп коррупциялык схемалар, көрүнүштөр, ошого коррупция алып келген ар кандай кадамдар жоюлуп, жокко чыгарылды. Бирок коррупция толук кандуу биз аны жокко чыгарды деп айта албайбыз, анткени бүгүнкү күндө коррупциялык көрүнүштөр тилекке каршы дагы эле бар. Бирок бул менен көрүш тынымсыз болуп жатат. Анткени Садыр Кожоевич да баса белгилеп кеткен, уюшкан кылмыш топтор менен биз күрөш бүттүк, бирок коррупцияны күрөшкөндө абдан оор экен. Эми башка мамлекеттерде да, бүт мамлекеттерде ушундай коррупциялык көрүнүштөр бар. Мисалы бизде күнүмдүк коррупция болсо, өнүккөн мамлекеттерде экономикалык, каржылык коррупция бар, өнүккөн мамлекеттерде саясий коррупция бар жана башка көрүнүштөр бар да. А бизде баягы көнүмдүк кадамдарга көнүп калган коррупция, баягы адамдар ошол коррупциялык жол менен жеңил жолдорду издеп чечкенге аракет кылат. Биз ошону мисалы бүгүнкү күнгө чейин көрүшүп атабыз, толук кандуу бүт элекпиз да. Менин оюмча ошол үчүн коррупция каршы стратегия мыйзам аркылуу бекитилген, президент указга кол койгон 25-ci жылдан баштап 30 жылга чейин бул биринчи кадамдар болот. Мына официалдуу түрдө, кагаз түрүндө да ошол боюнча азыркы күндө көп министрликтер жумушту алып барып атат, атайын башкы прокуратура тарабынан көзөмөл жүрүп атат да. Биз көтүргөн маселе боюнча ачык кабинет бул түздөн түз санаттыштыруу жолу менен, бюрократиянын арылуу жолу менен, ачык айкындык жолу менен түздөн түз ошол министрликте болгон коррупциялык көрүнүштөрдү азайтканга, келечекте жокко чыгарганга аракет кылат деп, жол ачат деп толук кандуу ишенем. Анткени бул ачык кабинет, бул түздөн түз, бул менин оюмча абдан жакшы долбоор, жакшы демилге, ошондой эле бул абдан чоң министрликтер жетекчилерге бул абдан чоң жоопкерчилик да. Анткени ошол аркылуу министрликтин жумушуну, кылган иштери, жасаган баягы жыйынтыктары биз билсек болот да. Ошол үчүн максималдуу түрдө, мисалы кабинет министрликте өзүн баягы индикаторлор, ар кандай матрицалар бар да, министрликтер ошол боюнча жооп берет. Ошол кагаздар түштү, кандай аткарылды, канча убакта аткарылды, кандай натыйжалуу аткарылды, канча мыйзамдарга министрлик тарабынан өзгөртүү киргизди, канча жарандарды кабыл алып, кандай маселелерди көтөрдү жана башка абдан көп маселелер бар да. Анан ошол министрлик кандай жаңы кадамдарга барып атат, кандай реформалар жасап атат, буну болсо түздөн түз министрлик кабинети көзөмөлдөйт. Атайын ошол жерде башкармалары бар, өзүңөр белгилүү болгондой. А коомчулук баа берип турчу бул ошол ачык кабинет болот да. Ошол ачык кабинет аркылуу коомчулук баа берет да. Ошол ачык кабинет аркылуу министрликтер өзүнүн жумушун көрсөтөт да. Кайрадан айткым келет, пиар эмес, жалаң эле ошол жумушту көрсөтүү. Эл менен байланышты бекемдөө, элдин маселелерин чечүү, ар бир министрдин өз тармагы боюнча, ошол мисалы агартуу министрлиги, мугалимдер, окуучулар, андан тышкары баягы социалдык өнүктүрүү министрлиги ошол тармактуу керектүү ошол майыптардын маселеси жана башкалардын маселеси да, мисалы абдан көп маселе. Ошол үчүн мына биз жогорку кеңеште көрсөк, биздин урматтуу депутаттар абдан көп маселени көтөрөт да. Кабин келгенде, же президент келгенде, же ошондой атайын ошол сессиялар болгондо биздин жарандардын маселесин көтөрүп атпайбы? Ошол үчүн мына бул жерде да мүмкүнчүлүк бар ачык кабинет аркылуу. Ошол мисалы депутаттар көтөрдү маселени, министрликтер ошол маселени чечти, ошол аркылуу мына биздеги депутаттар кайрылган, биз ошону чечип атабыз. Биз мондай долбоорлорду сунуштап атабыз мамлекетке. Бизде мондай реформалар болуп атат. Мисалы жеңилдетүү максатында да. Биз мисалы бүгүнкү күндө биз жеңилдетишибиз керек да. Биз жеңилдетип элдерге шарт түзүп беришибиз керек да. Көп-көп маселелерди ошол ачык кабинет аркылуу чечсе болот деп ишенем.
0: Сиз жагандан бери ушу жиликтеп баарын мындай түшүнүрүп бердиңиз да. Бул кандай ачык кабинет кандай натыйжа алып келет, бюрократиядан арылуу, коррупция жагын, жоопкерчилик жетекчилердин, эми эң башкы маселе ачык кабинет долбоорунун түздөн түз карапайым элге, ар бир жаранга пайдасы да. Анан ошол жерден мына мамлекет башчы өзү баштап, өзү барып угуп келип, эл менен жүргөндөн кийин эл тарабынан кандай мындай кадам жооп болуш керек, ушул долбоорлор ийгиликтүү кетиш үчүн мындай эмнелер эске алыныш керек деген маселе.
2: Биздин жарандарыбыз ачык эле айтканда, негизи ар бир кыргызстандык, ар бир жаран абдан чоң жоопкерчилиги менен чыдап көп маселелерди ошол биздин көпчүлүк, менин оюмча абдан жакшы кабыл алып атат. Ошол президенттин кадамдарды, президент элдерди кыдырып, элдин арасында элдин маселелерин чечкендерди, андан сырткары мына бүгүнкү күндө губернаторлор, акимдер элдер менен жүрөт, ал жерде укук коргоо органдар, башка бүт бары бар да. Бул абдан жакшы, менин оюмча бул деген абдан жакшы аянтча, абдан жакшы көрүнүш. Ошондой эле бул мамлекет тарабынан түздөн түз эл менен чогуу болгон белгиленет да.
0: Ишеним алып келет.
2: Ишеним алып келет сөзсүз. Анткени биз деген биз бүгүнкү күндө бир нерсе түшүнүшүбүз керек да, жарандарды биз алда албайбыз. Ачык эле айткандачы, анткени баары көрүнүп турат да. Ким кандай иштеп атат, ким ою кандай, кимдин мисалы ошол үчүн байканарга көп министрликте министрли тез-тез алмашып атат да. Эми үчүн анткени алар биринчи баштаганда туура эмес жол менен баштап атат же реформаны аяга чейин чыгара албайт же ишти билбейт да. Бирок бул жерде биз бир нерсе айтышыбыз керек, биздин да баса берилип кеткен кадр саясатта мындай көп өзгөрүүлөр болот. Башка мамлекеттерди биз дайыма салыштырмалуу алып атпайбыз. Башка мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде же Европа мамлекеттерде ошондой билесиңер да, бир ката кетирдиңби, дайым жумуштан кетет сразучу. Дароо эле жумуштан кетет да. Бизде да ошондой атайын көзөмөл бар. Көзөмөлгө мисалы эметкен жокпу, ишеним көрсөткөн жокпу, жумуштан кетип атат. Ага биз мындай туура кабыл алышыбыз керек да. Бул жакшы инструмент. Мына азыркы күндө менин оюмча ошол жолугу бүткөндөн кийин президент дагы ошол жерде бир сыйра карап, тактап, маалыматтарды алып, анан бир топ менин оюмча өзгөрүүлөр да болот. Анткени акимдер мисалы мүмкүн жакшы иштебей жатат, элдер менен жолугу мындай абдан начар болуп жатат, элдердин чечимди чече албай жатат, эмдердин сунуштардычы. Ошол үчүн менин оюмча бул жерде өзгөрүүлөр болот да. Дагы бир жолу айткым келет, жоопкерчилик жогорулайт, андан кийин элдер менен мындай байланышы, элдердин маселеси чечкенге жакын болот да ошол министрликтер жана бийлик өкүлдөрү да. Ошол үчүн ачык кабинет бул керек. Анткени кайрадан алып айткым келет, бул жерде сен кача албайсың, маселелерди чечишиң керек, ачык айкын бүт маселени чечишиң керек же чече албасаң жумуштан кетишиң керек да.
0: Ялкын Мыржанович, жанагы президентти эл менен жолукканда, анан акимдер жолугуп атканда суроолорду байкап жатсаңыз керек. Мисалы баштаганда эле 10 жыл мурда ушундай болду эле, ошо маселем чечилбей атат, же баланча жыл мурда ушинтип калдым эле деп эле ушундай көп жылдар мурдагы көйгөйлөрдү айтып атат да эл ичиндечи. Мисалы анан ушул ачык кабинет, ушу ачыктуулук, элге ишенимди арттыруу убагында кийинчерээк ушундай 10 жыл мурун деген маселелерди жок кылабы, кандай эле иш ойлобу деген сөз.
2: Бул мындай да, мисалы 10 жыл мурун кайрылдым, бул маселе чечилбеди, ошол жерде отурган жетекчи жооп бериш керек да. Мисалычы, эми үчүн буга чейин мүмкүн башка жетекчи иштеген, эми үчүн ал жетекчи чечкен жок. Азыркы келген жетекчи бул деген баягы орусча айткан право преемственность деген бар, баягы жетекчиден жетекчи калса, ошол азыркы күндө жумушту алып барып аткан жетекчи мыйзам чегинде моралдык жагынан жооп берет да. Мисалычы, ошолорду баарын биринчи барып көзөмөлдөп, анализдеп, кайсы маселелер чечилген эмес, эмне себепте чечилген эмес, мисалы мүмкүн акча каражаттар бөлүнгөн эмес, мисалы же болсо бир мектепти баштап коюп аяга чейин чыгарбай, андай биз көрбөдүкпү канча жүзгө 300гө 200-300гө жакын мектептер, бала бакчалар, спорт аянчалар бүтпөй калган экен да. Ошол үчүн бул жерде түшүндүрүш керек да. Мына мисалы момундай бизге бир 100гө жакын кайрылуу келди, ар бир кайрылуу боюнча мөөнөт менен белгилеп түшүндүрүп айтыш керек да. Ошол жарандарды чыгарыш керек, алар менен түздөн түз тийиштүү кызматкерлерди, тийиштүү керек болсо айыл өкмөттөрдү чакырып ошол жерде отуруп чечиш керек да. Анан кийин менин оюмча ошондой маселелер болбойт да. Ошону жасадыбы, жасаган жокпу деген маселе,
0: көзөмөл.
2: Андан сырткары ачык эле айтышыбыз керек, бул жерде мындай маселе бар, кечирип койгула, эми убакыт керек, биз кат жазалы, биз кайрылалы, биз эметели. Анан кайрадан чыгарып убакыт өткөндөн кийин мисалы белгилеп коюп, бул мындай деп коет да, дедлайн деп коет да, бул ошол боюнча белгилеп коюп кайрадан чакыртып чечилдиби же чечилген жок да. Менин оюмча ушундай ачык айкындык болуш керек да. Калтырып коет, унутуп калат же тапшырма берип коет, аны аткарбайт, унутуп калат, бүттү, кетип калды, анан кийин келгенде 10 жылдан кийин ошол маселе келип атат да. Бул туура эмес. 10 жылга чейин каралбаш керек негизи, ар бир нерсе убакыт менен чечилиш керек да.
0: Анан жакшы дагы бир нерсе, мамлекет башчы бюрократиядан арылыш керек, жарандардын түйшүгүн жеңилдетиш керек деп жана сиз айткандай жакшы нерселер азыр болуп атат. Анан бюрократиядан арылуу деген маселе ушу элдин суроо арасында тиги министр тиги айыл өкмөткө алсам бияка жөнөттү же мени кайра тияка жөнөттү деп бири бирине шылтаган маселе да. Ушул да баягы бюрократиядан арылуу маселеси жөнүндө аймактар өзгөчө эмнелерди белгиледиңиз же эмнелерди байкадыңыз ушул баягы көрүп атасыз да азыр кандай суроолор болуп атканынчы анан ушул маселеде дагы кандай көйгөй анткени реформа азыр аймакка жетти ошо бюрократиядан арылуу боюнчачы.
2: Бюрократия арылуу боюнча мен атайын макала жазганмын, изилдеп бирсиле карап 1 жыл болуп калды. Бул макалада мен эң негизги максаттарды койгом, сиз туура айтасыз, ошол көп маселелер, мисалычы, айылдан башталат. Алам айылдан башталат деген, айылдан башталат. Анан кийин чечилбей районго келет, райондон келип-келип мына центрге келип атпайбы. А эми үчүн ошол жерде айыл өкмөт чечпейт мисалы? Эми үчүн акимият чечпейт? Эми үчүн ошол атайын президент өкүлү чечпейт да? Кайрадан бияка келип атпайбы? Ошол үчүн бул жерде маселе көп. Таза суу маселеси, жол маселеси, андан сырткары инфраструктура оңдоо маселеси, бала бакча, мектеп жетпейт маселеси, бая социалдык маселелер, жер жайыт, анан кийин жер мунапыз жана башка-башка көп маселелер бар да. Ошолорду президент ирет менен келип чечип келе атат да акырындыктанчы. Анткени баарын бир күндө чече албайсың, ачык эле айтышыбыз керек. Биз баягы реалист болушубуз керек да. Реалдуу кадамдарга мамлекет башчы барып ар бир. Бирок ошолорду мамлекет башчы атайын буйруктарды, мыйзамдарды кабыл алып, бүт бар тескемелерди бүт барын мындай айткандай чайнап бере атпайбы? Ошолорду силер эми эл менен тыгыз иштешип элдин көйгөйдү чечкиле деп атайын комиссияны түзүп ошол жерден мисалы билесиз да Чүй облусу боюнча 2 губернатор жумуштан кетпеди толук кандуу чече албаган үчүн же ар кандай бир көрүнүштөр болгон үчүн мисалы да туура эмес да бул ошол үчүн менин оюмча бул абдан катуу күчтүү көзөмөл болуш керек ошолорду кадам кадам менен жолугуп күнү түнү иштеп ошолорду чечиш керек да ошол кызматка бардыңбы жоопкерчилик алдыңбы макул болдуңбу ошого чыдап иштеп чечишиң керек анткени бул түздөн түз биринчиден жарандар үчүн мамлекет үчүн анан кийин карасаңар канча үй бүлөлөр мисалы мыйзамдаштыруу жолу менен президент мунапыз жаралап кандай канча үйлөрдү мыйзамдуу болуп паспорт алып канча багыт болду да мисалычы абдан жакшы да бактылуу болуп атпайбы өмүр бою жок болчу да мисалычы ошол кадамга барып атат ошого карабастан эретке сала албай жумушту аткара албай жатат да эретке салчу кезек катары мындай бүт баарын эрет деп акимдин 3 орун басары бар бөлүм башчылары бар айыл өкмөттөр бар эмнеге ушуну жасалбайт мисалычы
0: эмнеге ушул эме
2: бизде ушундай да биз илгеркиден баштап келатабыз ушундай бир кандай десем
0: укук жетпейби же кандай
2: жок укук жетет мүмкүнчүлүк жетет бүт мыйзам жол берет да иштеш керек да адамдар иштеш керек айлыктарды көтөрдү азыр мүмкүнчүлүк бар биздин жарандар керек болсо өздөрү коомдук байланышта акча албай жардам бергенге даяр ачык эле айткандачы эми ар бир адам өзүнүн укугу боюнча барат да чуркайт да жардам берет да кезек түзүп эметип ошону эрет деп бир муштумдай болуп архитектура жана башка жер менен иштеген кызматкерлер бир муштумдай болуп иштесе болот да болот ошол үчүн менин оюмча ошол эретке салчу механизмдер андан сырткары көзөмөл механизмдер абдан так болуш керек да так болгондон кийин бүт барып жакшы болот да ар бир нерсе боюнча баягы биз айтып атпайбызбы мисалы өзүң ар бир жаран өзүнүн үйүндө таза болсо иштеген жумушу да так болот да
0: мен ар бирибизден көз карап
2: ооба биз баарыбыз түздөн түз салым кошушубуз керек да мамлекеттин өнүгүүсүнө мамлекеттин алдыга жылуусуна биз баарыбыз жапа тырмак салым кошсок менин оюмча абдан жакшы болот да
0: Ялкы мырза биздин убактыбыз соңуна чыкты эми сизге эркин микрофон кыскача ушу ачык кабинет жөнүндө жыйынтыктап берсеңиз
2: менин оюмча бүгүнкү күндө абдан жакшы демилге долбоор ачык кабинет биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө ошол ачык айкындык санаттуу иштирүү алдыга жылуу мамлекетте көп реформалар жасоо боюнча президенттин тапшырмалары аткарылып келип атат Садыр Мырзаевич биринчи күндөн баштап чоң максат койгон ар бир жарандын маселесин чечүү ар бир жаран министрлик түздөн түз жоопкерчиликти алып ошол маселени чечиш керек да. Бүгүнкү күндө коомдо, коомубузда абдан ачык айкындык абдан жакшы. Анткени социалдык тармактар аркылуу, бүт теле, радио аркылуу биз көрүп атабыз. Жарандар кандай маселе болбосун кайрылып, ошондой эле биздин урматтуу президент реакция кылып, региондорду кыдырып, ошол азыркы күндө мына биздин өкүлдөр региондордо жыйналышты өткөрүп атат, ошол жерден маселени чечкенге аракет кылып атат да. Андан эң негизги менин оюмча ошол ачык кабинет долбоор, бул ачык өкмөт, ошондой эле ачык мамлекет, ошондой эле ар бир адамдын ачык айкындыгы боюнча жакшы демилги деп эсептейм. Биз баарыбыз кандай маселе болбосун ачык айкын болушубуз керек, мамлекетке салым кошушубуз керек. Ушундай эле мамлекетте болгон өзгөрүүлөрдү, реформаларды, андан сырткары кандай маселелер жаралган болсо, ошону ачык айкын айтышыбыз керек, жеткиришибиз керек.
0: Абдан жакшы. Рахмат сизге. Атайын убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын жыйынтыктай эле бүгүнкү коногубуз экономика илимдеринин доктору, профессор, коомдук ишмер Ялкын Даутов болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссери Бакыт Ашрахманов болду. Фейсбуктагы баракча кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Кадырман угармандар, кийинки бөлүктө болсо кесиптешим Урмат Жээнбеков алып барат. Азыр саламатта туруңуздар.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Кыргызстан маалымат талдоо программасы, күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
5: Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын экинчи бөлүгүн улантабыз. Урматтуу радио каармандар, быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Талас облусунда белгиленет. Ал эми учурда жүргүзүлүп жаткан курулуш иштери күзгө чейин аяктай турганын президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев бүгүн эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Жыйында таза суу, жол, бала бакча, жер менен камсыздоо маселелери көтөрүлдү. Кененирээк Гүлнур Сманбекова айтып берет.
6: Көптөгөн жана чакан кестерибиз, солнечный панелдерибиздин баары ишке киргенде буюрса бизде тартыштык жок болот.
7: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевтин эл менен жолугушуусу Семетей айыл өкмөтүндө уланды. Жергиликтүү тургундар негизинен жолдорду асфальттоо маселесин көтөрүштү. Алардын катарында Кара Арча айылынын тургуну Бузурманкул Бейшекеев аймактагы жарым асфальтталган жолду аягына чыгарып, бала бакчага чейин жеткирүүнү суранды.
8: Дагы жаш айыл өкмөттөрү макимдерси баш болуп бала бакча курду. Айылыбыздын сырт жагында да. Анан эми ошол асфальтты айылыбыздын башына чейин жеткизгенге кошумча сырттан алып ошо бала бакчага дагы бир жарым километрдей жерге асфальт басып берсе деп сурандым мен.
9: Рахмат. Так, силердин айылды көздөй асфальт баратат. Аны буюрса бүтүрөбүз. Анан жана бала бакча боюнча 50 орунду бала бакча куруп атабыз силердин айылга. Жана 2 бала бакчанын бирөөсү бул жакта. 50 орунду бала бакча курулуп атат. Аны моу июндун бирине чейин бүтүрөбүз буюрса. Эми аны көздөй өзүнчө дагы асфальттаган пока быйылкы планга кирген эмес. Бирок суранычыңарды, сунушуңарды кабыл алдык. Кийинки жылдын планын куруп атканда биз карайбыз, макулбу?
7: Семетей айылынын тургуну Курманбек Такеев таза суу көйгөйүн көтөрүп, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевтен төмөндөгүдөй жооп алды.
10: Биздин райондун центри таза суубуз жок. Биринчи вопрос. Таза суу мына канча жылдан бери болбой, быйыл мына баштады. Бирок эки эле көчөгө баягы уруксат берилди. Калган көчө 47 көчө калып калып атат да.
9: Аксакал, эми урматтуу жыйындын катышуучулар билесиңер, буга чейин Семетей айылында таза суу маселеси өтө оор болчу. Анан биз эми ошол четинен чечүү маселесин баштаганбыз былтыр. Былтыр ошол урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин жеке тапшырмасынын негизинде ушул турукташтыруу фондунан бизге акча каражат бөлүнгөн. Анан ошол акча каражаттан сиздерге 25 миллион сом берилген. Ушул эски скважиналарды кайра тазалап, суунун дебетин изучать этип, водозаборду куруп туруп, анан айылга эки көчөгө мына азыр сууну беребиз, бисмилла деп. Бул
6: Быйыл эң биринчи жолу мына киргизип келип атабыз да. Азыр центральный эки көчөгө берип көрөлү, минус плюстарын көрөбүз, кемчилиги каягында, артыкчылыгы кайсыл жагында. Анан 27-нчи жылды пландаштырып туруп калган көчөлөрдүн баарын буйурса кошобуз. Бул баягы дароо эмес, бирок маселе бул багытта иш жүрүп атат, чечилет буйурса. Макулбу?
7: Ал эми Манас районундагы Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун төрайымы Райымбүбү Жаманкулова аталган коомдун өзүнүн имараты жок экенин айтып, облус башчысынан жер бөлүп берүүнү өтүндү. Маселе жеринде чечилди. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаев айыл өкмөткө бир айдын ичинде жер бөлүп берүүнү тапшырды.
11: Манас районундагы Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун төрайымы болуп иштегениме 25 жыл болду. Бирок менин офисим жок. 60 мүчө бар биздин коомдо. Анан биздин борбордук башкармалыктын эмеси Жапаров Канат Рахатбекович айтты эле, эгерде районуңуздардан бир 4-5 сотук жер болсо, сиздерге офис куруп берели деп. Анан ошол 4-5 сотук былтыр Бакыт Сапарбаевичке кайрылдык эле, айыл өкмөткө кайрылдык эле, ошол бойдон ал чечилбей жатат. Ошону чечип бересиздерби дедим эле.
6: Түшүнүктүү, рахмат. Келиңиз, айыл өкмөт мырза.
12: Бизге кайрылган бул боюнча.
6: Качан чечип бересиңер?
12: Бүгүнкү күндө ошо ылайыктуу жер таппай атабыз.
6: Таап бергиле. Таап берип, могу коомго, макулбу? Азиздер коомуна бөлүп бериш керек. Эми өзүңөр же салып бербесиңер, анан жерин дагы өзү салалысы жерин бөлүп бергиле да. Бакыт Сапар караштырып көрөбүз эмес, таап бергиле дейм, чечип бергиле. Көзөмөлдөп бир айдын ичинде чечимин чыгарып, токтом чыгарып, анан мага көргөзөсүз. Макулбу?
12: Жарайт.
6: Болду, кабыл алдык.
7: Жыйындын соңунда президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаев айтылган маселелердин кандай чечилгени боюнча отчет берилерин билдирди.
6: Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун тапшырмасынын негизинде мына экинчи биз жыйын өтүп жатабыз. Бул жерде ар бир айылды кыдырып, айыл өкмөттөр менен ордунда кеңешип, кандай маселеңер болсо айтыңыздар, биз мына бүгүн көтөрүлгөн маселенин баардыгын жообу менен мен өзүм сиздерге кайра кайтам. Кандай чечилди, эмне болду, бүт баарын отчетун беребиз. Өзүңөр жакшы билесиңер, быйыл Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдык мааракеси Талас областында белгиленет. Ошого байланыштуу бизге абдан чоң акча каражаттар бөлүнүп атат. Буйурса курулуш иштерин баарын күзгө чейин аяктайбыз.
7: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаевдин эл менен жолугушуусу 23 майга чейин уланат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
5: Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды улантууда, суу тартыштыгы, мектеп, оорукана жана башка маселелер президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимовдун Кадамжай районунун Мадан айыл аймагынын эли менен жолугушуусунда белгиленди. Жергиликтүүлөр көтөргөн маселелерди чечүү боюнча тапшырмалар берилди.
13: Районго караштуу Кара Дөбө айылынын тургуну мектеп маселесин көтөрдү. Титулдук тизмеге кирген билим берүү мекемеси дагы деле курулбай жатканын айтып, аны менен бирге таза суу маселеси тууралуу айтты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов келерки жылы бардык мектептер курулат деп жооп берди.
14: Кара Дөбө айылында Темирбаев орто мектеби бар, 160 орундуу. Бирок 3 сменде окушуп атат азыркы мезгилде. 460 окуучу бар. 25-нчи жылы титулный спискага кирди деп эшиттик биз. Ата энелер ушул качан башталат? Мына быйылкы жылда жаз жарым болуп калды.
15: Баштайбыз мектепти. Азыр титулный листи 6 айлыктан кийин дагы жаңылайт. Шолордон карап туруп 27-28 жылы бардык мектептерди бүтүрөбүз.
13: Бак айылынын жашоочусу Тайыр Эгембердиев Сары Алтын, Арпасай, Бак айылдарына белгисиз себептерден улам таза суу киргизилбей калганын, буга жетекчилердин тиешелүү иш алып барбаганы себеп болгонун айтып нааразы болду.
16: 2003 жылы деле ответ берген. Эмне деген? Биз силерге банктын суу келет, ошол суу менен маселе чечилет деди. Болду, калдым. Биринчи курултайда мен президенттик администрациядан эки жолу ответ келди. Губернатордун аппаратынан 11 жолу ответ келди.
17: Аталган Бак, Сары Алтын, Бак 1, Арпасай айылдарында сайыз убагында таза суу болгон. Бирок тийиштүү жерлерге кайрылуулар жасаган. Айыл өкмөттүн кеңештин чечими 26 жылдын февраль айларында чыккан. Бүгүнкү күндө топ СМКсы жасалып, эскиздин проект жасалып атат. Эскиздин проект уже бүттү. Жакын күндөрдө архитектурага беребиз, агыз жасалат.
13: Кадамжа

0: Адис соттун кароосунда турат, дайындалды. Моо по-моему, 15-й майда. Анда частный экспертиза боюнча менен боюнча сот боло берет деп ойлойм. Ошо биз пока соттун жыйынтыгы чыкмайынча, милиция кызматтарын чара көрө албайбыз да.
1: Каражыгач айылынан келген Бөбүнеса Карымшакова 96 гектар жерде трансформациялап берүүнү суранды.
2: 3 баласы менен бир жесир калган кызым бар. Ошого ошо 96 гектар жерди кайрадан жандандырып берсеңер, ол какыр эле жер, кызгана турган жер эмес, ол суулуу эмес, бир какыр жер, бекер эле жаткан жер да. Ошол жерден трансформация боло турган жерди негедир тосуп кечиктиришип атышат.
3: Азыр Кыргызстан боюнча трансформация маселеси токтоп турат. Мурда 10 жыл, 15 жыл алдын болгон трансформация. Эң акыркы трансформациялар 2011 жылы болгон, ошондо чек берилген. Азыр мына андан кийин бирин серин болду да, эми азыр мамлекет азыр мына кадам жайга, кызыл кыяга баякы чоң кабаттуу ипотечный үйлөрдү салып, ошо айыл өкмөттө турабы, кайерде турат, бардыгы ошо үйлөрдөн беребиз деген пландарды кылып атат.
1: Белгилей кетсек, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Кадамжай районундагы Майдан айыл аймагынын эли менен жолугушуусу 3 сааттан ашык убакытка созулду. Бир катар маселелерди камтыган суроолорго тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды.
4: Бүгүнкү күндүн негизги темаларын эфирге чыгарып атабыз. Мына ушул жер-жерлерде аймак жетекчилеринин эл менен жолугушуусу менен катар аткаруу бийлигинин тагыраагы президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы уюштурган ачык кабинет аймактар темасындагы долбоор старт алды. Бул таң эрте биринчи радиодон башталган болчу. Мунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Чүй аймагында ысык көлдөгү бир катар объекттерди кыдырды. Мына ушул өкмөт жетекчисинин иш чараларына кесиптешим Бегайым Абдыкадырова катышып жаңы эле студияга келди. Бегай, саламатсызбы, кутман кечиңиз менен.
5: Саламатсызбы, кесиптеш, саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Жогоруда урматсыз белгилегендей эле президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорун ишке киргизди. Анын алкагында 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Бишкек шаарындагы Чүй жана Ысык Көл областарындагы объектилерди кыдырды. Сапардын максаты мамлекеттик долбоорлордун ишке ашырылышын көзөмөлдөө жана жер-жерлерде маселелерди ыкчам чечүүгө багытталды. Жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү министрлер кабинетинин ошол күндөгү иш ыргагын чагылдырды. Министрлер кабинети түшкө ооп калган учурда Чүйдөгү түндүк айлама жолу 6 тилкелүү болуп салына тургандыгы маалым болду. Ошол жака өзү жеринен барып таанышып, көрүп, баамдап сапатын, ошондой эле курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Долбоордо каралган жолдун жалпы узундугу 33.4 чакырымды түзөрү белгилүү болду. Ошондой эле учурда Алматы Бишкек Ташкент жолунун 24.3 чакырымы жана Бишкек Балык Чынарын Тургарт жолунун 9.1 чакырымы толук жаңыланып жатканы белгиленди. Мындан сырткары 13 транспорттук түйүн каралган, 11 жаңы курулуп, экөөсү капиталдык ремонттон өткөрүлүп жатат. Иштеп жаткан көпүрөлөр дагы кеңейтилип жатканы белгилүү болду. Ошол түндүк айлама жолунун курулушу тууралуу жеринде Кыргыз Транс долбоор ишканасынын башкы директорунун орун басары Куанычбек Оморов дагы ушул биздин радиого, тагыраагы биринчи радиого өзүнүн маалыматын билдирди эле. Чогуу уксак.
6: Бишкекти түндүк жагынан айланып өткөн жолдо турабыз. Бул жол долбоор 2025-жылы январь айында иштер башталган. Келишим бул жерде Кытай компаниясы жолдорду көпүрөлөрдү куруу боюнча чоң корпорация бар. Ошол корпорация подрядчы катары тандалып алынган. Ошол подрядчы жумуштарды жүргүзүп жатат. Долбоордун жалпы курулуш мөөнөтү 24 айга, быйылкы 26-жылдын декабрь айында башталат. Бүгүнкүгө жалпысынан 60% тегерегиндеги жумуш курулуш иштери бүттү.
5: Жогоруда белгиленгендей эле ушул Кыргыз Транс долбоор ишканасынын директорунун орун басары Куанычбек Орманов белгилегендей, долбоорду ушул 2026 жылдары декабрь айында бүткөрүү планына кирген. Азыркы тапта 60% бүтүп калды. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кан шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компаниясынын көп кабаттуу турак жайларынын курулушу менен таанышты. Маалым болгондой

0: Учурда ошол 7 кабаттуу үйлөрдөн турган турак жай комплексинин курулушу жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Жалпысынан комплексте 5250 батир каралган, долбоо жайгашкан жер тилкесинин аянты 60 гектарды түзөт. Андан сырткары аянтта 5340 уна оруну, коммерциялык жер алдындагы жайлар жана балдар аянтчасы каралганы белгиленди. Аталган турак жайларды ээлерине 2027 жылы тапшыруу пландалууда. Андан ары Минкап төрагасы Бишкек шаарындагы номер 23 мектептин жаңы имаратынын курулушу менен таанышты. Анда белгилүү болгондой, аталган мектеп сентябрь айында жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилери белгилүү болду. Имарат 3 кабаттан жана жер төлөөдөн турат экен. Азыркы тапта ушул 560 окуучуга ылайыкталган экен. Ал жактан ушул жетекчилик Минкап жетекчисине жеринен тааныштырып, анын сапаты боюнча дагы маалыматтар берилди. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ошол жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин аймактык бөлүмдөрүнө жаңы кызматтык унааларды берди. Ошондой эле ал агенттикке 20 унаа тапшырылган болсо, агартуу министрлигине 91 кызматтык унаа тапшырылды. Минкап төрагасынын айтымында ата мекендик Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү унааларга 178 миллион 528 миң сом жумшалгандыгы белгиленди.
1: Мындай салтанаттар жөн гана кубанычтар эмес. Бул мамлекеттин кубаты, бул Кыргызстандын 5 жыл ичинде ири мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө жөндөмдүү экенин бүт коомчулукка көрсөтүп жаткан тарыхый көрүнүштөр. Алды менен сиздерди Садыр Нургожоевичтин жана министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалык болушуңуздар менен жылуу куттуктайм. Биринчи сөзүмдү агартуу министрлигинен баштасам, акыркы 34 жылдан дагы көбүрөөк убакыттын өнүктө бул тармактагы кызматтык техникалар дээрлик жаңыланган эмес. Көптөгөн эски унаалар бүгүнкү күнгө чейин короолордо жараксыз абалда турат. Бүгүн мамлекеттин билим берүү тармагында болгон мамилеси толук өзгөрдү. Тулпар Моторс ата мекендик өндүрүштөн чыккан 91 Chevrolet кызматтык унааны сиздерге тапшырабыз. Бул
0: Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Борбор калабыздагы Кожомкул атындагы спорт ордосунун реконструкция иштери менен таанышып өттү. Анда ошол журналисттерге дагы билдирүү тагыраагы басма пресс кызматына ошондой эле маалыматтык жалпы чогулган журналисттерге атайын билдирме берип атып, буга чейин ошол Ысык Көл областына бүгүн таң эрте барып келгенин билдирип, ошол бүткүл дүйнөлүк көчмө оюндарына жана эл аралык спорттук турнирлерге даярдыгын текшергендигин дагы баса белгилеп өттү.
2: Бүткүл дүйнөлүк оюндар быйыл Кыргызстанда да өтөт эмеспи? Ошону чогулушту көрүп атканда ошол эле Рухордо, ошол эле жаңы ипподром, Чолпон атада кырчында бир маселелер болгон да, ошону жеринен көрүп чечиш керек болгон да. Ошондо мындай чечим кабыл алганбыз, ошону жеринен көрүп берели деп мына бүгүнкү күнгө туш келиптир. Эртең менен өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи ситуациялык кырдаалдык борбордон бүт Кыргызстанда болгон ар түрдүү тармактарда бүгүн кандай абал, эмне иштер жүрүп жатат, эмне көйгөйлөр бар, ошону карап чыккандан кийин анан Ысык Көлгө барып кырчындан баштадык. Кырчында бир маселе болуп аткан, ошол жерге курулуш, капиталдык курулуш коебузбу же көчмөндөр оюну болуп атканда бир убактылуу курулуш коебузбу деп ошону жеринен барып көрүп келдик. Бүгүн капиталдык курулуш курууга чындыгында азырынча жер кыртышы мүмкүнчүлүк көрбөйт экен. Ошол жерден мына чечим кабыл алдык, убактылуу, бирок иштей турган курулуштарды куруп беребиз. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө туристтерди чакырып, туристтерди көрсөтө турган жакшынакай бир курулуштар болот ошол жерде.
0: Мына кесиптеш, жогоруда белгилегендей эле дагы бир ирет жалпы угармандарды эсине сала кетели. Президенттин администрациясына маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун ишке киргизгени белгилүү болду. Анын алкагында мына бүгүн 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Бишкек шаарындагы Чүй жана Ысык Көл областтарындагы объектилерге барып кыдырып, ошо жалпы массалык маалымат каражаты өкүлдөрү менен биргеликте иш ыргагын көрүп таанышты. жатырып, ошондой эле өлкөдө ошол чүйдө, ысык көлдө, Борбор калабызда болуп жаткан курулуштардын сапатын, анын мөөнөтүн, жүрүшүн таанышып, өз көзү менен көрдү. Азыркы тапта менде болгон жаңылыктар ушулар болду.
3: Рахмат. Эми толугураак бул жөнүндө маалыматты 19:00 күн жыйынтыгынан угасыздар. Ошондой эле белгилей кетели, ачык кабинет долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Баетов дагы мына ушул иш чаранын алкагында журналисттер менен бүгүнкү күнүн өткөрүп, ишмердүүлүк реформалар санариптештирүү юстиция тармагында жасалып жаткан жумуштар менен кенен маалыматты ачык бөлүштү. Бул багытта дагы даярдалган репортажды саат 19:00 сунуштайбыз. Кеч Кыргызстан программасын улантабыз. Кечки саат 6:20 өттү. Сиздер угуп жаткан өлкөнүн башкы маалымат радиосу, биринчи радио. Анда биз дагы негизги аймактарда болуп жаткан иш-чараларды кайрадан уланта берсек, жетекчилер эл менен жолугушууларды өткөрүүдө алсак, президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев бүгүн Сузактын Багыш айыл аймагынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү.
4: Ар бирөөсүнө суроо берип калганга, ар бирөөсү айтылган маселе чечилип калсында аракет кылып атабыз.
5: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуусу Сузак районундагы Багыш айыл аймагында уланды. Жергиликтүүлөр Мичурин орто мектебинин жыйындар залына чогулуп, көйгөйүн айтам дегендер арбын болду.
6: Көчөдө басышкан мүмкүн эмес, отчеттерин айтпай эле коеюн.
7: Толук түрдө компенсация маселеси чечилген эмес ушул күнгө чейин.
5: Багыш айыл аймагынын тургундары негизинен жер тилкеси жана сууга суу маселеси боюнча көйгөйлөрдү көтөрүштү. 7000 гектар жерге суу жетпей жатканы айтылды.
7: Көгаттын дарыясында бизге суу өтө турган тики бир эле Кыргызстанда Көгарт дарыясынан суу алабыз да. Степан каналы, Абидняевич каналы. Абидняевич каналына кес тосмо кылып азыр болуп калды, бирок Черновойдо бүгүн суу Тики бойдон келет баягы. Келген сууну тосот, миллион сомдор жылыга агат суу менен. Анан ошого карабай 3 тыйындан 15 тыйынга которуп койду, көбөйтүп койду сууну.
8: Азыр мына элдер болсо ушул жыйын канчанчан иштебиз деп атат. Анан бир жылдын эмгеги тек кетип атпайбы. Ошол себептен дабай ошо көзөмөлгө алгыла жакшылар. Чогуу биргеликте иштейбиз алып барабыз.
5: Багыш айыл аймагы Дубандагы калкы эң жыш жайгашкан аймактардын бири. 30,000 ашык калкы бар аймакта мектеп жана бала бакча жетишсиздиги дагы курч маселе. Андыктан жаңы билим берүү мекемелерин куруу зарылдыгы айтылып, өсүп жаткан калктын муктаждыгына ылайык социалдык инфраструктураны кеңейтүү маселеси көтөрүлдү.
9: Азыркы убакта мындайча айтканда ошо балдар үйүнүн окуу зданиясында окуучулар окуйт, ал эми баягы балдар үйүнүн жатаканасында бала бакча ачылган.
10: Чогулуштан кийин калып туруп ошо жака барып көрүп келинди. Көрүп туруп ошо жактан санпин бар, ошо санпин боюнча иш алып барасаңыз да. Анан жанагындай 2 гектар жерге деп атат, ошо жака садик деп атат. Бул болсо азыр немеде ар бир жерде мыйзам жазылган. Жана мен жогоруда айтып кеткени санпин деген бар да. Санпинде ошо жакта жазылат. Канча жерге, канча жана населенияга жараша ошол жерде канча садик болуш керек депчи.
5: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев эл тарабынан көтөрүлгөн ар бир маселени чечүү талабы турганын, бул жолугушуулар президенттин жеке көзөмөлүндө өтүп жатканын айтты.
11: Ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси бар экен да. Ошо кагаз түрүндө болобу, жактан берилген тапшырмалар мартин берилип, ошо жактан иш кагаз мартин жүрүп, ошондой тапшырмалар болот экен. Анан бияктан ошо жана таза суу маселеси боюнча болот. Таза суу маселеси боюнча мен ошо айтып кеткендей эле мына 202 айылдын ичинде көйгөй бар эле. Ошон 85 айылына мына ошо жактан жана жогоруда айткандай эле киргизгенбиз. ТЭОлору, проектлери мартин жасалып, уже бул жылдын аягында ишке кирип калат да.
5: Белгилей кетсек, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Багыш айыл аймагынын эл менен жолугушуусу 5 саатка созулду. Социалдык, инфраструктуралык жана укуктук маселелерди камтыган 100 ашык суроолор берилип, тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды. Гүлнура Асманбекова, Биринчи радио.
3: Оорукана, сууга суу, мектеп жана башка маселелер бүгүн Орловка шаарынын тургундары менен жолугушууда көтөрүлдү. Жолугушууга Чүйдүн облусундагы президенттин өкүлүнүн орун басары жана район жетекчилиги катышты.
12: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Белек Сакиев Орловка шаарында эл менен жолукту. Жергиликтүүлөр сууга суу, оорукана, электр энергиясына байланышкан маселелерди көтөрүштү. Шаар тургундарынын көпчүлүгүнүн көйгөйүнө тийген оорукана маселесин бир катар жашоочулар баса белгилешти. Калаадагы оорукана жабылып калганын, буга байланыштуу кемин токмок Бишкекке чейин келип убара тартып жатканын айтышты.
13: Ушул Орловка шаарындагы больница кемин борборлошкон практикалык больницасына кошулуп, өзгөчө ушундай оор кыйын акыбалда калды. ошоактын юрисдикциясында болуп кийин кошулуп ушуну өзүнчө бөлүп кадрлар маселеси чечилсе.
14: Орловкада 700 киши пенсионер бар. Бул больница жакшы болчу, аябайчы. У нас тут и операции делали. Все, что было, жалоб не было. Анан жаап салды больницаны, филиал кылып койду. Сразу эле Кеминге жиберет, Кеминден принимать этпейт. Токмокко жиберет, Токмоктон шаарга жиберет. Мына өзүм эле жакында эле окуя болду, уулум ооруп Кеминге барсак, ой, бул мындай тигиндей деп, Токмокко барсак, Токмок, ой, это очень страшно, такая болезнь не определяется деп туруп, шаарга жиберди. Инфекционныйга барсак, жөн эле ооруп экен.
15: Азыр Кемин району боюнча 33 врач жетпейт. Кадр маселе чечилсе, Орловканын больницасы ачылса болот. Азыр Орловка эмес, азыр районун больницасына врач жетпейт. Узкий специалисттер, хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог, анан дагы семейный врачтар жетишпейт. Ошо боюнча кадр маселе чечилсе, Орловканын больницасы ачылса болот да.
12: Жергиликтүүлөрдүн айтымында шаарда 2 мектеп бар, бирок анын эскилиги жеткен. Балдар заманбап мектепке билим алса деген пикирлерин ортого салды. Муктаждыкты чечип берүү аракети көрүлөрүн Кемин районунун акими Канболот Тутуев айтты.
14: Бир школ керек болуп атат бизге. Жаңы школ салып бербесеңер болбой калды. Балдар 2-3 менен окуп атышат. Эки школ өкөттөн эски. Жаңы бир школ болбосо жакшы болмок ошо школ дегендечи.
16: Орловка шаарында 2 мектеп бар. Биринчи жана экинчи мектеп. Биринчи мектепте вместимости 1167, өзү мектеп 964 орунду да, эки смена болушат ошо бир начальный класстары. Анан экинчи мектеп полный эле эки смена. Ошондо окуучулардын саны 980, 475 орун бар. Чынында эле муктаждык бар. Бизде бюджет мындай эмне бербейт, мүмкүнчүлүк мектеп салангач. Бирок жерибиз даяр да.
17: Орловканын эки мектеби жанагы стабилизационный фонддун эсебинен капиталдык ремонттон өтүп атат. Бүгүнкү күндө ремонттор башталган. Анан жаңы мектеп боюнча жер бар деп атат. Мен буга чейин да маалыматым бар эле. Кайрадан да биз каттар менен кайрылып көрөлү. Сиздерге, жогорку органдарга кайра кайрылалы бул боюнча.
12: Мындан тышкары жергиликтүүлөр айыл чарба техникалары боюнча тартыштык бар экенин, бардыгынын эскилиги жеткенин айтышты. Канболот Тутуевдин айтуусунда жакын арада аймакка жаңы техникалар алынып келет.
17: Бүт эле биздин импулардын техникалары эски экен. Быйыл биз Кемин шаарына 2 мусоровоз, 1 экскаватор алдырып атабыз. Мына жакында келет. Кичи Кеминге погрузчик алдырып атабыз. Ал эми бул Орловка шаарына 15 миллион сом акча каражатын бөлдүк. Буларга мусоросортировочный завод салынып атат. Мусоросортировочный заводдун эсебинен Орловканын МПсы жергиликтүү бюджеттен субсидия албай өзүн өзү каржыланганга жетет деген үмүттөрүбүз болуп атат. Учурда акча каражаты бөлүнүп, ошол завод түшө турган жерлер даярдалып, мына бүгүн эртең түшөт деп күтүп атабыз. Завод келет деп азыр азыр эле сурадым, что чек арада турат деп атат тетиктери заводдун. Келип калса эми быйылкы жылга сиздерге техникага акча каражатын бөлө албай калабыз, анткени паркты да оңдойбуз деген пландарыбыз болуп атат. Анан эмдиги жылдын башынан буйруса сиздерге карап көрөлү техниканы.
12: Шаар тургуну Эмиль Бешиналиев сугат суу маселеси боюнча тиешелүү структураларга бир нече жолу кайрылганын, бирок ага карабастан дагы деле маселе чечилбей жатканын белгиледи.
18: Сугатты чечиш керек болот. Мэрибизге 2 жолу кайрылды. Кат жүзүндө да кайрылдым да, бирок маселе чечилген жок. Азыркыга чейин чечилген жок. Акимибизге да айткам, жыйында ушул жактан эле айткам да, ай, пожалуйста, жардам бериңизчи. Чечип бериңизчи сугат жөнүндө. Хорошо деди, но андан бери уже бир ай өттү, тишина, эч ким кайрылбайт, жайтпайт.
17: Туура эл менен жолугушууга келгенде ушул сугат суу боюнча суранган, тезирээк бүтөрүп берсеңер деп. Биз сугат суу боюнча бүт тапшырмаларды бергенбиз. Бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча мэрдагы, облустун начальниги да арыктар 100% тазаланган деп мага маалымат берип атат да. Эгерде туура эмес маалымат боло турган болсо, мен бүрсү күнү как раз Орловкага келебиз, тиешелүү службалардын бардыгын алып келем мен. Жеринде маселени көрөлү дагы чечели. Эгер бүтөлөк болсо жеринде бүтөрөлү. Бүрсүгүн келебиз чогуу бардыгыбызчы.
12: Орловка шаарынын тургуну Светлана Дмитриева жаңалыш Орловка жолундагы темир жол өтмөгүнө жол чырак жана атайын тосмо орнотулбай жатканына нааразы болду. Анын айтуусунда бул боюнча 2 жыл мурда атайын кат менен кайрылып, тиешелүү документтери жасалган. Мындан тышкары жума сайын электр энергиясы өчүрүлүп жатканын айтты. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Белек Сакиев быйыл жол чырак коюуларын, атайын тосмодагы жакын арада орнотуларын убада кылды.
19: Жаналыш, там до сих пор не установили светофор и не установили шлагбаум. А я, поскольку я знаю, что в мэрии уже 2 года тому назад были сделаны все документы официально.
20: Светофор, уже заявка подана, в этом году уже поставят. По установке шлагбаума, давайте мы вопрос записали, мы обратимся к Кыргызтемиру Жолдору.
3: Облус башчысынын эл менен жолугушуулары андан ары Кемин шаарында уланды. Президенттин чүйдөгү өкүлү Элкинбек Ашырбаев Сары Өзөн чүйгө 10 миллиард сом бөлүнгөнүн, анын ичинен Кемин районуна 510 миллион сом берилгенин айтты. Бул каражат социалдык тармакты өнүктүрүүгө жумшалат. Ал быйыл курулуп жаткан объектилердин бардыгы ишке кирсе жана керек болгон жабдуулар менен камсыз болорун дагы кошумчалап өттү.
12: Кемин районунун тургундары менен жолугушуу Кемин шаарында өттү. Жыйында облус жетекчиси Элкинбек Ашырбаев аймакта жетекчилик 3 күн бою элдин көйгөйлөрүн угуп көрүп жүргөнүн, эл менен ачык айкын сүйлөшүү болуп жатканын айтты.
21: Кандай көйгөйлүү маселелер бар, кандай сунуштар бар, кандай чечилбей аткан иштер бар, ошонун баарын тең жеринен угуп, ачык айкын баарлашып, элдин пикирин угуп, кээ бир маселелерди ордундан чечип, ал эми кээ бир маселелерди ушул шаардын келечектеги өнүгүү программасына, келечектеги стратегиялык программасына, программасынын негизги багыттары кылып, анан ар бир түзүм, ар бир мекеме ошол ишти андан ары алып барып, ушул Кемин шаарынын өнүгүүсүнө кошо турган иштерди аткарууга өздөрүнө мындай курал кылып алмакчы.
12: Жергиликтүү тургундар бир катар көйгөйлөрдү ортого салды. Суу канализация маселесин Быстровка айылынын тургуну көтөрдү. Анын айтуусунда шаар жылдан жылга чоңоюп жатат, ага жараша турмуш тиричилик маселелер дагы көбөйүүдө.
22: Облуска 10 миллиард сом берип атат. Анан ушу бизге ушундан карап берсеңиздер деп өтүнөт элем. Бизде дагы ушу Кемин шаарында өтө чоң көйгөйлүү маселелер бар, акчага байланышкан. Ал суу маселеси, иче турган суу маселеси жетишсиз. Андан бөлөк канализация маселеси бар бизде. Ачысыны сооружениебиз бар эле, ал же эскилиги чыгып, саркын сууларды кабыл албай калган. Ошого бир проектке сиз макулдук берсеңиз, ошонун проектисин даярдайт элек. Биздин район Казакстан менен чектешкен район. Алыш бериштер көп. Анан бияктан Нарын облусунан, Ысык-Көл облусунан келген жарандар көп. Кемин шаары чоңоюп атат. Эл көбөйүп атат. Анан проблемалар ушу чечилсе жакшы болот эле. Андан бөлөк бизде районный спорт стадионубуз жок. Эптеп илгери салганбыз бир мындай примечательный, ошону мен өзүм көрсөтмө менен салдырдым эле. Сравнивание өткөргөнгө жарабайт. Облустук масштабта дагы, райондук масштабта дагы.
21: Аксакал 10 миллиард сом боюнча айтты. Ооба, быйылкы жылга Сары Өзөн чүйгө, Чүй облусуна Кыргыз Республикасынын президенти 10 миллиард сом бөлүп берди. 10 миллиард сом ошол жалаң социалдык объектилерге. Социалдык объектилерге эмне кирет? Ага бала бакча, мектеп, больницалар. Мына ушул 3 багытка акча бөлүп берди. Ошол 3 багыттын 10 миллиардты бизде 8 район бар, 3 чоң шаар бар. Ошолордун баарынан бөлгөндө Кеминге 510 миллион сом бөлүндү. Анын ичинде бала бакчалар бар, мектептер бар. Анан кийин Кеминдин өзүндө дагы 1 мектеп бар. Мына ошол мектепти бөлүнгөн ошол салынат. Булардын баары тең быйыл салынып бүтөт. Кудай буйруса, мектептерди 1 сентябрга чейин бүтүрөбүз деген план бар. Азыр бардык жерде курулуш иштери абдан катуу жүрүп атат. Ошол 10 миллиардтын алкагында 67 объект салынып атат бүгүнкү күндө. 67 объекттин 31 жаңы салынып аткан.
12: Таза токмо коомунун жетекчиси Алтын Сулайманова райондогу бир катар маселелерди тизмектеди. Арасында мамлекетке кайтарылбай жаткан имараттар дагы бар. Бул суроолорго Дубан прокурорунун милдетин аткаруучу Манас Акматалиев жооп берди.
23: 2023 жылы Кемин прокуратура Кемин район мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга 11 иш козгогон. Жана кээ бир иштерди Кемин район тергөөчүлөрү такыр тиешеси жок бирени менен кыскартып салышкан. Азыркы учурда жыйынтык кандай жана ошол тергөөчүлөргө кандай чара көрүлдү? Экинчи суроо. 23-24 жылдары Кемин мэриясынын тапшырыгы менен Кемин өнүктүрүү фондунан Кемин прокуратурасына, милицияга, УКМКга, аскер комиссариатына, өзгөчө коргоо министрлигинин бөлүмүнө 17 миллион сомго жакын каражат бөлүп беришкен. Ошол боюнча биз президентке кайрылганбыз. Президенттин аппараты башкы прокуратурага тапшырма берген, башкы прокуратура Чүй облусунун прокуратурасына берген, бирок биз жооп алган жокпуз ошол боюнча. Үчүнчү маселе азыркы учурда Кемин шаарына 6 балабакча жетишпейт. Биз аны так санын эсептеп президентке, билим берүү министрлигине жибергенбиз. Ошол эле учурда бизде Кемин шаарында сатылып кеткен балабакчаларды сүрөткө тартып, тизмеси менен кошо жергиликтүү бийликке, билим берүү министрлигине жибергенбиз. Анан бирок азыркы учурда ал прокуратурага кайтарган жок ошо балабакчаларды. Бир гана балабакчаны УКМК кызматы кайтарды.
0: Саламатсыздарбы, облустун прокурор милетин аткаруучу Манас Акматалиев. Сиздин арыздарыңыз бизге келет. Мен биринчиден жана айтайын дегем, 11 кылмыш иштеп атасыз, бизге баарын тизмектеп бериңиз. Бардыгы боюнча кандай чечим кабыл алынган, кандай юридикалык баа берилген, сизге жооп беребиз. Экинчи маселе, могу Кемин райондун өнүктүрүү фондунан кандай акча каражаттар УКМКга, милицияга, прокуратурага алынгандыгы боюнча ооба биз карап чыкканбыз. Бул тууралуу биз президенттин администрациясына маалымат бергенбиз. Социалдык объектилерди кайтаруу маселеси бул эң приоритеттүү багыт. Больницанынбы, жанагы маданияттынбы, бала бакча, мектептин жерлерин биз жөн эле тетиги 92 СССР маалдан бери укуп чыгып алып келебиз. Азыркы маселени дагы биз тактап туруп, андан кийин өзүнчө бир жооп беребиз.
1: Иш барбы ошол
0: алтыбай? Жок, социалдык эмелерди кайтаруу боюнча иштер бизде жүрүп атат. Өзүбүздүн тизмебиз бар.
12: Кемин шаарынын тургуну футбол боюнча команда түзүлгөнүн айтып, каржылык жактан колдоо көрсөтүүнү суранды.
2: Гостевой оюндар болот, ошол жака барып ойнош керек болот. Студенттер болгонго байланыштуу өзүлөрүнүн балдарынын каражаты жок да. Байкелер колдоо көрсөттү район боюнча. Чыңгыз деген мисал мырза бар. Алар ошол экипировкасын алып берди, спорт инвентарын алып берди, бирок взнос биз көтөрө албаган взнос болот да. Өтүнүч да, ушул жагын бир кандай карап бере аласыз, бизге абдан керек эле. Ошо бизде кайрылуу эле ошо взносту, анан ошол балдардын мындай проездин карап койсо, бул жалпы район боюнча чогулган.
1: Жакшы, рахмат. Аким баш болуп, анан баардык айыл өкмөттөр силер дагы баягы төш болуп, анан жалпы элдин мындай колдоосу менен бир команданы жапа тырмак колдоп беришиңер керек. Бул Кемин районунун сыймы болот, Кемин шаардын сыймы болот.
12: Ал эми жергиликтүү тургун Жаныбек Теңиз уулу ишкерлик жүргүзүп, чакан цех ачкан. Бирок жазгы жумуштар күчөп турган чакта техника оңдоочу аймактагы жападан жалгыз цехтеги шаймандар бузулуп, азыр каражат тартыштыгынан оңдоого мүмкүн болбой жатканын айтып, жардам берүүнү суранды.
4: Токарный цех салдым эле ушу Кемин шаарына. Анткени токарный цех бизде Кемин району боюнча жок. Сельхоз техникаларды, тракторларды жана айыл чарба техникаларын баарын оңдогонго биз азыр жалгыз, жападан жалгыз цехбиз. Бир иштеп келатканбыз. Бүгүнкү күндө мынакей азыр оборудованиебиз бузулуп алып, цехтин эшин алдында 20дан ашык трактор, комбайндар турат очуп. Баардыгы талаа иштиге даяр эмес. Ошондон жардам берип койсоңуздар деп суранам.
1: Эми мындай кылабы. Азыр бул суранып калды. Жыйындан кийин баралы. Аким барат, мэр барат, анан банкчылар барбы, ошол жерден бир сыйра карап көрөлү, анан кандай чечимге келебиз, ошол жерден сүйлөшөлү.
12: Кемин шаарынын тургуну жыйындын катышуучуларынын көңүлүн калаадагы тыгын маселесине буруп, жетекчиликти ага көңүл бурууга чакырды. 50 тонналык жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө тыюу салуу керек деп сунуштады. Ал ошондой эле транспорт маселесин дагы көтөрдү.
24: Мына азыр июнда сезон башталат. Көлгө машинанын өтө көп өтөт. Таптакыр өтө албай калабыз. Чоң машинелерди, 50 тонналык машинелерди токтогонго уруксат бербегиле. Болбойт, алар токтогондо 10 машиненин ордун ээлеп атышат. Андан тышкары базардын жанында тегерегинде, светофордун тегерегинде бүт таксостоянка кылып алышты. Жөнөкөй токтой албайсың, баса албайсың. Чоң эминен баштап айылдын баарындагы таксисттер болуп ошо жерге туруп алышты. Эми аларды оокат кылсын мейли, но ордун таап бергиле да. Знактарды койгула. Мисалы жумада саат 1-ден 2-ге чейин токтогосун ошо жерге. Гос администрациянын ылдый жагында 60-чы 19-чу лицейдин филиалы да бар. Эми студенттер өтө кыйналып атышат. Транспорт жакшы жүрбөйт. Транспорт жок. Мына ошол эле жол булак, ошол эле кичи кемин, ошол эле тар суу, чоң кемин, Бейшеке. Транспорт жок. Таксилер 100 сомдон сурайт ар бир студенттен. Ата-энелери чыдай албай атышат.
12: Белгилей кетсек, президенттин тапшырмасы менен өлкөнүн бардык аймактарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эл менен жолугуп, көйгөйлөрдү жеринде чечүүдө.
3: Министрлер кабинети Бишкек, Каракол, Лейлек, Маймак жана Нарын эркин экономикалык аймактары тууралуу жобого өзгөртүү киргизди. Экономист эксперттер бул мүмкүнчүлүктөр өлкө бюджетине оң таасир этип, региондорду өнүктүрүүгө да өбөлгө болорун айтууда.
6: Министрлер кабинетинин Бишкек, Каракол, Лейлек, Макмал жана Нарын эркин экономикалык аймактары тууралуу жобого киргизген өзгөртүүлөрү алардын жетекчилерине коррупциянын алдын алуу боюнча натыйжалуу системанын жоктугу үчүн жеке жоопкерчиликти карайт. Мындан тышкары эркин экономикалык аймактардын бюджетин түзүү эрежелери жаңыланды. Эми бюджет резиденттердин ишмердүүлүгү үчүн төлөмдөрдөн жана жер мүлк ижарасынан түшкөн каражаттардан, ошондой эле мыйзамга каршы келбеген башка булактардан түзүлөт. Өзгөртүүлөр маймак эркин экономикасына да тиешелүү болду. Анын жалпы аянты 159 гектар экени такталды. Ал эми Нарын эркин экономикалык аймагына долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу үчүн гранттарды, ыктыярдуу төгүмдөрдү жана өнөктөштүк жардамдарды тартууга кошумча уруксат берилди. Бүгүнкү күнү Нарын эркин экономикалык аймагында 17 резидент бар. Анын арасында Кытайга тоок этин экспорттоо жазууга багытталган жаңы завод курулуп, толугу менен иштөөгө даяр турат. Документ иштери Кытай тарап менен макулдашууда.
7: Нарын мота химикалык бир кошулмаларды даярдаган бетон заводтор үчүн ал иштеп атат. Жакында чоң тоок эттерин полуфабрикаттарды ошол Кытайга экспорттойт да. Завод Нарынын кире беришине курулган, даяр, Кытай тараптан лицензия күтүп атат да, ошол уруксат болсо эле иштей баштайт.
6: Нарын эркин экономикалык аймагынын башкы директору Эрлан Сапарбаев Евразиялык экономикалык комиссиясы тарабынан Нарын эркин экономикалык аймагына макам берилип, баажы алымдары, салыктар алынбаган соода аймагынын инфраструктурасы түзүлүп жатканын кошумчалады.
7: 2023 жылы токтом кабыл алынып, Евразиялык экономикалык комиссиядан бизге атайын макам берилген Нарын эркин экономикалык аймагына, бул бажы алымдары төлөнбөгөн, салыктар алынбаган атайын бир аймактар болот да, орусча айтканда зона беспошлинной торговли деп. Ошол макамы бизге берилген. Мисалы, Евразиялык экономикалык бирдиктин ичинде ар бир мамлекетке ошондой бир эркин экономикалык аймактарга уруксат берет да. Мисалы, Казакстандын Хоргос макамды ишке ашыруу максатында бажы кызматы менен анан биздин субъект болгон Нарын сухой порт ишканасы менен Кыргыз почтасы менен бирдикте бир технологиялык схема, кызматташуу схемасы кол коюшуп, буюрса ошол биздин резидент Атбаш районунда жакшы бир инфраструктура куруп, аякта бажы кызматкерлери отурат, Кыргыз почтанын кызматкерлери отурат, аякта тиешелүү инфраструктура түзүлдү. Ошол жерде буюрса эми жанакы бажы алымдар төлөнбөгөн зонаны уюштуруу иштерин жүргүзүп жатабыз.
6: Экономика маселелери боюнча эксперт Эркин Абдыразаков көп жылдар бою өлкөдөгү эркин экономикалык аймактардын аты эле болуп, иш жүзүндө берилген мүмкүнчүлүктү колдон албай келишкенин белгиледи. Эми Кыргызстандын өнүгүү стратегиясында белгиленген аймактык хаб куруу максаттарына төпкөлгөн иш уюштурулуп жатат деген ойду айтты. Ошол эле учурда чек ара маселелери чечилгенден кийин Лейлек эркин экономикалык аймагынын дагы мүмкүнчүлүгү артат.
8: Азыр өздөрүнүн бюджетин өздөрү түзүп, кеңири экономикалык иш жүргүзгөнгө шарт түзүлүп жатат да. Мына Лейлек жакта эле турган болсок, эң туура мурун эптеп-септеп эле аты болчу Лейлек аймактык зонасы. Билебиз, убагында жанагы килем токуу, жүн тытуу, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү дегендерди пландаштырган болчу, анын көбү иштеген жок. Анан эми чек аралар чечилгенге байланыштуу бул маселени дагы мындан ары жылдырганга толук кандуу мүмкүнчүлүк болуп атат да. Демек, аймактардын өнүгүшүнө дагы чоң таасир эте турган мындай чечим кабылданыптыр.
6: Экономика илимдеринин доктору Бейшенбек Ишенов да эркин экономикалык аймактар өзүн анча актабай келгенин белгиледи. Жаңы жобого ылайык ишти уюштуруу өлкөнүн бюджетине оң таасир этет деген ойдо.
9: Бешөөнүн мындай көзгө көрүнүктүү болуп иштеген эле Бишкек болуп калды да. Ал дагы кийинки жылдары мынакей өзүнүн мурунку позициясын жоготпой баштады да. Бюджетке салган салымы мындай азайып кеткендей болду да. Демек, мен байкап турам да, азыр бул документтин негизги багыты биринчиден чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу, экинчиден региондорду өнүктүрүү боюнча мындай иш чараларды кабыл алуу деп турат да. Абдан туура, азыркы күндө биз байкап атпайбыз, мынакей президент айтып калды, ар бир аймак, ар бир регион өнүгүүсүнө өз салымын кошуш керек деп. Мына жолукканда ошол Ошто болобу, Көлдө болобу, Нарында болобу айтып атпайбы? Демек, бул туура багыт. Биз буга чейин региондордо мындай Бай кичинекей бала катары эле республикалык бюджеттен багып жүргөнбүз да. Демек, ушул шарт абдан туура болду.
6: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын 2026-2030 жылдарга карата инвестициялык саясатын өнүктүрүү стратегиясы бар. Өлкөдө инвесторлор үчүн мыйзамдык база жана мамлекеттик кепилдик камсыздалган. Кошумчалай кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанга инвестиция келип жатканын инвесторлорду өзү кабыл алып, андан кийин тийиштүү мекемелерге тапшырмаларды бере турганын айтты. Биринчи радио Назира Мылдыкулова.
3: Эми жогорку кеңеште болуп жаткан жаңылыктар тууралуу репортаж.
5: 13 майда жогорку кеңештин жыйынында социалдык экономикалык багыттагы актуалдуу маселелер козголуп, депутат Улукбек Карыбек уулу нөшөрлүү жаандын кесепетинен башкаладагы жолдун бузулуусуна көңүл бурду.
10: Акыркы күндөрү Бишкек шаарындагы Жамгыр Борбор калабыздын инфраструктуралык абалын, көрүнүшүн айгинеледи. Мына бизде ушул жолдорду курууда бүгүнкү күндө чоң көйгөй жаралып атат. Муну шаар куруу жөнүндө мыйзамда, автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн, сыныптын нормалары так аныкталган. Бирок долбоорлор сапатсыз болгон үчүн жарандар көчөдө аң чөнөктөргө түшүп кетип атат, автомобилдер түшүп кетип атат. Бул нерселер бүгүнкү күндө эмне үчүн жаралып атат? Себеби ПСД документтери ошол туура эмес, сапатсыз, эске алынбагандыктан бүгүнкү күндө биздин шаарда ушундай көйгөйлөр ачыкталып атат.
5: Эл өкүлү Алтынбек Кудайбердиев Ош шаарынын 2016-жылы бекитилген башкы планына ылайык айрым калктуу конуштар жашыл зона катары көрсөтүлүп калганын белгилеп, буларга токтолду.
11: Ош шаарынын жакка белинде жайгашкан айылдар боюнча өзүм дагы толук документтерин көтөрүп изучать этип чыктым. Бул жерде Ош шаарынын генералдык планы 2016-жылы 29 мартта номер 160-токтом менен бекитилиптир. 2025-жылга чейин деп бекитилген да. Бирок бүгүнкү күндө бул токтом күчүн жоготту деген эч кандай кагаз жок. Бизде курулуш министрлигинин өзүнүн буйругу бар экен, номер 41. Жаңы генплан бекитилгенге чейин эски генплан менен иш алып барыла берет депчи. Ошонун айынан азыр бүгүнкү күндө элдин баарында көйгөй ошол белгисиз себептер менен жашыл зонага кирип калган Ош шаарынын чет жака белинде жайгашкан бүт айылдардын баардыгы өздөрүнүн госактысы бар, типовой проектлери бар, үйлөрү салынган, бирок бузулуп калган үйлөрүн кайра восстанавливать эткенге уруксат кагаздар берилбей атыптыр да.
5: Ал эми эл өкүлү Кубанычбек Самаков Нарын облусундагы оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары техникалык кароодон өтүүдө кыйынчылыктар жаралып жатканын айтып, ага ылайык депутат тиешелүү лабораторияларды жер жерлерде уюштурууну сунуштады.
13: Актала, Атбашы, Нарын райондорунун, Нарын шаарынын тонуларын техникадан өткөрө албай аткан 100 ашык жаран кайрылды. Буга чейин Нарын облусунун аймагында жеңил жана оор жүк ташуучу унааларды техникалык кароодон өткөрүүчү 2 жеке менчик пункт иштеп келген. Алардын бири Нарын шаарында жайгашып, райондорго ар кандай убакыттарда мобилдик көчмө тейлөө көрсөтүп турса, экинчиси Кочкор районунун Темиз Бел айылына жайгашкан да. Үстүбүздөгү жылдын 1-январынан тартып техникалык кароону уюштурууну мамлекет өз карамагына алгандыктан Нарында мурда тейлеп келген жеке менчик техникалык кароо пункту ишин токтоткон. Президентибиздин жарлыгына ылайык, республиканын аймагында транспорт каражаттарын техникалык кароодон өткөрүүчү пункттардын тармагын ачуу, ошондой эле жарандар үчүн жеткиликтүү шарттарды түзүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга милдеттенмелер жүктөлүнгөн. Бирок бүгүнкү күндө Нарын облусунун тургундары техникалык кароодон өтүү үчүн Бишкек шаарына чейин келип, өтө ыңгайсыздык жаралууда.
5: Депутат Бактыбек Чойбеков жалпы республикалык тестирлөөнүн босого балынан кээ бир бүтүрүүчүлөр өтпөй калышы мүмкүндүгүн болгоп, кесиптик билим берүүнүн зарылдыгына токтолду.
15: Кийинки жумаларда жалпы республикалык тестирлөөгө биздин бүтүрүүчүлөр даярданып атат. Бирок мага көптөгөн ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр кайрылышып атат. Эгерде бүгүнкү күндө биз 110 балдан ашык албай калсак кандай болот деген коркунучтар менен болуп атат. Ошон үчүн бул маселени бир дыкаттык карап, баардык эле бүтүрүүчүлөр өзү ойлогондой бал албай калат экен. Ошон үчүн биздин бүтүрүүчүлөр кесиптик окуу жайын бүтүрүп алышына бир шарт түзүп бериш керекпиз деген ойдомун да.
5: Эл өкүлү Сүйүнбек Өмүрзаков балдар арасындагы кырсыктардын көбөйүп жатканына тынчсыздануусун билдирет. Ал билдиргендей, соода борборлорундагы ар кандай оюн аянтчаларынан жаракат алган балдар көп катталып, эл өкүлү балдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча көзөмөлдү күчөтүүгө чакырды.
25: Акыркы мезгилде мына балдардын кокустуктан жаракат алган фактылар абдан көбөйүп кетти да. Мына буга далил кечээ мына Бишкек шаарынын балдардын ооруканасынын бөлүм башчысы да кайрылып айтып атпайбы? күнүгө дейт 450-ден балдар ушу кокустан жаракат алган кайрылат дейт да. Мына ооруканада аябай очередьте турган биз көп энелерди көрүп атабыз. Анан эмне себептен деп ушуну мына изилдесек, негизги дейт соода борборунда оюн аянчаларында дейт ошол жактан жаракат алып келип жатышат. Айрым оюн аянчаларында соода борборунда мына тез арада жардам көрсөтүп турган мына медициналык кызматкерлер жок экен да.
6: Бул күнү жыйында мындан сырткары эмгек социалдык камсыз кылуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Ошол менен бирге ички жер которуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору да үчүнчү окууда кабыл алынды. Аталган документ ички жер которуу жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдериндеги дал келбестиктерди жоюу жана тактоо максатында иштелип чыккан.
3: Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине арналган жумалыктын алкагында бир катар иш-чаралар өтүп жатат.
14: Бексултан Жакиев өмүрүн кыргыз маданиятынын ар тармагына арнап, Кыргыз фильм киностудиясы, Кыргыз СССРнин маданият министрлиги, мамлекеттик кинематография комитети, Кыргызстан театр ишмерлер союзунда жооптуу жетекчилик кызматтарды аркалаган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик кеңешчиси болуп иштеп, Манас миң мамлекеттик дирекциясын жетектеген коомдук ишмердиги да бар. Улут сыймы болгон инсандын 90 жылдыгына арналган театр жумалыгын Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскаралы Мадаминов ачып берди.
16: Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу, Казакстандын Астана медалынын ээси, улут сыймыгы Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналган жумалыктын жана эл аралык театр жумалыгынын ачылышы менен куттуктайм. Көрүнүктүү жазуучунун 90 жылдыгынын алкагында эл аралык театр жумалыгын Атанын тагдыры чыгармасы менен ачылышын өткөрүп жатабыз. Жумалык жазуучуга арналып Бексултан Жакиевдин руханий мурасы эл аралык илимий практикалык конференциясы, китеп көргөзмөсү Жабылыш Аземи Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын залында казак кыргыз төкмө акындарын жана искусство чеберлерин катышуусу менен өткөрүлөт.
14: Бексултан Жакиев Атанын тагдыры драмасын 20 жашында жазып, ал 24 жашка келгенде сахнага коюлуп, мындан 67 жыл мурун залкар актер Муратбек Рыскулов экөөнүн зор ийгилиги болуп тарыхта калган. Бүгүн да жаңы муундагы актер актрисалардын ийгилигин жаратканын айтты Кыргыз театр ишмерлер союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов.
17: Мындан 67 жыл мурун сахнада Атанын тагдыры биздин улуу Муратбек Рыскуловдун аткаруусунда кандай жаңырган болсо, менимче бүгүн дал ошондой деңгээлде бүгүнкү адамдардын акыл сезимин, алардын жүрөгүн ойгото турган чыгарма жаралды. Ошон үчүн ушундай мурас таштап кеткен улуу драматургубуз Бексултан Жакиевке, ушундай спектакль жараткан коллективке чоң ыраазычылык.
14: Бул жолу башкы каармандын ролунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Тысманбеков болду.
18: Залкар Муратбек Рыскулов атабыз убагында ошол ролу менен даңазасы кеткен ошол образды жараткан. Анан бүгүнкү күндө ал адамдын деңгээлине жетиш албетте оңой эмес, бирок мен колдон келишинче аракет кылдым. Аны мына эл айтар, баазын берер. Анан эми Бексултан агабыздын 90 жылдыгы болуп атат. Ошо Бексултан агайдын аты эч качан өчпөйт. Муратбек аталарыбыздын аты өчпөйт. Биз ошолорду кайра эскерели, жаңырталы деген ой менен ушуну коюп отурабыз.
14: Өзгөчө көрүүчүлөрдүн жүрөгүн эзе, жоокердин жесири, трагедиялуу ички түйүмдү бере алган келини Зуураштын образын жараткан сахнада 14 жылдык тажрыйбасы бар Жаңылай Исаковну сөзгө тарттык.
19: 9 жыл болуп калды бул театрда иштегенде. Мен бала кезден театрда чоңойдум. Атам Кыргыз Республикасынын эл артисти Алымкул Исаков, апам драматург Гүлясал Алиева. Ош улуттук драма театрында бала кезим өткөн. Ал эми бул ролду ала турган болсок, Арнис Кыдырмышев менен иштешүү абдан жеңил болду. Актер режиссер катары бизди актер катары жөн терим менен сезгендиктен аябай кылдаттык менен иштеди. Ушинтип элге жаркыратып алып чыкты.
14: Өлбөс чыгарма катары 70 жылдан бери өнөр сересинен түшпөй Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 500-ден ашык Казакстандын Алматы, Чымкент, Жамбыл, Семей шаарларындагы театрларда 300-ден ашык жолу коюлган. Бир учурда Акылбектин ролунда Дүйшөн Байтөбөтов, мен болсо Жеңеси Батманын образын жараткам дейт Кыргыз Республикасынын эл артисти Тынара Абдыразаева биз менен пикир алыша.
20: Абдан жакшы ойдо калдым. Анткени азыр жогоруда айтып кеткенде бул өчпөс чыгарма, агайлар ушул жаш кезинде өлбөс темаларды жазып кеткен да, Мұратбек Рысқұловтан кейін дағы бұл жаңырып қайра бізде Байдөбетов ойнаған, ал уақытта мен Батманы ойнаған шундай да. Ар бір артист өзінің жан дүниесінде жашайды да. Ұшынша елдің жүрегінен түнек тапты, ар бір артистің өзінің жолы башқа, жүректі титіреткен тема бар. Ошон үшін мен жалпы өзіміздің коллективті құттықтаймын.
14: Бексұлтан Жакеевтің 90 жылдық мерекесіне арналған жұмалық кітап көргөзмөсү менен башталып, андан кейін театралдық жұмалықтың ашылышы болды. Ал эми 14 май күні Кыргыз Улуттук Университетте эл аралык илимий конференция өтөт. 12 майда башталган театралдык жумалык 15 майга чейин күн сайын Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театрында Бексултан Жакиевдин чыгармасын коет. Ошондой эле бүгүн Алатоо кинотеатрында искусствого арналган тасмасы көрсөтүлдү. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
3: Философия илимдеринин доктору профессор, билим берүүгө эмгек сиңирген кызматкери Мариям Эдилованын жаңы илимий макалалар жыйнагы жарык көрдү. Кененирээк Сайра Батыркулова айтып берет.
0: Мариям Эдилова аялдардын тагдырына, жалпысынан кыргыз коомунун социалдык абалына көңүл бурган алгачкы кыргызстандык изилдөөчүлөрдүн бири. Ал быйыл Кутман Курак 75 жашта. Мааракесин улай гендер теориясы жана практикасы деп аталган тандалган илимий макалалар жыйнагы жарык көрдү. Философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшов окумуштуу соңку кезде гендер маселеси менен алектенгени менен өмүр жолунда философия илиминин өнүгүшүнө зор салым кошту деп белгилейт.
2: Мариям Эдиловна үй бүлө, демография маселелерин изилдеп келе жатат. Кандидаттык диссертациясында, докторлук диссертациясында ушул маселелердин бир орчундуу жактарын, теориялык жактан, методологиялык жактан изилдеп, философия илиминин өнүгүшүнө бир өзгөчө, өзүнчө салым кошту деп ойлойм. Анан кийинки жылдары гендер маселесин изилдеп, ошол боюнча ар тараптан изилдөө жүргүзүп келе жатат.
0: Философия илимдеринин доктору, профессор Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери Мариям Эдилова илимий окутуучулук жана агартуучулук ишмердүүлүктү айкалыштырып, гуманитардык илимдер тармагында адистердин жаңы муунун калыптандырууга арбын эмгек жумшаган. 18 жашынан тартып билимге бет алган окумуштуу эгемендүүлүк жылдардагы кыргыз аялдарынын коомдогу көйгөйүн көтөрүп чыккандардын бири болду, дейт Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагына эмгек сиңирген кызматкери Роза Айтматова.
4: Мариям менен экөөбүз бирге иштеп калдык, бир идеялаш болуп калдык. 90-жу жылдары совет системасынан, рынок системасына өткөн кезде абдан оор жашоо болуп калды коомдо. Эң биринчи аялдар, кыз келиндер кыйынчылык тартат экен. Миграция башталды. Мына ошол кезде аялдардын проблемасы аябай күчөп, анан ошондо бизге окумуштуу катары мына Мариям Миталиповна, Топчугүл Шайдуллаевага окшогон окумуштуулар келип, биз менен иштешти. Турмуш оңолсо экен деген максат менен.
0: Жогорку окуу жайларда жөнөкөй мугалимдиктен тартып ректорлук кызматка чейин иштеп, бир канча илимий макалаларды жазып, татыктуу уул кыз тарбиялап өстүргөн Мариям Эдилова билим, илим, кагаз иштеринен руханий чарчоо сезгенде табиятка жоорулушуп, гүл өстүрүп, бак менен алектенгенди жактыраарын айтат.
4: Башында мен кыргыз аялдарынын жашоо образы деген темада кандидаттык диссертация жактагам. Андан кийин жакырчылык, социалдык көрүнүш деген темада докторлук диссертация жактагам. Азыр болсо гендер проблемасы, гендер дискурсу чыгып алектенип калдык. Мурда жалаң эле аялдардын маселесин изилдеп жүрсөк, азыр эркектерде да проблемалар бар экенин аныктап, экөөнө тең карамай да. Улам эле кагаз карап отуруп, балдарга сабак бергенден тышкары дагы каалаган бир дагы ишим бар, гүл өстүрмө, кичине балдарга өсүмдүктөрдү өстүрүп, бак карап дегендей.
0: Мария Эдилованын 75 жылдык мааракесине арналган тегерек стол илимий чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн курчоосунда өзү 35 жыл иштеген Кыргызстандагы Алатоо эл аралык университетинде өттү. Куттук айткан кесиптеш замандаштары жаш муунду тарбиялоого, үй бүлөлүк баалуулуктарды калыптандырууда илимде жасаган зор эмгектерин белгилешти. Ал эми жубайы саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков Мария Эдилова талыкпай изденген, эмгектенген инсан экенин белгилейт.
21: Мария Мителпона менен чоо окудук. Тарых факультетинде 69-74 жылдары, 73 жылы баш коштук. Мына быйыл Кудай буйруса 53 жыл болот. Кыргыз Республикасынын билимине эмгек сиңирген ишмер деген болду. Профессор, көптөгөн уздарда көп жыл иштеди. Коомдук дагы, илимий дагы, үй-бүлөлүк жакты дагы жакшы карап келаткан мен оюмча берип аткан образец саялгы деп ойлойм.
0: Мария Меделова 1951 жылы 19 мартта Талас облусунун Бакай Ата районунда жарыкка келген. Өмүрүн агартууга, илим-билимге арнап, ондон ашык изилдөөлөргө эксперт катары чыгып, семинарларда, конференцияларда жана конгресстерде 30дан ашык баяндама жасаган. Кыргызстандын философиясы боюнча илими базаны толуктап, жаш окумуштууларды даярдоо менен активдүү алектенип келет. Мария Меделованын жетекчилиги астында гендердик изилдөөлөргө байланыштуу темаларда 1 доктордук жана 8 кандидаттык диссертациялар жакталган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Кеч Кыргызстан программасын жыйынтыктайбыз. Саат 19:00 күн жыйынтыгы программасын угуңуздар, биздин толкунда калыңыздар.
1: Бишкекте саат 19:00. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так.

0: Саламатсыздар, урматтуу жолугчулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта: бүгүндөн баштап өлкөдө ачык кабинет долбоору ишке кирди. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы аймактардагы объекттерди кыдырууда, аймак жетекчилери эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Бүгүн үчүнчү күндөгү жолугушуулар болуп жатат. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мерекесине арналган жумалыктын алкагында ар кандай иш чаралар өтүүдө. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору башталды. Бүгүндөн тарта аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрүшөт. Долбоордун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек шаарындагы жана Чүйдөгү бир катар объекттерде болуп, ишмердүүлүгү менен жакындан таанышты.
1: Кыргызстандын президентинин администрациясы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы аттуу ири медиа долбоор башталганын жарыялады. Максат: президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы аткаруу бийлигинин ишин мүмкүн болушунча ачык көрсөтүү жана мамлекеттик башкаруунун жаңы маданиятын таанытууну көздөдү. Анын алкагында бүгүн 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Бишкек шаарындагы чүй объектилерди кыдыруу менен баштады. Минкап төрагасы алгач түндүк айлама жолунун курулушу менен таанышты.
2: Жетекчиси балкаларды болсо ушул жерден өздөрү куюп, өздөрү предин напряжение кылып жасап чыгарып атышат. Анан
3: надзор полностью за вами.
2: Кыргыздор транспроекттен биздин ишканада.
1: Иштин жүрүшү тууралуу транспорт жана коммуникация министринин, курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин, Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилери маалымат беришти. Бишкек шаарынын түндүк айлама жолунун жалпы узундугу 33.4 чакырымды түзөт. Бул айлама жолдун куруу ишин жалпы 150 жакын атайын техника тартылып, 500 ашык жумушчу эмгектенип жатканы белгиленди. Ошондой эле жол куруу иштери 2025 жылдын январь айында башталган. Долбоорду 2026 жылдын декабрь айында бүткөрүү каралган. Бул тууралуу Кыргыз Транс долбоор ишканасынын директорунун орун басары Кубанычбек Ормонов буларга токтолду.
4: Биз зарыл Бишкекти түндүк жагынан айланып өткөн жолдо турабыз. Бул жол долбоор 2025 жылы январь айында иштери башталган. Келишим бул жерде Кытай компаниясы, жолдорду көпүрөлөрдү куруу боюнча чоң корпорация бар. Ошол корпорация подрядчы катары тандалып алынган. Ошол подрядчы отуруп жумуштарды жүргүзүп жатат. Долбоордун жалпы курулуш мөөнөтү 24 айга, быйылкы 26 жылдын декабрь айына бүткөрүш керек. Бүгүнкү күнгө жалпысынан 60% тегерегиндеги жумуш курулуш иштери бүттү. Жылдын аягына жалпысынан бүтүрүү маселеси каралып жатат.
1: Белгилей этсек, бул Кыргызстанда транспорттук инфраструктураны жакшыртууга, Борбор калаанын айланасындагы унааларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жана жолдогу унаа тыгындарын азайтууга багытталган ири долбоорлордун бири. Учурда куруу жана реконструкциялоо иштери активдүү уланып жатканы белгиленди. Андан соң Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Валиханов көчөсүндө Бишкек жылуу электр борборунун техникалык каналдары аркылуу курулуп жаткан көпүрөнүн курулушу, ошондой эле бир катар жолдордун реконструкциялоо жана кеңейтүү иштеринин жүрүшү менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Маселен, көпүрөнүн жалпы узундугу 92 метр, ал эми туурасы 32 метр болгон объектинин курулуш иштерин бүткөрүү үстүбүздөгү жылдын күз айларына мерчемделгени белгилүү болду. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кан шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компаниясынын көп кабаттуу турак жайларынын курулушу менен таанышты. Анда 7 кабаттуу үйлөрдөн турган турак жай комплексинин курулушу жүрүп жатканын көрө алдык. Жалпысынан комплексте 5250 батир каралган. Долбоор жайгашкан жер тилкесинин аянты 60 гектарды түзөт. Андан сырткары аянтта 5340 унаа токтотуучу атайын жай, коммерциялык жер алдындагы жайлар жана балдар аянтчасы каралган. Аталган турак жайларды ээлерине 2027 жылы тапшыруу пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы турак жайларды убагында бүткөрүү жана сапаттуу куруу тапшырмасын берди.
5: Бизден баласы.
6: Ар бир экиде бала болгондо эле эмне
5: болот атта.
7: Бирок анын калиши үчүн негизи эми бул жер все равно кантка эмерек болуп калат да. Эми баягы барып келип отуруп эле ордуна салганыбыз туурабыз.
5: Дайыр мектеп салыш керек.
6: Мектеп
5: салынат да. Ар бир айыл аймагында, ар бир шаарда мен айтып атам, бир инвестиция тартабыз десең, биз зор мен трансформация кылып жасап коюш керек.
6: Ооба, турат.
5: Электричество, жолдорду даярдап туруп, анан бизнесмендер кат Бишкекке жакын инвесторлор келем дегендер көбөйүп атат.
6: Турат.
1: Жалпы 150 блоктон турган бул турак жай комплекси 1, 2, 3 бөлмөлүү болуп, бардык шарттар менен курулары пландалып жатат. Мындан соң Минкап төрагасы Борбор калаадагы Борбордук аянтка барып, жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин аймактык бөлүмдөрүнө жаңы кызматтык унааларды берүү иш-чарасына катышты. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы унаалардын данасы 20 түздү. Ошондой эле агартуу министрлигине 91 кызматтык унаа тапшырды. Минкап төрагасынын айтымында ата мекендик Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү унааларга 178 миллион 528 миң сом жумшалганы белгиленди. Адылбек Касмалиев мугалимдин коом алдындагы вазифасын жогору баалоо менен берилип жаткан унаалар натыйжасыз чыгымдарды кыскарта турганын белгиледи.
8: Мындай салтанаттар жөн гана кубанычтар эмес, бул мамлекеттин кубаты, бул Кыргызстандын 5 жыл ичинде ири мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө жөндөмдүү экенин бүт коомчулукка көрсөтүп жаткан тарыхый көрүнүштөр. Алды менен сиздерди Садыр Мурожоевичтин жана министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалык болушуңуздар менен жылуу куттуктайм. Биринчи сөзүмдү агартуу министрлигинен баштасам, АКП 34 жылдан дагы көбүрөөк убакыт мөөнөттө бул тармактагы кызматтык техникалар дээрлик жаңыланган эмес. Көптөгөн эски унаалар бүгүнкү күнгө чейин короолордо жараксыз абалда турат. Бүгүн мамлекеттин билим берүү тармагында болгон мамилеси толук өзгөрдү. Тулпар Моторс ата мекендик өндүрүштөн чыккан 91 Chevrolet кызматтык унааны сиздерге тапшырабыз. Бул
1: андан соң Минкап төрагасы Кожомкул атындагы спорт ордосунун реконструкция иши менен да таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
9: Бүт астындагы 120 асты бул астындагы здание астындагы подвалдар бар. Бүт астында азыр биз болсо колу менен мына реконструкция кылып сондой күчтөрдү жүргүзүп атабыз. Орнода заманбап спорт объектин куруп бүт олимпиада спорттун баарын камтышы үчүн 18 миң чарчы метр имарат куруп биякта парковкалар менен анан биякта иш баштайм деп атабыз.
1: Ушул эле иш-чаранын жүрүшүндө Адылбек Касмалиев Ысык Көл областынын бүткүл дүйнөлүк өчмөндөр оюндарына жана эл аралык спорттук турнирлерге даярдыгын текшерип келгендерин дагы журналисттер алдында билдирип өттү.
10: Бүткүл дүйнөлүк оюндары быйыл Кыргызстанда өтөт эмеспи? Ошону чогулушту өткөрүп атканда ошол эле Рухбордо, ошол эле жаңы ипподром, Чолпонда дагы кырчында бир маселелер болгон да, ошону жеринен көрүп чечиш керек болгон да. Ошондо мындай чечим кабыл алганбыз, ошону жеринен көрүп берели деп анан бүгүнкү күнгө түш келиптир. Эртең менен өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи ситуациялык кырдаалдык борбордон бүт Кыргызстанда болгон ар түрдүү тармактарда бүгүн кандай абал, эмне иштер жүрүп жатат, эмне көйгөйлөр бар, ошону карап чыккандан кийин анан Ысык Көлгө барып кырчындан баштадык. Кырчында бир маселе болуп аткан, ошол жерге курулуш, капиталдык курулуш коебузбу же көчмөндөр оюну болуп атканда бир убактылуу курулуш коебузбу деп ошону жеринен барып көрүп келдик. Бүгүн капиталдык курулуш курууга чындыгында азырынча жер кыртышы мүмкүнчүлүк көрбөйт экен. Ошол жерден мына чечим кабыл алдык, убактылуу, бирок иштей турган курулуштарды куруп беребиз. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө туристтерди чакырып, туристтерди көрсөтө турган жакшынакай бир курулуштар болот ошол жерде.
1: Эске салсак, президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун ишке киргизди. Анын алкагында буга чейин белгиленгендей эле 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Бишкек шаарындагы Чүй жана

0: Өтө турган жерлерди көрдү.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында Ысык-Көл облусуна жумушчу сапар менен барды. Анын алкагында масштабтуу эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө инфраструктуралык жана маданий объектилердин даярдыгын текшерди. Министрлер кабинетинин төрагасы Кырчын капчыгайына барып этномаданий иш-чараларды өткөрүүгө арналган аянтчалардын учурдагы абалы менен таанышты.
2: Капиталдык ремонттан өткөрүп, трибунаны болсо дагы жерин онун эмесбүкмекерде кошобуз. Эки жагына.
3: Адам саны көбүрөөк баткыдай.
2: Жерине 20 метрден кошуп, трибунаны дагы узартабыз. Азыр суч түйүш аркалары мына булар. Арканы уже бияка эмеге курабыз, ар жака.
4: Рельеф да аябай сложный чыкты. Биздин адистер да келип изилдөө иштерин жүргүздү.
5: Трансформациялар кылышыбыз керек.
2: Трансформация кылыштын деле кереги жок. Уже кереги жок болуп плёнкасы, лёгкий конструкция менен бүткөндөн кийин трансформация.
4: Ал временный сооружение менен эле кетет.
6: Бул диана туруп калат.
4: Бул диана туруп калат.
2: Ылды жылат да, ушундай эле жылат ылды эле. Бул сахна ошо ойлонуп алат, бирок мындагы реконструкция кылып аны менен салмаштырат.
7: Бул машина автоунаалга стоянка болот эми.
2: Бияка дагы стоянка курулуптур. Анан кирешке да стоянка курулат, анан могу чептин эмесине, могу жолдун эмесине могу жерге стоянка курулат да. Ал тембир жыгач аралаштырып эме кылган, азыр биз тембирден изделип эме кылып атабыз. Көгөрүп турган.
8: Тиги бороотолордун баары эскирип эметилип калды. Анан могу кашалардын баарын кайра декоративный кылып жасап бүтүп барган болсо мындай аябай бит эме бул сарай алыш керек.
4: Андан кийин ал ассенизаторлор келип бияктан чыгарып кетет да.
1: Адылбек Касымалиев ошондой эле этномаданиятты, ат спорту индустриясын көрүп чыкты. Объектти модернизациялоо жана алдыдагы мелдештерге даярдоо маселелери тууралуу пикир алышты.
2: Декоративно уже художественный аркалар жасайт деп атабыз. Ар бир облустун аталышын ушундай аркалар менен ал жерде илимий конференция дагы өтөт. Рухордодо өткөрөлү деп сунуштап атабыз. Рухордодо эле от где-то 1,5 000 отургуч эме кылсак.
9: Бүгүнкү күндө Семеновка Аксуу жолунун негизги жол бөлүгүндө асфальт толук бүткөрүлдү, бирок баягы обустройство, стоянка, разметка знактары калды.
10: Кызыл бүткөнү. Көктү жасап атабыз.
9: Параметрлери 4-нчү категорияда жол, 2 полоса. Ошо август айына
10: мында чайнарып өткөрөт.
2: Археологдордо казуу иштерин да жүргүзүп атат, баягы ыкчам эме кылып берди.
10: Музейде да чогуу. Анда бизге музей калып
2: жатат.
1: Ысык-Көл районунун Байет айылында өтө турган UIM F1 H2O эл аралык спорттук иш-чарасына даярдыктарга өзгөчө көңүл бурулду. Адылбек Касымалиев эл аралык командаларды жана туристтерди кабыл алуу үчүн зарыл болгон ЖЭК аймагын жана инфраструктураны жайгаштыруу планы менен таанышты.
11: Остается прибрежной, и мы ее сохраняем. Сохраняя ее, здесь в прибрежной зоне дополнительно в рамках зеленой программы достраиваем парк. Здесь зона поддока. Это будет за зеленой зоной, где парк. Здесь основная сцена, где будут проходить основные мероприятия, фестивали и трансляции того, что будет происходить на данном акватории.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Айтматов атындагы Рухордо маданий борборуна барып, аймактагы маданий алмашуунун негизги борборлорунун бири катары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун жана бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында расмий иш-чаралар өтө турган объектти сактоонун жана тийиштүү түрдө күтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.
8: Мондай болгон этно базар болот. Эки жагында мунун артында фуд зона бар да, анткени элдер келгендерге мол тарапка фуд зона деп атканбыз да. Өчүңүз айтпактын тышкы жагында атайын бул салттуу көчмөндөр санаты болгондо бул музыка каяктан чыккан, ошол салт санап дайыма иштеп турат. Бир примерно 60 мамлекеттей келип атат. Жана ачылып жабылган амфитеатр бар го, ошонун ичинде конкурстар болот. Атайын эң самый лучший деген сувенирлердин баардыгы ушул жерде пол юрталар менен мындай коюлуп
1: Министрлер кабинетинин төрагасына иш сапарынын жүрүшүндө курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин муктаждыктары үчүн сатылып алынган жаңы атайын техниканын техникалык мүнөздөмөлөрү көрсөтүлдү. Министр Нурдан Орунтаев техниканы бөлүштүрүү пландары жөнүндө баяндама жасады. Ал облус

0: Тун калктуу конуштарынын инфраструктурасын жакшыртууга жана көрктөндүрүүгө жумшалат. Адылбек Касмалиев техникалык паркты жаңыртуу, курулуш жана коммуналдык иштердин ыкчамдуулугуна, сапатына түздөн-түз таасир этиши керектигин баса белгиледи. Жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү министрликтерге жана жергиликтүү бийлик органдарына эл аралык иш-чараларды уюштурууда графиктерди жана дүйнөлүк сапат стандарттарын так сактоону камсыз кылуу менен объекттерди даярдоо темпин тездетүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, Адылбек Касмалиевдин Ысык Көл облусуна сапары тик учак менен ишке ашырылды. Ачык кабинет долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү коштоп жүрдү.
1: Экипаждын командири полковник Саев, тик учак даяр, учага даяр.
2: Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетов өзүнүн иш күнүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен ачык өзара аракеттенүү форматында өткөрдү. Кабарчыбыз Айдар Темиралиев да министрликтин ачык кабинет иш чарасына катышты. Кененирээк кийинки материалда.
3: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Байетов тармакта бюрократияны жоюу боюнча жыйын өткөрүп, журналисттерге жаңы санариптик кызматтарды сунуштады. Анда электрондук билерик менен электрондук нотариат тутуму презентацияланды. Электрондук билерик бул пробацияда каттоодо тургандарга тагылат. Алар кайда, кайсыл жерде жүргөндүгү тууралуу аралыктан көрүнүп турат. Бул аркылуу үй бүлөлүк зомбулук фактыларына ыкчам чара көрүүгө шарт түзүлөт. Ал эми электрондук нотариат түндүк платформасы аркылуу дүйнөнүн булуң бурчунан онлайн режиминде нотариалдык кызматтарды алууга мүмкүндүк берет. Бул тууралуу министр Аяз Байетов журналисттерге кеңири маалымат берди.
4: Электрондук көзөмөл аны киргизип атканда көп кишилер түшүнбөчү ушунучу. Бирок Кыргызстан Борбор Азияда негизи эле дүйнөдө азыр өтө жакшы үлгү катары көрсөтүлүп келатат. Эмне дегенде бизде пробация системасында канча миң жаран жаза аткаруу системасында эмес үйүндө азыр. Бирок көп киши сурайт эмеспи эмнеге киши эми түрмөгө барбай үйүндө болсо аны көзөмөл барбы жокпу? Бүгүн силер көрөсүздөр. Мүмкүн бир убакытта жанагы телефон аркылуу пробация кызматкери менен сүйлөшүп койгонго мүмкүнчүлүк болчу. Бүгүн болсо ар бир жаран пробация системасына түшсө ал келип жанагы отпечаток пальцасын тапшырат, Face ID'ден өтөт. 2000'ге жакыны электрондук көзөмөлдөп турат. Бул же тиркеме же браслет. Браслетти да бүгүн силерге көрсөтүп берет. Ошондуктан пробация системасында ар бир жараныбыз ал же көзөмөлдө же атайын программаны өтүп турат. Бүгүн силерге дагы ошо жаш жарандарыбыз түшкөн алар кандай программаны өтүп атканын бүгүн көрсөтүп берет силерге. Бул жерде эле психологиялык иштер жүргүзүлөт, тренингтер өтөт бияктан.
3: Жаңы санариптик чечимдер мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн коопсуздугун, ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, адам катасын азайтууга жана бюджеттик каражаттарды үнөмдөөгө шарт түзөт. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун экинчи бөлүгү Борбор калаадагы Кыргызстан эл аралык университетинде уланды. Анда лицензиялык уруксат берүү тутумун түп тамырынан бери реформалоо жана өлкөдөгү мамлекеттик башкарууну бюрократизациялоо боюнча кеңейтилген жыйын өттү. Президенттин жарлыгын ишке ашыруунун алкагы уруксат берүүчү документтерди жана административдик жол жоболорду масштабтуу кароо жүргүзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Байетов өлкөдө экономика жаатындагы уруксат берүүчү документтердин жалпы саны 905'ten 495'ке кыскарганын баса белгиледи.
5: Мамлекеттик мекемелерден тышкардагы, эл аралык уюмдардан тышкардагы бул бизнес коомчулугунун чоң салымы болду деп айтсак болот. Анткени дегенде ошол бизнес коомчулугунан биз ошол жанагы кайсыда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсыда кандай тосмолор бар, ошолордун баардыгын мындай талданууга чоң бизге жардам берди да. Ошол себептен бизнес коомчулугуна дагы биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бул процесс указ буйрукту аткарылуу бул менен гана чектелбейт. Бул менен жумуш бул жаңы эле башталып атат деп айтсак болот. Кыргызстан тарыхында бул биринчи жазылган жумуш эмес, бирок биринчи Кыргызстан тарыхындагы эң масштабдуу инвентаризация деп айтсак болот да. Бул жанагы уруксат кагаздарын берип инвентаризациялоо боюнча эң биринчи масштабдуу тарыхындагы биринчи процесстик реформа болуп атат да.
3: Эң тереңдетилген аудит экономика секторунда административдик жүктү эң көп тараткан мамлекеттик органдарга жүргүзүлдү. Атап айтсак, экономика жана коммерция министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттыкты сактоо, транспорт жана коммуникациялар министрлиги, жаратылыш ресурстары жана айыл чарба министрлиги болду. Иш-чарага дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Хью Реддел да катышты.
2: Саламатсыздарбы, ардактуу ачык кабинет долбоорунун катышуучулары, сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Ушул иш-чарага чакырылганыма абдан ыраазымын. Деги эле Кыргызстанда санариптештирүү абдан өнүгүп жатканын көрүп турабыз. Юстиция министрлигинде дагы көзгө алынаарлык иштер жүрүп жатканына чогуу күбө болуудабыз. Акыркы 4 жылда өлкөнүн экономикасы дагы алдыга озуду. Буга чакан жана орто бизнес чөйрөсүнүн дагы салымы чоң деп ойлойм. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга колдоолорун мындан ары да уланта бермекчи.
3: Ачык кабинет. Ачык кабинеттин 3-чү бөлүгү Юстиция министрлигинин башкы имаратында уюштурулду. Анда аймактагы башкармалыктардын башчылары менен министр онлайн жыйын өткөрүп, жер-жерлерде жасалып жаткан жана алдыдагы пландар тууралуу кабар алды. Анда айрым аймактык жетекчилер курулуп жаткан юстиция үйлөрүнүн курулуштарын көрсөттү. Жыйындын соңунда өлкө аймагы боюнча 4 юстиция үйү ишке киргени, дагы 6 имарат жыл аягына чейин бүтөрү белгилүү болду. Белгилей кетсек, аталган заманбап борборлор жарандарды ыкчам тейлейт. Бардык юридикалык маселелерди бир жерден тейлөөгө шарт түзүлөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Утурулантабыз, быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Талас облусунда белгиленет. Ал эми учурда жүргүзүлүп жаткан курулуш иштери күзгө чейин аяктай турганын президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Жыйында таза суу, жол, бала бакча, жер менен камсыздоо маселелери көтөрүлдү.
6: Көптөгөн жана чакан кесиптерибиз, солнечный панелдерибиздин баары ишке киргенде, буюрса бизде тартыштык жок болот.
0: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевтин эл менен жолугушуусу Семетей айыл өкмөтүндө уланды. Жергиликтүү тургундар негизинен жолдорду асфальттоо маселесин көтөрүштү. Алардын катарында Кара Арча айылынын тургуну Бузурманкул Бейшекеев аймактагы жарым асфальтталган жолду аягына чыгарып, бала бакчага чейин жеткирүүнү суранды.
7: Дагы жаш айыл өкмөттөрү макимдерси баш болуп, бала бакча курду. Айылыбыздын сырт жагында да анан эми ошол асфальтты айылыбыздын башына чейин жеткизгенге кошумча сырттан алып ошо бала бакчага дагы бир жарым километрдей жерге асфальт басып берсе деп сурандым мен.
8: Рахмат. Так, силердин айылды көздөй асфальт баратат, аны буюрса бүтүрөбүз. Анан жана бала бакча боюнча 50 орундуу бала бакча куруп атабыз силердин айылга, жана 2 бала бакчанын бирөөсү бул жакта. 50 орундуу бала бакча курулуп атат, аны мо июндун бирине чейин бүтүрөбүз буюрса. Эми аны көздөй өзүнчө дагы асфальттаган пока быйылкы планга кирген эмес. Бирок суранычыңарды, сунушуңарды кабыл алдык. Кийинки жылдын планын куруп атканда биз карайбыз, макулбу?
0: Семетей айылынын тургуну Курманбек Такеев таза суу көйгөйүн көтөрүп, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевтен төмөндөгүдөй жооп алды.
9: Биздин райондун центри таза суубуз жок. Биринчи вопрос. Таза суу мына канча жылдан бери болбой, быйыл мына баштады. Бирок эки эле көчөгө баягы уруксат берилди. Калган көчө 47 көчө калып калып атат да.
8: Аксакал, эми урматтуу жыйындын катышуучулар билесиңер, буга чейин Семетей айылында таза суу маселеси өтө оор болчу. Анан биз эми ошол четинен чечүү маселесин баштаганбыз былтыр. Былтыр ошол урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин жеке тапшырмасынын негизинде ушу турукташтыруу фондунан бизге акча каражат бөлүнгөн. Анан ошол акча каражаттан сиздерге 25 миллион сом берилген. Ушул эски скважиналарды кайра тазалап, суунун дебетин изучать этип, вода заборду куруп туруп, анан айылга 2 көчөгө мына азыр сууну беребиз бисмилла деп. Бул быйыл эң биринчи жолу мына киргизип келип атабыз да. Азыр центральный 2 көчөгө берип көрөлү, минус плюстарын көрөбүз, кемчилиги каягында, артыкчылыгы кайсыл жагында. Анан 27-нчи жылды пландаштырып туруп, калган көчөлөрдүн баарын буюрса кошобуз. Бул баягы дароо эмес, бирок маселе бул багытта иш жүрүп атат, чечилет буюрса, макулбу?
0: Ал эми Манас районундагы Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун төрайымы Райымбүбү Жаманкулова аталган коомдун өзүнүн имараты жок экенин айтып, облус башчысынан жер бөлүп берүүнү өтүндү. Маселе жеринде чечилди. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев айыл өкмөткө бир айдын ичинде жер бөлүп берүүнү тапшырды.
10: Манас районундагы Азиздер жана Дүлөлөр коомунун төрайымы болуп иштегениме 25 жыл болду. Бирок менин офисим жок. 60 мүчө бар биздин коомдо. Анан биздин борбордук башкармалыктын эмеси Жапаров Канат Рахатбекович айтты эле, эгерде районуңуздардан бир 4-5 сотук жер болсо, сиздерге офис куруп берели деп. Анан ошол 4-5 сотук былтыр Бакыт Сапарбаевичке кайрылдык эле, айыл өкмөткө кайрылдык эле, ошол бойдон ал чечилбей жатат. Ошону чечип бересиздерби дедимеле.
8: Түшүнүктүү, рахмат. Келиңиз. Айыл Өкмөт мырза.
11: Бизге кайрылган бул боюнча.
8: Качан чечип бересиңер?
11: Бүгүндө ошо ылайыктуу жер таппай атабыз.
8: Таап бергиле. Таап берип, могу коомго, коомго бакылбы? Азиздер коомуна бөлүп бериш керек. Эми өзүңөр же салып бербесеңер, анан жерин дагы өзүбүз салалычы жерин бөлүп бергиле да.
11: Караштырып көрөбүз жерди.
8: Бакыт сапар караштырып көрөбүз эмес, таап бергиле дейм, чечип бергиле. Көзөмөлдөп, бир айдын ичинде чечимин чыгарып, токтом чыгарып, анан мага көргөзөсүз. Макулбу?
11: Жарайт.
8: Болду, кабыл алдык.
0: Жыйындын соңунда президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев айтылган маселелердин кандай чечилгени боюнча отчет берилерин билдирди.
8: Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун тапшырмасынын негизинде мына экинчи биз жыйын өтүп жатабыз. Бул жерде ар бир айылды кыдырып, айыл өкмөттөр менен ордунда кеңешип, кандай маселеңер болсо айтыңыздар, биз мына бүгүн көтөрүлгөн маселенин баардыгын жообу менен мен өзүм сиздерге кайра кайтам. Кандай чечилди, эмне болду, бүт баарын отчетун беребиз. Өзүңөр жакшы билесиңер, быйыл Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдык мааракеси Талас областында белгиленет. Ошого байланыштуу бизге абдан чоң акча каражаттар бөлүнүп атат. Буюрса курулуш иштерин баарын күзгө чейин аяктайбыз.
0: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин эл менен жолугушуусу 23 майга чейин уланат. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
2: Президенттин тапшырмасынын негизинде уюштурулган эл менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу Бишкек шаарынын 1-май районунда өткөрүлдү. Ага шаар тургундарынын көйгөйлөрүн жеринде угуп, маселелерди ыкчам чечүү максатындагы жолугушууга шаар башчысы Айбек Жунушалиев менен тиешелүү мекемелердин кызматкерлери катышты. Теманын кабарчысы Сулман Каимова улантат.
0: Жолугушуунун жүрүшүндө райондун тургундары калаа башчысы Айбек Жунушалиевке таза суу, газ, саркындуу сууларды чыгаруу түтүктөрүн куруу, транспорт, бала бакча, мектеп жана башка жеке маселелерге чейин көйгөйлөрүн айтышып, суроолорун узатышты. Алгач эле көлмө конушунун жол кырсыгынан жабыр тарткан тургуну жөө өтмөктөргө жол чырагын коюу маселеси менен кайрылды. Ошол эле учурда жаңы курулуп жаткан базардан орун берүүсүн өтүндү.
12: Мен өзүм атым Алмаз, көлмө конушунан болом. Өзүм баягы адилетсиздикке кабылып, мындан 6 ай мурун мас абалында киши пешеходтун өтүп баратса сүзүп кетип, билгениңди кылып алды, башып кеткен 6 ай болду мына. Сынбаган жерим калган жок жүрөм. Ушинтип, бирок сизде мүмкүнчүлүк болсо, Айбек Жанышбекович, бүгүнкүсүнө оокат кылышыңыз керек. Буюрса, могу жаңы салынып аткан базардан бир место болсо, бир иштегенге мен деле үй жер сурайын эле деп туруп, антей өз эмгегибиз менен бир алдыга чыксакпы деген оюм бар. Если мүмкүнчүлүк болсо, биз эч ким эле кылбайбыз. Светофор жок, пешеходторду жок кылалычы, урматтуу Айбек Жанышбекович, жана кнопкалуу басма кылалы, же болбосо эки жакка бир чоң чоң лизачы полицейскийлерди койбосок, мынакей күнүгө кырсык, күнүгө кырсык. Ушу именно ошол пешеходтон сүз, мени дагы ошол жерден сүзүп кеткен азырчы.
13: Жеке маселе экен, сиз аны арыз жүзүндө калтырып коюңуз. Анан светофор жана пешеходду айтып атасыз, эми алардын баары эреже бар. Сиздин же менин көз карашым же кызыкчылыгым алкагында жүргүзүлбөйт. Ал деген ошол бекитилген эреженин жыл бою иштелип чыккан жоболордун алкагында иштелет да. Ошондуктан сиздин сунушуңузду да эске алайлык.
0: Ал эми Үмүт конушунун жашоочусу Бурул Болотбекова жергиликтүү элдин конушка жакын жайгашкан тери заводунун жытынан жабыр тартып жатканын билдирип, бул көйгөйдү чечип берүүсүн сурады.
14: Мен МТУ-206 пригородный Үмүт конушунан келдим. Болотбекова Бурул Казыбековна, пенсионерка. Мен ушу Үмүт конушунун көйгөйү үчүн келдим. Тери завод аябай сасып жыт, вообще невозможно. Кондиционер иштетели мейли жайында, мына ысык келе атат, кондиционерге бутубуз колубуз ооруйт, ага чыдап жата албайбыз. Мал базарды рахмат көчүрдүңүздөр, бирок тери заводдун жанында 200,000, 300,000 бука багылып атат. Анын жытын айтпаңыз. Чиркейлер жөн эле келип, ошону тазалаган маалда бир маалда келет, колубузга жабышып, эшикти жаап кокуй бас деп бала чакамды киргизип калам.
13: Эми сиздин сурооңуз боюнча айтайын, жанакы тер завод деп атпайбыз, ошол жерден мал базарды көчүргөнбүз, анан өзүбүз да барып көрдүк. Эки эле контейнер иштеткен, бирок анын жанында таштанды дагы сортировка заводу да иштеп аткан болчу. Ошонун баарын биз токтотконбуз. Ошондуктан майдын аягында алар мыйзам алкагында белгиленген мөөнөтү бүтөт, ошол акыркы болуп чыгат.
0: Ошондой эле Нурлан Умурзаков салкын конушундагы бир топ маселелер менен келген. Андагы транспорт, бала бакча, мектеп, тез жардам жана таза суу маселеси көйгөйлүү экенин айтты. Ага Бишкек шаарынын 1-май администрациялык районунун башчысы Улан Сарылбек уулу жооп берди.
15: Ассалому алейкум, жалпы жамаат. Айбек Жанышбекович, амансызбы? Мен аты жөнүм Нурланбек Умурзаков, Ажыр Мейдан, Новостройка салкындан келдим. 206 МТУ-га карайбыз. Бизде суу маселеси, садик, свет, автобус, мектеп, тез жардам маселеси бар. Өтө көйгөйлүү маселе.
16: Байбек Жанышбекович, салкын боюнча бизге атыгын негизинде өткөн. Бул салкында биз азыркы учурда булардыгы суу көйгөй маселеси бар экен. Ашар метод менен курулган, биз укустун титулуна киргизгенбиз бунун проектисине. Садиктин кичинекей жери бар экен, ал жакта аныктаганбыз. Ошол жерге дагы проектке биз укуска сунуштаганбыз. Азыр долбоорлоо иштери жүрүп атат. Бүткөндөн кийин куруу маселесин карап чыгабыз.
0: Жолугушуунун жүрүшүндө берилген суроолор негизинен бала бакча, мектеп, таза суу, саркынды сууларды чыгаруу, электр энергиясы жана жол маселелерин камтыгандыктан бул боюнча Айбек Жунушалиев төмөнкүдөй жооп берди.
13: Эми баарыңарга жалпылап деле бир жооп кылсам туруп отпош керек, бирок мен ойлойм, эми кайталанып берген сайын биз деле толуктап турганга даярбыз. Мынакей бизде административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаары 3 эсе кеңейди. Эми бир нече көйгөйлөр пайда болду. Эң негизги көйгөйлөр бул деген суу, таза суу түтүктөрү тутуму жана канализация, жол, анан свет. Бала бакча, мектеп эми төз начыгына чыгып Бишкек шаарында деле сакталып келген, бирок мына 2021 жылдан 22 жылга 15 мектеп бала бакча курулган болчу Бишкек шаарында. Бул жылы 20 мектепке биздин президентибиз Урматов Садыр Нурожоевдун чечими менен Бишкекке курулуп атат. Бул республикалык бюджеттен түздөн түз каржыланат. 12 мектеп бул деген арабский фонд менен бизге курула турган мектептер. Ошондо Бишкек шаарында жалпылаганда 32 мектеп болуп атат. Анан жакынкы арада Россиядан курула турган бир мектеп азыр курулушу башталды. Ошондо 33 мектеп бизде Бишкекте курулат. Анан жол боюнча айта турган болсом, суусун жана канализациясын бүтүрбөстөн жолго киришпейбиз.
0: Белгилей кетсек, президенттин тапшырмасынын негизинде уюштурулган Бишкек шаарынын мэринин эл менен кийинки жолугушуусу Ленин районунда өткөрүлөт. Улмас Кайумова, 1-чи радио.
2: 13 майга карата 67 миңден ашуун бала 1-чи класска катталды. Жалпысынан келерки окуу жылына 192 миңден ашуун орун каралган. Анын ичинен 125 миңге жакыны азырынча бош учурда жашаган жери боюнча каттоо жүрүп жатат. Ал эми 1-чи июндан тарта 2-чи этап башталат.
17: 1. Мектеп чекит, эду чекит, гов чекит КЖ сайтына кириңиз. Баланы мектепке каттоо үчүн каттоодон өтүш керек. Каттоо баскычын басыңыз.
18: 2026-2027 окуу жылына электрондук каттоо ушул жылдын 1-апрелинде башталган. Андан бери 67 миңден ашуун бала 1-класска катталды. Агартуу министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гулиза Көчөрбаеванын айтымында учурда тийиштүү адистер кайрылган ата-энелер менен иш алып барууда. Алар белгилеген көйгөйлөрдүн көпчүлүгү жашаган аймагындагы каттоо маселесинен улам жаралууда.
19: Көбүнчө кайрылаткан ата-энелердин маселеси бул мектебин порталдан чыкпай жатат деген суроолор менен келип атышат да. Эмне үчүн чыкпай калат? Мектеп биздин порталга өзүнүн территориясын киргизиш керек, микро участогун киргизиш керек да. Ошондуктан биз мектеп аркылуу ошол суроолорду чечип берип атабыз. Быйылкы жыл менен былтыркы жылдын айырмасы, былтыр деген 1-2 класска балдарды мектепке кабыл алганда, быйыл болсо 1-класс.
18: Гулиза Көчөрбаева кошумчалагандай, бул жылы 192 миңден ашуун орун каралган, анын ичинен 125 миңге жакыны азырынча бош учурда жашаган жери боюнча каттоо жүрүп жатат. Ал эми 1-июндан тарта 2-этап башталат. Ошондой эле жеңилдик берүү категорияларында өзгөрүүлөр бар жана ден соолугуна байланыштуу мектепке баруудан кечиккен балдар үчүн да атайын комиссия иш алып барат.
19: Мурунку жылдары жеңилдик берүү категориялары 3 категория бар болчу. Ал этникалык кыргыздар, аскер кызматкерлери жана мугалимдердин балдары кирчи. Быйыл болсо мугалимдердин эле балдарына жеңилдик киргизилет. Иштеп жаткан мектебине өзүнүн баласын киргизе алат жеңилдик. Ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрүндө ушундай комиссия по делам детей бар да. КДД деп коебуз, ошол комиссияларга кайрылат, анан комиссия чечим чыгарып, анан мектептерге киргизет.
18: Эске салсак, ата-энелер балдарын 1 мектеп чекит, эду чекит, гоу чекит КЖ сайты, түндүк жана башка мобилдик тиркемелер аркылуу аралыктан каттай алат.
20: Балдарым колдонуп атышат. Быйыл билбейм, быйыл ушу баласын ушу түндүк аркылуу мектепке эме жайлаштырабыз деп атышат го, анан азыр билбейм. Эми үйдө отуруп алып туруп, анан регистрация кылып койсо жакшы да, үйдө отуруп алып эле көрүнгөн справкаларды чогултпай. Мага например түндүк жагат.
21: Онлайн катталуу боюнча менин неберелерим ошондой болуп катталып кирди.
1: биринчи класска бир неберем кирди. Күтүп калат экен, бирок эң жакшысы тыйым бермейден кичине алысыраак болот экен, жакшы эле экен. Мурда караганда кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
18: Агартуу министрлиги болочок биринчи класстын окуучуларынын ата-энелерин балдарын электрондук каттоо системасы аркылуу алдын ала каттоодон өткөрүүгө жана арыз берүү мөөнөттөрүнө кылдат көңүл бурууга чакырат. Жумакан Батырбекова, биринчи радио.
2: Бексултан Жакеевдин 90 жылдыгына арналган жумалык Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада китеп көргөзмөсү менен башталды. Иш чарага акын жазуучулар, мамлекеттик ишмерлери жана жакындары катышты.
21: Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу драматург Бексултан Жакеевдин 90 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсүнүн ачылышына келген Кыргыз Республикасынын агартуу министри Доотургүл Кендирбаева жазуучунун элине калтырган рухий мурасынын байлыгын белгилей билим берүү программасына киргенин айтты.
22: Аксакалдын бир сөзү ушунчалык жүрөктө калды. Анан бүт дүйнөнүн дагы, байлыгынын дагы, башканын дагы орду бул аксакалдын сөзүндө манас болгон таазимди бекитти. Кыргыз тил жана адабият китебине дагы агайдын чыгармаларын биз сөзсүз пайдаланабыз. Ар бир балабыз Кыргызстандын ар бир чыгармасын билип, баздектеп өзүнүн идентүүлүгүн, өзүнүн улуттук байлыгы, мурасы менен сыймыктангандай, өнүккөндөй жана камкор мамиле жасагандай аяр мамиле жасашыбыз керек.
21: Ал эми Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург, мааракелик жумалыкты уюштуруучулардын бири Кайрат Иманалиев Залкар Инсан Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналган бул китеп көргөзмөсү бир жумага созулган иш-чаралардын башталышы экенин айтты.
23: Кыргыз адабиятынын классиктеринин бири Залкар драматург Кыргызстандын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналган жумалык башталып отурат. Ошо китеп көргөзмөсү менен баштап атабыз. Бул жерде Жакиевдин китептери, жазган макалалары, сүрөттөрү коюлган. Ошону менен бирге биз бир жума бою Бексултан агайдын драмалары боюнча коюлган спектакльдерди Улуттук академиялык драма театрда тартуулап, жуманын жыйынтыгында казак-кыргыз акындарынын айтышы менен ошо Бексултан Жакиевке арналган жумалыкты жыйынтык.
21: Мындан сырткары бул иш-чарага үй бүлөсү, жакындары катышты. Жазуучуну жакындан тааныган инсан катары Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култеген 90 жылдык мааракеге арналган бир катар иш-чараларга катышканын айтып, Бексултан Жакиевдин кыргыз маданиятынын тарыхында ээлеген ордун мындайча белгиледи.
24: 90 жылдык мааракеси көптөгөн иш-чаралар менен уюштурулуп атат. Театр фестивалы мындан бир жума мурда Бишкек шаардык китепканасы өзүнчө бир жакшынакай иш-чара өткөрдү. Бүгүн улуттук китепканада китеп сүрөт көргөзмөсү ачылып атат. Бексултан Жакиев эми биздин кыргыз профессионал драматургиясында драма жанрын мындай бир түптөгөн кишилердин бири.
21: Мында келген замандаш калемдештеринин эскерүүсүнөн кийин китеп көргөзмөсүнүн расмий ачылышы болду. Биринчи радио, Сагина Сыргабекова.
2: Синоптиктердин өтүнүп берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 14 майда Чүй облусунда түнкүсүн 5-10 күндүз 21-26, Талашта түнкүсүн 5-10 күндүз 20-25, Ошчалабад жана Баткен областарында түнкүсүн 15 күндүз 25-30 градуска чейин аба температурасы жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 күндүз 16-21 градус жылуусу, Бийик тоо райондорунда түнкүсүн 3-8 градусу, күндүз 2-7 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 23-25 градуска барабар. Урматтуу радиоочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлнур Асманбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Саламатсыңдар.
25: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
26: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. жаңы долборду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Биринчи радио берүүлөрүн улантат, эфирде жаңы долбоор үй-бүлө институту деп аталат. Өткөн биринчи чыгарылышта биз философия илимдеринин доктору, эл аралык Ала Тоо университетинин профессору Мариям Идилова менен бирге үй-бүлөнүн бүгүнкү абалы, кризистин себептери жана жубайлардын жоопкерчилиги тууралуу кеңири сөз кылганбыз. Эфирден кийин угармандардан көптөгөн суроолор жана пикирлер келип түштү. Бүгүнкү чыгарылышта дагы биз ошол талкууну улантып, тереңирээк аспектилерине токтолууну чечтик. Өлөдөгү эмоционалдык климат, балдардын коопсуздугу, ажырашууну алдын алуу жана практикалык чечимдер тууралуу кеп болот. Маекти өткөрүп жибербеңиз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадыров алып барамын. Саламатсыздарбы?
26: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Саламатсызбы?
4: Саламат.
3: Негизи эле үй-бүлөнүн сактоондагы бир кандайдыр бир принциби же болбосо баалуулуктары болот болуш керек э, ар бир үй-бүлөнүн эрежеси болобу, алдагы негиз түз алабы сактап калууга?
4: Албетте болот. Ар бир үй-бүлөлөр бар, андан жакшы. Эле бир үлгү кылып эле, көрсөтүп эле, жазып эле, теле радиодон эле көрсөткүм келип кетет да. Бир үй-бүлөлөр бар, абдан эле үлгү боло тургандайчы. Анан мындан алганда бул абдан көп андай үй-бүлөлөр. Ал мынтип байкап отурсаң, ошо ата тегинен бери келаткандар да. Дары эле момунту эле кокустан эле ушул калыптанып калган эмес. Чоң ата, чоң атасына, берки атасына, анан кийин азыркы муунуна чейин атүгүл ушул айылда жашаш керек. Ушул кемпир чал менен десе кичүүсү калып, баягы кичүү калат деген эреже бар да, дагы жазылбаган. Эми ал мыйзамда жазылбайт. Анын да жакшы жактары бар да. Эми ошол мал кели бар, катышы бар, анан кийин тигилерди менен жашап, ата энеси менен ошол мал мүлк сенде калат дегил болгон дегенде жакшынакай эле калып жашап аткандар болот эле да. Эми андайлар дагы эмне үчүн мен каламын дегендер да чыгып атат да азыр. Эмне үчүн мен калышым керек деп, башкалар эмнеге болбойт депчи. Бул дагы чоң маселе болуп атат да. Эми үй-бүлө абдан мындай алганда татаал да. Ар бир үй-бүлө өзүнчө, кандай десем, өзүнчө бир история, өзүнчө тарых, өзүнчө роман, жок эле дегенде өзүнчө бир аңгеме да кыскача.
3: Ушул жубайлар ортосундагы конфликттер дагы болушу дагы бир ар кандай факторлордон улам баягы келип чыкса керексиз эле белгиленген ошол эле пикир келишпестик, же болбосо экономикалык, социалдык жагдайлар, ошол эле миграция маселеси дагы таасир бериши мүмкүн. Бирок негизи эле кээ бир учурларда баягы жаштарыбыз билбестиктенби, же болбосо бир үй-бүлө курсам эле бир жашоо жакшы, жомоктогудай болот деп элестетип алгандан улам болобу? Сиздин оюңузча негизи эле никеге даярдык маселеси дагы бир маанилүү болуш керек э?
4: Өтө маанилүү да. Бул эме да, үй-бүлө курганда жанагы мындай формасын эле элестете берет болуш керек жаштар көбүнчө элечи. Ак көйнөк кийип, кара костюм, ак көйнөк кийип жолдошу. Анан эле ошол меткенде эле анын артында алар аны менен бирге өздөрүнө өтө чоң милдетти алып атат да. Канчалаган адамдардын үмүтү, тилеги бар аларгачы. Андан кийин алар балдарды жаратат. Анан кийин ал балдардын тарбиялаш керек. Эми албетте эми момундай дагы эми таптакыр эле жашаганга мүмкүн болбогон да үй-бүлөлөр бар да. Эми анын сөзсүз эле такыр эле ар бир бир окуяда, ар бир көрүнүштө эмеси жакшы тараптары да бар, анан начары дагы болуш керек сөзсүз эле. Анан эми сөзсүз эле 100% үй-бүлөңө 100 үй-бүлө ошол бойдон эле калыш керек деген болбойт. Мен дагы ошентип ойлочумун баягы социализм убагында. Эмне үчүн ажырашып кетишет, баары сакталып калыш керек да депчи. А бирок кээ бир үй-бүлөлөргө сөзсүз ажырашыш керек, себеби дегенде туура келбейт. Алар өздөрүн кыйнап аткан болот, анан балдарын да кыйнап аткан болот да. Анан бул жагынан алганда мынгу Европа, орустар дейбизби, европалыктар дейбиз, мына түрктөрдө деле бар азыр, мына Түркиядан байкап жүрөм да, биз менен чогуу иштегендерди ажырашып алышат. Күндө кыйналып бири-бирин кыйынчылык түзүп, балдарына дагы жакшы тарбия бере албагандан көрө мындай маданияттуу түрдө эле баш эки башка жаша. Анан кийин балдарды колго алышат алар сөзсүз. Бир ай менде болсун, бир жума менде болсун, бир жума сенде болсун, мондай мондай кылалы, булардын мунун келечегине кам көрөлү экөөбүздүн эле деп элечи. Анан бирөөсү башка күйөөгө тиет, дегениси башка аял алат. Бул мындай кандай десем бир маданияттуу жолу да. А биз болсо эмне үчүн ал аял алып алды, эмне үчүн эметти деп аны дагы чыр кылып элетип эле бүтпөс окуяга айландырып алабыз да. Андайлар болот албетте. Анын ар бир көрүнүштө оң тарабы, сол тарабы болот. Бүт баардыгын эле идеальный кылабыз дегенде болбойт.
18: Негизи эң башкысы ошол жаштар баягы үйлөнүү алдында кээ бир учурларда иллюзияга жолусу ошол жомокко берилбей реалдуу ар жакта жашоо бар экенин, жоопкерчилик бар экенин дагы түшүнгөнү маанилүү болсо керек.
4: Сөзсүз, сөзсүз.
18: Сүйлөшүп жүргөндө такыр башка да.
4: Ооба да.
18: Ал эми бири бирин жакшы биле элек болот, бири бирине жакшы белектерди тартуулайт, жакшы сөздөрдү арнашат, анан чыныгы жашоо башталганда такыр эле башка жагдайда.
4: Андан кийин кыйынчылыктар башталат да. Баарыбыз эле ошондойду өттүк да, ошо башыбыздан өттү да.
18: Ошону негизи жаштар жеңиш керек да.
4: Ошону жеңиш керек да. Наны жок болуп калышы мүмкүн. Туурабы? Так, буякта балаң жатат, жалайкы жок болуп калышы мүмкүн. Азыр деген памперс дешип жалайык болдонбойт да. Биздин заманда жалайыкты жууп алып эле кургатып эле кайра үтүктөп эле жакшынакай эле жашап атсак, кыйынчылыгы жок. Чыңгыз Төрөкулович айткандай, азыркы жаштарга кыйынчылыгы жок, кыйын болуп атат да. Бир четичи. Биз болсо баардын жеңип эле, эми биз болсо мындай деген деле туура эмес. Ар бир
18: замандын өзүнүн
4: ар бир муун өзүнүн заманында жараша жакшы жашоону кечириш керек, өткөрүш керек. Анан бизде мындай болчу, силер деле ушундай болуп жалайык жуугула деп эле биз келиндерибиздин баарын эле жалайык жуудуруп койсок да болбойт. Колдонушсун мейли, убактысы үнөмдөлөт, колдонуш үчүн өзү да тапсын, иштесин дегендей сөз да.
18: Негизи эле үй бүлө институтун бекемдөөдө баягы мамлекеттин ролу кандай?
4: Мамлекеттин ролу бул мындай да. Болсо жанагы эң эле жаңы үй бүлөлөрдүн эле бул көкөйү кескен эле маселеси ошол жанагы жашай турган бир үй маселеси да. Эми мындай, бул азыркы заманга көп туура келбейт. Патриархальный чоң үй бүлө деген болгон болот. Мына социологияда ошентип айтылат да. Анда бир үч муун жашайт да. Үч муун жашайт дагы, чоң атасы, андан кийин атасы, анан кийин небереси. Алар ушинтип эле жанагы эмеден спектакльдерден деле көрүп жүрөбүз. Азербайжан башка элдердин эмесинен эле жакшынакай эле жашап эле. Анан кийин эме бир эле үй бүлө мындай эле өзүнчө жашаган бул эме деп коет, жалгыз эле бир эле. Ошого эле бара атат да. Анан кийин мындай да ойлош керек. Азыр кыздар мен турмушка чыксам эле ошо окумуш эле ошолордун үйүнө барып эле кызматкер болуп эле чачым өрттөнүп эле оттон башым чыкпай эле ушинтип эле калам деп ойлошот да көбүчү. Андай заманен эмес да азырчы. Анан азыр менин байкашымча муну дагы бир изилдөө жүргүзүш керек да. Мен өзүм мындай өзүмдүн сеттер менен байланыш тармактарымдан, кошуна кулоңдордон байкагандан, өзүмдөн байкагандан кайнене деле ал келинди тим эле жумшап отурайын деген кайнене жок азыр. Билимдүү кайнене дагы, кайнене дагы иштейт, кайнене дагы ошол балдардын мындай жакшы жашоосун каалайт. Анан эле бизге дагы ал жаштардын турмуш мындай жашоого болгон көз карашы, анан кийин өздөрүнүн жүрүм туруму дагы туура келбейт. Себеби дегенде тамактын эмесинен баштап кандай тамак ичишет алар? Куурулган фаст фуд тез даярдала турган тегиндей мындай ал кемпир чалга жакпайт. Биринчиден Биз болсо кемпир чал болсо кичинекей бир жылык этти эки кабырганы кошуп алып туруп анан кайнатып анан жумшак эметип анан кийин тез эметип алып туруп анан кийин томпоюп жатып алганды каалашат убагында, туурабы? Тигилер болсо жанагыдай ачуу таттуу анан кийин телевизор көрмөй, бир жактарга бармай мындайчакын жашоо ыңгайлары, режимдери башка да. Ушуну эске алышыбыз керек да, режимдери башка. Анан аларды биз өзүбүздүн режимге көчүрөбүз деп, алар болсо бизди кандайдыр бир эске албай ушундай болгондон көрө мындай эле азыр ушундай бир мындай модель пайда болду. Өзгөчө мына шаар жеринде байкап атам да. Ата энелер бөлүнүп кеттик дешет, балдарыбызды бөлдүк дебейт. Ошентип айтышат. Ушундай сөздөр пайда болду да, терминдер.
5: Баягы балдар ынтымактуу жашаш үчүн ата энелер өзүнчө кетет экен.
4: Биз алышкан экөөбүз бөлүнүп кеттик. Алар өздөрүнчө жашап атат, анан катышып турабыз, анан балдарын кээде ойнотуп турабыз. Аябай жакшы экен дешип анан аябай мындай эметип калабыз да. Ошо бөлүнүп кеткендерибиз мактанып сүйлөп калган байбичелер пайда болду да. Анан ушундан алганда анан эми жаштар дагы ойлонуш керек да, бирок албетте анан катнашып туруш керек. Эми мындай бөлүнүп кетүү деген бул Европа, мына Америка элдерин илгертен эле бар булардачы. Себеби дегенде экөөнүн айттым го, күн тартиби эки башка,
5: жашоо образдары да,
4: жашоо образы эки башка. Бирөө сериалды жакшы көрөт мисалы үчүн, просто Мария же Изаура дегенди кемпир чалдар көрө берет, а биркилер балким мүмкүн башка эме кинофильмдерди көрүш керек. Анан башка болот да. Анан алар мындай байкасам, суббота воскресеньени келип турат ата энесине, көтөрүнүп алып тортун көтөрөт, продуктасын көтөрүп келишет, же болбосо эмеге чакырат, ресторан столовойго чакырып чогуу тамактанып бири бирине мындай сүйлөшүп неберелерин менен кичине эме кылышып сагынганын таратып анан кийин тарап кетишет.
5: Эс алуу күндөрдү чогуу өткөрүшөт.
4: Ошол модель бизде да пайда болуп атат азыр.
5: Ушул модель аркылуу деле кандайдыр бир деңгээлде жаштарга өзүнчө мүмкүнчүлүк түзүп, ал экөөнүн ынтымагын бекемдеп, өзүнчө жашаганга да мүмкүнчүлүк бергенде дагы кандайдыр бир деңгээлде сиздер дагы улуумун баягы алардын жашоосуна мүмкүнчүлүк берип, кийлигишпестен алардын бекем ынтымакта жашаганына дагы бир себепкер болот деп айтсак болот экен да.
4: Ооба да. Анан мындай болот, мисалы үчүн мен өзүм мисалыман, мен эмен азыркы жаштар могул кийинки тез жасала турган тамактарды башканы, а биз болсо мындай классический тамактарды, плов дейбизби, беш бармак дейбизби. Менин балдарым мисалы үчүн ушул бөлүнүп кеткендери дагы, апа беш бармак жасасаңыз, күлчатай жасасаңыз, таластын күлчатайын сагындык деп мисалы үчүн чоң балам ошентип турат да. Анан атайын бир жума өткөндөн кийин болсо дагы атайын ошон үчүн жасап чакырып турам да. Себеби ошону жакшы көргөн тамактарын эметип турсаң, баягы бу дагы кандайдыр мамилени эметип алардын келип кеткенине
5: шарт түзөткенсизде көрүшүп бири бирден. Эми жыйынтыктоочу сөз болсун сизден, эркин микрофон. Ошо жалпы жаштарга, биринчи радионун угармандарына, мына биздин жаңы долбоорубузга кандай пикириңизди билдиресиз? Үй бүлө институту бекемделсин деген максатта, ушул жаштар арасында ажырашуулар азайсын деген максатта биз ушул программаны чыгарып жатабыз. Буюрса өзүнүн жемишин берет деген ишенимдебиз. Кандайдыр бир деңгээлде бир жаштарга акыл насаат болбосо дагы, бир ушундай биздин сиздей болгон даражалуу, үлгүлүү инсандарды чакырып, алардын пикирин эфир аркылуу билдирсек дагы, бир аларга дагы үлгү, насаат болот деген ойдо чакырып жатабыз да.
4: Бул эми ким абдан жакшы маселе, абдан жакшы берүү экен, мага жагып атат. Себеби дегенде бүт турмуш ушу үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн адам тарбияланат, үй бүлөдө адам төрөлөт, үй бүлөдөн өсүп жетилет, анан кийин калк ушундан, үй бүлөдөн келип чыгып түзүлөт да. Анан эми үй бүлөсүз эле мындай десе, эми анда болбой калат, анда өзгөчө биздин элге бул туура келбейт да. Анан мында жакшы эми мен баягы өтө эле баягы чындыктын жеткен чегин эле айтып атам деп ойлобойм. Мен өзүм ошондой ойлош керек да, ар бир инсан окумуштуу болобу, жөнөкөй адам болобу, анан баягы билгенин көргөнүн айтат да. Анан эми буга дагы чакырып муну жакшы абдан жакшы эме экен берүү. Себеби дегенде биз азыр билип атабыз да, жанагы көйгөйлөрдү айтпадыкпы, өтө үй бүлөнү жоготуп алышыбыз да мүмкүн. Минтип отурсакчы, анда балдарга кыйын болот, улутубузга кыйын болот, улуттун түптөлүшүнө, улуттун өнүгүшүнө, өсүшүнө кыйын болот. Ошон үчүн мында жаштарды да чакыргыла, жаштарды да угуш керек. Биз отуруп алып эле азыр мен келип эле жаштарды жамандагандай болбой эле, мен бирок туурасын айттым да, объективдүү жаштарды дагы эме эсепке алышыбыз керек деп. Анан биз келип алып эле жаштарды жамандап эле, алар келип алып эле ата энесин ушундай дей берсе дагы болбойт. Мындай бир жалпы бир мындай бир келишим сыяктуу бир жакшы эмени иштеп чыгышыбыз керек да. Жанагы илимди айтат, методикалык бир ыкмаларды кандай болгондо үй бүлөнү сактап, жакшынакай мындай бир традициялык үй бүлөлөрдү сактап, жакшы турмушта жашай алабыз дегенчи. Себеби билебиз да, мына Кавказда такыр ажырашуу болбогон бир элдер бар. Анан башка деле элдерде анан кийин ажырашуусу көп элдерди да көрүп атабыз, өзүбүздө деле болуп атат андай нерселер. Туурабы? Ар бир үй бүлөдө деле болуп атат. Ошон үчүн баягы проблемабызды ортого айтып, анан жакшы бир жолдорду тапканга аракет кылышыбыз керек да. Бул жакшы үй бүлө жакшы улут, жакшы улут жакшы мамлекет. Жакшы мамлекет деген кайра эле өзүбүзгө жарыгы тиет да. Жакшы мамлекетте жашаган өзүбүзгө ыңгайлуу да. Туурабы?
5: Пикириңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, үй бүлө бул жөн гана бирге жашоо эмес, бул ишеним, жоопкерчилик, урматтоо жана туруктуулук. Бекем үй бүлө, бекем коомдун негизи. Мына бүгүнкү мейманыбызды аны тастыктап өттү. Эгерде ар бирибиз өз үй бүлөбүзгө жоопкерчилик менен мамиле кылсак, анда коомдогу көптөгөн көйгөйлөр өзүнөн өзү чечиле баштайт экен. Бүгүн биз үй бүлө институтун бекемдөөнүн мааниси тууралуу баарлаштык, сүйлөштүк. Бизде мейманда философия илимдер доктору, эл аралык Алатоо университетинин профессору Мариям Эдилова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин алгачкы программабызда мейманы болдуңуз сөзсүз түрдө. Алдыда сөзсүз түрдө бул коом үчүн маанилүү темаларды талкуулап, ушул биз өзүбүздүн каалаган натыйжабызга сөзсүз түрдө ушул программа аркылуу жетебиз деген ниетибиз бар. Аракет кылабыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
26: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
6: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. UTRK.KG сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Курском районах, в городе Балыкчы, Каракол, в селе Бостыри. Эрмек Актанов, Биринчи радио.
1: Министр юстиции Кыргызстана Аяз Баетов провел совещание по дебюрократизации и представил новые цифровые услуги журналистам. Сегодня началась реализация проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности», в рамках которой министр юстиции Кыргызстана Аяз Баетов провел рабочий день в формате открытого взаимодействия со средствами массовой информации. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
2: Сегодня началась реализация проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности», в рамках которой министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов провел рабочий день в формате открытого взаимодействия со средствами массовой информации. В Доме юстиции города Бишкек под председательством министра юстиции Аяза Баетова прошло рабочее совещание по цифровизации правовой сферы. Презентовано два ключевых проекта министерства. Это система электронного мониторинга правонарушителей с использованием браслетов собственного производства и обновленная система электронный нотариат. Сообщается о том, что электронные браслеты помогут контролировать соблюдение охранных ордеров и оперативно реагировать на случаи семейного насилия, а сервис «Электронный нотариат» позволит гражданам получать нотариальные услуги онлайн из любой точки мира через платформы ЕСАИ и Тундук. Аяз Баетов представил новые проекты.
3: Основная проблема нотариальной конторы всегда была очередь. Сегодня работает только одна нотариальная контора. И вот видите, что очередей нет. Проблема очередей в Бишкеке решена. Решена проблема очередей в большинстве нотариальных контор Кыргызской Республики. Да, в некоторых районах остаются очереди. Это связано с двумя причинами. Во-первых, значит, в этом районе мало частных нотариусов. Возможно, нет специалиста там или в госкадастре, или в других госорганах. Если некоторых специалистов нету в других госорганах, то их граждане уже будут идти к госнотариусу. К примеру, тех госнотариусов, которых сократили в городе Бишкек, например, или в Чуйской области, мы отправляем в те районы, где нет, где мало частных нотариусов. Это первое решение. Да? Улучшаем доступ граждан к профессии нотариуса в отдаленных районах. Да? Это у нас у него упрощенные требования и так далее. Но самое важное, это именно переход на полностью электронный нотариат. Сегодня мы уже 6 действий из 27 перевели в электронный нотариат. К концу года будет 20 действий из 27 в электронном нотариате в вашем телефоне. Идти к нотариусу в принципе не нужно будет. Лично можно будет все решать онлайн. И тогда мы решаем вопрос, в принципе, очередей, сохранности документов и так далее. Сегодня дела уменьшились в разы, десятки раз количество дел. Устойчивость бизнес-отношений увеличена. Почему? Потому что каждый ваш документ, нотариально заверенный, он защищается цифровой копией.
2: Сообщается, что новые цифровые решения направлены на повышение безопасности, прозрачности и доступности государственных услуг, снижение человеческого фактора и экономию бюджетных средств. В Бишкеке также в здании Международного университета Кыргызстана состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам кардинального реформирования лицензионно-разрешительной системы и дебюрократизации государственного управления страны. В рамках реализации указа президента была проведена масштабная ревизия разрешительных документов и административных процедур. Общее количество разрешительных документов в стране было сокращено с 905 до 495, а это около 45%. Аяз Баетов представил итоги работы.
4: Каждый разрешительный документ рассматривался не формально, а через призму его реальной необходимости и практической ценности. Мы ставили прямые вопросы, действительно ли данный документ необходим государству и экономике, соответствует ли он современным требованиям, не создает ли он избыточных барьеров для бизнеса и граждан. Самое главное, мы проведем полный и глубокий предметный пересмотр всей системы разрешительных документов. Каждый документ был перепроверен, каждое требование было подтверждено, либо исключено. В результате приняты четкие и окончательные решения по формированию модели регулирования. С самого начала к работе были привлечены 74 государственных и негосударственных органов, представители бизнес-сообщества и команды Всемирного банка. Полную ревизию прошли 905 разрешительных документов. Я подчеркну, 905. Установлено, что разрешительными функциями обладает на данный момент 49 государственных органов. Все их полномочия, документы были предметно и детально пересмотрены, Важно подчеркнуть, что речь шла о глубокой пересмотре всей системы госрегулирования.
2: Сообщается, что наиболее глубокую ревизию документов прошли государственные органы, оказывающие наибольшую административную нагрузку на сектор экономики. Среди них Министерство экономики и коммерции, Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов, Минсельхоз и другие министерства. В мероприятии также принял участие глава офиса группы Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридл.
5: And that is certainly true in the Kyrgyz Republic. SMEs are the backbone, contributing 44% of GDP and providing 80% of total employment.
6: Это важный шаг на пути к улучшению инвестиционного климата в стране.
5: The regulatory guillotine is exactly the kind of decisive action that lifts business confidence.
6: Регуляторная гильотина является именно тем решительным важным шагом, который способствует укреплению доверия со стороны бизнеса. Совершенно согласен с тем, что следующий шаг – это реализация. И именно в реализации государственным органам страны потребуется внедрение четких риск-ориентированных подходов, единых стандартов для процессов лицензирования.
2: Также в течение дня министр юстиции провел совещание в формате видеосвязи, на котором заслушан отчет и показано строительство домов юстиции по всей стране. Министерство юстиции в настоящее время развернуло большую программу, чтобы сделать правовую помощь доступной и удобной для каждого жителя страны. Будут построены современные центры, где граждане могут решить любые правовые вопросы в одном месте по принципу единого окна. Программа охватывает строительство и модернизацию 14 объектов по всей стране. Айдай Незаркулова, Биринчи, Радио.
1: В Первомайском районе Бишкека сегодня состоялась встреча представителей власти с населением, организованная по поручению президента страны. Во встрече, целью которой стало оперативное рассмотрение решения проблем жителей на местах, принял участие мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев и представители профильных городских служб. В ходе встречи жители района обратились к мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву с различными вопросами и проблемами. Среди них это обеспечение чистой водой, газификация, строительство канализационных сетей, работа общественного транспорта, нехватка школ и детских садов, а также личные обращения граждан. Одной из первых выступила жительница одного из жилмассива, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия. Она попросила установить светофор на пешеходном переходе, а также обратилась с просьбой предоставить ей торговое место на строящемся рынке. В целом, в ходе встречи жители поднимали вопросы, связанные со строительством детских садов и школ, обеспечением чистой водой, развитием канализационных сетей, электроснабжением и ремонтом дорог и ряд других вопросов. По этим вопросам мэр Бишкека Айбек Джунушалиев дал следующее разъяснение.
7: Речь здесь идет о вопросах, которые рассматриваются в рамках административно-территориальной реформы города Бишкек. Это важное направление, направленное на совершенствование системы управления, повышение эффективности работы местных органов власти и улучшение условий жизни горожан. В рамках данной реформы особое внимание уделяется оптимизации административных границ, перераспределению функций между уровнями управления, а также созданию более удобной и прозрачной системы для населения. Поэтому подобные предложения требуют тщательного анализа, обсуждения и доработки с учетом интересов всех сторон. Если у вас есть возможность доработать и повторно представить свои предложения, мы готовы их внимательно рассмотреть и принять участие в дальнейшем обсуждении.
1: Отметим, что следующая встреча мэра Бишкека с жителями столицы, организованная по поручению президента, состоится в Ленинском районе города. Вы продолжаете слушать Биринчи радио. В эфире итоговый выпуск новостей и к другим темам. Больше двух недель остается до главного делового события года на пространстве Евразийского экономического союза. 28 и 29 мая текущего года столица Казахстана Астана примет 5-й Евразийский экономический форум. Мероприятие традиционно проводится в стране председателя ЕАЭС. Форум призван дать ответ на важный для союза вопрос, как превратиться из общего рынка товаров и услуг в единое цифровое пространство, конкурентоспособное в глобальном масштабе. Ответ на этот вопрос организаторы сформулировали в главной теме «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект». Продолжение темы далее.
8: Несмотря на глобальную нестабильность, экономика Кыргызстана демонстрирует высокую устойчивость и темпы роста. Согласно данным статистического сборника Евразийского экономического союза за 2025 год, страна превратилась в одну из самых динамично развивающихся инвестиционных и производственных площадок региона. Кыргызстан демонстрирует активную динамику роста номинального валового внутреннего продукта – ВВП. В долларовом эквиваленте. С показателя 8,3 миллиарда долларов в 2020 году объем экономики вырос до 17,5 миллиарда долларов в 2024 году. 2025 год стал историческим, когда страна перешла на новый этап социально-экономического развития.
9: В Астане на 5-м Евразийском экономическом форуме будет обсуждаться ход реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2026-2027 годы. Документа, утвержденного главами государств в декабре 2025 года. По сути, это дорожная карта, которая должна обеспечить выход на траекторию ежегодного роста совокупного ВВП стран объединения темпами не ниже роста мировой экономики. Особое звучание в этом году приобретает международный трек, курируемый под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманальева.
10: Мы также отдельно панельную сессию будем проводить с странами СНГ. Будет отдельная площадка СНГ и ЕАЭС, в рамках которого, конечно, с ближайшими соседями мы будем обсуждать те актуальные вопросы, которые у нас в повестке имеются, а их на сегодняшний день немало. Очень много вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Это и по направлению транспорта, это и технического регулирования, это вопросы развития и максимальное снижение количества торговых барьеров, это и участие в кооперационных проектах. То есть у нас повестка на самом деле с ближайшими соседями, она очень обширная.
9: Программный комитет Евразийской экономической комиссии утвердил около 30 мероприятий, объединенных в 4 блока, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Один из блоков – трансформация развития рынка ЕАЭС – это, по сути, пересборка внутренней регуляторной среды. Министр по торговле Андрей Слепнев представит сессии по внедрению искусственного интеллекта в торговлю и перспективам системы цифровой маркировки, что станет прямым продолжением апрельских решений Совета ЕЭК. Тогда были утверждены унифицированные правила маркировки для чая, кофе, какао, лакокраски, игрушек и стройматериалов. Об этом пойдет разговор 28 мая на двух тематических панельных сессиях Евразийского экономического форума, говорит министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
11: Цифровая торговля, перспективы, подходы, инструменты. Мы поговорим о новых возможностях, которые непосредственно связаны с внедрением цифровых технологий в торговлю. Мы говорим уже о искусственном интеллекте, который управляет торговыми запасами, логистикой, и даже вопросы маркетинга. Кроме того, конечно, важнейшая тема – это безбумажная торговля, смарт-контракты, блокчейн. И эти же задачи у нас стоят и в декларации развития Союза до 2030 года, так что мы, можно сказать, уже непосредственно на форуме будем нарабатывать содержание наших действий на предстоящую пятилетку. В такой сессии, которая посвящена цифровой маркировке в Евразийском Союзе, вопросам безопасности, прозрачности и контроля, здесь действительно это злободневная тема, много разговоров сейчас относительно маркировки. И вот все-таки разобраться, чего здесь больше – возможностей и стимулов или, значит, обременений, как сделать, чтобы обременения были поменьше, мы поговорим. Ну и, конечно, сегодня особое значение, и об этом много говорится, это легальность оборота товаров и противодействие разным серым схемам. Здесь маркировка является важным инструментом, мы тоже будем обсуждать, как этот инструмент должен работать.
9: Напомним, в январе 2026 года на заседании Совета Евразийского экономического союза в Москве в год председательства Казахстана были обозначены ключевые ориентиры работы ЕАЭС на 2026 год. Сообщалось, что Казахстан в период председательства сосредоточится на внедрении инструментов искусственного интеллекта в отраслях экономики, использовании логистического потенциала ЕАЭС, цифровизации промышленности и агропромышленного комплекса, а также на устранении барьеров во взаимодействии
8: взаимной торговли. Экономист Искендер Шаршеев отмечает, что общие правила могут ускорить внедрение искусственного интеллекта в промышленности и госуправлении, а также снизить разрыв в цифровом развитии между странами Союза.
12: Искусственный интеллект помогает в автоматизации рутины, более точен, чем человек, естественно, более быстро, чем человек. Автоматизировать базы данных, увеличивать, например, мощность системы образования, знания передавать, но опять-таки туда нужно, да, прикручивать, учитель понимает, как это использовать. И также автоматизировать рутинные процессы на производстве, в сельском хозяйстве. Как оказалось, что искусственный интеллект раньше считал, что компьютер не может писать симфонию, рисовать картины, но мы видим, что наоборот, компьютер сначала научился писать симфонии и рисовать картины, и гораздо сложнее компьютер научить собирать, например, в саду яблоки. Да, это уже гораздо сложнее для робота обучить. Тем не менее, в этом направлении сейчас весь мир движется. Китай очень уверенно движется в этом направлении. В нашей стране надо развивать искусственный интеллект национальный.
8: Эксперты отмечают, что 5-й Евразийский экономический форум в Астане готовится стать не столько местом для прогнозов, сколько точкой запуска конкретных проектов, которые определят облик евразийской экономики до конца десятилетия.
1: 67 тысяч детей уже записаны в первый класс. Об этом сообщила заведующая отделом цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызстана Гулиза Кочурбаева. В Бишкеке зачислены 9,8 тысячи детей. Из них 4,2 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, более 5,6 тысячи с русским. Общее количество квот на 2026-2027 учебный год по стране составляет более 192 тысяч. Сейчас свободными остаются 124 тысячи ученических мест. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
2: По данным на 13 мая, 67 тысяч детей уже записаны в первый класс. Электронная запись в первый класс в учебные заведения началась 1 апреля. На первом этапе регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах. Принимаются дети у одного из родителей, у которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы. Второй этап предусмотрен для детей вне зависимости от прописки при наличии свободных мест. Заведующий отделом цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызской Республики Гулиза Кучурбаева рассказала, сколько детей зачислено в первый класс.
13: На 13 мая 2026 года по всему Кыргызстану в первый класс зачислено 67 501 детей школьного возраста в общеобразовательной организации Кыргызской Республики. Имеется 124 749 свободных мест. Эту информацию можно увидеть на сайте 1mektep.gov.kg в разделе «Открытые данные».
2: Сообщается о том, что общее количество квот на 2026-2027 учебный год по стране составляет больше 192 тысяч. Сейчас свободными остается 124 тысячи ученических мест. В этом году в первый класс будут принимать детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2019 года и также с января по конец декабря 2020. Дети старше 8 лет или не имеющие документов, подтверждающих личность ребенка либо его родителей, могут быть зачислены в школу только по решению комиссии по делам детей. Гулиза Кучурбаева рассказала, какие проблемы возникает у родителей с зачислением в школу.
13: Большую часть к нам сейчас родители поступают по тем, что у них школа не выходит в личном кабинете. Дело в том, что многие новостройки и так далее, им нужно будет уточнить адреса, то есть в документах адрес должен совпадать с тем документом, который написано в сундуке. Для уточнения необходимо обратиться в СОН. Или же школа не выходит, потому что школа не ввели свои территориальные в портал свой микроучасток. В этом случае мы совместно со школой решаем такие проблемы.
2: В Министерстве просвещения напомнили, что при зачислении в первый класс школам запрещено проводить какие-либо испытания, будь это тесты, экзамены, конкурсы или собеседования. Заведующий отделом цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызской Республики Гулиза Кучурбаева напомнила, что в этом году дети будут зачислены только в первый класс.
13: Отличие в этом году, в прошлом году, через портал Медпедагогский.ди регистрируются ребята, дети школьного возраста в первый и во второй класс. В этом году регистрируются только в первый класс. Также до этого года льготниками считались три категории. Это военнослужащие, граждане, имеющие статус Кайлман, и учителя. В этом году льготниками считаются только учителя. То есть учитель может зарегистрировать своего ребенка, даже если она проживает не по микроучастку, в ту школу, где она работает или он работает.
2: Напомним, первый этап записи начался 1 апреля этого года, а второй этап при наличии в школах свободных мест стартует 1 июня, также в 10 часов утра. Айда Инзаркулова, Беринчи, радио.
1: В рамках Международного дня музеев 18 мая с 15 часов до 21.00 в Национальном историческом музее Бишкека состоится ставшая традиционной акция «Ночь музеев». Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана. Мероприятие проводится в рамках международной темы этого года «Музеи, пространство, объединяющее разделенный мир», объявленный Международным советом музеев. В одном из крупнейших музеев Центральной Азии, в Национальном историческом музее, в этот день ожидается более 10 тысяч посетителей, а также проведение около 80 культурных и творческих мероприятий одновременно. В общую культурную программу войдут выступления юных манасчи, концертные номера, показ мод национальной и современной одежды, цирковая программа, искусство эбру, национальные игры, мастер-классы по ремесленничеству и выступления, отражающие культурные особенности народов мира. Кроме того, будут организованы мастер-классы по живописи, скульптуре, графике, войлоку, дереву, коже, глине и другое. Мероприятие примут участие Театр Манас, Ассамблея народов Кыргызстана, Общественный фонд Кейсдюйнэ, Японский и Институт Конфуция Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына, художественные и технические учебные заведения, творческие организации и деятели искусств. И в завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем местами в Ошской, Сыкульской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами в Сыкульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью плюс 5-10, днем плюс 21-26, Таласская область ночью плюс 5-10, днем плюс 20-25, Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 10-15, днем плюс 25-30, Иссык-Кульская область ночью плюс 3-8, днем плюс 15-20, Нарынская область ночью плюс 1-6, днем плюс 16-21. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 23-25. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Беринчи радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
14: Первое информационное радио.
15: Табиат биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология – бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
16: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
17: Саламатсыздарбы? Урматтуу радио урмандар, өткөн эс алуу күнүңүздөр кут болсун. Биринчи майдан 10 майга чейинки кезектеги тыныгуудан кийин улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт циклдик уктуруусу кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздерге ушул улуттук ден дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу багытында иштеп жаткан биздин коомдук бирикмелердин, уюмдардын, активисттердин, насааткерлердин жана ошол уңгу жолду жолдоп ошону эл арасында таратуучулардын арасында жүрүп жаткан иштер менен дагы бир жолу тааныштырып ошолор менен аңгемелешүүнү сиздерге сунуш кылалы деп атабыз. Анткени уңгу жолдон кийин элдин арасында көптөгөн өзүнүн оюн, пикирин мурда жашырып ачыкка чыгарып айта албай келген инсандар келип чыкты. Биздин улутубуздун негизги байлыктары, баалуулуктары могулар эле, ушуларды момундай кылып чыгарсак болот эле деген ойлор, пикирлер, сунуштар келип чыкты. Идеология боюнча дагы, насаат боюнча дагы, нарк боюнча дагы, каада салт боюнча дагы, улуттук ат оюну, спорт боюнча дагы. Ошондой эле Кыргызстан байыркы эн тамгасы, ата белгиси, наркы насили боюнча дагы. Ошондуктан сөз кезеги биздин бүгүнкү түз эфир режиминдеги 60 мүнөттүк уктуруунун конокторунда. Менин жанымда Балбаева Атүркүл Жүкеевна, уңгу жолдун насааткери, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы тарабынан атайын курстан өтүп, атайын сертификат алган Арунур коомдук коомунун төрайымы Сулайманов Усурманкул Сулайманович, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун ателишниги, Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт агенттигинин да ателишниги, кесиби боюнча физкультура мугалими, жарандык коомдун өкүлү. Акматов Нурлан Орозбекович, Баткен согушунун катышуучусу, чек ара аскеринин ардагери, байыркы Кыргыз тамгасы боюнча атайын өзүнүн жекече демилгеси менен белгилеп айтып коеюн. Адис аскердик наамы подполковник. Мамакеев Талабек Абдраимович, Арунур коомдук фондунун мүчөсү, саяпкер катары ушул эл үчүн кызмат кылып жүргөн Кыргызстандын бир активдүү жигиттеринин бири. Урматтуу коноктор, биздин 60 мүнөттүк түз эфир багытындагы уктурууга кош келиңиздер. Максатты мен колумдан келишинче айттым. Бүгүнкү күндө сиздерде элдин арасынан чыккан коомдук активисттер болмоюнча биз элибизди жалпы түпкү максатыбызга уңгу жолго, биздин өзүбүздүн түпкү уңгубузду табууга, келечектеги дүйнөлүк бийиктикке карай умтулууга багыттай албайбыз. Сиздердин жардамыңыздар керек. Эл арасында жүрөгү таса, эл үчүн иштеген, күнү түнү уйкусун, башка өзүнүн жеке оокатын коюп коюп элдин арасында жүргөн биздин көптөгөн жарандык активисттер бар. Мен бир нерсени сезем. Өзүм журналисттик өмүрүмдө коомдук активист болгон киши бул жөн жүрө албайт. Сөзсүз бир 5 кишини уюштуруп, ошонун ичинде бир нерсени аткарып, элдин назарында жүргүсү келет. Ал эми мындай активисттердин саны уңгу жол пайда болгондон кийин, таптап айтканда 2024 жылдын 18 декабрынан бери президенттин номер 369 жарлыгынан кийин мындай идеялар, демилгелер абдан көбөйдү. Ошонун бири мына орекил Арунур коомдук бирикмеси. Мен бирикме деп айтып атам, бул коом катары жашап атат азыркы учурда. Балбаева Атыркүл Жүкеевна ушу өзүнүн жекече демилгеси менен ушул уңгу жол багытында бизге көп жардамга келип биз менен иштешип жатат. Бул кишинин активисттери бар. Мына бүгүнкү тааныштырып отурган 3 жигит тең бул кишинин ушу оң колдору эл арасында. Ошон үчүн ушул багытта эмне иш кылып атасыздар уңгу жол боюнча деп мен сиздерди эфирге чакырдым. Атыркүл Жүкеевна, сөз кезеги сизде.
18: Арбаңыздар, уюткулуу журтум. Бул чакырыш абдан жакшы чакырыш болду. Сизге абдан ыраазыбыз, Дүйшөк агай. Себеби дегенде азыр бул улуттук ден дүйнөлүк бийиктик жарлыктын чыкканы дагы сиз айткандай бул кыргыз эли өтө мындай эл жерин бөтөнчө сүйгөн, жүрөгүндө баягы патриот бар дегендей бир башкача бир касиетте мүнөздүү ээ калкпыз да. Биз акыркы жылдары чынында эле өзүбүздүн ата бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган, анан ошонун ичиндеги бир каныбызда, сөөгүбүздө бир улуттук бир ан сезимибиз өтө бийик адам экенибизди ошол бийиктиктен алыстап светтик жашоо боло деп айтсак болобу, кийинки мына эгемендүүлүктү алгандагы даяр эместигибизден бир топ өсүп келаткан муундарды тескери жакка буруп алдык деп айтсак болобу, мына ошондой чоң көйгөйлөрдү ушул жарлыктын чыкканы элдин арасындагы мекенин сүйгөн, ошонун ичинде мекенди сүйгөндө дагы жеке бир өздөрүнүн бир мисалы үчүн алсак, саяпкер деп коебузбу, кол өнөрчүлөрдүн түрүн айтабызбы, жолсо элдик дарыгер деп коебузбу, жолсо бир касиет деп коебузбу, же болбосо бир экономиканы бир математикалык түрдө өзүнчө эсептеп чыккан бир элдик адамдар деп коебуз. Мына ошол адамдарды кадимкидей жүрөктөрүн ойготуп, кадимкидей бир жол ачкан бир жарлык болду деп айтсам болот да. Мисалы үчүн мен башка адамдарды айтпай эле коеюн, өзүмдө ушул чоң көйгөйлөр бар эле. Себеби деген дени катары өзүмдүн неберелерим орус тилин тили чыгып атканына, ушул эле кыздарымдын чачтары жайылып атканына, улуу кичиге мамилеси болбой баратканына, колоң кошуна ага тууган дегенден бир биримдик болбой алыстап баратканына чыдабай, анан ошондон ойго батып, мага окшогон адамдар айлана чөйрөдө, ашка барасың, тойго барасың дегендей сөз болгондо деле, мына эртең кыргыз каякка баратабыз, эртең эмне болобуз, балдарыбыз минтип атат, кантебиз, экономикабыз, бюджетибиз төмөндөн төмөндөп, мынча миллиард карыз экен өлкөбүз, кантебиз, кайра кайра митинг болуп президенттерибизди кетирип атабыз деген көйгөй ар бир кыргыздын жүрөгүндө эле. Мына ошол көйгөйлөрдү ортого салып, кыргыз деги эле дасторкон четинде кереге кеңеш куруп дегендей дасторкон четинде сонун бир иш чараларды өздөрүнүн ой толгоолорун чечип келген элбиз да. Мына ошолордон карап отуруп, өзүмө окшогон улут үчүн, эл үчүн, жер үчүн балдарым деген апаларды, аталарды келгиле. Президент эмне кылат? Же болбосо жогорку кеңеш бизди кантип оңдойт деп турбастан өзүбүз баштайлык ишти. Бир эне үй бүлөсүнөн баштаса, бир ата бала ата баласынан баштаса эле иш оңолот деп, мына ушул ар нур коомду түзүп, азыр көптүр мына иш жүргүзүп, мына артка карасак биз бир 5 жыл болуп турбуз. 5 жыл дегенде көптөгөн жаштарды кадимкидей кыргызча сүйлөтүп, эне ата деген ыйык экенин, бир тууган деген бийик экенин, ошолордун ынтымагы бийик болсо, биз өлкөбүзгө кызмат кылат экенбиз деген мына таалим тарбияны баштадык. Мына ушуну менен бүгүнкү күндө сыймыктанып отурам. Ушул бүгүнкү жарлык менен мына менин жанымда бүгүн ошол эле кыргыздын кыргыз жаралгандагы эн тамган изилдеген бул дагы жаратмандык кайрадан жаратып, ошону өсүп келаткан муундарга биз кыргыз мына мындай алфавитти биз түзгөн экенбиз дегендин өзү дагы бул канча деген адамдарды жана канча деген жаштарды таң калтырып, мына азыр ушул күндө бир топ мекемелерге барып дагы сабак өтүп, өзүбүздүн эле коомдогу балдар кыздарга өткөндө баардыгыбыз мына өзүм баш болуп кызыктым ошол тамганы. Мына азыр үйрөнүү максатында алдыга максат кылып мына иш планга киргизип атабыз. Ошол эле мына жанында отурган саяпкерчилик деген бул кыргыздын канындагы, баягы кыргызда эр жигиттин канаты ат деп коет. Болбосо кенедейинен салт да, мына 7 жашка чыкканда кадимкидей атка мингизип, белиң бекем болсун, эл үчүн, жер үчүн кызмат кыл деп кадимкидей кур тагып туруп, мына биздин салтыбыз болгондо, мына ошол салтты жоголттук. Мына жанымда отурганда Бузурман мырза Манас дегенде эт бетин коюп, ичкен ашын коюп, ошондогу 40 чоро Манастагы эпизоддорду, Манастагы тарбия таалимди айтып, мына канчадаган фейсбукту карасаң жалаң эле Бузурман Нур деген сонун чакырыктар бар. Буларды көрүп да канча адам ойгонуп атат. Мына азыр ушул мени таанып, ушул бизди телевиденияда чыгып жаткан каада салт нак насилдерибизди көргөзүп жатканыбыздын жыйынтыгы ушул улуттук илимдер академиясына бир жумалык окууга жиберип, атайын насааткер деген мага сертификат бергенине дагы абдан сүйүнүп атам. Себеби документиң болсо, мисалы үчүн бир мекеге барып, ай айланып кетейин дер, орекиндей жарлык чыгыптыр, келгиле чогуу иш кылалы дегенге дагы жол ачкан документ экен. Ушул документ менен мынакей биздин Көлбаев атындагы Бишкек шаарындагы автомобиль жол куруу колледж менен бир жылдан бери иштешип келатабыз. Ал жердеги өсүп келаткан студенттерге кадимкидей Манас деген ким? Манастын үчилтиги. Биз Канткенде коомго, Канткенге жардам беребиз, Канткенде экономиканы өстүрөбүз, Канткенде биз казынабыз толот, Канткенде ата эне деген үй бүлөлүк баардык ошол тарбия таалимдерди мына биргеликте жүргүзүп келе жатабыз.
17: Атыкөчкөнүмө мен бир эки суроо берейин. Рахмат могул бириш сөзүңүзгө. Биринчиден ушул Арунур коому ушул уңгу жолду таанып, уңгу жолдун багытына түшүп, ошол боюнча толук иш жүргүзүп ачаткандыгыңыздар үчүн мен сиздерге эфир алдында, эфирде аркылуу чоң ыраазычылык билдирем. Бул чоң нерсе. Экинчиден бир суроо бар. Сиздер юстиция министрлигинен Арунур бул коом катары өттүңөрбү, ким катары каттоодон качан өттүңөр эле?
18: Жакшы суроо. Биз биринчиден ушул министрдан өткөнгө чейин колубуздан бирдеме келеби, биз жүргүзгөн ишти эл кабыл алабы, коомчулукка жагабы деген максатта бир 3 жылдай ошо документ албай, ошо телевидение аркылуу өзүбүздүн билдирүүлөрүбүздү, ошол майда салт деп атпайбызбы, ошо үйдөгү болгон кичинекей салттарды ишке салуу дегендей, жана кырк чыгаруу дегендей, балагат коюу деген сыяктуу майда чөт мындай билинбеген майда менен деп айтканы менен ал мазмунуна келгенде абдан чоң салттар да. Ошолорду акырындап көргөзө баштадык, чындап эле коомчулукка жакты, эл муктаж экенин билдик. Андан кийин анан ошол официалдуу түрдө министрден анан документ
17: алып качан
18: ошол 1.5 жыл болуп калды. Атайын ушу
17: ким катары өттүңөр?
18: Арунур коомдук фонд катары өткөнбүз анда.
17: Эмне үчүн фонд?
18: Фонд деп биз өзүбүз дагы мындай акча чыгарып элге жардам берели, өсүп келаткан муундарга жардам берели деген максатта ачылганбыз. Ушул мисалы үчүн кыргыздын кызы кандай кийим кийиш керек, кыргыздын жигити кандай кийим кийиш керек дегенде ошол кыздардын кийимдерин тигип, ошол кыздарга кийгизип биринчиден, анан балдарга кийгизип, анан ошондо биздин кыз улуттук мына кийимди, салттуу кийимди кийген кыз анан 5 көкүл чачын өрүп, 40 өрүм чачын өрүп, 7 өрүм чачын, 5 өрүм чымчыкей өрүп чачын чачтарын өрүп, ошолордун максатын, маанисин айта келгенде ошондогу бүгүнкү 5 жыл мурундагы кыздар бүгүн биздин коомдо.
17: Фонд өзүнүн ишин алып кеттиби?
18: Эми
17: жолго койдуңарбы?
18: Жолго ушул каада салт, нарк насил, мамлекеттик тил, жанагы Манас эпосундагы 3 илтик мына ушуларга басым жасап алып барган ишибиз максатына жетип келатат деп айта аламын.
17: Рахмат. Эми сизге суроо абдан көп. Мен кайра азыр убакыт жетишинче кайра кайрылам. Бүгүнкү негизги көрсөтүү, уктуруу деп чыгып атканыбыздын негизги себеби сиздердин алдыңыздарда бир жакшы коомдук иш чара турат. Аны азыр төрайым катары кайра өзүңүз айта кетпесеңиз болбойт. Ошол боюнча кийинки суроого даяр болуңуз. Бусурманкул Сулайманович, адам өзү бактылуу жашоо үчүн жаралат бул дүйнөгө.
19: Туура.
17: Алла Таала жараткандан кийин ага дүйнөдө кыргызчадагы, шарыятта дагы, библияда дагы, башка диндердин баардык тарагында ден соолукту сурайт экен. Ден соолугу бар адам баардык нерсени жасайт. Ден соолугу бар адам дүйнөдө жакшылык бар экенин сезет, максаттарына жетет. Ошондуктан сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча дене тарбия спорт мугалимисиз, эл агартуунун отличнигисиз, дене тарбия спорт агенттигинин отличнигисиз экенсиз. Эмне айткыңыз келет бүгүнкү күндө ушу сергек жашоо үчүн дене тарбия жана спорт багытында?
19: Арбаңыздар, улуу журтум, улуу байкөл Манас атанын урпактары, баарыңыздарды кутман күнүңүздөр менен. Дене тарбия спорт деп айткандан кийин ар бир мамлекеттин, ар бир өлкөнүн дени сак болсо ошол өлкө өнүккөн өлкө болот экен. Ошол өлкөнүн экономикасын көтөргөнгө да, ошол өлкөнүн баардык иш тармактарын көтөргөнгө бул дени сак гана адам гана көтөрө алат экен. Ошого байланыштуу биздин байыркы Манас атабыздын доорунда эле улуттук дене тарбияга абдан көңүл бурулган экен. Ошондой эле Манас атабыз өзү баш болуп ошол учурда өзүнүн чоролорун, өзүнүн жоокерлерин дайындоодо дене тарбияга абдан көңүл бурган экен. Ошондой эле ошол учурдагы улуттук өзөк болгон байыркы кыргыздын улуттук оюндары болгон улуттук ордо оюну, улуттук күрөш, улуттук тогуз короолор оюндары биздин кыргыздын өзөгүн түзгөн байыркы ата бабалардын бири келаткан улуттук оюн. Ал жерде ошол учурдагы биздин кыргыздын жаштарын, ошол учурдагы биздин жоокерлерди баатырлыкка, эл жерин коргоого ушундай намыскөй эр азаматтарды даярдоого чоң түрткү болгон экен. Биздин Кошой бабабыз өзү байыркы Манас доорунда жолой менен күрөшкөндө кыргыздын баалбандарын, баатырлардын күчтүүлүгүн, эрктүүлүгүн, эл жер үчүн намысын көтөргөн баатыр аталар катары бизге ушул учурда дагы абдан чоң маанилүү болуп келатат. Жаштар ошону карап үлгү алып ушул атадай болуп эр азамат болуп эл жерин сүйгөн мекенчил болгонго патриоттуулукка тарбиялоого чоң үлгү болот. Ушу ата бабаларыбыздын балбандыгы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жолдун башатында ушу биздин байыркы улуу аталарыбыздын өрнөгү бизге өрнөк болуш керек.
17: Эми бүгүнкү күнгө келиңиз,
19: бүгүнкү күн учурда
17: биздеги физкультура спорт кандай?
19: Бүгүнкү күн учурда спорт биз улуттук дем менен улуттук оюндар менен биздин окуучу балдарыбызды, жаштарыбызды көтөрүшүбүз керек. Анткени биздин өзөгүбүз болгон улуттук оюндар азыр мектептерде тарбиялоодо, мына тогуз корбол оюну, улуттук ордо оюндары, ошондой эле биздин могу каныбызда, жаныбыз менен бирге жашап келген көк бөрү оюну биздин учурдагы жаштардын демине дем күчүнө күч кошкон ушундай керемет оюндардын бири. Көк бөрү оюнун айта кетсек, мисалы үчүн өзү эле аталат көк бөрү деп, мунун тарыхый маанисине токтолуп кетсек, биздин ошол учурдагы ата бабаларыбыз бөрүнү тартышып, бөрү ушу табиятка, жан жаныбарга кол тийбесин, кол салган немелерди алып ошолорду тартып машыгып, ушундай өздөрүнүн күчтүүлүгүн, бөрүдөн коркпогондугун көрсөтүп, ушул биздин күжүрмөн баатыр намыскөй балбандарды тарбиялап келген да.
17: Келиңиз, эми теманы конкреттештирели. Уядан эмнени көрсө ушкандай ошону алат. Сиз айткандай сергек жашоо образын түзүш үчүн баардык тараптан өнүккөн чың тарамыш тулка бою түз жигиттерди, кыздарды тарбиялаш үчүн бизге азыр спорт керек. Бул 70 жыл бою Советтер Союзу муну аябай пропагандалады. Биз дүйнөлүк олимптин төбөсүнө чыктык. Кудайга шүгүр, Кыргызстандагы кийинки учурларда өзүнүн спортсмендери менен, көк бөрүсү менен, улак тартышы менен эл аралык масштабтарга таанылып атат биздин бийчилер жана башкалар. Эми бул жакшы, бирок сиз Манастан баштап мисал келтирип баардыгын мактап атасыз, бирок бүгүнкү күндө биздин бала бакчада, мектепте сиз айтып аткан ордону ойнотуп аткан орто мектеп барбы? Жок. Тогуз корболду ойнотушу мүмкүн, аз. Шахматты ойнотуп атабыз, азыраак. Андан башка көк бөрү дегенди орто мектепти бүтүп аткан бала көрбөйт. Аны туурабы? Андан башка кыз кумайга азырынча качышпайт, эрезеге жетмейинче. Анан бул жагынан биз чынын айтканда орто мектептин базасында баланы улуттук оюндар боюнча тарбия берүү бүгүнкү күндө толук маанисине жете элек. Физкультура мугалимисиз. Силер бир класстагы баланы эшикке алып чыгып стадионго тийесиңер дагы, башынан баштап аягына чейин санаттырып туруп 100 метрге канча секундда чуркайсың, муну чуркатасыңар, 10 круг айлантып стадионду чуркатышың мүмкүн, турникке тарттырышың мүмкүн, футболдун тобун берип коюшуңар мүмкүн, волейболду ойнотушуңар мүмкүн. Башка берки улуттук оюндар келгенде сиз өзүңө айткан нерсени, мекенчилдик деген сезимди кантип тарбиялайбыз? Сиз ардагер катары, спорттун чебери катары, отличник катары ушул маселени каяка бир жерге койдуңузбу жогору жака? Ошол эле дене тарбия спорт агенттигине, ошол эле эл агартуу министрлигине, ошол эле мектеп программасына, же болбосо бир мектепке барып туруп насааткерлик кылдыңызбы? Эй, могул эки жак жагын ойготолу балдарды депчи.
19: Учурда
17: азыр 11 класстын баласына барып туруп саяпкер деген эмне десем билбейт көпчүлүгү, мен буга гарантия берем. Макулсузбу ошо?
19: Макулмун. Ооба, учурда мен ушу мугалимдик кесипте иштеп жатып, окууну бүтүп келиш айылда мектепте мугалим, дене тарбия сабагынын мугалими болуп, ошондо өзүмдүн көкүрөгүмдө бала кезде ойногон оюндарды өздөштүрүп, тарбиялык сааттарда дене тәрбие сабақтарында қосымша кружоктарды ұйыстырып, ошол ұлттық ойындарды балалардың көкірегінде ұлттық аң сезімді ойготуу мақсатында ошо школдордо өзүм иштеген мектепте ошо ордо оюн уюштургам. Балдар ошо ордо оюн менен тәрбие берип, ордо оюнунун маани, маңызын түшүндүрүп,
17: Площадканы кайдан тапшырыңыз? Стадионда ордо жок да.
19: Жок, ошол жерде жана баскетбольный, волейбольный площадкалар бар, тегиз биткен. Ошону эле чийип алып, тегиздеп туруп, жайгышы ойночубуз.
17: Мен сизден сурап атам, азыркы учурда жалпы мектептердеги акыбал эмелеги мен айткандай, кандай кылабыз?
19: Азыр ушул мектептерге программага кириш керек да, окуу программасына кириш керек. Жөн эле мындай айтып койгондо,
17: ошону сунуш кылдыңызбы бир жерге?
19: Мен ошол улуттук университетте иштеп жүргөн ошол улуттук университеттин ректорлоруна сунуш кылгам. Ошол улуттук университетте азыр курулуп жаткан улуттук ордо оюнунун аянтчасын мен баш болуп курдургам. Ректор Аябай Бекбалаев агайыбыз эле ошол өзүнүн күчү менен ошол жерге 3 аянтча куруп, улуттук ордо оюнунун аянтчасын куруп берген. Ошондо улуттук университеттин улуттук намысын коргогон деп биз биринчилерден болуп улуттук ордо оюнунун аянтчасын куруп.
17: Сулайманов Сулайманович, биз сизди Уңгу жолдун бир таратуучусу катары, ардагер катары чакырып атабыз да, сизден өтүнүш. Ушул маселени жерге калтырбай, коомчулуктун алдына алып чыгыңыздар.
19: Сөзсүз түрдө.
17: Жалпы сөздү ар ким эле айтат. Көчөдөн кетип бараткан кишини токтотуп туруп айтсаң, ооба, улуттук оюнду өстүрүш керек, мекенчилдикти камсыз кылыш керек дейт, а жасай келгенде башка иш жок. Мен айтып атам, бала бакча менен мектептерден баштап алсак, көк бөрү эмне экенин билбейт, кыз кумай эмне экенин билбейт, ордо эмне экенин билбейт. Хан чертүү деген эмне экенин билбейт. Туурабы?
19: Туура, туура.
17: А жанагы Манастагы чүкөнү черткенде тиги өтүп бараткан төбөнүн шыйрагы сынып кеткендигинен чыр чыгып атат. Аны окуган бар, окубаган бар. Аны ким айтат? Туурабы? Мына сиздин милдети ошол. Жалпы сөздөн качыңыздар. Эми азыркы сөздү Талабек Абдраимович сизге берели. Мен сиздин келгениңизге абдан сүйүндүм. Эмне үчүн дегенде кыргыз ат жалында өскөн эл, кыргыздын мүнөзү дагы жылкы мүнөз. Биз тоолук балдарбыз, тоонун каны бар бизде. Биз атсыз жашай албайбыз. Биздин бардык тарыхыбыз атка байланышкан. Бекеринен Алмамбеттин сөөгүн Кытайдан Бээжинден жүктөгөндө сарала эч кимге бербей буйтап отуруп алып келип, чечтөөгө алып келип, Бакайдын колуна тапшырып көмүп атат. Аккуладан айрылганда Манас коңгурабы ыйлап атат. Аккула окко учурдум, Алмамбет шейит кетирдим депчи. Мындан өткөн эр жигит аттан айрылганда бир жеңилүүнүн белгиси мына ошол болгон. Алгара алгаралыгынан Манас эңип алган алгараны коңурбайга кайра берип коюп намыстандырып жүрүп атпайбы? Ошондо Алмамбет ыйлап атпайбы? Эмнеге колго тийген чылбырды эмне үчүн кайра тиге ыргыттың депчи? Мына ушундай салтта жашап келаткан элбиз. Эми сиздин өзүңүздүн негизги кесибиңизден сырткары коомго өтөгөн бир вазифаңыз бар экен, бул саяпкерлик экен. Ушул боюнча эмне иш кылып атасыз? Бизде бир сонун сөздөр бар да, ат жалын тартып мингенде депчи. Бул эр жигиттин чоңойгондогу белгиси, туурабы? Анан эки тискин бир чылбырды колго алуу. Биз эки тискин бир чылбырды Манастан кийин экинчи жолу хандыкта моу эгемендүүлүктү алдык, өз өлкөбүздүн тарыхын өзүбүзгө өзүбүз башкарабыз деп эки тискин бир чылбырды. Эми мына ушуну өнүктүрө албай, ушул жерде азыр мына могул маселелерди алдыга коюп атабыз. Кепкесе сизде, Талабек Абдраимович.
20: Арбаңыздар, нечен күндү карытып улуу жолду басып өткөн кыргыз элинин улпактары, амандашуу салтта бар, кадырлуу кыргыз калкта бар. Баарыңыздар менен амандашып алайын, урматтуу агайын, туугандар дегендей. Мына жакшы суроо берилди. Ат боюнча. Бул ат кыргыз баласы, адам баласы ат менен бул өтө тыгыз байланышкан да. Себеби дегенде ушу илгертиден ата бабаларыбыз ушу ат минип, ушу ат адамдын канаты дегендей ушу баардык тиричиликти ат менен кылчу да. Мен да ушу жети атамды айтып кетсем, жалаң ушу ат багытында жүрүштү. Союздун убагында атам ушу ордону ушу ат улак жагы, көк бөрү жагын, ушу ат чабыс жагын райондо жетекчиси болчу.
17: Өзүңүз кай жердин колуносуз?
20: Өзүм Москва районунда, Чүйдө, Москва районунда Мураке деген айылдын тургуну болом.
17: Муракеде.
20: Анан ошол кезде эле атам ушу ипподромдун жанагы таза кандуу аттарына кызыгып, ошол жактан үйдөн анча мынча акча таап, ошол жактан бир жакшы жылкыларды алып, анан кийин ушу бала кезден мени ошого жакындаткан да.
17: Таза кандуу жылкыны деп көп айтып калабыз да, айрыкча Чүй өрөөнүндө көп. чүйдүн аттары бийик болот 2 метрге чейин. Каяктан алчу элеңер негизи?
20: Азыр ошол илгери мен бала кезде жүргөндө аттары аябай эле кичке болчу.
17: Ооба.
20: Анан кийин мына бул саяпкерчиликке өтө кызыгуу болуп кетип, анан кийин Украинадан көп келе баштады да бул аттардын түбүн. Бизде Алик деген байкебиз бар Беловодскийде. Ошол байке Украинадан аябай көп чоң-чоң айгырларды ташыды бул жака. Анан ошол багытта ушул аякта бийик деген аттар аякка аябай же тамак ашынан жакшы тамакталганынамы аттары да бийик болуп, анан биздин кыргыз бейлердин кошулганда ушу жактан келген айгыр менен биздин бий кошулганда ушундай бир
17: парада
20: карамушту ушундай бир мындай алыс токтобой чуркаган аттар ушундай эмете башташты да. Ушу
17: ошого ат койдуңарбы ушу парада?
20: Эми азырынча ошо тиги жактан келген айгырлардын ата тегин сурап эле ошо менен эле келип атабыз. Ким кандай койсо ошо.
17: Калай билесиңби, баягы Каракетовдун күлүгү бар эле го, ысык атодон чыкты. Анан Дон деген кайсыныкы эле?
20: Дон.
17: Дон. Дон деген да күлүк чыкпадыбы бизден? Мен ипподромго дагы бир 4-6 жылдай неме болдум, алып баруучу болдум да. Анан Ысык Көлдөгү номер айтылуу 54-нчү жылкы заводдо көп нерселер чыкты. Анан Чүйдө атактуу Сокулуктун командасы бар, Москва району үчүнчө чыгып жүрдү. В общем, бул жагынан биздин кыргыз жигиттер көп эле жакшы кылды. Анан мен ойлоно берем да, ушул жанагы аттын парурасын кантип оңдоду? Биздики жапырайган аттар эле, өзүң билесиң кичирекей.
20: Ооба.
17: Азыр 2 метрлик ат, киши мине албайт.
20: Ошо маселе ошол алып келгенде жакшы-жакшы аттарды алып келип, эми тияктан алар эми кичине жаракаты менен келишет бул жакачы. Анан бул жактан анан даарылап, анан кийин жанагын койгондо колтумадап коет аларды бияка келгендечи. Эгерде кыргыз жылкысына менен кошулуп калса колтумадап коет. Аябай сулуу, аябай мына кооз, анан ичке болуп түштү да буларчы.
17: Демек сиз ата кесибиңиз, э? Атадан алган тарбия, саяпкерлик, э? Канча жашыңда ат миниң?
20: Мен эми калп айтпасам ошол эртең менен 1-класс, 2-класс деп коеюнчу, 1-класс эртерээк болуп калат. Эртең менен туруп ошо сарайга кирип, мен ошо ат бир атамдын 5-6 аты бар эле. Ошонун астын тазаламай мени мектепке жиберчү эмес. Ошого да жетишип, анан мен мектепке барып, анан кайта келип, анан келгенде ошо айылдын өйдө жагында мүрзөнүн артын аркандап койчу эле, анда оорулук аз болчу, адамда мындай кичине уят сый бар болчу, тийчи эмес да. Кишени жок эле, мындай эле аркандап койчу. Анан ошондо кечки саат 9:00 кеч алып келбеди, баягы мүзөнү аралатып барып ошо жылкыларды алып келдирчү да магачы. Мен бирөөсүнө эле мини эле келчү элем, эми бир биенин балдары болгондон кийин баары ээрчип келчү да үйгөчү. Анан ушул жайдак мини эле ошо бала кезден жүрүп жүрүп эле, анан кийин кичерээк мына 2005 жылдан баштап өзүм саяпкерчиликке аябай кызыгып, бир ушундай аян келип калды. Бир чоң тойдо бир ат келатат, кимдики деп эле баягы карап элдин баары кыйкырып турат, мен башым жерге салып турам, бул эмне болгон ат деп эле мынтип карагыча болбой эле мындай эле өтүп кетти да атчы.
17: Маңдайыңан, э?
20: Маңдайыман өлүп кетти. Мен ушунун артынан калбай, эми мен муну изденсем.
17: Кимдин аты? Ал кимдин аты эле?
20: Ал эми аяндан келди да, мындай көрүндү да аяндачы.
17: Сиз стадиондо турасызбы?
20: Мен эми ошол эми уктаганда, кечкенде уктаганда,
17: уйкудо ошентип
20: көрүп атам. Уйкудо ушинтип көрүнүп атам да, көрүп атам да. Баягы самолетто эле мындай өтүп кетти да, анан кийин менин атым чыгып кетти да, талайдын аты деп калышты. Анан кийин мен ошондон баштап, анан мен дагы жаңы таза тукумдарды кууп, мына Военно Антоновкада Серошка деген түрк бала бар, лимит деген айгырды багып, ошо лимиттин балдары өтө көп чуркады да. Анын атасы дагы түрк улутундагы адам болсо дагы, күлүк аттарды багып, ушу кыргыздар менен тең тайлашып аттарын чагып жүрүштү да. Көп жерден утту. Анан ошол досум атасы менен чоң атам менен классташ экен. Винаны билбейм. Атың барда атаң барда
17: эл тааны,
20: атың барда жер тааны дегендей, анан мен ошо ат менен келип калсам эле, анан сүйлөшүп эле ушунтип кетсек, ой мен сени чоң атаң менен чоң окуам деп калды. Анан баласы бир тайды энчилеп мага эметип кичине ич ооруп турган, атасы айтты, ай мынабул менин досумдун баласы экен, тетерден бирөөнү кармада бер деди. Анан 50 сурап аткан эмесин 25 000 беришти.
17: Ал кыргыз улутундабы?
20: Жок, түрк улутундабы.
17: Түрк улутунда.
20: Ооба. Анан мен келип эле алып кеттим. Ошондо мен эң биринчи ошол тай кезинде алып кетип, өзүм минип ошону өзүм таптадым.
17: Талай ал атаңыз менен кайсы жерден чогуу окуган аны?
20: Бул азыр муну булар эми түрк атанын балдары деп жүрөт, бирок негизи булар азарбайжандар го деп ойлоп коем да. Себеби эми Ак Турбок деген айыл бар, бизде ошол жакта азарбайжандар бар болчу. Булар ошол жерде колхоз тоогунда мал менен барып
17: Демек баягы илгери келген биздин туугандар экен.
20: Эми билгери келген биз туугандар.
17: Жакшы, анан ары. Жана тайды алдыңыз андан ары.
20: Тайды алып мен анан жаңы баштап атам да, сураганда телефон жок, анда эчтеке жок, анан мен арабага такала турган эле момундай таканы такалап салып эле башын өрсүнүп жүрдүм да. Анан менден курс сайыпкерлер ылдык айылда өйдөк айылда борбочу мени көрүп эле күлүп калышчы. Себеби дегенде мен билбейм да, балам араба сүйрөй турган таканы так болсам көрсө ал оордук кылат экен да. Булардын өзүнчө башка бир жеңил алюминден жасалган, анан мындайча колго жасалган ичке така менен такалаш керек экен да. Анан ошентип жүрүп анан муну Кара Алтыда азыр жанагы чоң нефти базасы салынып калбадыбы, ошол жер мурда ат майдан болчу. Анан ошол жерде чоң чабыш болду, чоң чабыш болуп эле мен ошол эмне болсо да ошону алып барайын деп анан кийин баягы кунанымды алып бардым.
17: Баягы тиги түрк

0: болду, алам кунан чабышы болду, анан кийин аламанга келгенде ушундай бороон болуп анан кар жаап кирди.
1: Ат чабыш эмненин урматын өтүп атат?
0: Ошол ат чабышты ушу сыйданып ошо аким болуп турганда ушул
1: майрамго дейм анда
0: чоң майрамда өткөрдү го деп турам да.
1: Кубанычбек байке, э?
0: Анан анда ал аттар бар болчу да, анан ошо адам өткөзгөнгө деп коем да.
1: Өзү дагы иш кылбаста.
0: Иш кылбаса. Анан кийин баягы көп аттар чабылды бир жерде, бир 30 баштай чабылды го деп. Анан бороондон да балдар да үшүйт да. Балдар үшүйт, аттар дайындык аз болуп калат. Анан баары эле токтоп атты. Анан бир 5-6 эле ат калды. Карасам менин баягы кунаным арасында жүрөт. Акыркы айлампа калганда менин кунаным кетти. Кетип менин кунаным айлампаны толук айланганда бир жактан 3 ат кесип кетти ортосунчу. Аны баары эле көрүштү. Кесип эле мындай чыкканда эми тиги жашта, булар деген 6 жаш, 2 асы, 3 асы айгырлар. Болбой эле байкуш тытынып келип биринчи өттү тердинчи.
1: Канча километр алама?
0: 26 болду эле, ушунча болгон.
1: Кара балтада ипотром, э?
0: Кара балтада, ооба, кат майдан.
1: Анан?
0: Анан кийин биринчи келди, жанаша жанман бир ат өтүп кетти. Аны биринчи кылып койду да, меникин экинчи кылып койду. Мейли деп мучуккан жокмун.
1: Калыстыктар каяктан эле?
0: Калыстыктар ошо жерде
1: бир
0: чоң акебиз бар, эми баягы Алмас дегендер бар болчу, кара балталык билесиздер да, анан ошолор кичине ар түртүп бүртүп, азыр аты да жок каласың.
1: Байге эмне эле байге?
0: Байге жакшы болчу, бир жылкы эле, анан акча да кошулган байге болчу, анан азыр атың да жок каласың, акчаң да жок каласың, андан көрө экин ала бер деп мени түртүп коюшту. Анан ошондон ызаланып, анан бүгүнкү күнгө чейин мынакей эмгектенип келем, кудай буюрса жакшы жакшы ийликтерге жеттим.
1: Талай канчага чыктың?
0: 55-тен, кудай буюрса.
1: Канча жолу ат чаптың?
0: Так, жакшы эле чаптым, көп чаптым менчи.
1: Канча жолу байге алдың?
0: Байгенин үйдө эми санасам
1: саны жетти. Жок, биринчини, биринчи байгени сурап атам.
0: Эң биринчини ошондой ушул жерден алдым, ошо кунам менен.
1: Баш байге.
0: Баш байге.
1: Анан
0: баш байгени деп экинчиге жылдырып койду, анан кийин ошол жерден ошо кунанын байкышы ушундай аракет кылыптыр, тиги чоң аттар менен жарышам деп алдыңкы уттан кичине эме кетип калды да, алдыңкы утучу болуп апка
1: бакайдан чыгып кетти.
0: Бакайдан да чоюлуп калат.
1: Анан
0: алып келип аябай бактым анычы.
1: Жок, кийин эмне болду ал кунан?
0: Көз жашын ыйлайт. Кийин ал сураштырсам ал болбойт экен ужечи, аны только айгырлыкка жакшылап дарылап туруп бериш керек болуп калды да.
1: Анан эмне болду?
0: Анан аны дарыладым да, анан изденип жүрүп өзүм кайта барып туруп ошол жерден анан бир бие сатып эме тай сатып алдым.
1: Угачы эми майдалап эле, убакытты үнөмдөсөк болбойт. Эмне
0: чоң аттарга
1: канча күлүк таптадың ушул жашка келгенче?
0: Ушул жашка келгени где-то бир 10 күлүк таптадым.
1: 10 күлүк таптадың. Анын канча акыбетиңди кайтарды?
0: Эң биринчиси Байторул дегенди таптап, Кожом пулундон жана 120 жылдык болбоду эле.
1: Сусамырда.
0: Сусамырда. Ошол жерде чоң чабыш болгон, ушу как раз эмбетип анда Сооронбай Шарап ичи ажо эле. Ошол адамдын кечигүүсүнөн ал жерде момундай мөндүр жаап, билесиздер, э? 2 саатка ат чабыш жылып калган. Ошо жылып калганда аламанда момундай мөндүр жаап, мен 36-чы болуп жазылгам, 4 эле ат калганбыз.
1: Сен мөндүрдөн жолду окшойсуң, э? Жана кунан да жаанда калса.
0: Анан ошол үстүндөгү бала, эң кичинекей бала менин балам болуп калды да. Анан мөндүргө чыдабай айла жок, бир айлампа калганда анан токтотподу. Чапканда мөндүр өзү да мындай катуу күү менен чөт да. Анан бетке бала чыдабай койду да. Чыгып кетпеди.
1: Анан
0: байгеси жок калабыз
1: деп. Жок, канча жолу байга келдиң деп суроп атам мен.
0: Таластан алдым.
1: Эмне алдың?
0: Таласта көчмөндөрдүн оюна Беловскийдин ат майданынан чаап утуп, Аполлон деген айгыр менен, кунаным менен. Айерден Кубок Акимди утуп алдым. Эң чоң байгем ошол болду, анан сразу мага 2 атка Таласка көчмөндөргө эме жолдомо берди. Аякка 2 ат алып бардым. Аламаным чуркаган жок, бирок кунандан 4-чү орунду алдым. Каркырага чейин бардым. Каркырадан дагы илинген жокмун, себеби күчтүү аттар көбөйүп кетти. Саяпкерликте дагы дарыны да билиш керек экен, тамак ашын да билиш керек экен, өздөрүн да эмелерин билиш керек экен.
1: Өзүңүздүн конюшня барбы?
0: Өзүмдүн конюшням жок, мен арендага отуруп келем ушул күнгө чейин.
1: Кай жерде?
0: Московский районунда.
1: Так, канча атың бар?
0: Анан мен акыркы күндө мына биздин ат Беловскийде ат майданы сатылып кеткен да, эми сыган улуттарына сатылып кеткен, убагында ошо сыйдан аксакал сатып берген да. Ошону менен күрөшүп жүрүп 2012-ден бери чуркап жүрүп, мына былтыр мен мамлекетке алып бердим айлык мөнтүнөчү ушул жерди ушу сотто
1: эл отуз кинин
0: ат майданын
1: ат майданын ипподромдобу
0: ипподромдо ооба
1: анан
0: мына эми
1: жалпы ал менчикке сатылып кетти беле

0: Ке сатылып кеткен аяқа еч ким
1: кире алмай. Азыр мамлекеттик болду бу.
0: Оо, аяқа еч ким кире албай алган.
1: Анан.
0: Тай казан салсак, ал тай казанда да сүрүп-сүрүп тигилер менчикке ээлер болгондон кийин киргизбейт экен да. Баарын сүрүп талкаланат.
1: Жок, анан азыр
0: азыр мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн чуркап жүрүп, мына ат майдан нарзан айлык бутун өттү.
1: Өзүм конечныйым жок.
0: Өзүм конечныйым.
1: Канчатың бар?
0: Азыр бир 6-7 атым бар.
1: Менчик.
0: Менчик, өзүмдүн 6
1: атым бар. Бардыгы чабышка аламанга даяр.
0: Бардыгы дайын эмес, азыр анын ичинен бир 3-4 бие. Анан кунаан, мына былтыр жакшы бир кунаанын бар эле, аны кыска аралыкка деп дагы аябай көтөрүлүп кетпедиби? Бул жерде негизи келип эле жана байгеге келип такалат экен да, көп атчы. Ошо байге менен эме кылганда тапкан иштеген өзүң акчаң ошо атка жетип туруш керек экен да.
1: Отуруңуз эми. Азыр ат чабуунун канча түрү бар?
0: Азыр көбөйүп кетти.
1: Канчо? Башынан санасам?
0: Тай чабыз.
1: Тай чабыз.
0: Кунаан чабыз. Аламан бүтөт да. Анан кийин жорголор дагы көбөйүп кетти.
1: А жана кыскаралык деген канча километр болуп коёт?
0: Кыскаралык башынан 1.6-1.6 башталат. Жашына жараша да. 1.5 жаш, 2 жаш ушунда. Анан 1.6 башталат, анан 1.8 болот, анан 2 болот, анан 2.2 болот.
1: Сиз эми ушул бир гана саяпкерлик менен алек эсизби? Же башка да өнөр барбы?
0: Башка да өнөрлөр көп эми.
1: Отуруңуз эми, аны ага жетейин мен. Азыр ачып. Себеби биз кыргызстан баласыбыз, биз аягына чейин мынча келгенден кийин сурайын да. Саяпкер болуш үчүн эмне деген касиеттерге ээ болуш керек? Жылкы жарыктык өсү курч мал, назик мал, морт мал, анан өлт мал. Эмне кылыш керек бунун? Кантип анын табитин табасың?
0: Туура суроо бердиңиз. Нарында Керим деген байкени билсеңиздер керек баарыңыздар. Өмүрәлиев деген. Ушул байкенин баскан турганынан эле мен тарбия алдым десем жаңылышпайм. Себеби дегенде ал байке мына Казакстандан канча жолу багындырып келди. Ат чабыш боюнчачы. Анан өзү дагы жетим чоңойгон байке экен. Ушул ипподромдо түнөп, бирде бизде Бишкекте. Ошол жерде жашап түнөп ушул күнү түнү ошо ат жанында болуп, анан кийин мен ошо кишинин баска турганын кылып аткан иши менен эле өзүмдү өзүм эметип кеттим да. Анан бизде дагы Каныбек деген байкебиз бар эле, баягы шараматылык кайтыш болуп калды. Анан ошо киши дагы кичине сүйрөмүшетти, бээрин туура эмес кылып атасың, бээрин туура кылышың керек деп. Бул өтө кылдаттык иш экен да.
1: Мисалы айтпайсызбы?
0: Мисалы
1: эмне кылыш керек? Жылкынын тилин кантип табасың?
0: Жылкыны алат экенсиз, жакшы алат экенсиз. Анан ал саяпкерликтин аны такалаганын билиш керек экен. Анын деген ар бир экстраерде окот, багытында ички дүйнөсүн бер жагынан караганда ар жагын көзө билип туруш керек экен да. Анан ошого чаба турган бала татыктуу болуш керек экен. Ал бала дагы ойлоп көрсөңүз эми кенедей балдар мына
1: тамагычы, тамагы.
0: Тамагы өтө кылдаттык да. Мурунураак мурун аябай жеңил болчу экен. Себеби дегенде буудай, арпа, анан сулуу, анан улпак менен эле даярдачы илгери да.
1: Азыр?
0: Азыр болсо Европадан, Америкадан ушундай витаминдер келет, венасына да атылат, тамагасына да кошуп беришет. Минсеңиз самолетле болуп калат. Мен бир өзүм дайындалган атымды мындай эле минип алып, мен ушу Беловский ипподромунан араң токтоп калдым.
1: Мен бир нерсеге күбө болгом. Ашыралиев Кемелди билесиз.
0: Билем.
1: Эл аралык категориядагы судья. Ошол кишинин жанында туруп ипподромду алып барып атам. Анан ошол жерде бир сөз болуп калды. Мен сизден саяпкер катары ачык нерсени сурайын. Түз эфирдебиз Кыргызстан элинин алдында. Байгеге кошоордун алдында атка ийне сайып коет деген факты барбы?
0: Албетте бар. Баягы
1: эмне саят ошондо?
0: Калп айтсаң да баарыбир картайганда 40 жыл өткөндө айтасың аны деп айтылат. Азыр көбү ушул ийне менен утуп атат да, чынын айтканда. Аткан эмелерин саяпкер, бир саяпкер экинчи саяпкерге атпайт.
1: Айтпайт.
0: Айтпайт. Аны деген эгерде көп атып койсоң жанагы чаап келатканда жыгылып жүрөк жарылып өлүп атпайбы аттарым? Ал көп бөрүүдө да колдонулат болчу. Билиш керек да.
1: Котуруңуз ошол рецепти ким берет? Каяктан аласың аралдарына?
0: Ушул рецепти биринен карап, бири аңдып, ушуну үйрөнүп, акырын алышат да. Эми көбүнчө бул эме канды суюлтуусу үчүн дарылар болот.
1: Сулман аке, бул сизге да тиешелүү. Билесиз. Ооба, силерде дагы допинг берет. Эмне кылабыз? 21-кылым бизге ушуну тартуулады. Бул деген кылмыш экен шарыятта. Таза турган атка башка дары сайып канын бусуп атат.
0: Туура айтасыз.
1: А ошол расстоянияга чыдашы мүмкүн, андан кийин ал атты ооруп жан болуп калышы мүмкүн. Экинчи каны бусулуп атат. Үчүнчүдөн кылмышка барып атабыз. Төртүнчүдөн мисалы үчүн таалай өсүн нак эмгеги менен таптап келген атты тиги наркотик сайылган ат жинди неме дей тепсеп кетиши мүмкүн. Мун ушундай болуп атат.
2: Айтып атпайбы, орусча айтканда спорт калечит, физкультура лечит деп коет. Спорт чоң спортко катышкандар сөзсүз түрдө ал
1: эми
2: наркотикти колдонот.
1: Сизден сурайм, мынакей саяпкер катары качып жүрөсүз жана өзүңүздөр көп ызаны тартыпсыз жана экинчи орунга түш келип калып же болбосо тигилер түртүп жиберип. Эй, ошону көзөмөлдөчү башкы судейский коллегия деген бар да, ошолор калыстык кылбайбы, ошо ийнени карай албайбы?
0: Бул калыстык кийинле пайда эми кийинле эме түптөлдү да. Мен мисалы жанагы кунанымды алып барып чапканда мен анда билчи эмесмин, мен дарысы жок эле утуп алгам, дары сайылган аттардычы, өзүмдүн тазалыгы менен эле.
1: Эми бир суроо сурайын э, конечно эми жок деп атасыз, сизде бир арман ушул экен. Ушуга жардам берчү киши барбы, спонсор чыккан жокпу? Ага тууган эл журттан кыйындардан ошол эле сыйданып Кубанычбек байке деген мен жакшы көргөн байкем ал.
0: Жок, алардын баары уже таштады да, картайды.
1: Жок, эми кишилер жокпу ушундай бир жардам берген?
0: Ананы жанагынтип мен өзүм арендага туруп тажаганман, анан жанагы эми тигерде аябай эки чоң база бар, укмуш батат, көп аттар батат да. Анан өзүмдүн эле жеке башымды ойлобостон, анан элди ойлоп, анан жанагыны соттошуп жүрүп алып бердим деп атпаймынбы? Эмеге айлыкпы? Азыр мына балдар иштеп атат, ремонт иштери жүрөт деп мына жаңы губернатор шайланды, баарын жасап берет.
1: Эми жана өзүң багып аткан жылкыларыңды өзүң каржылайсың, өзүң багасың э?
0: Ооба, өзүм каржылап өзүм.
1: Башка жактан жардам жок?
0: Башка жактан жардам.
1: А, федерация жардам береби?
0: Бизде дагы
1: федерация.
0: Федерация жардам берет, эгерде сен бир эки жерде чоң чабышты утуп алсаң, сага квота менен бесплатно мындай тамак, жол киресин төлөп берет.
1: Көрдүңүз ба Түркүл эже? Ар бир тармакта канча көйгөй бар. Мисалы үчүн Бусурманкул байкеде канча көйгөй бар, Таалайда канча көйгөй бар. Бүгүн эми жакшы уктуруу болду, эгер түшүнгөн кишиге. Муну түшүнгөн киши түшүнөт. Азыркы кесекти Нурлан сизге берели. Сиз эми биз ат дүйнөсүнө барып келдик, спорт дүйнөсүнө барып келдик, арулук менен тасалыкка барып келдик бул шарттуучу. Эми сиз бизди бир ойготуп көрүңүзчү.
3: Арыбаңыздар, жаратман элдин урпактары. Мени сүйүнгөнүм бул жашоодо кыргыз ойгонуп ата тектин жолуна түшүп баратканы. Элдин башына турган башчыбыз Садыр Жапаров жарлыгы менен улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун чыгарды. Ал уңгу жолубузду багыттап берген кыргыздын каймактары, агаларыбыз, улуу агаларыбыз катышкан. Эми ошол жол менен кыргыз эли атанын жолу менен дүйнөлүк бийиктикке жетишибиз керек. Байыркы акылмандардан сураган экен, кайсы эл байыркы деп. Алар айтышкан экен, кайсы элдин сөзү, тили кыска болсо. Дал ошол
1: шумдук сөз экен, ия.
3: Дал ошол кыска сөздөр кыргызда. Мисалы: ай, ой, уй, үй, ый, ак, эк, ык, ок, ат, эт, ит, ту, то. Ушундай кете берет.
2: Кетти бая.
3: Аябай, бул кыскалар. Андан кийин кетет. Күн, жер болуп кете берет. Кыргыздын сөзү өтө кыска. Ошол бул биринчи белги кыргыз байыркылыгы. Байыркы элдерден азыркы жаңы элдер көп нерсени алган экен. Тилди, тамганы, санды, дүйнө таанымды, жаратканга сыйынууну. Так ошол жараткан, мен ошончо сөздүн башында жаратман элдин урпактары деп айттым. Кыргыз элибиз жаратман болгон экен. Диндин, азыркы диндердин баарынын башатында кыргыздын дүйнө тааныму турат. Мен да тарыхка кирип кеткенмин, тамганын артына кууп баратып тамгага кирип кеткенмин. Улуттук кийимге кирип кеткенмин. Мени көрүп турсаңыздар, мен улуттук кийимде отурам. Бул бекеринде эмес.
1: Мен дайыма байкап жүрөм.
3: Улуттук кийим, мисалы мен азыр кара, калпактын кайрымы кара, чапаным кара, бул орто жаштын белгиси. Ар бир кыргыз мүчөл жашы өзүнүн түсү бар, өзүнүн белгиси бар. Азыркы кезде кыргызды унутуп, мектеп окуучусу менен аксакалдын калпагы бир болуп калды кийимдери. Мен ошону 2 жыл мурда бөлүп салгам мүчөл жашка. Сөздөрдү чечмелеп отурам азыркы кезде. Кыргызды чечмелеп сөздөрүн. Мектеп деген эмне? калем деген эмне, ата эне деген эмне, апа деген эмне, эне менен апанын айырмасы, ага менен аванын айырмасы, тага менен тайкенин айырмасы, Куран деген эмне, сүрө аят деген эмне, Мекке деген эмне, намаз деген эмне, марбатоосу, маратоосу, баардыгы келип кыргыз сөздөрүн келип такалат. Араб пестерге тиешеси жок. Буга эмнеге түрткү берди чечмелегенге? Бул мага кыргыз байыркы тамгасы түрткү берди. Байыркы кыргыз тамгасы менен азыркы дүйнө жүзүндөгү сөздөр чечмелесе болот. Эми кыргыз тамгасы боюнча дагы акылмандар айтышкан, дүйнөнү эмне башкарат деп. Ошондо акылмандар мынтип айтышкан экен, дүйнөнү символдор менен белгилер башкарат деп. Символ белгилер дүйнөнүн төрт тарабында бар. Бул гербде, тууга көтөргөн илинген асабада, акчаларыбызда, паспорттарыбызда, тамгалар сандарында. Булардын баардыгы түп белгилерге кирет. Дал ошо түп белгилер улуттук дем дүйнөлүк бийиктүгүнгө жолдо турат. Жазылып турат түп белгилер деп. Дал ошо түп дүйнө жүзүндө түп белгилердин башаты кыргызда. Кыргыздардын тамгасы эң жөнөкөй. Кытайдыкы татаал. Андан ары Кытайдан өтүп барып Кореяга өткөн кореялык татаал. Андан өтүп Японияга аралга өтүп кетет. Алар татаал. Байыркы элдин өз тамгасын болгон элдер саналуу. Беш бармак менен санап койсоң болот. Анын ичинде Кытай турат, кыргыз турат, грек турат жана Индия эли турат. Алардан дүйнө эли бардыгы ошолордон алышат тамганын бардыгын. Сөздөрдү алышат. Ошондуктан этият болуш керек. Намаз деген сөз арабтыкы, калем мектеп деген араб перстики. Айткан мен деген сөз, мисалы мен деген сөз бул англис тилинде мен болуп эркек болуп кирип кеткен. Woman аял болуп кирип кеткен. Орустарга меня болуп калган. Кыргыздын мен деген эле сөзү, бир эле сөзү. Ата эне деген сөзү кыргыздын дүйнөнүн төрт бурчунда бар. Японияга чейин кетип калган, Иранга чейин кетип калган. Ошондуктан тамганы кыргыз тамгасын азыр 90% кыргыз элибиз билбейт. Биздин мен 3000 адамга көрсөтүп тамганы айтып берип түшүндүрдүм. 3000 божомолду, 3000 адам. 3 жылдан бери 3000 адамга айттым. Анын ичинен кызыккандарга үйрөтүп, жаздырып үйрөтүп
1: отурмун сен. Сиз биринчи кыргыз тамганы кайдан үйрөндүңүз?
3: Кыргыз тамганы үйрөнүү жолу бул жети атанын кызыгуудан башталган. Жети атанын кызыксам, урууга келип такалат экенсиң. Урудан урукка, уруктан тукумга келип такалып калат экенсиң.
1: Эми өз таржымалыңызды кыска айтып коюңуз. Ооба.
3: Ошол уру тамгаларын, ар бир кыргыздын урусу өз тамгасын.
1: Өзүңүз жети атадан беркин айтып коюңуз, уруңузга чейин.
3: Урумга чейинби? Урум кушчу урусу. Кушчудан анан миң дөөлөт атага келип такалат. Миң дөөлөттөн таралат биздин Нагдайдын урусу бар. Тукуму бар деген. Ошол ар бир кыргыздын урусу өз тамгасы бар. Уруктун дагы тамгасы бар, тукумдун да тамгасы бар.
1: Аны кантип далилдейбиз?
3: Далилденген ал. Бирок азыр
1: билбей атпай анын.
3: Бийлик колдолсо, бийлик колдосо ошону далилдейтин адамдар бар. Мисалы мен чакырса дагы жардам берем. Дүйнөнүн төрт бурчуна барыш керек.
1: Жана сынган кылычта бар го, айтамга депчи. Айтамга деп айтып атпайбы?
3: Ооба. Чачылган кыргыздын тамгаларын жыйнаш керек, чечмелеш керек, анан бөлүштүрүш керек. Кайсы тамга, кайсы тамгадан келип чыккан.
1: Эми сизге бир философиялык суроо берейин. Бүгүнкү күндө техника өнүккөн заманда, жасалма интернет кирип келген заманда, технологиянын, кибернетиканын заманында биз ушул эн тамгабызга кайтуунун зарылдыгы канчалык?
3: Жакшы суроо. Бул суроого мен аталардын сөзү менен баштаймын. Тарыхты билбеген келечекке жол таппайт. Дал тарыхтын аталардын изи ошол тамгада турат. Эгер биз тамганы билбесек, жолго келечекке жол таппайбыз. Бул эмнеге? Азыркы күндө ошол көрүнүп турат. Байыркы тамганы билбеген үчүн кээ бирлер орус тамганы колдонуп жүрөт. Бүт азыр өлкөбүз бүт орус тамганы колдонуп жүрөбүз. Кээ бирлер Эрдоган, Тайип Эрдоган Турциянын башчысынын сөзүнө кошулабыз, латынга өтөбүз деп баратат. Бул тарыхты билбегендик.
1: Оюм үчүн жыйынтыктагы убакыт болуп калыптыр. Ошол
3: эми кыргыз тамга эмнеге алып барат?
1: Жок,
3: билсек.
1: Бүгүнкү күндө ошол эн тамгабызга кары кайтыш үчүн эмне керек бизге? Ушуну айтып коюңуз. Мен сизге дагы убакыт берем, кийин Кудай буйурса аман эсен болсок. 5 мүнөт убакыт калыптыр. Мен талайга кайра кайрылайын деп аттым беле. Эмне кылуу керек бул эн тамгага кайра кайрылуу үчүн? Мамлекеттик колдоо керекпи?
3: Эң башкысы мамлекетти колдоо керек. 2023 жылы бардым президентке, мамлекет катчыга кат жаздым. Мени кабыл алыңыздар. Улуттук кийим кыргыз байрак тамгасы боюнча. 24 жылы бирок башкы министрликке жөнөтүп коёт экен. Маданият министрине жөнөтүп коёт экен, кыргыз тил комиссиясына жөнөтүп коёт экен. Өзүнүн тарых жардамчыларына жөнөтүп коёт экен. Ошондуктан мен өзүм эле демилген менен азыр үйрөтүп баратам. Үйрөтүп келатам. Кыргыз эмне кылат? Кыргыз тамгасы. Кыргыз тамгасын кыргыздын бий улуулугун, тарыхын тасдыктайт. Кыргыз сөздөрүнү уңгусуна алып барат башатына. Кыргыз тамгалар туризм тартат. Кыргыз тамгалар көчмөндөр оюнун даңктайт. Кыргыз тамга кыргыздын өзүн таңтайт.
1: Демек сиздин көз карашыңыз боюнча ушуга 300 керек.
3: 300 керек.
1: Муну үчүн мамлекетти колдоо керек.
3: Колдоо керек.
1: Муну үчүн
3: тууга, гербке, акчабызга, калпагыбызга, көкүрөбүзгө эн тамгаларды сайып алышыбыз керек.
1: Рахмат барбалыңыз. Мекенчилдигиңиз үчүн рахмат. Талайбек Абраевич, мен сизден бир нерсени сурайын деп атам. Жана айтпадыңыз бе, ошо шамалдай болуп бир аян сыяктуу көз алдымдан нерсе өтүп кетип, мен ошондон кийин ушул саяпкерликке келдим депчи. Ошол сезим азыр барбы?
0: Азыр эми мен чын айтканда бирүүлө эң күчү баламын. Кудай бир эле кызды бериптир мага.
1: Канча бир туугансыз?
0: 6 бир тууганмын. 2 эркек, 4 кыз. Анан өзүмдөн балам жок болгондон кичине карылык деп айтпай эле коеюн, просто алсырап кичине жетишпей калат экенмин да.
1: Бир эле кызыңыз барбы?
0: Бир эле кызым бар.
1: Кудайым берерин унутпасын.
0: Бүйрса болот. Үчүнчү неберем бар. Анан
1: кыз турмушка чыктыбы?
0: Кызым турмушка чыкты.
1: Небери барбы?
0: Үч неберем бар.
1: Эркек барбы ошондо?
0: 2 эркек, 1 кыз.
1: Балалуу болду.
0: Кудай буйруса, Кудайдын баасы сүйүнсө. Анан бул жерге деле оң колун болбосо жалгыз өтө кыйын болуп калат. Андан тышкары жер деген бар.
1: Мен сизге ийгилик каалайм. Бир нерсе өтүнөйүн. Сиз мени менен кол үшүшпөй туруңуз. Биз сизди чоң чагышка салабыз. Эми Атыркүл Жүкеевна, мен сизге кыска так убакыт берейин. Сиз мына уңгу жолдун негизинде эртең бир иш-чара өткөрөм деп турасыз. Ошол иш-чаранын маанисин, мазмунун, программасын кыскача. Мен сизге мүмкүнчүлүк берип атам.
4: Эртеңки 12 майда Кудай буйруса саат 9:30 деп ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарлыктын алкагында жаңы доордун жаратманы аттуу иш чара өткөзүп жатабыз. Бул жаңы доордун жаратманы аттуу иш чарабыздын максаты эмне? Ушул улуттук идеологиябыздын 7 багыты боюнча кыскача ушу өсүп келе жаткан муундарга жана ошол чакырылган коноктордун көптүгү ошол мектептин директорлору, мектептин завучтары, ошол эле колледждин директорлору и вуздардын ректорлору мына ушулар чакырылды. Ошолорго бир өрнөктүү болсун. Ушул уңгу жолдун жолун улай турган бир биз өзөк болуп берели деген максатта.
1: Рахмат. Жалпы сөздөн качыңыз. Биринчи бөлүктө эмне болот? Экинчи бөлүктө эмне болот? Үчүнчү бөлүктө эмне болот?
4: 30 мүнөттүк көргөзмө кылдык. Ал жерде мына ушул эле айтылып жаткан ошол эң тамгаларды ташка чегүү жана ошол биздин көргөзүп аткан ар бир чий согуу деп коебуз, тамагасак деген баардык ошол эң кыргыздын тамгалары менен колдонуп жазылып атат. Ошол жерде элече көрүү, ошол жерде улуттук баалуулук тамактар, улуттук кол өнөрчүлүктөр. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо Манас эпосунан Манастын төрөлүшү жана Манастын Алтайдан кайтышы жана Чүкө ордоюндун бузулушу, Манастын кан көтөрүлүшү менен биз тарыхты тактап жана келечекке жол салуу деген максат. Үчүнчүсүндө болсо ошол биздин мүчөлөрдүн экономика жаатында, ошол айыл чарба жаатында, ошол эле кырк чоро, кырк куру деген ушул биздин тарыхый баалуулуктарды ошол элге тартуулоо жана ошону жолго салуу жана ошол бүгүнкү улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолду дүйнөлүк бийиктикке чыгаруу максатындагы докладчылар окушат. Ошон менен бир жарым сааттык иш чараны эртең Кудай буйруса элге алып чыгалы деп
1: тиги театрлаштырылган көрсөтүү канча мүнөт болот?
4: Театрдагы режиссеру Азат, ошо Манас театрынын режиссеру Азат Байбеков. Ал эми ошол иштин баардыгын түзүп, ошол сценарийин жазган азырынча өзүммүн.
1: Элде
4: эртең Кудай буйруса элдин бир талдоосунда болобузга деген ишеничтебиз.
1: Рахмат, урматтуу радио урманды. Тилекке каршы сөз кызыган маалда жакшы сөз башталганда ар дайым убакыт душман болуп келет. Убакыт соңуна чыгып калды. Бүгүнкү сиздердин алдыңыздарга чыгып аткан эфирди уңгу жолдун дагы бир ишке ашышынын бир көрүнүшү катары эсептеп койсоңуздар болот. Себеби Нурлан Орозбекович Акматов айтып аткан маселенин өсү бул өсүнчө тарых. Бусурманкул Сулайманов айтып аткан дене тарбия бул өсүнчө тарых. Талайбек Абдраимович Макеев айтып аткан саяпкерлик бул ата бабадан калган туңгуч даана уңгу жолубузга кайтуучу өнөр. Ал эми Атыркүл Жүкеевна, ушунун баарын мойнуңузга алып, сиздин жашыңызда ирээчтер болуп сценарий жазмак түгүл, аялдардын көбү эмне кыларын билбей үйүндө отурат. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Эртеңки иш чараңыздарга ийгилик каалайм. Эртең саат 10:00 Саат 10:00 Манас театрында болот. Ушуга улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун иш чарасына каалоочуларды биз ошол жерде чакырабыз. Биз мүмкүн болушунча маалыматтык колдоо көргөзгөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү уктуруунун катышуучулары Балбаева Атыркүл Жүкеевна, Сулайманов Бусурманкул Сулайманович, Акматов Нурлан Орозбекович, Мамакеев Талайбек Абдраимовичтер болду. Баарыңыздарга бет алган жагыңыздардан ийгилик каалайбыз. Кыргыз үчүн, кыргызым үчүн, элибиз үчүн ар дайым мат жалында болуңуздар. Үзөңгүдөн буттарыңыздар тайбасын. Саламат болуңуздар.
5: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
6: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
5: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
6: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
5: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
7: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 15 май Кыргыз Республикасынын маданиятын эмге сиңирген ишмери, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Боглуфтун туулган күнүндө 90 жылдык мааракеси белгиленгени турат. Ушуга айланыштуу бүгүн Инсанат уктуруусуна Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов агай, ошондой эле адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Эми Камбаралы Боблуфту радио окуучулар жакшы билет, адабиятчы катары, анан жазуучу катары да белгилүү, андан кийин коомдук ишмер катары, Жогорку Кеңештин депутаты кезде абдан чоң маселелерди көтөрүп белгилүү болгон киши, ошондой эле кыргыз тилинин чоң күярманы болгон. Эми Аскар агай, сиз баштайсызго дейм, Камбаралы Боблуфтун тарыхта калган изи, инсан катары, сиз ал кишини качантан бери мындай таанып билесиз?
10: Камбаралы Боболов кыргыз адабиятында, адабият илиминде, адаби сында өзүнчө орду бар. Өзүңүз айткандай, коомдук ишмер катары да кеңири белгилүү да. Анан эми ал киши менен мен илимдер академиясында чогуу иштешип калдык.
9: Кайсы жылдар болду?
10: Бул 89-90 жылдардын башы, ал киши депутат болгонго чейин ушу Билимдер академиясында иштеп, анан кийин ошол жерден теги кыргыз тил коомуна кеткен да. Ошол жерден чогуу иштешип калдык. Инсан катары аябай жакшы киши болчу, кеңпей, лайкөл, жаштарга мындай аябай жардам берген, өзүн адам катары, ошо инсан катары жаштарга мындай аябай көңүл буруп караган. Ал тургай ошо өзүнүн китепканасынан да китептер тап келип берчи да, ушундай жакшы сапаты бар эле. Бала баланча деген теориялык китепти окугула, төлөнчө деген илимий китепти карагыла деп аябай жол көрсөтүп ушинтип турчу да. Анан эми өзүнүн өмүр жолуна токтоло турган болсок, бул киши аябай баягы согуштун мезгилинде балалык өткөн. Анан кийин ошо 52-жылы эрте окуган экен да. Эрте окуп ошо 52-жыл болгондо 16 жашында эле, 1-курста 16 жашында окуптур. Анан кийин кыргыз сынчыларынын ичинен эң биринчи 19 жашында макаласын жарыялаган экен. Биринчи макаласы 19 жашында. 18 жашында биринчи аңгемеси жарык көргөн экен. Ошо университетте окуп жүргөндө ошончалык баягы билимге суусап турган, анан кийин өзү күнү түн иштеп чыгармачылык изденүүлөрдө болуп, ошо адабий сынга батыл аралашып, алгачкы ошо сүйүү лирикасын туура карайлы деп макала жазып, андан кийин ошо жаш кезинде эле ошо 56-жылы бул СССРдин тарыхында чоң окуя болгон 20-съезд. Бул баягы Сталиндин жеке керт башына сыйынуу деп, ошондон баштап тарыхтагы адабият, маданият аябай чоң өзгөрүү болгон да. Анан ошондо Наал Токонбаев Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин замандын кишилерин сындаган экен, катуу сындап, келгиле кеңешели депчи, кайра карап партиялык жетекчилик, идеология жана башка коммунисттердин ролу көрсөтүлгөн эмес деп идеологиялык айып тагып катуу сындаган да. Ошондо Түгөлбаев Сыдыкбеков өзү да жооп берген. Анан аны коргоп Токонбаевдин коюп жаткан дооматтары, айыптарын туура эмес экендигин ошо студент кезинде экен, студент кезинде Камбаралы Боолов коргоп чыккан, коргоп чыгып макаласы менен Ал Токонбаевге жооп деп макала жазган да. Андан кийин халтуранын жолун бөгөөгө болобу деп өтө курч макала жазган поэзиядагы, ортосо арагымга каршы, халтурага каршы. Анан ушул жаш мыкты өсүп келаткан сынчыны, адабиятчыны колдошуп, ошо кездеги аксакалдар биздин адабияттагы жаштар союзундагы деп коелу, а кезде Азиз Салиев жаштар союзунун төрагасы болгон. Ошо киши тиги Алатоо журналына сын бөлүмүнө алып келишкен экен Камбаралы Боолупту. Ушундай курч жакшы мыкты жаш адис экен, ошо сын бөлүмүн жакшы жигердүү алып кетет. Адабиятыбызга сын керек деп аябай ушу Камбаралы Боолуп студент кезинде 5-курста ушу Алатоо журналынын сын бөлүмүндө иштеп калган экен да. Ким каалаганды алып атпайбы, гезит журнал болобу, башка жер болобу, а кезде Алатоо журналынын сын бөлүмү борбордук комитеттин идеологиялык катчысы менен макулдашылып туруунан алынган да. Мындай коллегиалдуу чечилген да, жазуучулар союздагы, анан кийин борбордук комитеттагы. Анан мынушул мезгилден тартып анын жылдызы жанган десек болот. Москвада өткөн 58-жылдагы декадага катышкан. Ошол жердеги болуп өткөн адабий талкуулар аябай көп болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы, Эралиевдин Ак Мөөрү, Байдулла Сарногоевдин, Сооронбай Жусуевдин жана башка өсүп келаткан жаш, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын чыгармачылыгы кеңири талкуу болуп, анан ошонун баарын абзор кылып жазып келген кимдин чыгармачылыгы жөнүндө кандай баа берилди Москвада, ошонун баардыгын жазып келип Алатоого жарыялаган. Анын дагы бир урунттуу анын чыгармачылыгында, чыгармачылыгынын башталышындагы деп койсок болот, адабий чыгармачылыгынын, сынчылык чыгармачылыгынын, бул ушул мына 20-съезден кийин өзгөчө Айтматовдун чыгармачылыгында чоң бурулуш болду. Мына Бетме Бет жарык көрдү, андан кийин Жамила жарык көрдү. Жамила чыкканда биринчи Москвадан Новый мир журналына жарыяланып, анан кийин биздин Алатоого жарыяланган экен да. Ошондо Насирдин Байтемиров Кыргызстан Жазуучулар Союзунун проза бөлүмүнүн башчысы экен. Анан талкуу уюштурган экен. Чындыгында эле Айтматовдун чыгармаларынын тили мурдагы улуу муундагы акын жазуучулардын чыгармаларынын тилинен айырмаланып турат да. Себеби дегенде алардыкы баягы 12 решке жакын болсо, мунуку жазма решке жакын да. Анан ушундай чоң айырмачылык болот, кыска жазат. Мунушул мында бир жагынан эрен төрөндү көрүнгөндө тигилер көн таап кыска аракет кылган ушундан. Анан кийин ушуну Айтматовдун Жамила повестинин тили деп талкуу уюштурушкан экен Жазуучулар Союзунда. Мына ошондон ушул жаш жалындап турган жаш сынчы Камбаралы болуп, а кезде калыптанып калган чоң адабиятчы Кеңешбек Асаналиев ушулар коргоп чыгышкан экен. Ошондо Камбаралы Бобулов биринчи болуп кыргыз адабиятчыларынын сынчыларынын ичинен махабат баяны деп макала жазган Жамила жөнүндө биринчи. Ушул макаласын Салижан жигиттин эскерүүсүндө бар, аябай изденип жазды дейт. Дүйнөлүк адабиятта сүйүү проблемасы, дейли адам психологиясында сүйүү проблемасы кандай болгон, ушулардын баардыгын изденип күнү түнү ошол повесть менен жашап, анан кийин махабат баяны деген макаласын жарыялады. Анан ушул махабат баяны окурмандар тарабынан, коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып, Айтматов да өзү ыраазы болуп, аябай жакшы кабыл алып, анан 62-жылы болсо аспирантурага өткөн экен. Бул аспирантура Москвада КПСС борбордук комитетинин алдында Коомдук Илимдер Академиясы деген академия болгон. Ошого баягы өзүнүн илимий даража алам деп изденип, кыргыз прозасында реализм маселеси деген темада диссертация жазам деп анан ошол жака аспирантурага кабыл алынган экен. Анан Айтматов 63-жылы Ленин сыйлыкталгандан кийин ал кезде Правданын кабарчысы болгон да, Орто Азия, Борбордук Азия боюнча. Анан ошол кетип атып аны башка кызматка которушкан, Кыргызстан кинематографтер союзунун төрагасы кылып ошо шайлангандан кийин анан ал ушу Камбаралы Богуловго Правданын кабарчылыгы кызматын өткөрүп берген. Анан эми андан ардагы
11: анан журналисттик кызмети башталат. Эми Бакыт мырза, Камбаралы Бобулов биздин замандашыбыз, сиз менен биздин замандашыбыз, көзүн көрдүк, ал кишинин депутат катары көрүп калдык, мындай жолугушуп жүрдүк дегендей. Ошондой болсо да сиз өзүңүз, сиз билген Камбаралы Бобулов кайсы жылдардан баштап кандай кырдаалда таанып калдыңыз?
12: Эми Камбаралы агайды биз шаарга келгенде, мисалы үчүн мен 85-жылы келдим күзүндө. Келип анан ошо мынабу азыркы Баялинов атындагы китепкана, ал убакта ошол баягы чоң китепканалардын бири болду.
11: Ченешевка
12: деп аталчу эмес беле. Ошол жерге барып мен окууга тапшырам деп атам да бияка. Күзүндө даярдоо бөлүмүнө келгем, ошо окууга тапшырам деп. Анан ошол китепканага барсам, ошол жердин залында бир жазуучулар чогулуп бир иш чара болуп атыптыр да. Мен баягы үстүнөн эле мындай кокусунан ошол чыгып калып, анан кирип калдым баягы кичинекей эле зал бар го, андай деле өтө чоң эмес. Ошо кирсем, ал жерде ошо биздин аксакалдар жазуучулардан ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Токтомушев, Саткын Сасыкбаев, дагы бир топ акын жазуучулар бар экен дагы. Ал жерде Алыкул Осмоновдун юбилейине карата бир адабий иш чара өтүп атыптыр да. Анан ошол жерге кирип мындай отуруп калдым экесине. Анан ошол жерден анан Камбаралы агайды биринчи жолу көрдүм. Баягы гезит журналдан атын угуп окуп жүргөн менен, бирок өңүнөн биринчи жолу көрүшүм да. Анан ошол жерде баары эле ушу Алыкул Осмоновдун замандаштары, Алыкулду биз жакшы билебиз. Анан Алыкулдун чыгармачылыгы адабиятта бул өзгөчө орунда турат дегенди баары эле айтышып, айрыкча ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Абдырасул Токтомушев аксакалдар айтышты да, ушул Алыкул Осмоновду биздей жакшы билген адамдар азыр аз эле. Биз себеби Алыкул менен чогуу окудук, чогуу жүрдүк. Анын баягы акын катары алгачкы чыгармачылыгынан баштап кийинки соңку өмүр тагдырына чейин биз жакшы билебиз деген сөздөрдү айтышты да. Анан ошол жерден Камбарал агай сөз алып анан туруп айтты да, мына Алыкулдун замандаштары силер аябай ушундай сөздөрдү көп айтасыңар, мен бул биринчи болуп аткан жерим жок. Дайым эле ушундай сөздөрдү айтасыңар, бирок силер Алыкулга эмне мындай азыркы ал абалын эгерде эске ала турган болсок, силер эмне үчүн ошого мындай маани бербейсиңер? Мына өзүңөр айтып аткандай, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар. Алыкулга бирден бир күйө турган кишилер мына сиздер болушуңуздар керек эле. Бирок мен азыр байкашыма караганда силерде андай аракет байкалбайт. Дайым эле ушу чогулган жерде эле Алыкулду биз жакшы билебиз, Алыкул андай, Алыкул мындай, Алыкул адабияттын классиги андай мындай деген сөздөрдү айтып эле анан тарап кете беребиз. Бирок мындай бир пайдалуу иш жок. Анан ошол абдан курч сүйлөдү да, мага ошол таасир берди. Бул Камбарал агайдын ошол сөзү мага абдан таасир берди. Анан айтты да, мына эгер силер кимдер барып көрдүңөр, мына Аларча көрүстөнүндөгү Алыкулдун азыркы эстелигин, азыркы жайын барып көргөн кишилер барбы? Азыр ушул жерде отургандардан кимиңиз барып көрдүңүздөр? Ана Абдыке сиз бардыңызбы, Түкө сиз бардыңызбы, кимиңиз бардыңыздар? Мына Саткын аба сиз, мына кимиңиздер бардыңыздар? Мына акыркы жолу качан бардыңыздар? Мына азыркы ошол баягы мурда коюлган ошол эстелигинин абалын көрсөңөр, бээрде азыркыдай сөздү айтпайт элеңер. Мен мына күнү кече барып келдим деди да. Бул абдан уят иш. Ушу Алыкулга, мына шаарга биз жакшы бир эстелигин кое албадык. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына өзүнүн баягы адабий илимий баасын толук эле ала элек бул киши. Анан силер ушул дайым эле ушундай сөздөрдү айтып-айтып эле тарап кете бересиңер. Мына азыр Алыкул Осмоновдун юбилей деп сөз кылып атабыз. Ошол менин сунушум, тез аранын ичинде бир Алыкул Осмонов боюнча бир жакшы, пайдалуу иш чара жасашыбыз керек. Ал жөн эле баягы чогулуп сүйлөп кетип калбастан, менин сунушум ушул Алыкул Осмоновдун эстелигин шаарга бир жерге орнотуш керек. Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштуруш керек. Алыкулдун азыркы мына бул көрүстөндө турган эстелигин жаңылаш керек. Алыкулдун азыр шаардагы жашаган үйүн шаардын карамагын өткөрүш керек. Ал жеке адамдардын колунда турат. Аны сатып алып, шаар өзүнүн балансын албаса, азыркыча айтканда мериянын балансын алып өткөрбөсөк, ошол үйдөн дагы биз кол жууган турабыз. Анан Алыкулдун жарык көргөн чыгармаларынын азыркы күндөгү ал абалы, текстологиялык анализ боло элек алиге чейин. Мына Махабат дегендерлар жыйнагы 45-нчы жылы чыккан, анан бери жок. Азыр албырды ал жыйнакты, ал китепти эч ким таппайт азыр. Табыш кыйын, себеби ошону биз кайра базыш керек. Мен ушундай бир силерге мындай так сунушум. Алыкулдун замандаштары, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар, мен ушу сиздерге ушундай сунуш, ушундай ой менен келдим. Ушуну туура көрсөңүздөр, ушул бердеги отурган азыркы чогулуштун катышуучулардын атынан ушундай сунуш берели тийиштүү жерлерге, жазуучулар союзуна, шаардык жетекчилерге чыгылып, ушул маселелерди, Алыкул маселесин колго албасак, биздики азыр абдан мындай абал жакшы эмес дегендей сүйлөдү да.
11: Ушул демилге боюнча анан кийин эмнени байкадыңыз? Кандайдыр бир Алыкулдун чыгармачылыгы атын төлүккө калтыруу боюнча бир өзгөрүү байкадыңызбы?
12: Кийин мисалы үчүн мына жазуучулар союзунун алдында Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштурулду. 89-жылы бул сыйлыктын алгачкы лауреаттары деп айтабыз. Мына Рамис Рыскуловго, Байдылда Сармагоевго, анан көз өткөндөн кийин Кадырбай Мамбет Акуновго 3 кишиге ушул адабий сыйлык ыйгарылды. Алыкул Осмонов
11: азыркыга чейин ыйгарылып келет, а?
12: Келатат, ооба. Ошол мына
11: демилге чыйсанда Камбарал Бобулов турбайбы?
12: Ошо Камбарал агай ушул маселелерди айтты. Андан тышкары азыркы мына бул биздин чоң китепканабыз Алыкул Осмоновдун аты ыйгарылып, эстелиги ошол жерге коюлду. Алыкул Осмоновдун Махабатырлар жыйнагы, ошол жыйында Кымай Өмүрзаков деген агай өзү аскер кызматкер экен. Мен көргөндө ошо майор экен, анан ошондо туруп айтты, мына мен өз алдымча ошо Махабатырлар жыйнагын кайра жарыкка чыгарайын деп аракет кылып атам.
11: жаңыртып түзүп атам.
12: Жаңыртып түзүп атам. Анан ал жерде ал мурдагы махабатырлар жыйнагына кирбей калган дагы бир эки ырын таап, ошону кошуп чыгарайын деп атам. Мына жакынкы убакыттарда ошол китеп колуңуздарга тийип калат.
11: Ошол сиз чыгытканда 85-чи жыл болот
12: да.
11: Анан чыктыбы ал
12: китеп? Ал кийин чыкты. 90-чы жылы чыкты. Махабатырлар жыйнагы. Анан Памирбек Казыбаев агай туруп айтты, ал кул Осмоновдун макалалар жыйнагын чыгарыш керек. Осмоновдун чыгармачылыгы жөнүндө жазылган илимий сын макалаларды өзүнчө топтоп жыйнак кылып чыгарыш керек. Аны дагы азыр эч ким таппайт. Макалалар жазылган, ар кайсы басылмаларга жарык көргөн. Азыр аны мындай издеп табыш кыйын. Ошон үчүн ошол жыйнакты макалалар жыйнагындагы өзүнчө топтоп, өзүнчө китеп кылып чыгарып койсок, бул дагы абдан жакшы болот эле. Анан ошого мен өз алдымча аракет кылып атам деп Памирбек байке да сүйлөдү. Мына ушундай нерселерден анан мен бул кишинин ошо биринчи көрүшүм ошол болду. Кийин анан көп эле баягы университетте студенттик жылдарда жыйындарга, иш чараларга катышып жүрдүм, сүйлөгөн сөздөрүн угуп көрүп жүрдүк дегендей, бул кишинин ошол кыргыз адабиятына, адабий сынга өзгөчө мындай сиңирген эмгеги да.
11: Эми жогоруда биз тааныштырып атпайбызбы? Прозачы, сынчы, адабиятчы деп жана өзгөчө бул киши Аскар агай айтканына караганда сынчы катары, адабиятчы катары көбүрөөк таасирдүү иш жасаган. Сиз ушул жаатта эмне кайсы учурларын белгилей элеңиз?
12: Эми бул кишинин адабиясында жогоруда Аскар агай айтып өткөндөй студент мезгилинен баштап бул киши адабий сынга аралашкан экен. Андан тышкары мына кыргыз прозасындагы реализм маселеси, кыргыз адабиятында реализм деген түшүнүк кандай шартта кантип орун алды деген маселе боюнча кандидаттык диссертация коргоп атат.
11: Өзү
12: да. Андан тышкары ушу адабий сында бул кишинин мына бул Түгөлбай Сыдыкбектин чыгармачылыгына арналган оморчулук турмуштук көрүнүш, анан Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттарыбыз деген макалаларды жазды да бул киши. Адабий турмуш ойлору деп ошол сын макалалардын жыйнагын чыгарды. Эми маселе ушул макалаларында кыргыз адабиятында жана жогоруда сөз болуп өткөндөй 20-чы съезден кийин Кыргызстан Жазуучулар Союзу, СССР Жазуучулар Союзу 54-чү жылдын экинчи съезден кийин адабиятка жаңыча мындай өзгөчө көңүл бурулуш керек. Себеби мурдагы конфликсттик теория деген зыяндуу түшүнүктөрдүн таасири кыргыз адабиятынан дагы эле толук бөлүнүп үзүлүп кала элек. Мына ушул боюнча кыргыз акындары, жазуучулары эми мындан ары карай эмнелерди эске алыш керек да, кандай чыгармачылык жолго түшүш керек деген маселелерди бул киши өзүнүн мына сын макалаларында көрсөттү да, айтты. Мисалы үчүн жанагы жогоруда айтылбадыбы, сүйүү лирикаларына мамиле кандай болуш керек, ошого мындай баа берүү, сүйүү лирикаларына көз караш, түшүнүк мындан ары карай кандай болуш керек. Биздин акындар ыр жазат десе эле лирика жазып атабыз деп эле анан баягы оңой жеңил баягы мурдагы кайталанган ойлорду кайра айтып эле ыр кылып эле баягы ырдын сапаттык деңгээлине маани берилбей бараткандыгын айтып атат. Андан тышкары мына поэзиядагы кал тоодун жолун бөгөөгө болобу деген макаланы бул киши дагы ошол 58-чү жылы жарыкка чыгарып атат. Андан тышкары жогоруда айтылгандай кыргыз прозасында ошол акынга кат деп ал Токонбаевка карата Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери романы боюнча Токонбаевдин жана саясий өңүктөн койгон дооматтарына жооп катарында бул киши ошо кыргыз прозасы мындан ары карай кандай өнүгүш керек. Түгөлбай Сыдыкбековдун аталган романында кыргыз прозасына керектүү кыргыз жазуучулары эске ала турган жагдайлар барбы? Же болбосо Токонбаев айткандай эле ал чыгарманы түп орду менен эле жокко чыгарып салышка болобу деген суроолорго жооп берип, анда айтып атат, эч кандай ал романды сиз айткандай эле бир окуганда эле жокко чыгарып коюш мүмкүн эмес. Себеби ал жерде кыргыз прозасынын адамдын ички дүйнөсү, дагы портрет, прозалык чыгармаларда кандай иштелиш керек, анан мүнөз маселеси, мисалы үчүн образ деген теориялык маселелерди түгөл Байсалбек өзүнүн романында ушул маселелерге өзгөчө көңүл бургандыгын далилдеп берип атат да. Эгерде чыгарма жазыла турган болсо ушундай эле жазылыш керек. Кыргыз адамдарынын дүйнөсү, кыргыз адамдарынын мүнөзү, ошол согуш учурундагы турмуштук позициясы дал ушул романда туура чагылдырылган. Эч убакта сиз айткандай ал жерде саясий же болбосо ушулар биздин замандын адамдары деп ушуларды айтса болобу? Сыдыкбековдун адабий каармандары биздин замандын кишилери дей турган баага татыктуубу деген суроону берип атасыз да, жок деген кескин жооп берип атасыз өзүңүз дейт. Мен сизге макул эмесмин деп атпайбы, жок, эч убактан да эмес. Тескерисинче мына биздин ошо согуш убагында кыргыз адамдарынын согушка карата болгон ошол мезгилге, шартка, кырдаалга карата болгон мамилеси ушундай эле болгон. Себеби ал жерде кыргыз адамынын ички дүйнөсү жакшы ачылган. Бул жагынан алганда романды ушул жагынан биз өзгөчө жогору баалашыбыз керек деп бул жана өзүнүн макаласында ушул маселелерге чейин. Ал эми мынабу жогоруда айтылып өткөн оморчулук турмуштук көрүнүш муну Камбар ал агай өтө кылдат байкаганда. Себеби ошол тоо балдарындагы Омор деген аксакалдын өзүнүн баласы Орусбекке карата жасаган мамилеси бул ошол 50-60 жылдары кыргыз адамдарынын түшүнүгү ошондой эле болгон да. Муну Камбар ал агай абдан туура байкаган романды окугандачы. Себеби ошол аң сезимден, ошол түшүнүктөн кыргыз адамдары ал убакта өйдө көтөрүлө элек мезгил болчу да. Омордук аң сезим, омордук түшүнүк кыргыз адамдарынын, өзгөчө айыл адамдарынын аң сезиминде дагы эле болсо жашап аткан да.
11: Типтүү көрүнүш.
12: Типтүү көрүнүш болгон да. Эми ушуну кантип биз жокко чыгарып, же болбосо ушундан кантип туура жолго түшүш керек? Ушул романды мисалында көрсөтүп атпайбы? Мынакей ушул Сыдыкбековдун жазуучулук артыкчылыгы, өзгөчөлүгү ошол мезгилди, ошол доордун күрөө тамырын туура байкап, туура кармап, кыл тамырчы катары, адабий жазуучу катары, чыгармачыл адам катары кыргыз адамдарынын жан дүйнөсүндө эмне түшүнүк орун алып атат, эмне көйгөй? Биз азыркыча айтканда да биз кыргыз адамдары, кыргыз коому канткенде мындай алдыга ыкчамыраак, алдыга жылабыз. Кыргыз коомунун алдыга өнүгүшүнө, жылышына эмне кедерги? Кыргыз адамдарында азыр эмне мындай алганда бир зыяндуу түшүнүктөр, көз караштар бар да? Мына ушуну жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн аталган Тоо балдары аттуу романында кыргыз адамдарына мүнөздүү ошол кемчилдиктерди көрсөтүп атат дейт. Мына ушуну ар бир окурман эгерде туура баамдап, туура байкап сезсе, демек романдын кыргыз окурмандарына, кыргыз адабиятына кошкон салымы мына ушул жагынан өзгөчө жогору бааланат эле деп атат. Ушул эле түшүнүктүү. Иманбай жана зыяндуу ата салттарыбыз деген макаласында дагы Түгөлбай Сыдыкбековдун ошол эле элге белгилүү романында, Тоо арасында романынан баштап ушул Иманбай жана анын иманбайчылык деген эки маселени бөлүп көрсөтүп атат да. Иманбай бул мындай сырттан караганда эч кимге зыяны жок, ак көңүл, алабарман, оюна эмне келсе, оозуна кандай сөз келсе ошону шар сүйлөгөн. Бул кыргыз адамдарынын типтүү өкүлү дейт да. Ал эми ушунун ар жагында иманбайчылык деген дагы маселе бар дейт. Ошол иманбайчылык, оморчулук мына биздин кыргыз адамдарынын, кыргыз коомунда бир топ мындай кедерги жагдайларды жаратып аткан ушундай биздин кээ бир жактарыбыз бар да. Ушул нерселерди эгерде биз кыргыз адамдары эске албасак, анда биз дагы эле болсо баягы өзүбүздүн кемчил жактарыбыз менен эл алдында кээде мындай уят болуп калган учурларыбыз кайталана берет дейт да. Ушуга биз маани беришибиз керек. Мына биз окудук, чокудук, анан алдыга кетип атабыз, өнүгүп атабыз, илим билимге ээ болуп атабыз деп ооз көптүрүп сүйлөй беребиз дейт. А бирок ошонун натыйжасы, жыйынтыгы кандай болуп атат? Ушуга кыргыз эли, кыргыз коомчулугу өзү мындай туура мамиле жасап туура жыйынтык чыгарыш керек. Ал үчүн мына Төлөбай Сылыкбек окшогон жазуучулардын жогоруда аталган чыгармаларын жакшылап окуп түшүнүш бул баардык кыргыз адамдарынын, окурмандардын милдети дегенди айтып атат.
11: Рахмат. Аскар агай, анан жана айтып атпайсызбы, Камбарал Бобулов адабиятчы катары студент кезинен эле 19 жашынан баштап макала жазган деп, ал эми жазуучу деп атабыз да, прозачы деп атабыз. Анан менде бар маалыматына караганда биринчи айлуу түндө күйгөн от деген чыгармасы 60-жылы жарык көрүп атат. Ошондо 24 жашта экен да. Андан кийин Түштүк кызы, Эркинбек деген чыгармалар жөнүндө сөз болуп атат. Жазуучу катары кандай?
13: Эми мындай да, жазуучу катары ошол чыгармачылыгынын башталышында негизи Бобулов өтө таланты мындай төгүлүп турган киши болгон экен да. Себеби дегенде ошол прозачы катардагы эле эгер прозанын артынан түшсө жакшы чыгармаларды бермек да. Ошол алгачкы новеллалары, айлуу түндө күйгөн от новеллалар жыйнагы, анан кийин Эркинбек, Түштүк кызы, ошол кездеги кыргыз элинин турмушундагы окуяларды чагылдырган чыгармалар да. Анан кийин эскерүү китебин жазды, Армандуу биздин балалык деп. Кийин ошо өзүнүн согуш мезгилиндеги оор турмушту ошону чагылдырып, ошо Армандуу биздин балалык деген эскерүү китебин жазды да. Бул дагы ошо бизде эми эскерүү китептеринде көбүнчө мисалы үчүн азыркы учурда аябай көп жазылып атат, эми генералдар, академиктер, министрлер, премьер министрлер мурдагы, эми көп эле жаза албайт. Баары эле журналисттерди жалдап, жазуучуларды жалдап жаздырып атат. Алар эми алардыкын эскерүү китеп деп деле эсептесе болбойт да, жарымы төгүн жарымысын дегендей. Ал эми Камбаралы Бобуловду болсо, бул өзү мындай бир өзүнүн башынан өткөргөн, өзү күйүп жанып жазган. Бул киши эмне жазса дагы ушундай чын дилинен жасаган киши да, күйүп жанган патриот, баардык нерсени ушундай ийине жеткизип жасоого аракет кылган киши да. Мен ушу 77-жылы экен, 76-жылы экен мектепте айылда жүргөндө, мектепте баягы радио телевидениянын кесип журналдарынан калтырбай окуйбуз. Анан кийин ушу Бобулов Грузия элинин атактуу акыны Шотар Устав элинин 800 жылдык юбилейине, жолборс терисин жамган баатырдын юбилейине барыптыр. Анан кийин ошо радиодон да сүйлөдү, анан тиги Кыргызстан маданиятына ошо барып келген жолоочу эркин жазды, кандай барып келди, эмне болгон юбилей. Анан ошол жерде чоң трибунада бүт дүйнөнүн атактуу акындары, жазуучулары, илимпостору чогулган дүйнөлүк чоң мерепе иш чара болуп атат да. Анан ошол жерден Бобулов ошол трибунадан, чоң трибунадан бүт грузин тиги интеллигенциясына, акын жазуучуларына кайрылып, мына грузин элинин атактуу тиги поэмасы ушул жолборс терисин жамган баатыр кыргыз тилине которулган. Бизде мына ошо кезде бир 6-7 жолу басылыптыр. Кыргыз эли сүйүп окуган чыгарма бул. Муну биздин мына залкар акыныбыз Алыкул Осмонов которгон. Алыкул Осмонов грузин элине ушундай чоң кызмат кылды, чоң силерге чоң иш жасап берген акын. Бирок ошол карызыңарды силер өтөй элексиңер, ушу грузин тилинде чыгылык экен Алыкул деп айттым деп жазып атат да. Радиодон да айтты, барып келген жолоочу эркинде да жазып атат. Анан Алыкулдун китебин ала барыптыр, ошол жерден жазуучулар союзуна тапшырдым деди. Анан кийин анан академияда чогуу иштеп жүргөндөн мен сурадым, агай сиз ушинтип айтты элеңиз, барып кел делеңиз, мен окугам, уккаммын деп сурадым. Ушул эмне болду, ошо китеп Алыкулдун китеби грузин тилине которулдубу десем, которулду деп айтты. Бобуловдун демилгеси менен болуп атат да, карабайсызбы. Анан эми жанагы тиги Правданын кабарчысы болуп калбадыбы, Айтматов тан кийин Бобуловго
11: журналист
13: Бобуловго өткөрүп бергенден кийин, ал киши баягы магистрде жалаң эле баягы турмуштун жакшы жактарын чагылдырчу да эми кабарчылар негизиненчи. Анан кийин 64-жылы Качкынбай Артыкбаевдин, Төлөндө Ахмедов менен Аман Саспаевдин Ала Тоо журналына жарыяланган аңгемелерин сындаган Күн менен Саралитти Минайып деген макаласы чыгат. Андан кийин анан чоң талкуу болуп, ызычу болуп эле жатып калышат. Саспаев укпаган тилди угат, сен каяктагы тентиген жолбун итти жазгандан көрө чабандын, алдыңкы чабандын коргоочу итин жазбайсыңбы дешип акыл айтышып ушинтип. Анан Камбаралы Бобулов Правдага жазган, сын ордуна жеме деп. Бул дагы чоң резонанс болгон. Ал агиши чындыкты гана айтып, ошо чындыкты гана даңазалаган, ошон үчүн күрөшкөн киши болгонда. Жанагы бакыт айтпады, кыргыз адабиятында реализмдин калыптанышы боюнча илимий эмгегин чыгарган. Анысы комсомол сыйлыгына

0: тагдырынан, турмушунан чыккан поэзия чындыгын деле мында ушул Лала ханым деп ушу баягы дүйнөлүк поэзияда туруктуу образга айланган Лайли Мажнумдун өзү Мажнум болуп, анан кийин Лала ханы да бар экен. Тиги бизде акындар сүйгөндө жазса эле баягы башка акындарды окуп ал эле, анан ошого таасирленип жазышат негизи. Ай, бир мындай бир кайсы келинге, кайсы сулуу кызга, кайсы жубанга ашык болдуң десе анысы жок нары жакта. А Боболовтуку өзүнүн конкреттүү реалдуу каарманы бар болгон, прототиби болгон, анан анын ошо сүйүү лирикасы кыргыз поэзиясында өзгөчө орунда турган сүйүү лирикасы десек болот.
1: Камбарал Боболов 1990-1994 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп турат. Анан ошол мезгил аралыгында 1992 жылы кыргыз тилли коомун президенти деп жетектеп калат да. Анан баягы депутат кезде деле баарыбыз эле эфир аркылуу деле көрүп жүрдүк кыргыз тилинин чоң көрөрманы экенинчи. Ушул боюнча кандай?
0: Бул мындай да, ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышы. Мыйзамынын кабыл алынышына дагы ушу күрөшүп ошого чоң салымын кошкон киши. Себеби дегенде биздин деги эле маданият, адабият, ушу тил, улуттук наркты ушу биздин Боболов сыяктуу патриот инсандар сактайт экен да. Бул ушул Боболовдун мисалында көрсөтсөк болот да. Анан ошол жерде мына парламентте ушу түшүнбөгөн депутаттар ошол чын дилине эле кыргызча сүйлөп, кыргызча үйлөнгүлө десе ошону күлкү катары да кабыл алышып жүрүшпөдүбү? Такыр эле көңүл бурушпай, маани беришпей аягы келип мына эң киче мамлекеттик тил иш кагаздары, бул эң жөнөкөй бер жагы эле, баягы илимий тил же болбосо тиги башка тилдерди айтпаганда дагы эң жөнөкөй иш кагаздарын ишке ашыра албай мына азыркы күнгө чейин 36-37 жылга аякпаса дагы эң киче ушул мамлекеттик тилдин проблемалары чечилбей атат. Бирок ошого башында аябай ушунчалык берилип күйүп мамлекеттик тилге каражаттарды бөлдүрүп ошону жүзөгө ашырууга курстарды аштырып, окуу китептерин жаздырып, усулдук китептерди жаздырган Камбарал агайдын демилгеси болгон десек болот да.
1: Албетте. Бакыт мырза, Камбарал Боболовдун жазуучулугу, акындыгы, анан кийин кыргыз тилинин көрөрманы катары баягы өзгөчө Жогорку Кеңештин бийик трибунасын өтө ийкемдүү пайдаланганы, ошол чоң трибунаны улуттун чоң маселесине ар качандан бир качан көңүл бурдуруп турганы, дайыма ушул адамдардын көңүлүн ошол нерсеге кандайдыр бир мисалдын тегерегинде бурдуруп турганы, сизде болгон маалыматтарды, кызык маалыматтарды бөлүшсөңүз.
2: Эми ал убакта жана жогоруда айтылбадыбы, ошол легендарлуу парламенттин жасаган иштери бул өтө маанилүү болчу да. Кыргыз эли үчүн бул өтө кызык. Ал кызык эмнеде? Кызыгы ал убакта мисалы үчүн мына биз айтып аткан мамлекеттик тил маселеси, анан мына бул улуттук атрибуттарыбыз
1: символдор,
2: символдор кабыл алынды. Мына ушул
1: эми тарыхый учурлардын тагдырына туш келди да, эгемендүү.
2: Бирок ошол учурларда ошо Камбарал агайдын мындай орду кадимкидей жасаган иштери айырмаланып турду. Себеби бул киши өз чындыкты, анан туура нерсени кандай болбосун, кандай учурда болбосун, ошол туураны туура деп айтканга дайым ошого умтулчу да. Ким болбосун, ошол эгерде көтөрүлүп аткан маселенин бир калпсыз жактары байкалса, туура эмес жактары байкалса, ушуну оңдоп ордуна келтирүүгө бул киши абдан башын сайып аракет кылчу да. Эми андай учурлар ошол убактагы Жогорку Кеңештин сессиялары ушундай кызуу талаш тартыштар менен өткөндөрү эсибизде турат. Кыскасы, бул абдан ошол учурларда Камбарал агай жанагы ошол жумушчу топтун жетекчиси катарында иштеди дагы. Ошол жанагы биз айтып аткан маселелерге өтө өзгөчө көңүл бурду деп айтсак болот. Андан тышкары мына мамлекеттик тил маселелерине келгенде, Аскар аке айтып аткандай, мисалы үчүн мамлекеттик тилдин азыр абалы кандай, эмнеден башташыбыз керек? Эсибизде, ошо мына 1980 жылдардын аягынан баштап жер жерлерде, айрыкча мына бул эмгек жааматтарында мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүү иштери шаарда башталбадыбы бизде? Жанагыл орус тилдүү ишканаларга, мекемелерге барып кыдырып, мугалимдер сабак өтүп,

0: Биздин ошо эсибизде жогорку курстун студенттери дагы биздин учурда ошол барып сабак бере баштаган учурлар болду да. Токтоп калды да. Эгер ошол башталган иштерди ошол калыбында андан ары карай улантып кете турган болсок, анда бир топ мүмкүн пайдалуу жумуштарга ээ болот белек, жумуштар ошол нерселерге жетишет белек. Оюмда да.
1: Анан Камбаралы Бобуловдун котормочулугу жагы дечи.
2: Өзүнүн ошол жанагы биз сүйүп махабат лирикасын, негизинен махабат лирикасын жаздылар. Анан ошо Хафиздин ырларын которду. Мына дүйнөлүк поэзияда ошол махабат лирикасынын шааларынын бири Хафиз. Ошо Хафиздин ырларын чыгыш, өзүнүн дүйнөсүнө жакын чыгыш акындарын Саади, Жамилерди которду. Анан кийин мына Кыргызстанда көп жыл сүргүндө жүрүп жашап кеткен Кайсынгулиев деген балкар элинин залкар акыны бар. Ошол акындын өмүр баянын изилдеп айым ырларын которуп жасаты балкар жаны кыргыз деп чоң изилдөө макаласын жаздык Кайсынгулиев жөнүндө. Ошончалык ошо Кайсынгулиевдин дагы поэзиясын аябай сүйгөн, ошону изилдеп ал дагы дүйнөлүк поэзияда өзүнүн орду бар. Чоң акын, түрк дүйнөсүнүн чоң акындарынын бири, экинин бири, ушундай чоң акындардын бири. Ошонун өмүр баянын, чыгармачылыгын, поэзиясын изилдеп ушу жакшы изилдөө жасканда
1: Камбаралы Бобуловдун ысымын түбөлүккө калтыруу иши, анын эмгектерин мындайча айтканда жазылды. Ошол убакта өзүңүз айткандай күндөлүк басма сөз беттерине жарыяланып турду. Ошол убакта эң белгилүү бул Кыргызстан маданияты, Алата журналы, дагы башка басылмалар бар дегендейчи. Анан эми бул учурунда элге жетип турганга ийкемдүү болгону менен убакыт өткөндөн кийин Бакыт мырза жогоруда айтып атпай, Алкул Осмондун чыгармалары жарыяланып келди, макалалары жарыяланып келди. Аны топтоп бир колго бериш керек. Анткени тарых өткөндөн кийин аны ар кайсы басылмалардын тиги тиркемесинен издеп жүрүш кыйын дегендей, ошондой эле Камбаралы Бобуловдун атындагы Бишкек шаарында мектеп ачылды. Мындан 2 жыл бурун болду. Бул дагы өзүнчө бир жакшы сыймыктуу иш болду дейбиз. Анан чыгармаларын адабиятка калтырган изин
2: эми мындай да, бул 2 том, 3 томдугу жарык көргөн. Негизи ошо чыгармалары, илимий эмгектери, адабий макалалары баардыгы 3 томдук болуп чыккан. Эми кайра кайра ошону жарык көрүп басып туруш керек. Анан тышкары деги эле Камбаралы Бобуловдун басып өткөн жолу, өмүр жолу, ишмердүүлүгү, чыгармачылыгы бул өрнөк боло турган бир өмүр десек болот да. Келечек муунга, жалпы эле биздин ушул патриоттук иштери, эмне деген патриоттук иштерди жасаган, ушулардын баардыгы бир өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө жанагы өрнөктүү адамдардын өмүрү деген сериядан бир өмүр баяны мындай жазса бир өрнөктүү жакшы китеп болот да. Келечек муунга тарбиялык мааниси бар. Чыгармачылыгы жагынан да, илимий жагынан да, инсан катары, патриот жаран катары дагы өрнөктүү өмүр сүргөн инсан десек болот да.
1: Бакыт мырза, сиздер мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте сабак бересиздер да. Анан кийин ал жерде баягы болочок мугалимдер, анан адабиятчылар билим алып атат, кесипке даярдалып адистикке алып атат дегендейчи. Анан ошонун ичинде бул кыргыз сыны адабиятчылардын тарыхы деген окутулат. Мындай жаш адабиятчыларды ошол сын макала жазууга, адабий сын жазууга үйрөтүүнүн жолу катары, нуска катары мына ушундай адабиятчы агайлардын мындай чыгармалары, жасаган иштери үлгү катары тартылат. Анан дагы деле ошол эле Камбаралы Бобуловдун ысымын түбөлүккө калтыруу чыгармаларын жазган макалалары дейсиз, мына жогоруда айттыңыздар, журналист катары белгилүү, сынчы катары, жазуучу катары, акын катары деген бул нукура чыгармачылыгына келгенде анан ишмердиги жана тилге болгон депутат катары, дагы башка өзүңүз айткандай баягы хандан бектен тайбаган деп коет го, ошо жап жаш кезинде Алы Токонбаевка тикелей пикир айтуу деген бул кандай жоопкерчилик, анан кандай жүрөк керек эле. Буну ушунун өзү эле эмнени айтып турат да, көк жалдыгын билгизип турат дегенде. Анан сиз кандай жыйынтык жасай элеңиз? Кандай окутулат, ошондон баштаңызчы.
0: Ооба да, биз эми адабияттын тарыхында бул кишилердин эмгектери сөзсүз пайдаланылат. Бул кишилердин өмүр таржымалы биздин негизги баягы жумуш катарында эч убакта мындай четте калбайт, дайым айтылат. Андан тышкары эмнени эске алыш керек? Бир гана маселе кыргыз адабиятынын профессионалдык жактан калыптанышы бул ушул 50-нчи жылдардын экинчи жарымынан башталды да. Мына 51-нчи жарымы айталы Кеңешбек Асаналиев, Керимжанова, Салиев, Борбугулов, Куланыр Салиев, мына биринчи Шаршенбек Мәтәлиев, булар биринчи топ болсо, ал эми экинчи топко мына ушул кишилер кошулуп атат да. Мына Салижан Жегитов, Бобулов, Артыкбаев, Мамытбеков жана башка кийинки келген сынчылар, булар экинчи топ болуп атат. Ушул экинчи топтун келиши кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан толук калыптанышын мүнөздөп атат да.
1: Бир деңгээлин көрсөтөт.
0: Бир тепкич өйдө көтөрүп атат. Кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан башталышы, биринчи башталыш бул Асаналиевдин айталы Айтматовдун чыгармачылыгынын мисалында, Түгөлбай Садыкбековдун чыгармачылыгы мисалында, Шаршенбек Мәтәлиевдин, Алкул Осмоновдун чыгармачылыгы мисалында кыргыз адабияты 50-нчи жылдары, согуштан кийинки жылдары кайсыл деңгээлге, кайсыл даражага жетти. Мына ушуну илимий теориялык негизде ачып элге туура түшүндүргөн адабий сынчылар ушулар болсо, ал эми ушулардын жолун андан ары карай ургаалды мындай токтотпой улап кеткен кийинки топ келди да. Толкундун артынан толкун жаралды дагы кыргыз адабий сынынын деңгээли, профессионалдык деңгээли мурдага салыштырмалуу ушул кишилердин эмгектери менен жазган, жогоруда айтылган макалалары менен андан ары карай өсүп өндү. Мына ушуну биз баса белгилеп көрсөтүшүбүз керек да. Камбар ала агайдын жана биз жогоруда айтып өткөн сын макалалары кыргыз адабий сынынын жалпы ал абалын, адабий сынга карата болгон кыргыз коомчулугунун мамилеси, чыгармачыл адамдардын адабий сынга карата болгон мамилеси, көркөм чыгармачылыкка карата болгон, жазуучулукка карата болгон мамилеси кандай болду? Мына 60-нчы жылдардан баштап бул өзүнчө мындай бөлүп көрсөтө турган маселе болду да. Мына ушулардын арасында, ушулардын ичинде бул Канбаралы облустун орду кадимкидей көрүнүп турат.
1: Кыргыз адабий сын тарыхынын негизги өзөгүндө турат.
0: Негизги өзөгүндө турат деп айтсак болот да. Эми албетте бул маселелерди кеңейтип, мындай тереңдетип айтса бүтө убакыт талап кылынат. Ал жерде көп маселелер бар. Адабий сын 60-нчы жылдардан баштап бул кандай деңгээлге, кандай абалга жетти? Мына ушул маселелерди көрсөтүүдө бир топ талаш тартыш маселелердин дагы башаты ошол мезгилде башталды. Айталы Майдан романын тегерегинде талаш тартыштар, мына Түгөлбай Сылкыбектин жогоруда аталган романынын тегерегинде, Токонбаевдин жанагы айтып аткан макаласынын айланасында бир топ талаш тартыштар. Анан Аскарбек айткандай, мына 60-нчы жылдары ушул мезгилдердеги адабий сындагы бир топ көйгөйлүү маселелер, өзгөчө мына полемикалык маселелер, талаш тартыш маселелер ушул талаш тартыштардын дайым чордонунда ушул Камбаралы Боолуптун үнү кадимкидей көрүнүп турду да. Мына буларды биз атайын өзгөчө белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Адабий сындын тарыхында бул кишилердин орду ушу жагы менен баалуу деп айтабыз да.
1: Албетте, эми ар бир заман өзгөргөн сайын ар бир мезгилдин өзүнүн талабы болот. 2000-нчи жылдардан кийин адабий сынга дагы, адабиятка дагы жана адабий көркөм чагылдыруунун ыкмаларына дагы жаңыча түс, жаңыча баа берип, жаңыча өңүт алып аткан учурлары бар. Бирок кандай болгон күндө дагы бул кишилер кайсы бир мезгилдин тарыхындагы өзөктүү чоң из калтырган инсан деп айтсак болот.
2: Эми ушул азыр бакыт айтпадыбы, чын эле мына Камбаралы агай бул ошол адабиятта өзгөчө тиги 60-нчы жылдары, 50-нчы жылдары чындыгында эле кыйын болгондо. Эмне үчүн дегенде, цензура болгондо, цензура. Жанагы Токонбаев 30-нчы жылдары ошону менен жеңип келген да, өзүнүн оппоненттеринчи идеологиялык айып тагып, саясий айып тагып, анан кийин ошол жеңип келген. Анан 20-нчы съезд болуп калып, анан 20-нчы съездде дагы баягы 37-нчы жыл кайра башталды деп Түгөлбай Садыкбековго атака жасап атпайбы, мындайча айткандачы. Анан бобул ошону коргоп атат. Эмне үчүн дегенде ал эстетикалык жагынан карап атат, идеологиялык жагынан эмес.
1: Профессионал
2: адабият, чыныгы адабият көркөм баалуулуктар эмне деген маселени коюп атат да. Деги эле адабият бул саясатка, идеологияга баш ийбеш керек. Себеби дегенде адабият эми ошол кезде ошондой болгон албетте. Бир партиянын мындайча айтканда саясатын жүргүзүп идеологиянын жүргүзүш керек депчи. А чындыгында 50-жылдардан ошо 28-ден кийин анын көтөрүлүп ал деңгээлден чыгып кеткен. Анан бобулуктун бир мыкты жагы өзгөчөлүгү башкалардан артыкчылыгы деп койсок да болот. Мисалы үчүн Артыкбаев жанагы ал да ошол эле Токонбаевдин линиясын улантып 60-жылдары тиги идеологиялык айып тагып атпайбы? Себеби дегенде советтик турмушка мүнөздүү эмес дейт. Кемчиликтерди жазса элечи, ал биздин коомго жат көрүнүштөр булар. Булар чагылдырылбаш керек деп тиги Саралитти
1: же болбосо
2: ошону сындап атат да, а бул айтып атат, ай бул деген нукура турмушту чагылдырып атат, бул деген образ, бул деген турмуш эмес, бул деген очерк эмес, турмушту сындап аткан жок, баланча фактын эмес, бул образ түзүп атат жазуучу деп эстетикалык жагынан ар дайым кандай талаш тартыштуу маселе болбосун ар дайым ушул эстетикалык критерийлер менен караганда.
1: Рахмат, урматтуу радио угуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы, коомдук ишмер Камбаралы Бобуловдун 15 май туулган күнү, мына ошол туулган күнү болгондо дагы 90 жылдык маарекеси белгиленип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эскерип, чыгармачылыгы, инсандык сапаттары, коомдук ишмер катары дагы бир жолу талкууга алган турат. Ошого байланыштуу биз бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов жана адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди студиябызга чакырдык. Сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, майып куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Майкты алып барган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
3: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16-дан 10 мүнөт өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талай Гүлчабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыт Ашрахманов, социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, жаздын келиши менен өлкө аймагында бир өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу багытында иштер күчөтүлгөн. Соңку күндөрдө жаан-чачындын көп жаашынан улам айрым аймактарда катуу сел да жүрдү. Андан сырткары дагы ошол аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам ар кандай кырдаалдар пайда болот. Деги эле өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, ушундай сел коркунучтарын, жыл мезгилдерине жараша бир өзгөчөлүктөрдү эске алып, ага карата даярдык, ар кандай жаратылыш кырсыктарын алдын алуу багытында иштерди өзгөчө кырдаалдар министрлиги тынымсыз жүргүзүп турат. Биз соңку кездердеги абал боюнча дагы сиздерге маалыматтарды берип келебиз. Бирок ар бир жаран, ар бир адам ошол ар кандай кырдаалдарда даяр болушу керектигин, өзгөчө кырдаалдарда же болбосо аба ырайынын кескин өзгөрүшүндө жарандар өзүн кандай алып жүрүшү керектиги тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар дайым эскертүүлөрдү дагы берип келет. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы полковник Сулайманов Асан Кеңешевич. Саламатсызбы, Асан Кеңешевич?
1: Саламатсыздарбы.
0: Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жумартович студияда. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
0: Урматтуу угармандар, өзүңүздөр мурда угуп, көрүп, билип жүргөндөй эле биз түз эфирдебиз. Эгер сиздерде суроолор болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. 0502-39-21-90 телефон номери аркылуу биз сиздердин бүгүнкү темага туура келген суроолор болсо кабыл алабыз. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздарды комментарий же билдирүү катары да калтырыңыздар. Анда биз маегибизди баштай берели. Мына соңку күндөрдө бир топ жерлерде дагы сел жүрдү жаан чачынга байланыштуу. Албетте бул соңку маалыматтарды алып алып, биз андан кийин ошол кандай чаралар көрүлүшү керек, эмне кылат жана башка деген суроолорго келели. Алгачкы суроом, урматтуу маектештер, сиздерге ушул соңку маалыматтар кандай? Мисалы, Таш Көмүрдө, Ошто, Баткенде жана башка аймактарда сел жүрдү деп айтылып атпайбы? Анан ушулар жөнүндө бир кыскача маалыматты кимиңиздер берип коесуздар? Асан Кеңешевич, сиз бересизби?
1: Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнгө карата биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай эле жер жерлердеги жаранды коргоонун кызматтары бул тиешелүү буйруктарга негизделип күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп баратабыз. Ал эми маалымат боюнча айтып өтсөм, 11 майга карата акыркы селдердин эсеби 72 сел каттоо жүрдү. Сел каттоодон 245 турак үйлөр, турак үйлөрдүн короолорун, сарайларын, ушундай эле жер төлөөлөрүнө суу кирген учурлар катталды. Бул жер катталган сел кырсыктарынан жалпы 149 жаран ошол учурда сел каптоо коркунучу пайда болгондо эвакуация иштери жүргүзүп эвакуацияланды. Булар Баткен облусунда болду. Андан сырткары чарбалык курулуштардагы бир топ зыяндарга алып келди. Чарбалык курулуштар жалпы эсеби 105. Булардын негизи Ош облусунда, ошондой эле Баткен облусунун аймактарында болду. Ал эми короо сарайларын каптаган учурлар бул 344 жетти. Бүгүнкү күндө 344 короо сарайлардын негизги көрсөткүчтөрү бул Жалал Абад облусу менен Ош облусунун аймагында болду. 149, ал эми Ош облусунда 127 турак жайларды каптады. Мындан сырткары бир топ эле чыгашалар ички чарбалык жолдорго суу берүүчү түтүктөрдү, ошондой эле электр мамычаларын алып кеткен учурлар катталды. Бардыгы учурунда тиешелүү кызматтар тарабынан калыбына келтирүү иш чаралары жүргүзүлдү. Ошондой эле залалсыздандыруу иш чаралары жүргүзүлдү. Деги эле бир топ иш чаралар оперативдүү мааниде биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин координациялоо иш чарасы, ошондой эле аткаруу иш чаралары, куткаруу иш чаралары, жардам бериш чаралары бардыгы жалпыланып аткарылды.
0: Албетте, Асан Кеңешович кырсык айтып келбейт дейт, бирок баары бир ошого даяр болуш керек да, негизичи. Анан ушул багытта ишти кантип алып барасыздар? Мен сизден суроо алып, анан ошол божомолдоо мониторинг жүргүзүү боюнча кайрылайын деп турам да. Сиздерде алдын ала маалыматтар болот, ошол департаменттин корутундулары болот, анан ошого жараша дагы алдын алуу иштери жүрөт да, э?
1: Сөзсүз түрдө. Биз өзүңүз айтып өттүңүз, биздин өзгөчө кырдаалдар мерчилигинде мониторинг божомолдоо департаменти
2: бар. Маалыматтар болот, ошол департаменттин корутундулары болот, анан ошого жараша дагы алдын алуу иштери жүрөт да, э?
1: Сөзсүз түрдө. Ушул мониторинг департаментинин адистерине берген корутундулары, берген ушул такталып чыккан изилдөөлөр негизинде такталып чыккан топтомдору негизинде биз сөзсүз түрдө алдын алуу иш чараларына көбүнесе багыт жасай иш алып барабыз. Алдын алуу иш чараларына бул жерде алдын алуу иш чараларында эмнелер берет? Жээк бекемдөө, сел сайларын тазалоо, калыбына келтирүү, оңдоп түзөө, ошондой эле жаңы курулмаларды куруу иш чаралары жүрөт да.
0: Жана дарыялардын жээктерин бекемдеп, анан жарандарга эскертүүлөрдү берип дегендей, э?
1: Ошондой эле бул азыркы мониторингтин берген корутундулардын түрлөрүнө карап биз ушул алдын алуу иш чараларына жараша эле эскертүү берүү иш чаралары активдүү жүрөт. Бул негизинен жаз айларында жылышуу процесстери күчөгөн, ушундой эле жаан чачын күчөгөн учурларда бир кооптуулуктун алдын алуу боюнча биз ыкчам иш чараларды уюштуруп, бул иш чара өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын тиешелүү аткаруучулары менен аткарабыз.
0: Рахмат. Дарбек Жомартович, мына жогоруда айтылбадыбы, мына жаздын келиши менен жаан чачындын көп болушу менен жанагындай сел жүргөн учурлар болду. Деги эле ошо биздин Кыргызстандын аймагы, ошо сиздер ошол эле чөйрөдөгү окумуштуулар көп айтат го, ушундай нерселерге мындай ыңгайлуу болуп калган депчи. Анан сиздердин ошол божомолдоо мониторинг жүргүзүү иштери кандай жүрөт? Анан сиздер ошол багытта иш алып барууда дагы башка кызматтар менен дагы биргелешип иш алып барасыздар да, э?
3: Албетте. Кыргыз Республикасы өзү тоолуу аймак болгондон кийин кооптуу табигый процесстер бул ушул аймакта дуушар боло турган нерселер.
0: Күтүлгөн нерсе экен да, э?
3: Тоолуу аймак болгондон кийин ошого дуушар болот. Сел болобу, суу ташкыны болобу, же болбосо жер көчкү процесстери, ташкылоо процесстери бул ошо тоолуу аймак болгондон кийин ошого байланыштуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, биздин адистер тарабынан изилдөө иштери бул тынымсыз жүрө турган нерсе. Өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, бул кооптуу деген аймакта биздин изилдөө иштерибиз тынымсыз жүрөт, дайым жүрүп турган нерсе. Биз ошо кооптуу аймактарды изилдеп, кайсы жерде ушул динамикасы бар экенин, кайсы жер ушул дуушар болгон, кайсы зоналар, кайсы аймактардын баардыгын жылына изилдеп турган биздин иш чаралар. Изилдөө, талаа изилдөө иш чаралары ошо атайын ошо белгиленген аймактардын баардыгын изилдеп, атайын сунуштар берилип, өзүңүз буга чейин белгилеп кеткендей эле корутундулар жазылып, корутундунун ичинде атайын сунуштар болот. Ошо алдын алуу иш чараларын көрүүгө боюнча. Буга чейин менин кесиптешим Асан Кеңешович айтып кетти. Ошо сел суу өткөрүүчү каналдарды же болбосо сел кампаларды, сел тосмолорду тазалоо иш чаралары кирген ушундай иш чаралар. Изилдөө иш чаралары болсо жер көчкү болобу же болбосо сел болобу, ушул жерде атайын өзүбүздүн аспап изилдөөгө багытталган инструменттерибиз менен ошолор менен изилдеп ошону аныктайбыз. Канчалык деңгээлде өрчүшү мүмкүн, кайсы аймак ошо залалын тийгизиши мүмкүн, ошолордун баардыгын бул жыл башынан дайым жүрүп тура турган нерсе. Анан ошонун жыйынтыгы менен биринчиден биз ошо корутундуларды беребиз. Ал корутундулар жергиликтүү бийликке, тиешелүү мамлекеттик органдарга таратылып берет. Биздин өзүбүздүн министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүнө дагы берилет. Ал жерде алдын алуу иш чараларын көргөнгө, атайын иш мерчемдүү пландарына киргизүүгө дагы Мындан сырткары изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча атайын божомолдоо материалдар түзүлөт. Божомолдоо материалдын ичинде ошо кайсы аймак, ушу мындайча айтканда кайсы жерде ушу өзгөчө кырдаалдар болушу мүмкүн же болбосо ушу табигый процесстердин активдешүү мүмкүн экенин ошо жерде божомолдоо материалда жазылган. Ал район, айыл аймак, айыл кайсы тилкеге чейин баардыгы жазылган. Жана ошол процесске кандай ушу ошол же болбосо үй турак үйлөр болобу же инфраструктура болобу ошого таасирин тийгизе турган маалыматтардын баардыгы ушу биздин божомолдоо материалында камтылган. Мындан сырткары биз ошо божомолдоо материалында атайын ошо карталарды да иштеп чыкканбыз. Кайсы зоналар ошо кайсы даражадагы кооптулук бар, биринчи даражадагы, экинчи же үчүнчү же төртүнчү даражадагы. Албетте биринчи даражадагы бул эң кооптуу деген аймактар. Мунун баардыгын ушул божомолдоо материалын биз жыл башында январь айында биздин министрликтерин баштап жергиликтүү бийликке чейин таратып беребиз. Атайын ушуну алдын алуу иш чараларын көргүлө, ушул кооптуу сиздердин ар бир өзүңүздөрдүн аймагыңыздарда ушундай кооптуу тилкелер бар же болбосо ушу биздин кооптуу деген аймакта жашап аткан жарандарыбызды көчүрүү иш чараларын аткаргыла же болбосо буга чейин айтылган алдын алуу иш чараларын көргүлө, тазалоо иш чараларын, ирригация системаларын тазалагыла деген нерсени биз тынымсыз айтып келип ошо божомолдоо материалында да камтылат бул изилдөө иш чаралары. Албетте изилдөө жөн гана жүрбөстөн илимий негизде болот. Себеби дегенде ар бир жасалган иш илимий негизде болуш керек. Ошол эле дамба салабызбы же болбосо каналды тазалайбызбы, ошонун тереңдиги канча болот, дамбанын бийиктиги канча болот, ошонун баардыгы илимий негизде математикалык мындайча айтканда эмпирикалык изилдөөнүн жыйынтыгы менен жасалыш керек. Антпесе ошону туруштук берүүсү күмөн болуп калат. Муну биз жалгыз гана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаменти эмес, биргеликте биз ошо илимий институттар менен улуттук академиянын илимий институттары менен биргеликте алардын изилдөө иш чараларын дагы колдонобуз. Мисалы суу ресурстар проблемаларын жана гидроэнергетика институту менен геология институту менен жана көптөгөн институттардын изилдөө иш чаралары аткарган ошо отчетторун колдонуп ошолордун баардыгын камтыган ошо материалдар болот. Ал эми азыркы бүгүнкү күндө колдонуп жаткан атайын бир өзүбүздүн дагы заманбап санариптештирүү иш чараларыбыз да бар. Баягы эски эле ыкмалар менен колдонбостон ошо азыркы заманбап жакшы эл аралык жакшы практикаларды да колдонобуз. Ал жерде жаңы программалар бар, мисалы моделдештирүү, санариптештирүү, рельефтердин түзүлүштөрүн, морфометриялык баягы мүнөздөрүн колдонуу менен жаңы мисалы аспаптар азыр көптөгөн колдонуп келе жаткан азыр бар эле колдонуп атат дрондор. Ал жөнөкөй гана дрондор эмес, ал профессионалдуу камералар менен ошо камтылган ушул жерде коюлганда булардын баардыгы ушул биздин изилдөө иштердин алкагына кирет. Анан ушунун жыйынтыгы дагы болуп биз ушул жыл башынан баштап изилдеп кооптуу деген аймактардын приоритеттүүлүгүн дагы беребиз. Ал жерде атайын биздин сунуштамабыз бар. Жылдын аягында ушу биздин кесиптешибиз мына Асан Кеңешевич отурат. Ал жерде ушу биз сунуштайбыз кайсы объектилерди, кайсы эң приоритеттүү, кайсы жерде ушу калктуу конушка же болбосо инфраструктурага кооптулугу жаратып атат. Азыр эртең бүрсү күнү ушу сел жүрө турган болсо же болбосо жер көчкү жүрө турган болсо ошол жерде алдын алуу иштерин аткарыш керек деген сунуштаманы дагы биз ушу
0: бересиздер
3: биздин департаменттин милдети болуп саналат.
0: Жакшы экен. Асан Кеңешович, сиздер ушундай алдын алуу багытындагы жанагы айтылган аныктоолорду, корутундуларды алгандан кийин сөзсүз ошо жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш жүрөт да, э? Анткени жергиликтүү бийликтин да жоопкерчилиги чоң да.
1: Сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик менен чогуу иш алып барышыбыз бул талап себеби бул өзгөчө кырдаал коркунуч пайда болгон аймак участок дейли кандай гана болбосун жергиликтүү бийликтин жашоочуларына же болбосо инфраструктурасынын бузулушуна алып келүү коркунучу болгондуктан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү сөзсүз тартылат. Алдын алуу иш чараларын уюштуруу боюнча биз өзүбүздүн тиешелүү жетекчилик алган укуктук ченемдик актыларды колдонобуз. Ошондой эле өзүбүз жобо иштеп чыкканбыз, жобого ылайык ошол ылдыйкы баскычтан жогорку баскычка чейин ар бир талаптары менен кылдаттык менен сөзсүз түрдө азыркы кесиптешим айткан буга чейин негизделип чыккан кооптуу деп табылган аймактарда кайсыл иш чараны жүргүзүш керек, иш чараны кандай деңгээлде жүрүш керек деген талдоону жергиликтүү комиссия болот, райондук деңгээлде, айыл өкмөттөн баштап райондук деңгээлге чыга турган, райондук деңгээлден областтык деңгээлге чыгат, областтык деңгээлден анан республикалыкка чыгып туруп, республиканын жалпы республика боюнча пландар иштелип чыгат. Жылдык пландар иштелип чыгат дагы. Ошол пландардын негизинде биз иш чараларды уюштурган үчүн коргоо иш чаралары жүргүзүлөт. Дагы бир миңдеген тургундардын турак жайлары, социалдык объектилер, ички чарбалык жолдор, ички чарбалык көпүрөлөр, ошондой эле суу түтүктөрү, электр мамычалары деги эле жашоо тиричилике керектүү болгон инфраструктурага керектүү болгон негизги кандай десем негизги баягы көрсөткүчтөрүбүз ошол багытталган коргоо иш чараларындагы багытталган мындай зыян алып келбегенге багытталган иш чараны уюштурабыз.
0: Ушул соңку кездердеги жана соңку күндөрдөгү дейличи селдин жүрүшү мисалы бир топ эле материалдык чыгымдарды да алып келди да анан ушундай учурларда жанагы сиздер айтып аткан божомолдор болгондо э ушул аймактарда ушундай сел жүрүшү мүмкүн күтүлөт деген э ага чейин дагы жарандарга деле эскертүүлөр берилип атпады беле?
3: Сөзсүз түрдө бул божомолдор биз буга чейин мен айтып кеткендей эле жылдын башында биз божомолдоо материалдарын таркатып беребиз. Ал материалдар жалгыз гана айыл аймактын башчыларында же болбосо райондун акимдеринде болбойт. Биз ал божомолдук материалдарды биздин министрликтин сайтына да жайгаштырабыз. Аны биздин каалаган жараныбыз ачып көрүп кайсы жерде аймакта ошо кооптуу деген аймактарды көрүп алса болот. Мындан сырткары биздин Кыргыз гидромет кызматынын берген ыкчам маалыматына таянып биз атайын кыска мөөнөттүү божомол даярдайбыз. Мисалы эртең бүрсү күнү жаан нөшөрлөгөн жаан чачын жайт деп күтүлөт деген маалымат келе турган болсо биз ошол кайсы зоналарда кайсы район аймактар ушу кооптуу экенин аныктап ушул кыска мөөнөттүү божомолдо баарды камтыган маалыматты таркатып беребиз алдын алууга. Бирок бир нерсе бар, эми кайсы убакытта кайсы мүнөттө сел жүрөт же болбосо жер көчкү жүрөт ташкулу деген маалымат жок. Ан үчүн атайын датчиктер, сенсорлор керек аны аныкташ үчүн. Бирок мейкиндик божомолдукту биз айта алабыз. Мейкиндик дегеним кайсы жерде болоорун биз так билебиз. Ал эми убактысын жана эффектиси ушу сел мынча болот, мындай көлөмдө болот, могу аймакты каптайт деген маалымат ал өтө татаал маалымат. Бул божомол деген өзү деле мындай орустар айткандай неблагодарное дело деп коет. Бул өтө кыйын нерсе, буга атайын ошол датчик сенсорлор керек. Биз деле мисалы ошол жакынкы эле ошо апрель аягында Алай районунда боло турган селди деле биз кыска мөөнөттүү божомолдун ичинде камтыганбыз. Мындан сырткары жалгыз гана божомол эмес, эскертмелерди да берип турабыз. Мисалы мен цифрларга токтоп кетсем, жыл башынан баштап, январь айынан баштап биздин мониторинг департаменти тарабынан 380 атайын кат эскертме берилген. Бул райондун башчыларына, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарымдуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийликке, айыл аймактын башчыларына баардыгына таркатып берген. Ал жерде кайсы кооптуу участок, кайсы тилкеге чейин баардыгы көрсөтүлгөн. бизге дагы кайра жооп келген, бардыгы даяр, бардык техникалар, бардык каражаттар, күч каражаттар даяр деген. Бирок тилекке каршы айрым жерлерде, мына ошол эле Алай районунда же болбосо Баткен областынын Баткен районунун Актаты районунда да сел жүрдү ушу май айынын ичинде. Жалал-Абад областынын Аксы районунда жол сай айылында сайлардан келген, курук сайлардан келген селдер ошо нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен мындай бир чакан жерлерге эле, чакан аймакка жааган жаан ушундай сел пайда кылды. Таш көмүр шаарында, Кызыл Жар айылында ал жерде сел жүрдү. Таш кулоо процесстери болду Ош Бишкек жолунда, аны дагы өзүңүздөргө маалым. Бул процесстердин баардыгы биздин мындайча айтканда базада, биздин ошо божомолдо материалында камтылган. Мунун баардыгын биз таркатып бергенбиз. Бирок маселе ошо алдын алуу иш-чараларын көрүү. Көп учурда биздин ошо берген маалыматты мындай бир кайдыгерлик итебарга албай учурлар болуп атат да. Биз аны көп айтабыз. Муну эске алыңыздар, биз берген эскертмелерди эске алыңыздар, алдын алуу иш-чараларын көрүңүздөр. Анан эми кооптуу процесс өзүнүн бир факторлору бар, себептери бар. Мисалы селдердин негизги факторлору бул биринчиден бул нөшөрлөгөн жаан. Мындан сырткары мындай ошол атайын инфраструктуранын жоктугу, мисалы эле ирригациялык каналдардын арыктары жок болгондугу же болбосо алардын толуп калгандыгы, мунун баардыгы эле республиканын аймагында биз көрүп атабыз. Аны ал маселелерди биз чагылдырып атабыз. Анын убагында тазалап туруу керек. Же болбосо дагы бир акыркы учурда ошо экологиялык маселелер дагы ал жерде камтылган. Мисалы ошо деградация, жайыттардын деградациясы, мунун баардыгы себеп болот. Ошо селдердин пайда болушун, кыртыштардын бузулушу, эрозия болушу, деградация болушу селдердин ошо жааган жаандын сиңип кетпей ошо селдерди пайда кылып, ашыкча ошо жайыттарды пайдалануу, же болбосо ушу токойлорду кыюу, мунун баардыгы антропогендик фактор деп коебуз. Эми адам баласынын кийлигиши менен жалгыз гана жаратылышка шылтоолоп койбостон, биз өзүбүздүн дагы кылган аракетибизди, жасаган иштерибизди, акыркы мезгилде өзүңүздөргө маалым болгондой, мисалы калктыгонуштар да өсүп атат.
4: Ооба.
3: Сай сайларга учурлар болуп атат, үйлөрдү салып алган болуп атат ушу сел түшкөн сайларга, же болбосо жер көчкүнүн астына үйлөр түшүп аткан учурлар болот. Мунун баардыгына биз чек коюп, убагында тиешелүү жумуштарды алып барып, ошол жердеги ушу жарандарыбыз менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жаздын башында эле башталат бул жумуштар. Булардын баардыгын биз айтып келгенбиз, божомолдоо материалдарында да бар. Бирок тилекке каршы айрым учурларда бул маани берилбей же болбосо көңүл бурулбай калган учурлар бар.
4: Себеп болот экен да ошондой нерсенин
3: баардыгы. Албетте.
0: Рахмат, урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Маегибизди уланта берели. Асан кеңешчи, мына жогоруда Дагырбек Жомартович баса белгилебедиби? Эскертүүлөр берилет, ар кандай учурлар болот деп, анан ошондой учурда аймактарда Кыргызстандын кайсыл аймагында кандай мындай бир кесепеттер болот, кандай кырдаалдар болот, анын баарын айта албайбыз да, аймактарда даярдык кандай болот, ыкчам чара көрүү, ошол адистердин даярдыгы, сиздердин ошол аймактардагы кызматкерлердин даярдыгы жөнүндө сурайын деп жатам сизден. Ага чейин бизде бир угарман бар экен, кабыл алып коелу, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсыздар.
0: Угуп жатабыз.
5: Рахмат атыңыз Улбек. Мен баатырдан угуп атам да, өзгөчө кандайна эме турабы? Экология. Мындай да азыр мына сиз айтып атпайсыз, деградация башка. Мисалы жамгыр жаагандай деп, эки айлык нормада шундай көлөмдө деп. Ал деле билмек да. Мисалы кайлардын азыр ташкын болуп аткан сүйгө, долбоолор көчүп атканын карап турам. Эми болушунча. Кээ бир жерлер муздагыла жерлер да. Муздагыла жерде баягы көчөдөн арыктардан ашып арыктарды бекемдеп койчу. Ошол жерде мына машинасын алып кетип атат, өздөрү түзгөн эң башкысы. Ошол автомобилин болот, үйлөрүн камсыздандыруу керек деген маселени караш керек. Анан кайра кайра болуп өргөндө деле ошол сиз айткандай жергиликтүү мына президенттин буйругу менен тапшырмасы менен бетирегени кыдырат. Ошолорго деле чогуу айтып деп ошол бир тартипке салса болот да. Мурда келип аткан сулардын ошол үйлөрүн бөгөт кылып тосуп, же болбосо башка жак нерсе айтса салып койду. Салып койсо жергиликтүү бийлик эмне иш кылып атат? Ошол өзгө көчө кырдаал жеген жерлерге мисалы салдырмаш керек да. Экология деп атат, башка жерди билгенде кылып атат. Ал жер деген болбойт деген жерге алар салдырсын кереги жок. Мамлекетибиз о кыйын кырдаал, оорту оор деген жерлерде кооптуу жерге бийлди көчүрүп, мына бир жакта дал ушундай көчүрүп, акчасын төлөп, башка жакка көчүрүп берген компенсациянын колу. Ал биздин көчүрүүбүз элдеринде да күнө болот да, айтсаңыз айтканда апарып салып алышат да. Жок андай болбосо эртең анан бирдеке болсо чыгып сел каптап кетти, же үйүм алып кетти, же бир нерсе болуп кетти. Сондуктан мен ойлойм, албетте жергиликтүү бийликтердин азыркы күндө ролун караш керек да, айтыш керек. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып аларга да айтып кеп, анан бекемдөөлөрдү, арктын каналдарын бойлорун, башкалардын бекемдөөлөрдү дагы камсыздандырууну күч кылыш керек, ушуларды дагычы. Анан айтып коюш керек да, буларга дагы сиз айткандай түшүндүрүштөн көбүрөөк жүргүзүп, анын акыбалын, анын аягы бүткөнү эмне менен болот ушул жөнүндө көбүрөөк түшүндүрбөсөк, элибиз билсе да билбешке салып койгон учурлар болуп атат. Анан жергиликтүү бийлик, райондун жетекчилери дагы силерге кол кабыш болуп иштеп анчалык дене бийлике кирбешкени силерге жардам бериш керек. Президент айтып атат, иштегендер иштегиле депчи. Башка деле адамдар бар да. Анан жыл сайын кайта берген менен бир жыйынтык болуш керек да, урматтуу коноктор. Рахмат.
4: Рахмат сизге дагы маанилүү маселе боюнча үн кошконуңузга.
3: Чоң рахмат. Эгер мүмкүн болсо мен бир аз жооп берип, анан Асан Кеңешбекин дагы өзүнүн
4: ойлорду
3: толуктоолорду айтабы. Абдан жакшы маанилүү нерсени айттыңыздар. Бул чоң маселе, чоң көйгөй. Министрлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалгыз бул көйгөй менен жалгыз мун чече албайт. Сиз туура маселе көрөтүп атасыз. Бул ушу биргеликте жергиликтүү бийлик, биздин жарандар, тиешелүү министрлик, ведомстволор, уюмдар, ошону жалпы коомчулук чечпесек жалгыз биз министрликтин алдынан келбейт. Баарыбызга маалым, министрликтин өзүнүн чектелген бюджети болот ушу алдын алуу иш чараларын аткарууга. Биз бул маселени дагы ушу токтобостон ушу өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нургожоевич дагы ушу бизге көптөгөн колдоосун көрсөтүп атат. Ушу биздин бюджетин көбөйтүп берүүгө, ушу кооптуу аймактарда алдын алуу иш чараларын көрүүгө, министрлер кабинетинин төрагасы дагы бул маселени кайра кайра актуалдуу экенин айтып, алдын алуу иш чараларын көргүлө деген да маселени тиешелүү токтомдор менен тиешелүү буйруктарды дагы чыгарып, жарлыктар да чыгып атат. Атайын ошол жерде иш чараларды көрүү боюнча. Бул жалпы биздин баардык коомчулуктун жумушу. Туура айтасыз, ооба, тилекке каршы ошо ошондой аймактарыбыз бар, ошол жердеги жашап аткан жарандарыбыз бар, бирок министрликтин өзүнүн милдеттери бар. Ал жерде жарандарды колун бурап чыгып кет деп конституциялык укугунда бузганга биз андай укугубуз жок. Биз тиешелүү ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок ошол канчалык ошол баардык камтый алабыз, ошол баардык маселелерди камтыганга ошо коомчулуктун, жергиликтүү бийликтин жардамы керек албетте. Бул жалгыз гана биздин министрликтин милдети эмес, ошо мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерселер да. Бирок биз өзүбүз аракетибизди дагы кылып атабыз. Мисалы азыр Асан Кеңеш деле айтса керек, чектелүү мына бир жылга атайын өзүбүздүн бюджетибиз бар, ошого кирген ошо объектилерибиз да бар. Мисалы жыл сайын бир нече объектилер кирет, мынчал объектилер, эң жана буга чейин да айтпадымбы, приоритеттүү деген объектилер кирип, ошону коргоо иш чаралары аткарылат.
4: Рахмат Асан Кеңешович.
1: Мен дагы толуктап кетейин. Угармандын айтканы эң негизги туура айтып атат. Себеби камсыздандыруу жөнүндө айтты, камсыздандыруу атайын камсыздандыруу жөнүндө мыйзамды чыккан, мыйзам чыккандан кийин турак жайларга же болбосо автоунааларга азыркы күндө милдеттүү түрдө камсыздандыруу иш чаралары
4: киргизилген.
1: Бирок кесиптешим айткан дай биз өзүбүздүн биздин министрликтерге жүктөлгөн милдеттери жана функцияларынын рамкасынын ичинде гана иш алып барабыз да. Ошодон улам биз болгон жерде биз ушундай катталган кырсыктар катталган жерде же болбосо күчөтүлгөн тартипте иштеп аткан аймактарда деги эле тынчтык күнүндө деле болгон пропаганда иштерди кошумча алып жүрөбүз. Себеби биздин башка куткаруучулар, башка иш-чараларды, машыгууларды жүргүзгөндө, ошондой эле окутууларды жүргүзгөндө сөзсүз түрдө ушундай биз айтып кетүүчү жалпы эле жарандарга үгүт насаат катары айтып кетүүчү айта турган ушундай
4: түшүндүрүү иштерин
1: жүргүзөсүз, аткара турган иштерди жүргүзүүсүн түшүндүрөбүз. Ал эми баягы кээ бирки жерлерде түштүк региондо көп жолу кездешет. Азыркы Баткендеги акыркы селдерде ушундай эле Ош облусунда катталган селдерде, Жалал Абад облусунда катталган селдер, Баткен облусунун кээ бирки аймактарында курук сайлар болот, жол катары колдонушат тургундар, башка жол жок.
4: Жаратылышы ошондой,
1: ошондой жайланышы. Рельеф ошондой түзүлүп калган. Анан сел келген учурда сөзсүз ошол сел суусу суу аккан сай менен агат да. Анан тургундар качан сел кургаганда токтогондон кийин жолду кайра сайды жол катары колдонгон жерлер бар. Кечээки машина калып кеткен учур дагы ушундай сай аркылуу өткөн учурда катталып атат да. Дөңгөлөктөр тыгылып жылбай калганда анан сел күчөп анан сел агымында калган. Мындай учурлар Баткен облусунда көп. Ушундай кырдаал сел кооптуулугу бар сел сайларды жол катары пайдаланып жүргөн учурлар бар.
4: Асан Кеңешевич, дагы бир жана дагы айттым эле, жана ар кайсы аймактарда кандай окуя болуп кетет, эч кандай кепилдик жок да. Ошол учурдагы даярдык, мисалы, жер-жерлерде, аймактарда, ушул ар кандай учурларда, өзгөчө кырдаалдарда тез ыкчам чара көрүү боюнча бүгүнкү күндө шарт деле жакшы болуп калды го деп ишенсек болот да,
1: Бүгүнкү күндө салыштырмалуу
4: мурдагы учурларга 10 жыл
1: мурунку дейли салыштырмалуу бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаттары жетишерлик деңгээлде жаңыланды, күчтөндү, көбөйдү. Ушул эле иш-чараларды көбөйтүп жоопкерчилик чоюлган сайын бизде дагы бир топ иш-чаралар көбөйөт. Себеби баягы жогоруда айттым, окутуу жалпы эле жарандарды, тургундарды ошондой эле машыгуу учурунда өздөрүнүн өзгөчө кырдаал коркунучунда кандай алып жүрүү, анан эми түрлөрү бар да, жаратылыштык мүнөздөгүчө кырдаал коркунучу болсо же жер титирөөдө же сел суу ташкындары деген учурларда жарандар өздөрүн эмне кылыш керек, кандай алып жүрүш керек деген учурларда окутууларды жүргүзөбүз сөзсүз түрдө. Ошондой эле алдын алуу иш-чаралар деп жогоруда айтып атабыз, сөз башталгандан бери эле алдын алуу иш-чараларын биз сөзсүз түрдө ыкчам түрдө аткарганга аракет кылабыз. Бул өзүңүз айттыңыз, өзгөчө кырдаал айтып келбейт, качан келишин эч ким билбейт. Прогноз менен биз божомол материалдар менен эскертүү берип смс аркылуу жарандарга жеткиребиз, болгон маалымдоо каражаттары менен жеткирип атабыз. Ошентсе деле биз өзүбүз күчөтүлгөн жеткирүү болгон баардык маалыматтарды убагында жеткиргенге аракет кылып, даярдыкты биз сөзсүз түрдө өзүбүздөн баштаганбыз. Буюрса салыштырмалуу мурунку илгерки элдерге салыштырмалуу биз бүгүн бир топ күчтөнгөнбүз жана оперативдүү иш алып барууга мына акыркы случайлар болуп атат. Уже биздин болгон мал эми куткаруучуларыбыз же болбосо өзү курам ыкчам иш чараларды уюштуруп атат. Бул дагы ошол биздин бүгүнкү күндөгү даярдыгыбыздын бир көрсөткүчү.
4: Көрсөткүчү. Рахмат Дауырбек Жомартович, мына ушул жаратылыш кырсыктары деги эле ушундай учурлар, окуялар мындай айтып келбейт, анан чек арасы да жок болот да бул. Анан ушул илимий практикалык негизде жана айтпадыңызбы, илимий иштерге да көбүрөөк таянабыз деп, анан башка өлкөлөр менен кызматташып, башка кызматкерлер менен башка өлкөнүн сиздердин кесиптештериңиздер менен биргеликте эл аралык деңгээлде дагы иш алып баруу болот да,
3: Албетте, бул жумуш жакшы мындай бир эл аралык практиканы ушу биздин жумушка өздөштүрүп же болбосо адаптацияташтырылып ошону колдонуу бирден бир ошо биздин дагы бир өзүбүздүн иш чараларыбыз. Мисалы, эгер айтып кете турган болсом, биздин өнөктөштөрдүн Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында бирден бир компоненти болуп ушул регионалдык деңгээлде кызматташуу. Ал жерде көптөгөн иш чаралар камтылган. Биринчиден бир ушул биздин өзүбүздүн бири бирибиздин тажрыйбабызды алмашуу, маалымат алмашуу. Ал жерде ар түрдүү семинарларда, тренингтерде ушу биздин бөлөк жакын эле жайгашкан ушу өлкөлөрүбүздөгү кандай иш чаралар аткарылып атат, ушу изилдөө иш чараларында же болбосо божомолдодо кандай ыкмаларды колдонолорун баардыгын ушул биз ушундай семинар, конференцияларда дагы бири бирибиз менен маалымат алмашып, тажрыйба алмашып, алардын жакшы деген практикаларын же болбосо жаңы колдонулган практикалар эме программаларын, аспаптарын, шаймандарын ушу биз көрүп, албетте биз колдонобуз. Бул нерсе мындай бир министрликтин дагы ушу деңгээлинде дагы жүрүп аткан иш, биздин ушу эң жакшы мындай бир практикаларды ушул жерде биздин адистер өзүнүн деңгээлин, билим деңгээлин дагы өздөштүрүп, мисалы эле ушу акыркы 5-6 жылда биздин адистер Кытай өлкөсүнө, Япония өлкөсүнө же болбосо Европа өлкөлөрүндө ушу жакшы деген практикасы бар өлкөлөрдө ушу кырсыктарды алдын алуу деген мындай бир уюмдар менен биргеликте иштеп, ушул жерге тренингтерди өтүп, атайын окууларды өтүп, өзлөрүнүн билим деңгээлин күчөтүү боюнча иш чараларды аткарылат. Муну мисалы Финляндия өлкөсүндө, Швейцария өлкөсүндө, Европаны айта турган болсок, же болбосо Япония өлкөсүндө бул дайым ушул иш чаралар аткарылат. Себеби дегенде бул нерсени, жаңы нерсени жаңы мындай бир алдыда жүргөн өлкөлөрдүн бир практикасында колдонушубуз керек. Себеби дегенде бул кырсыктар жылдан жылга күчү, эффектиси чоң болуп келатат. Климаттын өзгөрүшү менен да байланыштуу, адам баласынын кийлигишүүсү менен да байланыштуу, ушул калктуу конуштар өсүп атабы, же болбосо жаңы инфраструктуралар түшүп атат, мисалы жолдор түшүп атат, ГЭСтер курулуп атат, жаңы калктуу шаарлар түшүп атат, аэропорттор курулуп атат. Ошонун баардыгын изилдегенге атайын бизге ошондой жаңы ыкмалар, жаңы билим дердин баардыгы керек. Аны колдонуп, ошонун негизинде алдын алуу иш чараларын аткарбасак, эртең кесепеттер чоң болуп, ушу кырдаал мындай өтө оорлошуп кетиши мүмкүн. Ошого биз даяр болушубуз керек. Ошон үчүн биз биздин адистердин билим деңгээлине өтө чоң көңүл бурабыз.
4: Жакшы. Жогоруда ошол түздөн түз баягы өзүңөрдүн ишиңерди аткаруу менен бирге түшүндүрүү иштерин да жүргүзөбүз дебедиңизби, Асан Кеңешевич? Анан бул жерде ушул жергиликтүү бийлик дагы, же болбосо сиздердин райондордогу бөлүмдөр дейбизби, ошол жерде кандай кырдаал, кандай бир коркунучтар бар, же болбосо кандай дагы бир тобокелчиликтер бар деген нерсе баардыгы сиздерде ыкчам, тез мындай бир маалыматтардын топтому бар да э. Анан калса бүгүнкү күндө санариптештирүү дагы өзүнүн бир абдан жакшы натыйжасын берип жатпайбы?
1: Сөз ооба бар. Бул Даур Жоманович айтып атты го, биз департамент мониторингге берген буга чейин божомол материалдарын иштеп чыгат. Жер жерлерде бул баардык материалдар изилдөө иштеринин негизинде жүрүп, анан топтом чыгат да. Ошол топтомдордун баардыгы жергиликтүү райондорго, район акимдерге, губернаторго деги эле жетекчиликке баардыгына бул топтомдор иш алып баруу үчүн, колдонуу үчүн таратылып берилет. Ал эми кооптуу аймактар боюнча айтып өтсөм, мисалы цифраларга тактала турган болсок, бүгүнкү күнгө 11592 кооптуу аймак участоктор бар.
4: Аныкталган э, ушундай деп.
1: Түрлөрү көп да, мисалы жер көчкү кооптуулугу 4554 жер көчкү кооптуулугу бар. Сел суу ташкындары бар 3300дөн ашуун, 307 ушундай кооптуулук жараткан участоктор бар. Бийик тоолуу көлдөр бар 2000ден, жарылып кетүү коркунучтары өзүбүздөргө маалым болгондой, бул бизде жай айларынан суу карлар температура көтөрүлүп, мөңгүлөр ээрип, анан тоолор суусу көлдөр толуп, анан ашып кетүү, жарылып кетүү коркунучтары пайда болгон учурларда дагы бир топ иш-чаралар уюштурат, кыйынчылыктар келип, коркунучтар пайда болот. Ошондой эле кар көчкүлөрү мына кыштын күндөрү, кар көчкүлөрү 779 участок деп табылып берилген бүгүнкү күндө мониторинг департаментинин адистери тактап бизге маалымат катары берет. Биз бул маалыматтар менен сөзсүз айткандай эң эле райондук деңгээлге чейин түшүп ушулар менен иш алып барууга, ошондой эле колдонууга, көзөмөл жүргүзүүгө, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүүгө беребиз. Ал эми Ташколо жөнүндө сөз болду. Ташколо башка жаратылыш мөздөгү өзгөчө кырдаалдарга караганда азыраак, булар 571 участокто Ташколо коркунучтары бар. Булардын баардыгы тиешелүү адистер менен иштелип, такталып, анан топтому иштелип чыккандан кийинки көрсөткүчтөр. Бул эми бул көрсөткүчтөр ушул менен токтобойт. Себеби дүйнөдө климат өзгөрүп атат. Мынау жаан чачын көп болуп атат. Ушундай эле жылыш процесстери активдешип атат. Бул жылдык баягы нормадан ашыкча же болбосо нормага жетпей калган курукчулук болгон учурларда деле теш таасирин тийгизип цифралар өзгөрүшү мүмкүн.
4: Ушундай учурларда мисалы жанагы баардык эле аймактардагы инфраструктура, мисалы таш көмүрдө бир имаратты суу каптады дедик, тоңдо жолго дагы өзүнүн таасирин тийгизди дедик. Ушундай учурларда мисалы сөзсүз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү кызматтары менен макулдашылган иш жүрөт да э, курулуштарда. Ошол эле жолдо болсун, ошол эле имараттарды курууда болсун, анткени ошол селдин нугу болушу мүмкүн, жер көчкү жүрүшү мүмкүн дегендейчи. Анткени жакында эле дагы бир интернет булактарында бир жарандын маалыматы чыккан, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жерге жашабайт десе болбойт, турак жай куруп алгандар да бар да мисалычы. Жашап алгандар.
1: Андай учурлар болушу мүмкүн, бирок кандайдыр бир жаңы курулуш курулуп жаткан учур болсо, же болбосо жаңы бир трансформация боло турган

0: мурундан 30 жыл мурун десек деле туура болот. Кандайдыр бир себептерден жаңы конуштар пайда болгон. Өздөрүнчө айылдык деңгээлде же болбосо көңүл бурулбай калгандан улам өсүп кеткен айылдар бар. Бүгүнкү күндөгү ошол айыл толук айыл катары отурукташып калган, бирок кооптуулукту ошол эч ким көңүлгө албай бүгүнкү күндө тескерисинче көйгөй жаратып аткан аймактар да жок эмес.
1: Мен уруксат болсоңуз кошумчалап кетсем, ошол биздин угурман дагы аябай жакшы маселе көтөрбөйдүбү? Аларды ошо ал жерге жайгаштырбай бөлөк жака ошо көчүрүп салбайсыздарбы деп. Ал жерде ошол менин кесиптешим айткандай, ошол убагында ошол самозахват деп коебузбу, орусча айтканда убагында ошол самозахват менен жайгашып алган дагы аймактарыбыз бар. Ал жерде бүгүнкү күндө ошол көбүнчөсүндө республиканын аймагында, өлкө аймагыбызда ошондой аймактар көбүнчөсүндө ошо кооптуу деген аймакка жайгашып алышкан. Ал жерде анан азыр андай аймактарды жөн гана калтырып койбостон, мына биз министрлик тарабынан ошо аймактарды коргоо иш чараларын аткарып атабыз. Мисалы эми айла жок да, биздин Кыргызстандын аймагы 94% ушу тоолуу өлкө болгондон кийин 6 гана пайызы ошо түздүк жерлер, ушу биздин жарандарыбыз жашай турганга ыңгайлуу жерлер. Анан эми аларды мына ушул жерге жашап атасыздар, эми ал жерде калтырып койбостон биздин министрлик тарабынан атайын ушу иш чаралар аткарылат, коргоо иш чаралары. Эгер керек болсо сел куруу каналын салуу болсо сел курулат, каналын салынат, же болбосо сел кампалары, сел тосмолор салынып атат. Муну пландарга кирип, иш мерчемделер кирип атат. Анын себеби баарыбир деле калтырып койбой, кайдыгер мамиле кылбай ошону коргошубуз керек. Ал биздин жарандарыбыз.
2: Ооба.
1: Бул иш чаралар аткарылып атат. Бирок тилекке каршы ошондой аймактарыбыз бар. Мисалы ошол эле Бишкек шаарынын ылдый жагы, ал жерде жер кыртышынын алдындагы суулардын көтөрүлүшү проблемасы, подтопление деп коебуз, ПГВ деп коет орусча айтканда. Мунун баардыгы эле көйгөй. Эртең ошол дубалдардын нымдалышы, ушул жерде имаратка зыян келген бир топ эми таасири бар жер алдындагы кыртыштардын көтөрүлүшү. Токмок шаарында же болбосо ошо ошо областтын өзгөн райондорунда, Кара Суу райондорунда андай участоклар көп. Көл Ысык Көл областынын Балыкчы шаарынын айланасында андай аймактар көп. Бирок ага карабастан биздин жарандарыбызды калтырып койбостон ал кооптуу аймактарда биз ошо өзүбүздүн коргоо иш чараларыбызда көрөбүз.
2: Рахмат. Асан кеңеш үчүн уктуруу да соңуна чыгып калды. Негизи эле ар кандай учур болгондо, кырдаал болгондо өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылабыз да, биринчи эле эске келе турган нерсечи. Анан жалпы эле жарандарга, биздин мекендештерибизге мындай адамдар өздөрү дагы коргоно билсе, эреже талаптарды сактай билсе деген дагы эскертүү керек го дейм бүгүнкү күндө.
0: Ооба, сөзсүз эле жаранды коргоо жөнүндө мыйзамда ар бир жаранга милдеттендирилген өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иш чарасын уюштуруу, жүргүзүү деп даана милдеттенип мыйзамда турат. Тилекке каршы бул талаптарды көбүнчө жарандар эмес, кээ бирки мекеме уюмдардын эле милдеттери аткарылбай калып, анан кырдаал түзүлгөндөн кийин орусча айтканда разбор кылып чыкканда анан даана көрүнөт да. Эми кайрылып учурдан пайдаланып жалпы эле журтка кайрыла турган, айта турган биздин бир сунуштарыбыз, сураныштарыбыз бул жаз айларындагы, жай айларындагы күтүлүүчү өзгөчө кырдаалдардын коркунучу деп биз SMS бергенде ошолорго мындай көңүл кош койбостон, анан алдын ала өздөрү дагы элементарно айтканда суу жүрүүчү, суу чыгып кетүүчү эмес, суу агуучу арыктарды дагы тазалаган эмес, толуп калган, жок болуп кеткен арыктар дагы
2: бар э,
0: сел катталган жерде көрөт. Ошолорду деле алдын ала жасап тазалап койгон учур болсо бир топ
2: жеңил болот эле,
0: жеңил болот, мындай чыгаша болбойт эле өздөрү. Ушундай учурларды көңүл калса
2: деп кайрылабыз.
0: Биз берген сунуштарды так туура көңүл кош койбой аткарууга алса баардыгыбызга жеңил болмок.
2: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай

0: Ар бир жаран милдеттүү түрдө ушундай ар кандай кырдаалдардын болуп кетишин алдын алууга салым кошо алат. Андыктан кайдыгер болбой, ар бирибиз ар кандай жаратылыш кырсыктарынын алдын алууга катышалы. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Сулайманов Асан Кеңешович, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жомартович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү уктуруубуз өтө маанилүү маалыматтарды камтыган уктуруубуз Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп, угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссёру Бакыташ Рахманов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.